Vypočuli sme si šiestu fanfáru pre výnimočnú ženu od Joan Toverovej v podaní symfonického orchestra Biel Solothurn pod taktovkou Françoisa López Ferrera. A teraz nám zaznie koncert pre husle orchester D-dur od Ericha Wolfganga Kongolda. Na husle hrá Liza Ferstmanová.

Vypočuli sme si husľový koncert, ktorý skomponoval Erich Wolfgang Korngold, a to v interpretácii symfonického orchestra Biel Solothurn a Lizy Ferstmanovej. Dirigoval François López Ferrer. A spomínaná huslistka nám teraz solovo zahrá ako prídavok, recitatív a Scherzo Capriccio od Fritza Kreislera.

Vypočuli sme si Kreislerov huslový prídavok v podaní Lízy Ferštmanovej z Bielu z marca 2026. A teraz nám zaznejú štyri spirituály v kontrapunkte od skladateľky Florence Priceovej v úprave Petra Stanleyho Martina. Symfonický orchester Biel Solothurn diriguje François López Ferrer.

Vypočuli sme si orchestrálny cyklus od Florence Priceovej pod taktovkou Françoise López Ferreira z Bielu z marca 2026. Program pokračuje dielom Traja čierni králi v troch častiach od Duka Ellingtona. Symfonický orchester Biel soloturn naďalej diriguje Françoise López Ferrer.

Vypočuli sme si Kongoldovú opernú áriu v podaní Alexandra Nóra a Symfonického orchestra Nórskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelku. Zaznela z Harštadu zo septembra 2019. Program pokračuje skladbou Cigánka pre husle a klavír od Fritza Kreislera.

Vypočuli sme si cigánku na motívy arabsko-španielskej cigánskej piesne z 18. storočia pre husle a klavír od Fritza Kreislera. Hrali Tobias Ringborg a Anders Schillström. A teraz nám zaznie Vyzvanie do tanca od Karla Mariu von Webera v prednese Artura Schnabela z mája 1905.

Doznelo Rondo Brillan pre klavír Vyzvanie do tanca, ktoré zložil Karl Maria von Weber. Na klavíri ho v maji 1905 zahral Arthur Schnabel. Nasleduje Chlapcov zázračný roh, ktorý skomponoval Gustav Mahler. Zaznie nám vo verzii pre spev a klavír, a to v šiestich častiach.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznel piesňový cyklus Chlapcov zázračný roh vo verzii prespev a klavír v šiestich častiach od Gustava Mahlera. Učinkovali mezzosopranistka Eva Andorová, baritonista Sándor Schölömnagy a klavirista Ádám Felegi. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť nášho nočného hudobného koncertu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie monumentálna kantáta Zažil som veľa trápenia, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovali si ju a nám prednesú Hanna Blažíková, Thomas Hobbs, Peter Coyle, zbor Collegium Vocale Chant a orchester Collegium Vocale Chant, ktorý vedie dirigent Filipe Hereveche. 11 častí nám zaznie z koncertnej sály Vroclavskej filharmónie, kde umelci nahrávali vo februári 2014. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Bachovú kantátu, zažil som veľa trápenia v podaní medzinárodných solistov a súborov Collegium Vocale Chant pod vedením dirigenta Filipa Herevecheho. Teraz nám zaznie humoreska pre klavír B-dur od Roberta Schumana. Na klavíri hrá Iveta Irka.

Vypočuli sme si Schumannovú humoresku pre klavír B-dur v interpretácii Ivety Irkaovej. Hrala na zámku Nyborg v Dánsku. Program pokračuje serenádou k 60. narodeninám Fredrika Diglia od Petra Varloka. Hrá Menitopský komorný orchester, ktorý diriguje Roy Goodman.

Vypočuli sme si Varlokovú serenádu v podaní Manitobského komorného orchestra pod taktovkou Roya Goodmana z anglikanského kostola svätého Matúša v Kanade. Teraz nám zaznie stredoveká suita od anonymného autora. Predstavia sa flautistka Bolette Ruth a súbor Alfa.

Vypočuli sme si anonymnú stredovekú suitu, v interpretácii Bolet Rút a súboru Alfa, a to z Dánskeho rozhlasu z februára 2006. Program pokračuje dielom Scherzo pre sláčikový orchester od Franca Schreckera. Účinkuje súbor Festival Strings Lucerne pod vedením dirigenta Daniela Doca.

Vypočuli sme si Schreckerovo skerco pre sláčikový orchester v podaní súboru Festival Strings Lucerne pod taktovkou Daniela Dotsaziu na 2020. A teraz nám zaznie klavírna variácia Pískanie kočiša od Williama Birda. Na čembale hrá Stefan Trajanov.

Vypočuli sme si Bordovú čembalovú variáciu Pískanie kočiša v podaní Stefana Trajanova. Nasleduje chrámová sonáta D-moll číslo 5 od Arcangela Corelliho. Zahrá nám ju komorné zoskupenie Camerata Tallinn, flautista Jan On, huslista Matti Karmas a gitarista Heikki Metlik.

Doznela Corelliho chrámová sonáta Demo v interpretácii estonského súboru Kamerata Tallinn. A teraz nám zaznie smútočný pochod k úmrtiu Ludwiga van Beethovena, opus 146, ktorý skomponoval Karol Černý. Na klavíri v Tuene hrá José Gallardo.

Z mesta Tún sme si vypočuli Černého smutočný pochod v podaní klaviristu Joseho Gallarda, ktorý nahrával v auguste 2021. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám zaznie romanca pre husle a orchester G-dur od Johanna Svensna. Hrajú huslistka Julia Fischerová a Filharmónia Bergen.

0: Milí poslucháči, na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela Svensnová romanca pre husle a orchester G-dur v interpretácii Julie Fischerovej a Filharmónie Bergen. Nahrávali v Bergene v decembri 2003. Ďakujem vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia Rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Stanislava Hábera Sme sami lepší chlap. Číta Přemysl Boublík.

0: Z neba sa vytrvalo znáša vločka za vločkou do mláky v tráve bielej od sriena. Mladá štíhla profesorka v minisukni s dráždivým poprsím v priesvitnej blúzke prechádza pomedzi lavice. Nik ani len nedýcha. Ticho ako v hrobe. Čo si hovorí, ale nevnímajú čo. K Mikyho a Hipákovej lavici obracia spredu ucháň hlavu s veľkými ušami.
1: To je ale svinia.
0: Vonku pred telocvičňou stoja na snehu v tenkých teplákoch. Nízky počerný profesor v hrubom drese a teplákoch pred nimi.
1: Nechcem počuť ani slovo. Volám sa Lackovič a nie Ríľovič a bude sa makať.
0: Palec potichu,
1: čierne hovno.
0: Rad chlapcov v pokluse pretína zasnežený strmý kopec. V jeho úpetí píska čierne hovno do rytmu nôh. V rukách má stopky. Udýchčaní v prezliekarni sťahujú cez strapaté hlavy prepotené blúzy. Ucháň si naťahuje tielko skoro po kolená. Predvádza sa v ňom ako modelka. Smiech zmýva na chvíľu tieseň a vyčerpanie. Dáva si dole trenírky, avšak spod tielka vôbec nevidieť, že ich nemá.
1: Prejdi takto až do triedy,
0: navrhuje Ucháňovi guľatý.
1: Nech všetky profesorky stečú.
0: Nik netuší, či to Ucháň naozaj urobí. Všetci v uniformách, iba Ucháň v tielku, vypochodujú z telocvične. Oproti kráča dôstojník. Franz Jork na čele čaty salutuje, dôstojník bez mihnutia oka odzdraví a ide ďalej. Ako v sne. Na schodoch do učebne stretnú profesorku ťavu s kruhmi pod očami. Zdravia, ona radradom odpovedá, až zastane v úžase, ako prikovaná o schody. Práve okolo nej prechádza Ucháň v tielku. Za ťavou rozbieha rýchlo bosé nohy k dverám triedy, až plieskajú odlášku. Na poli obohnanom železným plotom sa rozbieha prasa. Zasekáva nohu, zaženie sa dozadu, hádže granát, zakrýva si pravou rukou oči a beží opäť vpred. V diaľke vybuchuje oráčina. Prvý ide potkan. Granát mu však z roztrasených rúk vypadáva na zem. Dôstojník príšerne gúľa očami. Rudo sa rozbieha, zasekáva nohu, hádže, pretvár si dáva pravú ruku, ale ďalej nebeží. Pipko naberá dych do tučného bachora. Rudo musí ísť ešte raz. Narad idú ďalší, ale bežia veľmi opatrne a pomaly. Granát chytá Hipák. Rozbieha sa, hádže. Oboma rukami sa však chytá medzi nohy a beží ďalej vpred. Prasa od prekvapenia na chvíľu zmlkol, ale tvár mu odjedu purpurovie.
1: Čo?
0: Pipko vypustí z pľúc taký mocný príval vzduchu, až zmrtvejú od hrôzy, čo sa bude diať. Jožo musí ešte raz. Situácia sa opakuje. Znova si pohode granátom zakrýva rukami prirodzenie. Všetci počujú prasaťové nenávistné slová
1: Zabijem ťa!
0: Vyriekne potichu cez zuby zaťaté od zlosti a obráti sa k nastúpenej čate chrbtom. Vybuchujú do hysterického smiechu. Pipko prudko zvrtne moletnú sudovú postavu. Z očí mu šľahá

0: Miki si sťahuje nohavice. Na bokoch Slabín vidí fialové fľaky. Sadá na stoličku. Ostatní si obliekajú pyžami. Nocou od kasárne smutne kráča k malému baraku s označeným červeným krížom v priečelí. Zvoní pri dverách. Nič nepočuť. Skúša ešte raz. Konečne v baraku zasvieti svetlo, v zámke štrkoce kľúč. Dvere otvára mladá zdravotná sestra, na holom tele má prehodený iba župan. Čo chcete? Miki pozerá na jej ružové kolená.
1: Chcel by som hovoriť s lekárom.
0: Dostáva zo seba trhanie z hĺbky hrtana.
2: Tak príďte zajtra, teraz spí.
0: Odvrkne a chce zavrieť.
1: Nie, ja musím dnes.
0: Zastavuje dvere odhodlaným posunkom ruky. A čo vám je? Zazrie na ňo otrávene.
1: Ja...
0: Zajakáva sa Miki.
2: No čo?
1: Ja...
0: Klopí zrak.
1: Ja mám asi syfilis.
0: Vyhrkne. Cíti, ako ho rozožiera strašná hanba.
2: Čo máš?
0: Sestra mu začína od prekvapenia tykať. Župan odchýli ešte viac. Miki nevie, kam s očami.
2: Aj tak príď zajtra.
0: Uzavrie unavene debatu a dvere sa zabuchnú.
1: Budíček!
0: Vykrikuje hlas na chodbe.
1: Drž hubu!
0: Zreve potkan a všetci ako na povel skrývajú hlavy pod vankúš.
1: Rozcvička!
0: Prasaťové decibely síce vzpružujú, ale aj tak sú akýsi malátni. Obliekajú sa pomaly, ako by ešte spali. Pipko vtrhne do izby. Pri skrini s teniskou v ruke stojí hypák a snaží sa rozviazať si šňúrku. Dôstojníková ruka letí vzduchom. Miki ju vníma ako v spomalenom filme. Náraz peste odpútava joža od zeme. Jeho telo opíše cez stred izby poloblúk a hlavou vrazí do náprotivnej steny. Ucháň vyskočí zo stoličky so zaťatými pesťami a vráža prasaťovi po papuli. V tielku vidieť jeho napäté svaly zabijaka. S Pipkom len nebadane mykne. Nič viac. Vracia mu medvedie za ucho. Keby také dostal Miki, na mieste padne mŕtvy. Hypák nejaví na posteli žiadne známky života. Hlavu má neprirodzene vykrútenú.
1: Zabijem ťa!
0: Vyriekne prasa cez zomknuté pery. Vlado sa zatacká a skočí opäť na dôstojníka. Držia navzájom jeden druhého pod krkmi a otrieskavajú si hlavy o múr. Ucháň púšťa hrubý krk a vráža pesťou Pipkovi do zubov, až ten zostáva stáť ako omráčený. Ruky mu ovisli pri tele. Obaja sú v tvári červení od zlosti a škrtenia. Vlado varovne dvíha dlhý necht na prste a pomalým, strašne pomalým hlasom vraví.
1: Ešte raz a zabijem ja teba.
0: Prasa sa otočí a vychádza z izby. Vodou v pohári kriesia hypáka. Konečne otvára oči. Zarazene zíza na ucháňov monokel a zakrvavené hánky, z ktorých si zodrel kožu na Pipkovej brade. Vlado si dáva dole tepláky a líha si späť do postele. Na bielej otáčacej stoličke sedí starý tučný plukovník s bielým plášťom, prehodeným cez uniformu a mastnými vlasmi s množstvom lupín. Pred ním stojí so spustenými nohavicami nešťastný Miki.
1: Syfilis! Vlka máš, ty somár!
0: Za plukovníkom vidí posmešnú tvár mladej sestry. Pozerá sa preto radšej cez okno, na ktorom chýbajú záclony. Za ním pochoduje vonku jednotka vojakov. Na obrovskom vyasfaltovanom priestranstve stojí pekne podľa čiat zoradená celá škola. Oproti na tribúne so strechou množstvo všakovakých dôstojníkov. Vedľa nej postávajú znudení hudobníci vojenskej dychovky. Sivovlasý majestátny plukovník číta patetické

0: energetickým hlasom z papiera do mikrofónu. Jeho slová sa rozlievajú do okolia z dvoch ampliónov, pripevnených na streche z vlnitého plechu. Žiakovi Mikulášovi Hemimu udeľuje veliteľ východného vojenského okruhu. 7G je ako iné jednotky v pozore. V druhom rade Miki upiera oči na letiaceho holuba na oblohe. Na nástenke je pod papierovými písmenkami červenej farby VOSR, veľká októbrová socialistická revolúcia, prichytená podobizeň Lenina. Pred dverami do kina rozdáva Miki spolužiakom lístky. Plagát na stene oznamuje. Dnes na programe americký film Pahorok. Plukovník vyzerá so zavretými viečkami, ako by na chvíľu zaspal. Ale už opäť pokračuje senilným hlasom so slávnostným nádychom. Za jeho príkladnú prácu predsedu Rady politicko-výchovnej izby. Na stole v tmavej kancelárii svieti iba stolná lampa. Z navretej pery stále tečie krv. Vedľa na stoličke plače Franz Jork. Zetvepák sa upreto pozerá do Mikyho očí. V pomikove klopí zrak. Nevie, čo s rukami. Dvíha hlavu a v tom zbadá makové výložky, kde žiari jedna zlatá hviezda. Amplión mi zuní z tribúny. Žiak Mikuláš Hemi, vystúpte! Nehybne pozerá zdúpnelo pred seba na usmievavého zetvepáka, ktorý kýve, aby vyšiel z čaty. Civí na makové výložky, kde sú už hviezdy dve. Z diaľky počuje slová: budeš predsedom rady politicko-výchovnej izby. Hypák strká Mikyho do chrbta. Pochoduje. Vojenská dychovka hrá do taktu nôh. Z tribúny schádzajú dôstojníci. Zastaví sa pred ňou a salutuje pred plukovníkom, ktorý mu podáva okrúhly drevený vyrezávaný tanierik s bielým diplomom. Do ticha sa ozýva jeho trochu priškrtený hlas. Slúžim socialistickej vlasti. No čo je, šplhúň? Výsmešný potkanov pohľad. Na parkete tancujú spolužiaci s dievčatami. Prenikavá disko hudba ohlušuje. Z reproduktorov vrieska Baby with one Babylon. Medzi postavami sa kníše aj potkan. Miki sa pretláča krížom cez parket k zetvepákovi, ktorý má na výložkách ešte jednu hviezdu. Stojí pri stolíku disjokeja a tvári sa prísne. Ešte chvíľu, súdruh podporučík, prosí. Zelený mozog! Potkan odplúva do pisoára. Miki potiahne z cigarety. V záchode plávajú kúdoly dymu. Dvíha ruku a udiera. Rudo sa otrasie a chce mu hneď vrátiť, ale Miki je rýchlejší. Hypák s ucháňom ho schmatnú pod pazuchy a odtrhávajú od potkana. V ruke mu zostáva chumáč zakrvavených vlasov s kúskom krvavej mokvajúcej kože. Rudo padá na zem pod pisoár na žlté dlaždice a chytá si oboma rukami zakrvavenú hlavu. Za starým, odretým dreveným stolom sedí zetvepák Mako. Pomaly vstáva a pristupuje k Mikimu. Prečo už nechceš byť predsedom? Mlčí. Pozerá Makovi upreto do očí, až ten mykne hlavou, akože čo má byť. Miki nepohne ani len brvou na mihalniciach. Pevným hlasom vraví: nemôžete ma donútiť. Zetvepák prekvapene mlčí. Premeriavajú sa z očí v oči. Trochu nižší Mako kníše svoje pretučnené telo, napchaté v saku uniformy, ako keby chcel podrásť. Potkan stojí pred matematickým príkladom napísaným na tabuli. Zakukuje cez plece s kriedou v ruke k spolužiakom, či mu niekto nenašepká. Za golier tesnej košele mu stekajú kvapky potu. Za stolom na katedre píše hrbatý profesor do triednej knihy. Susedovi pred sebou aj susedovi cez uličku v druhom rade šepká čosi ucháň. Tí posielajú správu ďalším. Vlado sa sprisahanecky obráti aj k zadnej lavici s prstom na ústach.
1: Už mám 4 peťky. Ak dostanem ešte jednu, určite prepadnem.
0: Chápavo prikyvujú. Profesor obchádza lavice. Jeho nohy smerujú k ucháňovi, ktorý rýchlo obracia hlavu, akože nič, on počíta. V skutočnosti ešte iba opisuje príklad z tabule. Hrbáň mu nazerá cez plece do papiera.
1: Pozbierať,
0: rozkáže z nenazdania. Naraz ako na povel zhúžvajú písomky do papierových gúľ. Profesor neveriacky zíza na zaťaté peste. Ako prvý hádže Vlado. Zo všetkých strán obsypú Hrbáňovú tragickú postavu papierové granáty. Nestačí sa ani podvedome uhýbať. V triede je zrazu mŕtvolné ticho. Nepohnuto zíza na kopu pokrkvaných papierov a do očí sa mu tisnú slzy. Vybieha z dverí triedy, odkiaľ sa za ním nesie huronský rev víťazstva.

0: Vzduchom plavne letí ucháň v teplákoch. Chrbtom bolestivo dopadáva na parkety v telocvični. S úsmevom na tvári vstáva zo zeme zohnutý čierne hovno. Prehodil takého veľkého a mocného chlapa, akým je Vlado. V rade nastúpená 7. G sa nemo prizerá. Ucháň napriek bolesti v chrbte vrtko vyskakuje. Čierne hovno sa predkloní a podpichuje, aby sa ešte raz na ňo rozbehol. Do ucháňovej tváre sa valí horúca krv. Zlosť rozbieha jeho tvrdé svaly. Telocvikár zachytáva úder pod zápestím ruky, v mihu oka ohýna trup pod Vladove nohy a ten už opäť letí ako pred chvíľou, až kým nenarazí do parkiet. Čierne hovno sa sebavedome škerí. Musia jeden proti druhému nacvičovať predvedený chmat. Najprv hypák otrieskava Mikyho, potom Miky hypáka, až obaja dýchčia s vyrazeným dýchom. Medzi pootlkanými telami zúrivo pobehuje čierne hovno s píšťalkou, zahryznutou v zuboch ako pometený. V strede telocvične prevrátená lavička, dve žinenky, kôň a koza. V behu otočkou vzad preskakuje 7. G lavičku, nasledujú dva kotúle letmo vo vzduchu nad žinenkami, preskakujú koňa, potom kozu a späť. Najprv kozu, koňa, žinenky a pospiatky lavičku. Čierne hovno drží v rukách stopky. Všetko má zmerané. Pred kruhmi vyvesenými vo výške nad parketami zízajú na paleca v tielku s rukami poprášenými kriedou. Vyskakuje a húpe sa. Keď sa už zdá, ako by ležal vo vzduchu, dlane sa mu šmiknú a z tej výšky padá. Zostáva bezvládne ležať na zemi. 7. G má v očiach hrôzu. Čierne hovno sa uškrňa. Videli ste? Takto sa to nemá robiť. Na kruhy vyskakujú jeden po druhom. Pod nimi čierne hovno píska a píska. Vonku prší na ich prepotené uniformy. Hrdý poručík, vysoký ledva 1,50 m, vypína svoje výložky. V zuboch píšťalku, stopky v ruke a už opäť píska. Miky preskakuje širokú betónovú priekopu, prelieza holý vysoký múr, hádže granát, plazí sa podzemným tunelom, preskakuje čoraz vyššie hrazdy, až vybieha po lavičke na úzke klady, na ktorých balancuje, aby pri ich prebehnutí udržal rovnováhu. Medzi dvomi z nich vyše metrová medzera. Okrem toho sú k sebe postavené na šikmo. V švihu sa odráža nohou, ale klada je od dažďa mokrá. Podrážka sa na nej šmíka a Miky padá chrbtom na betón s hlavou do mláky. Na neprítomné oči zo zatiahnutého neba vytrvalo kropí dážď. Na trupe a na krídlach má lietadlo namaľované čierne kríže, sedí v jeho kabíne. Zatvára kokpit. Pred lesklosivým trupom vrčí roztočená vrtuľa. Vedľa v lietadle sa mihne známa tvár. Nevie si spomenúť, koho mu pripomína. Zdvihnutým prstom zdraví. Hypák roluje na štart. Aký hypák? Nad výhľadom zrazu nevidieť nebo, ale rozčúlené ústa čierneho hovna. Vstávaj! Ešte raz! Hovno, odvetí pokojne. Pomaly sa podopiera na lakťoch a vstáva. Pred priekopou je nastúpená 7. G. Krýva za ňu, sadá si na zem a chytá hlavu do dlaní. Príšerne mu v nej hučí. Čo to hučí? Bolesť alebo vrtuľa pred kabínou? Sraľo, hovorí pred 7. G čierne hovno. Ďalší, píska. Oproti priekope vybieha hypák. Nad tmavými kasárňami vypláva z mrakov žltý mesiac. Na kopci preliezajú tri postavy plot. Utekajú poľom k osvetlenému mestu. Z internátu, zatmavým kríkom, ktorý zakrýva chlapcom výhľad, počuť dievčenský smiech. Do tvári im nevidieť.
1: A prídu?
0: Šepká Miki. Hypák pošepky naspäť.
2: Jasné, Ucháň tu už bol.
0: Že Ucháň? No, zabrble a píska dohovorený signál na prstoch. Žiadna odpoveď. Skúša ešte raz.
2: Čo tu robíte?
0: Ozve sa za prikrčenými chrbtami.
2: Stojte!
0: Kričí rozhnevaný starý strážnik, keď sa rozprchnú do tmy ako poplašené zajace. Zastanú udýchaní až v tmavej uličke medzi starými domami mesta. Pod lampou postávajú dvaja mladíci s dievčatami v krátkych dráždivých sukniach. Fúzatý zanadáva. Ozýva sa dievčenský smiech. Ucháňovi zablískajú oči. Pomaly vykročí smerom k ním. Hypák a Miki sú mu v petách. Skupinka pod svetlom má dobrú náladu. Vlado zastane tesne pred fúzačom.
3: Čo si povedal?
0: Opýta sa spomaleným ľadovým hlasom. Smiech vystrieda desivé ticho. Fúzač nervózne zaškúli na kamaráta a na dievčatá. Na oko však robí frajerské plecia.
2: Čo chceš? Mám ti dať jednu po papuli?
0: S Ucháňom ani nehne, iba sa opäť spomalene a ľadovo ozve.
3: Zopakuj to ešte raz.
2: Chceš po papuli?
0: Oveľa výraznejšie opakuje fúzač otázku. Ako v spomalenom zábere filmu sa Ucháňova pesť pomaly dvíha, zaháňa dozadu, naberá rýchlosť a dopadá na mladíkove predné zuby. Vytriskne z nich krv a hlava mu odlieta v závese s bezvládnym telom, aby neskôr, oveľa neskôr, tupo dopadla na kamennú dlažbu chodníka. Pri fúzačových vlasoch hrozivo osvetľuje pouličná lampa vylámané predné zuby. Dievčatá v hrôze jačia. Obe reflexívne skočia a utekajú dole uličkou. Druhý mladík stojí ako z kameňa. Z Ucháňových hánok sa ťahá jasne červený potôčik. Zdá sa, ako by vôbec neotvoril ústa, keď opäť ľadovo a strašne, strašne pomaly vraví:
3: Aj ty chceš niečo?
0: Spätkuje, kým nenarazí na blízky múr a v strachu krúti záporne hlavou. V čiernote tmy mizne Ucháňov tieň. Hypák ťahá Mikyho ako prikovaného k zemi s prekvapeným tupým výrazom na tvári. Počtom rovnakých nevýrazných stolov s kovovými nohami nalakovanými na čierno a s rovnakými nízkymi stolčekmi na sedenie pripomína veľká sivá a monotónna vojenská jedáleň nekonečno. Hučí prázdnotou. Miky s Hypákom, obaja v roztrhaných zelených montérkach, namáčajú čierne handry omotané o dlhé metly priamo do vedier. Do jedálne presvitá málo svetla cez rad od prachu zanesených špinavých okien. Miky sedí znudený pri stolíku s červenými šnúrami na pleci. Vystiera pred seba nohy v kanadách. Viečka prikrývajú nevyspaté červené oči. Cez náprotivné okno pod stropom presvitajú ranné lúče slnka. Z dola po schodoch sa ozvú kroky. Vedľa, tiež so šnúrami, sedí zvalený na stole potkan. Na poschodie vychádza ohník. Miky vyskočí a drme Ruda, aby sa prebral. Ťažko dvíha zaspatú hlavu. Miky si schováva vlasy pod čiapku, stavia sa do pozoru a pochoduje naproti. Ospanlivý potkan mu ide v petách. Salutuje.
4: Súdruh major, počas mojej služby sa nič zvláštne nestalo.
0: Ohník ho nepočúva. V ruke sa pohráva s ťažkým zväzkom kľúčov na dlhej koženej šnúre. Pozorne sleduje potkana, ktorému od únavy kľucká hlava. Zrazu vymrští železnú gunžu zavesenú na koži a bolestivo búcha potkana do rozkroku.
2: Nespi!
0: Mikimu sa zadrhnú slová v krku. Neveriacky zíza na ohníka. To by ste nemali, súdruh, vyhrkne z neho. Ohník nahý na Gmikyho zarazenej tvári čiapku s dvojitou žltou šnúrou nad čiltom.
2: Viete hrať karty, súdruh Hemi?
0: Viem, prikyvuje zmetene.
2: Tak by ste mali vedieť, pokračuje dôstojník zlostne, že vyššia berie.
0: A švacne kľúčmi do rozkroku aj Mikyho. Ten si od bolesti reflexívne chytá prirodzenie.
2: Keď podávam hlásenie, tak salutujem a stojím v pozore,
0: vrieska ohník. Miky, stále od bolesti zohnutý, usilovne vystiera chrbát a snaží sa rukou nakrivo salutovať. Major odchádza spokojný po chodbe. Zväzkom krúti okolo ruky a pospevuje si.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Stanislava Hábera Sme sami lepší chlap. Čítal Přemysl Boublík. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Zuzana Belková. Réžia Laco Kerata. Slovenská televízia Rozhlas 2026.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčský zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
2: Vtáci lietajú, roky lecia, forpasi, sen compate, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
1: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
3: Dobré ráno. V prelúdiu bude znieť duchovná hudba autorov 16. a 17. storočia. V súlade s týždňom starej hudby v Rádiu Devín. Krištof Haran z Polžic a Bezdružic bol český šľachtic, spisovateľ, bojovník, diplomat, cestovateľ a hudobník. O jeho životných osudoch by sme mohli rozprávať v samostatnej relácii. Bol radcom Rudolfa II., podnikol aj cestu do Svätej zeme a Egypta. Popravili ho v roku 1621 za účasť v stavovskom povstaní. Nás však zaujíma jeho hudba. Bohužiaľ, dochovalo sa nám len 7 kompozícií, ostatné boli zničené pri konfiškácii jeho majetku. Krištof Harand komponoval v štýle holandských autorov predchádzajúcej generácie. Vypočujeme si misu Queenie z Vocibus Super Dolorosi Martyr, založenú na v tej dobe populárnom madrigale Luku Marencia Dolorosi Martyr. Marencio Madrigal zaznie tiež na úplný úvod v podaní pražských madrigalistov na nahrávke z roku 1978 a potom už Krištof Haran z Polžic a Bezdružic a misa Queenie z Vocibus Super Dolorosi Martyr spieva Kamerata Bratislava.

Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, to bola omša Quinis Vocibus Super Dolorosi Martyr v podaní Kamerati Bratislava. Druhú časť prelúdia tvoria len dve časti omše Orlanda Lassa, slávneho nizozemského autora. Haran komponoval práve v štýle predstaviteľov franko-flámskej školy renesančnej polyfónie. Nádherné linky hlasov, ich prelínanie a vrstvenie si teraz vypočujeme v Kyrie a Gloria z omše Tule Regrets pre 7 hlasov Orlanda di Lasso, spievajú členovia Welgas Ensemble.

Renesančná polifónia v Kyrie a Gloria z omše Tulle Regrets pre 7 hlasov Orlanda di Lassa sme si vypočuli v interpretácii Velgas Ensemble. Preludium sa končí. Dobrý deň z Rádiom Devín vám želá Silvia Zvarová.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Devín. Rádio Devín. Ladenie.
1: Pekné ráno, priatelia. Oceňovaná monodráma Vstaňte, ak ste dnes večer tu, prichádza na Slovensko. Podrobnosti ste sa mohli dozvedieť včera ráno, ale ak ste to náhodou nestihli, tak vám to pripomenieme aj dnes. Hovoriť budeme aj o novej tvorbe jednej z najrešpektovanejších osobností českej, ale aj svetovej fotografie. Priblížime vám aj program tohto ročného Bratislava Design Weeku, teda lepšie povedané tento rok len Design Weekendu, ale organizátori sľubujú rovnaký zážitok ako v uplynulých rokoch. Predstavíme vám tiež nové knihy a vrátime sa aj k tohtoročným BHS-kám. Verím, že sa vám s témami, ktoré sme si pre vás pripravili a v spoločnosti dvojice Tobias Turinič a Stano Hudáň bude príjemne vstávať.

Možno som ju stretol, možno vymyslel zvláštny úkaz zvaný chyba v Matrixe. Iná ako všetky, čo mám v pamäti. Kým odišla, stihla vo mne rozsvietiť. Trochu panna, a tak trochu do vetra. Jedna z tých, čo tichom všetko povedia. Nájsť ju niekde v dave sa ti podarí. Až kým zrátaš zrnká piesku Sahary. Čierna labuť, biela vrana, tá čo v krdli letí sama.

Zažil som s ňou nebo na dne priepasti. To, čomu sa vraví šťastie v nešťastí. Učila ma zhorieť,

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 13. októbra 1885 sa narodil architekt a projektant André Soni, ktorý spolu s architektom Francom Vimerom projektovali v Bratislave kino Athlon, Central Passage či kostol reformovanej cirkvi na námestí SNP. Zomral 23. augusta 1968.

román Sklený vrch. Ako scenárista sa podieľal na filmoch Slnko v sieti a Orgán. Zomrel 9. novembra 1989. V 1926, teda pred 100 rokmi, sa narodil filmový režisér, tanečník, choreograf a herec Martin Ťapák. K jeho najúspešnejším filmom patria Živý bič, Nevesta hôľ či divácky úspešná paródia na slovenských zbojníkov Pacho, hybský zbojník. V roku 1950 zomrel spisovateľ František Švantner, jeden z umelcov, ktorí završili a dotvorili lyrizovaný prúd v slovenskej próze. Jeho román Nevesta hôľ patrí k vrcholom lyrizovanej prózy. Román Život bez konca, vydania ktorého sa už nedočkal, bol úspešne sfilmovaný, podobne ako Nevesta hôľ. Narodil sa 29. januára 1912. A 13. októbra 2010 zomrel český scenárista Jiří Krížan. Podľa jeho scenárov vzniklo 13 filmov, ako napríklad Signum Laudis, Stíny horkého léta či Je treba zabiť Sekala. Spolupracoval aj s Českou televíziou na seriáloch. Narodil sa 26. októbra 1941.

18. októbra 1919 sa narodila jedna z najuznávanejších speváčok v histórii jazzu, Anita O'Day. K spevu sa dostala v podstate náhodou. Už ako tínedžerka utekala zo školy a v snahe privyrobiť si sa zúčastňovala v tej dobe veľmi populárnych tanečných maratónov. Z tanečných súťaží postupne presedlala na spevácke, čo ju priviedlo aj k účinkovaniu v jazzových kluboch. Dnes vám zaspieva pieseň Little Girl Blue. Na nahrávke z roku 1960 ju sprevádza orchester Billyho Maya.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: A teraz si už môžete vypočuť dramaturgický úvod dramaturgičky Tatiany Kusej k cyklu relácií Rozhlasová kronika, ktorú vysielame pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu.
2: V 20. rokoch minulého storočia vďaka technickému pokroku prežíva rozhlasové vysielanie obrovský rozmach nielen v Spojených štátoch amerických. Tie boli vtedy lídrom v počte rozhlasových staníc a už v roku 1923 malo rádiopríjimač 2 milióny amerických domácností. Podobne rozhlasové vysielanie napreduje aj v Európe, nevynímajúc toho aj Československo. Z Prahy sa začalo pravidelne vysielať v máji 1923 a z Bratislavy v auguste 1926. Ani nie o rok neskôr sa začína s plnohodnotným vysielaním z Košíc. Začiatkom 30. rokov v Bratislave, Košiciach i v Prahe sú už v prevádzke špeciálne budovy postavené výlučne pre výrobu rozhlasových programov. V druhom pokračovaní rozhlasovej kroniky budeme hovoriť o histórii a rozvoji rozhlasového vysielania na Slovensku od polovice 30. rokov do roku 1945. Nezabudnutelným spôsobom sa do dejín rozhlasového vysielania zapísali rozhlasáci počas Slovenského národného povstania. Rozhlasová kronika, druhá časť, rozhlas na Slovensku v rokoch 1935 až 1945. Rádio Devín dnes o 15. hodine. Do galérie veľkých diel vás pozýva Peter Turčík.

0: oceňovaná monodráma Johna Kolvenbacha prichádza na Slovensko v podaní herca Ivana Martinku na doskách divadla Ticho a spol. O pôvodnej americkej hre, ale aj o slovenskej adaptácii sa rozprával Jan Tkáč s dramaturgičkou predstavenia Katarínou Želinskou.
1: Je to v podstate teda monodráma, hra jedného herca. Žánrovo asi by som ju nevedela úplne jednoznačne zaradiť. Je to taká tragikomédia, hra, ktorá hovorí o blízkosti alebo o hľadaní blízkosti.
2: Približme si trochu okolnosti vzniku tejto hry, pretože tie sú trochu špecifické.
1: Áno, to je pravda. Táto hra bola napísaná pre konkrétneho herca. Napísal ju teda John Kolvenbach, ktorý akoby dostal objednávku priamo od toho herca Jima Ortlieba. Písala sa počas covidu, alebo teda v takomto medzikovidovom období, takže má trošku spojitosť aj s tou pandémiou. Aj keď to teda nie je úplne jedna z hlavných tém, ale tá blízkosť, ktorá teda sa strácala práve počas pandémie alebo nebola možná, je v podstate inšpiráciou ako keby celého tohto predstavenia hry.
2: Vieme niečo povedať o tom autorovi, kto to vlastne? Nie.
1: No, John Kolvenbach je dosť uznávaný americký dramatik, ktorý už dostal viacero cien a v podstate je to taký, ako keby teda dosť známy v amerických pomeroch autor. U nás nie, keďže teda ešte táto hra nebola uvedená.
2: Je to prvé uvedenie jeho textu? Máme takú vedomosť na Slovensku?
1: Na Slovensku určite áno a ja mám pocit, že dokonca je to druhé uvedenie akoby svetové, lebo tá pôvodná verzia sa ešte stále hrá s tým Jimom Ortliebom.
2: Keď hovoríme o tej práci s publikom, čo to vlastne znamená?
1: Toto predstavenie je v podstate dosť interaktívne, teda tá interakcia je akoby hlavnou takou jeho zložkou, pretože pracuje naozaj netradičným spôsobom s tým publikom, ako možno na Slovensku publikum úplne nie je zvyknuté.
2: Je to to takzvané imerzívne divadlo?
1: Áno, dnes sa tomu hovorí imerzívne, dosť často sa používa tento pojem a toto je v podstate interaktívne imerzívne divadlo.
2: Hlavnú úlohu hrá Ivan Martinka. Čo možno prináša do tohto predstavenia on?
1: Ivan Martinka, myslím si, že sám o sebe je tak herecký zjav, že už keď tam prináša sám seba, tak to už je veľký vklad. Kto ho pozná, tak vie, že je to veľmi detailný a precízny herec. A zaujímavé je to, že vlastne režisér Robo Horňák, ktorý režiroval toto predstavenie, tak sám povedal na začiatku, že je to absolútne antityp na túto postavu alebo do tohto predstavenia. A možno to je aj dobré, alebo teda vo výsledku sa to nakoniec stalo takým veľkým plusom tohto predstavenia, lebo režisér si predstavoval toho hlavného hrdinu ako nesympatického alebo takého neúplne sympatického na prvý pohľad, kdežto teda Ivan Martinka má naozaj veľkú charizmu a je taký sympatický. Ale myslím si, že práve tým, že ide do možno takého trošku anti-charakterového, teda do tej tvorby tej postavy, tak toto mu dodáva takú zase našu pridanú hodnotu oproti tej pôvodnej verzii možno.
2: Na scéne vidíme postavu, ktorá sa teda volá Man alebo muž v origináli a ten nadväzuje také rôzne interakcie s publikom, dokonca sa pýta ľudí, vyzýva ich k nejakej akcii. Idete na to podobne v tomto predstavení ako ten originál alebo aký prístup ste zvolili?
1: Myslím, že úplne rovnako ako v tom pôvodnom predstavení, aj keď som ho ja teda nevidela, ale vychádzali sme vlastne z originálneho textu, v ktorom je nejaká úprava minimálna. Takže v podstate tá interakcia je ako keby naozaj veľmi výrazná, veľmi dôležitá. Diváci sú dokonca aj zapojení do toho predstavenia priamo ako teda spoluherci v niektorých momentoch.
2: Man sa snaží akoby nadviazať vzťah s každým, kto je v divadle. To som vyčítal z rôznych recenzií a z komentárov. Čo nám hovorí táto jeho snaha? Čo je vlastne tá téza tej osoby?
1: On je taký veľmi zvláštny na prvý pohľad, alebo teda myslím si, že divákovi určite nebude jasné zo začiatku, že o čo vlastne tej postave ide, čo je aj cieľom asi toho predstavenia a toho textu. Ale ako som už spomínala, tak on sa vlastne snaží akoby o blízkosť alebo o spojenie a prepojenie s tým publikom. A to teda mu viac alebo menej vychádza počas celého predstavenia. Teda samozrejme dovedieme to do nejakého konca, to neprezradím, že akého, ale teda snaží sa ako keby napojiť a spojiť s tým publikom. Čo je v podstate taká téma dneška, dalo by sa povedať, nejaké hľadanie blízkosti alebo hľadanie toho spojenia s inými ľuďmi a možno nie iba akoby vo vzťahoch jednotlivých, ale aj s celou skupinou ľudí.
0: Celý rozhovor s dramaturgičkou Katarínou Želinskou o slovenskej premiére monodrámy Vstaňte, ak ste dnes večer tu, nájdete na webe Rádia Devín.

0: programu Rádia Devín. Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín od Inakiaľ.
1: V rubrike od Inakiaľ vám teraz ponúkame text slovenského prozaika Pavla Kuspana o litovskej polievke. Číta Štefan Martinovič.
2: Šalty barščiaj. Raz do roka sa vo Vilniuse všetci zbláznia. Počas každého z 364 zostávajúcich dní sú to najbežnejší ľudia. Nesnažia sa vybočiť z davu, keď už sa im nešťastnou zhodou okolností do nejakého davu podarilo dostať. Obliekajú sa zásadne do 50 odtieňov sivej a len občas v stave akejsi náhlej roztopašnosti zazriete na nich nejakú tú tmavomodrú alebo inú podobnú pohrebnú farbu. Excentricita sa tu naozaj nenosí. Ani blízkosť, ani pozdrav, ani len tak sa opýtať, že počuj, ako sa máš a či sa babka ešte drží. Úsmev, spontánny, ničím nevyprovokovaný úsmev, tu má samostatný paragraf v miestnom trestnom zákonníku. A potom príde jeden deň a všetci sa zbláznia. Na svedomí to má rúžová polievka. Rúžová polievka je totiž v Litve rovnako posvetná ako basketbal a basketbal je tu dôležitejší ako stvorenie sveta. A pritom to nie je obyčajná rúžová polievka. Je studená, veľmi studená. Uznávam, studené polievky nie sú ničím nezvyčajným. Španieli majú svoje gazpacho, Bulhári majú svoj tarator. A to je presne problém číslo 1. Studené polievky patria podľa mňa do krajín, kde je priemerná teplota aspoň o niečo vyššia ako v kryokomore. Druhý problém je oveľa prozaickejší. Šalty barščiaj má dve základné prísady. Repu a kefír. Tušite správne. Problém číslo 3 je viac pravidlom ako výnimkou. Raz ročne sa však Vilnius oblečie do ružovej a ide sa oslavovať polievka. A keď poviem, že sa oblečie, tak to nemyslím obrazne. Po niektorých uliciach budete kráčať na ružovom koberci. Pne stromov sú ružové, malé škaredé psíky sú oblečené v ružovom a myslia si o tom svoje. Muži majú ružové obleky, ženy majú ružové šaty a na hlave ružové klobúky s obrovským vajcom na hlave, lebo okrem repy a kefíru, šalty barščiaj obsahuje aj iné prísady, samozrejme. Autá sú natreté na ružovo a ak ste mimoriadne odvážni, môžete vyskúšať vodný tobogán s ružovou penou. Prechádzanie sa po ružovom koberci, obzeranie klobúkov s vajcami či, nedaj Bože, tobogán, to všetko Svetová zdravotnícka organizácia odporúča absolvovať predtým, ako vyskúšate niekoľko variácií rúžovej polievky, zajete ich rúžovým cheesecakeom a zapijete rúžovým kapučínom. Dobre, Svetová zdravotnícka organizácia to možno neodporúča, ale ja určite áno. Na druhý deň je celé bláznovstvo preč. Ako by to bola len nejaká fatamorgána nad Pobaltím a všetci sa opäť správajú ako ctihodní občania. Len v meste ešte niekoľko dní možno zahliadnúť z výšky rúžovej posadnutosti. Musím sa priznať, že šalty barščiaj milujem. Ako som už spomínal, láska nie je stále vzájomná. Napriek tomu jednoducho neviem odolať. Litovci sa budú až do poslednej ružovej kvapky krvi biť o to, že šalty barščiaj je litovský a basta. Zabudnime na to, že to isté tvrdia aj Poliaci, tí v tejto geograficko-historickej vojne nie sú dôležití, aj keď možno majú pravdu a ružová polievka je v skutočnosti pôvodom poľská. Dôležitejšie je to, že ako v basketbale, aj v ružovosti je dôležitejší iný súper, Lotyšsko. Tak teda príďte sem, doprajte si porciu polievkovej odvahy a následne pochváľte, že to bola najlepšia aukstá zupa, akú ste kedy jedli. Len pozor, tak ako na šalty barščiaj, ani na toto malé dobrodružstvo sa vaše cestovné poistenie nevzťahuje.
1: Počúvali ste text Pavla Kuspana, šalty barščiaj, interpretoval Štefan Martinovič.

skočí, to ma skočí z toho.

z programu Rádia Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Deví na frekvencii 97,2 MHz, bude mať od 8. do 16. hodiny technickú prestávku.
1: Reklama. Na javisko opery SND sa vracia jedna z najpopulárnejších opier Giuseppe Verdiho, Rigoletto. Temná vášeň, otcovská láska, kliatba, pomsta i súboj morálky a zhýralosti. Nesmrteľné árie, veľké emócie a príbeh, ktorý smeruje k neodvratnej tragédii. Rigoletto 22. a 27. októbra v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na SND.sk.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
1: Reklama.

Ladenie. Bratislava Design Weekend otvorí po rokoch dedečkov družstevný dom v Rači. 17. ročník Medzinárodného festivalu súčasného dizajnu sa bude konať od 23. do 25. októbra a uskutoční sa práve tam. No a čo nás v rámci neho čaká, tak o tom budeme hovoriť v druhej hodine ranného ladenia, ktoré sa práve začína.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Festival animovaného filmu pre deti a mladé publikum ponúkne súťažnú prehliadku filmov z celého sveta, stretnutia s tvorcami, výstavy, workshopy aj program pre mladých animátorov. Časť filmových pásiem zároveň poputuje do slovenských regiónov. 18. ročník Bienále animácie Bratislava sa začal včera a pokračuje do konca tohto týždňa. Pokračujú aj dni španielského filmu a dnes si v bratislavskom kine Lumière môžete pozrieť snímku Los Destelos, teda Záblesky. Ide o intimný portrét rozvedeného páru, ktorý nečakane spojí nevyliečiteľná choroba. Ide o citlivý pohľad na proces zmierenia a sprevádzania v posledných chvíľach života. Dom svätého Martina v Bratislave patrí k miestam, ktoré formovali dejiny Bratislavy celé stáročia. O 13. ho môžete vďaka komentovanej prehliadke spoznať detailnejšie. Organizátori vám priblížia architektonický vývoj katedrály od stredoveku až po súčasnosť, symboliku, sakrálne umenie, kaplnky či korunovačné tradície. Súčasťou prehliadky je aj návšteva interiéru vrátane kaplniek, klenotnice a podzemných krypt s predstavením vybraných osobností, ktoré sú v dome pochované. Argentínske tanga v úpravách a interpretácii Petra Breinera a skupiny Triango so špeciálnym hosťom argentínskym kontrabasistom Pablom Aslanom

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Jore, jore, jore.

0: You're the my queen.
1: Z programu Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Bratislava Design Weekend otvorí po rokoch dedečkov družstevný dom v Rači. 17. ročník Medzinárodného festivalu súčasného dizajnu sa totižto od 23. do 25. oktobra uskutoční práve tam. Aj keď bude v skrátenej podobe, tak ponúkne víkend plný súčasného, nielen slovenského dizajnu. No a podrobnosti nám teraz predstaví riaditeľka festivalu Ľubica Hustá. Prajem pekný deň, vitajte u nás.
2: Dobré ráno.
1: Ako sme spomenuli, tak nebude to tento raz Design Week, ale iba víkend. Prečo sa tak udialo a prečo v tejto skrátenej podobe?
2: Podobne ako aj iní aktéri na kultúrnej scéne na Slovensku, aj Festival Bratislava Design Week prišiel o podporu Fondu na podporu umenia, ktorý bol našim hlavným a dôležitým partnerom v minulých ročníkoch. Preto sme sa ocitli v takej prekernej situácii, ale rozhodli sme sa nerezignovať, pretože si máme pocit, že slovenský dizajn a súčasný mladý slovenský dizajn si určite zaslúži nejaký relevantný priestor. A preto sme sa rozhodli vďaka podpore, ktorú sme našli inde, síce v menšej miere, preto sme sa aj rozhodli ten festival skrátiť a dať ho do intenzívnejšieho, povedzme, formátu víkendu.
1: Ono v podstate tých prekážok ste mali možno aj viac, pretože pôvodne už mal byť o čosi skôr bratislavský design víkend.
2: Presne, ale... mali sme v rámci roku akože rôzne rokovania, že kde by festival sa mohol konať. Samozrejme, náš festival potrebuje bezpečné výstavné priestory, pretože hlavným programom sú hlavne výstavy, takže nie je jednoduché ich v rámci Bratislavy nájsť. Mali sme predohodnutý, tak ako sme sa bavili, že o nejakej možnosti, ktorá vyzerala veľmi pekne, bola atraktívna, ale vo finále sa to nepodarilo, ale bohužiaľ to finále bolo dosť neskoro ešte pred festivalom, takže sme ho museli hľadať veľmi rýchlo nejaký náhradný priestor, ale s výsledkom tých hľadaní som nadmieru spokojná.
1: Čo sa týka možno aj práve týchto peripetií, ktoré súvisia s tým tohtoročným festivalom, má s tým súvisť možno aj tohtoročná téma, alebo do nejakej miery možno zasahuje do toho, ako ste sa rozhodovali o tom, aká téma bude nosná práve pre tento ročník?
2: Jednoznačne, teda hlavnou témou je budúcnosť, kde si, by som to ako skrátke povedala. A je to o tom, že sme si mysleli, že v roku 2026 budeme už niekde inde, možno sme tak mali predpoklady, že sa ako spoločnosť posunieme a práve cítime všetky tie kríze, ktoré vlastne nás obkolesujú, ako taký nepríjemné zobudenie, že sme možno inde, kde sme mysleli, že budeme. Ale napriek tomu si myslím, že tá kultúrna scéna, a myslím špeciálne, ale súčasne nie sú aj slovenskí dizajneri a ľudia, ktorí sa dizajnom zaoberajú, nerezignovali a veľmi pracujú, sú naďalej kreatívni, naďalej premýšľajú, naďalej tvoria. A myslím, že sa celá tento komplex týchto problémov, ale aj tieto nádeje a síly, energie, dúfam, že sa aj zhmotní počas nášho festivalu.
1: Akým spôsobom možno aj reflektujú dizajnéri práve to, čo prežívame a ako sa to odzrkadľuje na ich tvorbe? Je to skôr možno práve v takej tej väčšej, povedzme, dravosti alebo vo väčšom ukázaní toho, čo dokážu, alebo práve možno sa viac objavuje tá rezignácia a ten postoj v tých dielach?
2: Tak vnímam nejakú skepsu, samozrejme, je tu, preniká vlastne tým prostredím dosť intenzívne, ale zároveň vnímam aj stále tú energiu, ktorá tam prirodzene je, lebo ľudia, ktorí sú tvoriví, tú energiu majú vnútorne v sebe a potrebujú tú tvorbu vlastne k žitiu. Takže je tam taký ako keby trošku nerovnováha v tomto, pretože tie podmienky, ktoré majú, sú veľmi náročné, samozrejme. A je to vždy individuálne, aj o individuálnom prežívaní reality, takže aj o individuálnym prístupe, individuálnych výsledkoch, čiže nedá sa to nejak zovšeobecniť, samozrejme. Ale nie je to jednoduché, tak by som to zhrnula.
1: Poďme možno k tomu priestoru.
2: Áno. veľká novinka pre náš festival je, že sme sa presunuli do, povedzme, že okrajovej mestskej časti, nehovorím, že nedôležitej, ale okrajovej, so zaujímavou históriou, sme v Rači prvýkrát, takže to je pre nás veľká zmena. A sme tam preto, pretože vďaka môjmu kolegovi, spolukurátorovi aj Festival Bratislava Design Weekend Adamovi Gajdošovi, sme objavili vlastne zaujímavý objekt, vlastne menej známy objekt známeho architekta Vladimíra Dedečka, ktorý vznikol v roku 1977. A to, že sa aj teraz volá Družstevný dom, nie je náhoda, volal sa tak v podstate už aj v minulosti, pretože vznikol ako Družstevný dom jednotného roľníckeho družstva Račan konkrétne. Dokonca je to napísané aj na fasáde, teda bez toho ječka v tej skratke je RD. Takže tento objekt je veľmi zaujímavý, je vlastne v centre Starej Rače. Je dostupný vlastne aj mestskou hromadnou dopravou, čo je tiež fajn pre náš festival. A je to zaujímavý objekt, ktorý nesie všetky typické známky dedečkovej architektúry, teda veľmi sochárske komponovanie hmôt, dôraz na detail na tých fasádach, nejaké multiplikovanie nejakých geometrických motívov, kontrastné materiály. A to sa prejavuje samozrejme len v exteriéri, ale aj v interiéri. A tento objekt je už viac rokov prázdny. A vďaka veľkorysosti vinárskému podniku, ktorého vlastníctve sa nachádza, sme vlastne dostali šancu ukázať ho vlastne verejnosti po dlhej dobe, lebo už je viac rokov zatvorený, teda v kontexte so súčasným nielen slovenským dizajnom.
1: Ako ste sa možno vysporiadali aj s tým, že to nie je naozaj výstavný priestor, ale je to priestor, ktorý bol určený možno na úplne niečo iné, ale zase na druhej strane, keď hovoríme o dedečkovi a každý asi vie, že dedeček je spojený práve s premostením Slovenskej národnej galérie a ten výstavný priestor je unikátny, výnimočný, skvelý a po tejto prestavbe naozaj niečo úžasné. Ako možno sa vám aj podarilo využiť tento priestor trošku iného objektu?
2: No, tak samozrejme tento priestor nebol navrhovaný ako výstavný priestor, teda nemá tieto parametre, ale zase my ako organizátori festivalu Bratislava Design Week a teraz Weekend sme absolútne zvyknutí improvizovať. Akože improvizácia je náš akože základný nejaký pracovný prístup, čiže nás aj baví vlastne adaptovať niektoré priestory, ktoré vôbec neboli spájané s výstavami na tento typ obsahu. Čiže nás baví ako keby sa infiltrovať do inak nastaveného priestoru a možno aj vďaka tomu vznikajú možno zaujímavé interakcie a aj spojenia, ktoré dodávajú možno výstavám tú energiu. Takže samozrejme aj tým, že bol ten objekt zatvorený, zase sme v takej situácii, že nie je to tam ideálne, musíme ten priestor samozrejme zase vyčistiť. Čiže musíme sa do toho vstupovať aj ako manuálne. Čiže neprídeme len, nerozložíme výstavu. Nie, my musíme naozaj ten priestor adaptovať za situácii, kedy fakt nemáme nejaké prostriedky. Čiže je to o nejakej aj vôle a nejakej chuti to robiť, samozrejme. Takže pre nás je infiltrovanie sa do takého iného typu objektov je radosťou, ale samozrejme nie je to jednoduché.
1: Ono zase napokon ten dizajn nie je tvorený len pre tie výstavné priestory, ale naozaj dizajn má tvoriť naše prostredie okolo nás teda. A či už je to taký priestor alebo taký, tak ten dizajn tam svoje miesto má a určite si ho nájde práve aj v tomto družstevnom dome.
2: Tak tam je silný dizajn, samozrejme toho interiéru, naozaj vlastne to multiplikácia rôznych motívov tam je veľmi prítomná. Takže ten dizajn toho interiéru je zaujímavý a bude v kontraste vlastne s kontextom súčasného slovenského, nielen teda súčasného, aj možno aj rôznych generácií slovenského dizajnu.
1: K tomu sa ešte dostaneme, ale možno ešte ostane pri tej budove a chystáte samozrejme pre návštevníkov aj niečo viac, aby sa dozvedeli možno práve o tejto budove.
2: Áno, určite. Práve v spolupráci s Adamom Gajdošom teda pripravujeme aj vlastne taký silnejší program sústredený na architektúru. Nie len teda dedečkové stavby, ale vlastne aj na súčasnú slovenskú scénu. Rozhodli sme sa, že tú architektúru viac ako keby ako si viac, akože budeme s ňou viac pracovať, veríme aj v ďalších rokoch. A preto vlastne v rámci festivalového programu sú určite naplánované komentované prehliadky objektu s Adamom. A potom máme pripravené aj diskusie. A som veľmi rada, že naše pozvanie prijal aj Pavol Paňák, vlastne autor, jeden z autorov rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie. A práve sa chceme rozprávať aj o tej adaptácii vlastne týchto objektov pre súčasné potreby a vlastne o tých úskaliach týchto vlastne projektov, kedy architekt prichádza a dotýka sa nejakej tvorby iného architekta a že som veľmi zvedavá na jeho prednášku, takže to bude určite tam.
1: Možno to bude aj inšpirácia pre ňo, aj keď ja nemyslím si, že by sa asi bol ešte ochotný púšťať do nejakej takej rozsiahlej rekonštrukcie, ale určite keby bol záujem, tak zachovať ďalšiu dedečkovú stavbu by určite stálo za to.
2: Jednoznačne.
1: Poďme k tomu programu a možno by sme mohli začať práve tou najdôležitejšou a hlavnou výstavou. Tá dostane názov Univerzálny substrát. O čom bude? Lebo názov je naozaj zaujímavý.
2: Áno. Takže áno, ešte by som dodala, že áno, festival má viac vrstiev programu a teda jednou z vrstiev teda významnosť, teda ako ste spomínali, výstavy a teda okrem toho univerzálneho substrátu to potom je ešte aj výstavy, ktoré vznikli v našej otvorenej výzve. Ale univerzálny substrát je výstava, ktorú koncipujeme my ako kurátori Bratislava Design Weekendu, teraz sú to kurátorky a konkrétne je to Viera Kleinová a ja tento rok. Takže my sme to koncipovali. V podstate ten univerzálny substrát som nejak dovolím si povedať, že ja zastrešila tú výstavu týmto názvom. Vnímam to ako veľmi, už toho názvu je to veľmi zaujímavé a vlastne taká bežná súčasť života záhradkára. A univerzálny substrát, ale vnímam aj v takej tej metaforickej rovine. A teda niečo, v čom niečo klíči, vzniká, zaniká, ale teda aj zaniká. Ale zároveň aj to slovo univerzálne mi príde veľmi zaujímavé v kontexte, že žijeme v nejakom jednom prostredí, z ktorého vyrastáme všetci spolu. A tento vlastne materiál sa potom a vlastne individuálne mení a vlastne je to fascinujúce, že síce možno sme z jedného prostredia, nehovorím nejakého sociálneho, malého, rodinného a tak ďalej, ale akože spoločensky alebo umiestnení v Európe a tak sme v jednom, ale tie výstupy sú naozaj úplne rôznorodé a takisto rôznorodá bude aj tá výstava, bude prepojená s tou zemou, ale iba obrazným spôsobom bude z nej vyrastať, čiže bude tam aj prítomný naozaj ten univerzálny substrát, ale poňali sme to tak, aby sme vlastne zdokumentovali také výrazné počiny v slovenskom dizajne, ktoré sme vnímali teda v poslednom roku. Čiže vždycky tá naša výstava sa snaží byť nejakým nasvietením vlastne z nášho pohľadu zaujímavých aktuálnych prác v slovenskom dizajne. A ideme naprieč rôznymi ako keby formami toho dizajnu od nejakého experimentálneho, materiálového, cez nejakého naozaj produkt tvoriaceho dizajnu, cez upcycling, čiže rôzne metódy, ktoré súčasní dizajneri v rámci svojej tvorby prirodzene používajú a sú v tom dobrí. Súčasťou teda je aj jeden rakúsky práve ateliér. Dobre, mali sme menší rozpočet, takže tých hostí tento rok je menej, ale sú zaujímaví, a ktorý pracuje práve so zaujímavým motívom toho vstupu. Keď už hovoríme, že my sme vstúpili do dedečka, tak oni vstupujú tiež do vlastne starých objektov a vlastne recyklujú alebo upcyklujú existujúce, sú tam možno nábytky, zbytky a vytvárajú z toho ako keby nový mobiliár, ktorý dávajú do toho priestoru. Čiže sa nám to zdalo veľmi vhodné pre náš projekt. Ale sú tam aj naozaj predstavitelia slovenskej scény, Viktor Tabiš, je zaujímavé, naozaj jeho technológie zaujímavé, s ktorým pracuje s porcelánom, Janšicko, Silvia Sukopová, Silvia Jokelová pripravuje úplne nový projekt, veľmi zaujímavý. Potom sklárska dizajnerka, umelkyňa ju nazvem, Mila Zila, Maroš Greš, Nikola Čemanová, že naozaj z rôznych generácií tam stretli. A som veľmi rada, že sme do toho zapojili aj nedávno zosnulú významnú slovenskú keramičku Ivicu Vidrovú, ktorú sme sa snažili tak nepateticky pripomenúť, lebo jej tvorba bola veľmi, veľmi živá a energická. Takže súčasťou tej výstavy bude aj Ivica Vidrová, z čoho som veľmi rada.
1: Tých vystavujúcich autorov tam bude väčšie množstvo, to ano. Znamená cez 50?
2: Cez 50 nie na univerzálnom substráte, ale
1: dokopy.
2: 50 sa nám prihlásili na ten open call, čo zase narážame na tie priestorové limity, lebo no, verím, že sa to tam nejak pekne poskladá, ale na tom substráte myslím, že je ich okolo 15-16 autorov. Čiže myslím, že na pozeranie tam bude toho celkom dosť.
1: Predpokladám, že práve aj to spojenie, ako sme už spomínali, s tou architektúrou a s tými dizajnovými prvkami, ktoré dedeček naozaj vložil do tej budovy, to bude vytvárať naozaj taký zaujímavý substrát. Na čo sa možno aj vy tešíte, lebo predpokladám, že ešte 10 dní do začiatku festivalu, akým spôsobom možno aj chystáte tú hru práve s tým objektom?
2: Tak okrem výstav, tam samozrejme, tým, že sme v tom formáte víkendu, sme sa rozhodli čo najintenzívnejšie využiť tie 3 dni pre rozprávanie alebo premyšľanie o súčasnom dizajne, ale tak som spomínala aj o architektúre. A preto súčasťou je aj intenzívny program, ktorý sme sa snažili nejak nakoncipovať, aby bol pestrý, aby bol pre širokú verejnosť. Som veľmi rada, že v spolupráci s takým mladou iniciatívou M2M tam budeme mať taký, povedzme, súčasný design market, ktorý predstaví, oni si vytvárali, som to nechala kurátorsky na nich, teda na tú iniciatívu M2M, to je tá najmladšia generácia, naozaj ešte väčšinou aj študenti. Čiže oni vybrali, aj sama som zvedavá, mladých slovenských dizajnerov, autorov s ich výtvormi, výrobkami, produktmi, dielami, šperkami, uvidím. Sama som zvedavá. Tešíme sa na to. Veľmi som rada, že budú súčasťou aj workshopy, čiže naozaj ľudia si budú môcť vyskúšať rôzne aj dizajnerské prístupy. Budú workshopy pre dospelých aj pre deti. Budeme mať zaujímavé, už som spomínala, aj prednášky. Súčasťou otvorenia už hneď bude nejaký blok prezentácií vybraných slovenských architektov alebo aj dizajnerov, napríklad Alana Prekopa, Silvie Jokelovej, spomeniem Atelier Meter, ktorý stvoria dvaja dizajneri, Monika Juriková a Peter Pozník, a oni sú aj tvárami festivalu Bratislava Design Weekend. A som veľmi rada, že súčasťou bude nielen prednáška, ale súčasťou bude aj ich objekt, ktorý premiérovali vlastne na Grape. A časť z neho bude, to je taký veľký monumentálny objekt, ktorý bude vlastne adaptovaný aj na nadvorie vlastne objektu družstevného domu. Okrem toho napríklad som veľmi rada, že moje pozvanie prijala veľmi zaujímavá kurátorka, aktérka, dizajnerka, naozaj veľmi významná osobnosť súčasnej medzinárodnej dizajnerskej scény. Pôvodom Polka, ale vyrastala v Nemecku a veľmi sa etablovala v Švajčiarsku, kde založila zaujímavú a veľmi takú kurátorskú platformu Depot Basel. Aktuálne žije v Salzburgu a príde do Bratislavy prvýkrát. Som veľmi rada aj so svojou prednáškou. A práve sme sa aj našli v tom, že aj ona bude vlastne v rámci svojej prednášky. Hlavnou témou bude jej tiež vlastne ako keby typ práce, lebo to je naozaj veľmi rôzorodné. Dá sa povedať, že je veľmi silná v sociálnom dizajne, čiže to je vnímanie dizajnu, ktorý dokáže vlastne hrať rolu, ktorú ani nevnímame v rámci vytvárania nejakých možno sociálno-spoločenských situácií a dokáže ich veľmi zaujímavým spôsobom zlepšovať. A jej tiež pracovný nástroj, ktorým, alebo teda metóda, je tiež určite improvizácia v rámci toho, takže sa teším na jej prednášku na túto tému, ktorá bude v rámci sobotnejšieho programu. A vďaka spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení sa zároveň teším aj na to, že prvýkrát budeme mať ako hostujúcu krajinu, sme to nazvali, aj keby je to menšia prezentácia, dizajnerov z Tajvanu. To je absolútne iný svet. Tajvan je krajina, ktorá maximálne pochopila hodnotu vlastne investícií do do inovácií, ktorých súčasťou určite je aj vlastne podpora súčasného dizajnu. Naozaj, že ten objem prostriedkov, ktorý tá krajina vynakladá na to, aby podporila svoju scénu, aby ich dokázala vlastne prepájať so svetom, napriek tomu, že žijú v Ázii, je naozaj neporovnateľná. Čiže som veľmi rada, že sem prídu dizajneri z Tajvanu a možno budú rozprávať o svojich možnostiach, skúsenostiach a budú mať aj zároveň prezentáciu vo forme výstavy. Vlastne je to vďaka spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení, ktorá a Marcelovi Benčíkovi, ktorý naozaj vytvára tam veľmi dobré vzťahy medzi školami na Tajvane a práve s našou školou, Vysokou školou výtvarných umení a teda s oddelením alebo s katedrou dizajnu. Čiže som veľmi rada, že prídu a zažijeme ich aj naživo, teda nielen prostredníctvom ich tvorby, ale prídu dvaja dizajneri.
1: Ja by som možno navrhol teraz, aby sme si dali krátku prestávku a možno k tomuto tajvanskému dizajnu sa ešte dostali po pesničke a zároveň by sme ale nadviazali aj možno na to, akým spôsobom možno aj ten náš slovenský dizajn funguje práve v tom globálnom nejakom meritku, ale to už bude téma až po pesničke.

0: Pokračujeme v rozhovore s Ľubicou Hustou, riaditeľkou festivalu, medzinárodného festivalu o súčasného dizajnu, ktorý tento rok dostal podobu Bratislava Design Weekendu. Rozprávali sme o tom Tajvane a o tom, akým spôsobom oni možno pochopili aj to, ako aj presadzovať tú tvorbu a ten dizajn vo svete. Ako to vnímate možno aj v tej slovenskej časti tejto sféry?
1: No, budem kritická, samozrejme. Vnímam to dosť tristne. Ja už som na tejto scéne vlastne od konca 90. rokov nejak sledujem vlastne ako keby ten štát ako vníma vlastne hodnotu vlastne tej scény slovenskej dizajnerskej. Sice na jednej strane tu máme školstvo, máme tu vysoké školy, aj teda aj na strednej, na úrovni stredných škôl, na úrovni vysokých škôl. Máme tu Košice, kde sa študuje dizajn, máme tu Zvolen, kde sa študuje dizajn a Bratislava študuje dizajn na dvoch vysokých školách. Takže tých absolventov vlastne tohto odboru alebo týchto odborov nemalo, lebo to je tak univerzálny pojem, slovo design, že naozaj zastrešuje strašne množstvo rôznych vrstiev alebo teda vrstiev toho pojmu. Takže v rámci toho je tu obrovský, ako keby nejaký stále vychádzajú zo škôl noví a noví dizajneri, ale ich možnosti na uplatnenie sú veľmi nízke aj vzhľadom na to, že Slovensko z hľadiska aj nejaké štruktúry hospodárskej je skôr, dá sa povedať, že gro je postavené na automobilovom priemysle, ale no, my vyrábame tie autá, nevytvárame, že nie na tej ako keby časti vývojovej, ale sme v tej časti realizačnej. Čiže vlastne, a to je samozrejme, však všetci o tom vieme, že je to také vratké, lebo môže sa to zvrstnúť a celý ten priemysel môže od nás odísť. Čiže to, že ten štát podceňuje tú hodnotu tej investície naozaj do tých inovácií, vývoja, do nejakého uplatnenia sa vlastne tých dizajnerov, do podpory nejakých menších foriem, ako keby adaptácie študentov po skončení školy, aby ich nejak podporila, aby vytvorila nejaké to prechodné obdobie, ako a zároveň, aby chápala aj pre tú výrobu, že by dokázala podporiť aj tú druhú stranu v tom priemysle, že je to dôležitá vrstva v rámci našej budúcnosti, lebo inak sa stratíme, rozplynieme a budeme nezaujímavé, keď rozprávame o nejakej našej identite, keď nie sme schopní podporiť našich talentovaných ľudí, vytvárať im vhodné podmienky, dokázať ich vyviesť von, vytvárať im podmienky na to, aby sa mohli dobre reprezentovať aj v zahraničí, či aby mohli vytvárať ten networking, aby sa mohli naberať tie skúsenosti, tak je to z môjho pohľadu dosť smutné.
0: V ktorých možno oblastiach by ste možno najviac vnímali, že by bolo potrebné, aby sa ten dizajn dostal do popredia a aby naozaj tie podmienky sa zlepšili, aby tí absolventi mali tú možnosť prezentovať to, čo sa naučili, prípadne ten svoj talent nejakým spôsobom rozvíjať?
1: Tak už naozaj, už aj na tej škole vlastne viem, aké majú problémy vlastne realizovať tie projekty, lebo nemajú vlastne zdroje na to. Čiže všetci musia skoro byť zamestnaní vlastne študenti, ktorí študujú. Čiže vlastne ako keby už nemajú ten čas 100% na to štúdium, pretože popri štúdiu množstvo z nich musí pracovať, aby vôbec ufinancovala v podstate. Čiže tam je taký ako, že ten dlh začína už niekde tu a potom samozrejme aj pre tých absolventov vytvárať nejaké nástroje. Tak bol tu ten nejaký, už začal byť funkčný ten model vlastne štipendií na fonde na podporu umenia, ale momentálne ten fond je veľmi neprehľadná, nefunkčná nejaká štruktúra a tá zmysluplná vlastne vrstva tých štipendií je momentálne veľmi, veľmi limitovaná, alebo ja vlastne neviem, či vôbec sú. Čiže napríklad toto je nejaká pomoc, ktorá je samozrejme aj pomáhať vlastne s tou, ak sme už pri fonde na podporu umenia, je tam samozrejme ďalšie akože podporovať ľudí, ktorí sa snažia ako prezentovať ten dizajn, aj tých dizajnerov, ktorí sa snažia vycestovať, pomáhať im vycestovať, pomáhať im zaplatiť tie poplatky na rôznych typoch prezentácií, lebo tie sú všade spoplatnené vo svete. Čiže tam tých možností, ako ich podporovať, nielen prostredníctvom nejakých grantových schém, alebo práve tých štipendií, ale práve aj možno vnímať zamestnania, podpory celkovo tej investícií do nejakých inovatívnych procesov, tam vnímam veľký ako handicap v rámci tejto našej spoločnosti. Ja neviem, napríklad, že len ja vnímam, ja teda sa venujem teda výstavnému dizajnu, a keď si zoberiem trebárs tie české centra, čo robia akože v rámci kultúrnej politiky v zahraničí, ja som veľmi rada, že som mala tú skúsenosť pre nich robiť, teda som videla, že je to nejaká štruktúra, ktorá naozaj, že ten štát je schopný veľmi koncepčne ako vytvoriť sieť vlastne buniek, ktoré veľmi pochopili hodnotu že tej prezentácie a sú schopné zrealizovať veľmi zaujímavé výstavy v rámci tých krajín, kde pôsobia, prepájať tých aj dizajnerov vlastne možno s nejakými výrobcami alebo inštitúciami, ktoré sú vlastne, čiže ten networking v rámci toho je veľmi zaujímavá, práve tá kultúrna diplomácia je veľmi silná. Nehovorím, že Slovensko to nemá, sú veľmi svetlé výnimky. Aktuálne som vďaka vlastne nášmu Slovenskému centru vo Viedni mohli realizovať výstavu v rámci Vienna Design Weeku, za čo som rada, ale je to presne individuálne a nie je to koncepčné v rámci našej zahraničnej kultúrnej politiky napríklad. To vnímam ako taký jednoduchý príklad. Zrozumiteľný, dúfam.
0: Áno, a popri tom ale máme čo ponúknuť, lebo aj Bratislava Design Week, alebo v tomto prípade víkend, je toho naozaj dôkazom. Každoročne máte možnosť prezentovať tam tvorbu a prácu naozaj aj tých mladých tvorcov. Čiže ten záujem je len naozaj, aby sa mohli realizovať, je to náročné. Je možno aj práve tak to podujatie takou nejakou formou, ako zviditeľniť ten dizajn a ukázať, že máme to tu, robme s tým niečo, chválme sa a posúvajme to ďalej.
1: Jednoznačne to bol ako vlastne zmysel toho, prečo tento festival vznikol, aby nejak akceleroval, aby vytvoril tú scénu, aby vytvoril nejaké podmienky, kde by sa mohli odprezentovať. Čiže tých talentov je to naozaj veľa. A vždycky je to, hovorím pri tých talentoch, o individuálnych nejakých schopnostiach, o šťastí. Nehovorím, že v zahraničí je to úplne super jednoduché. Aj tam je samozrejme v tej konkurencii, lebo tá konkurencia je obrovská v tejto vrstve, ako keby kreativity. Čiže presadiť sa v tom nie je jednoduché. Ale to, aby sme boli schopní rozlišiť tie talenty a aby sme talenty boli schopní posúvať a pomáhať im, ak oni nemajú nejaké individuálne, trebárže tú dravosť naozaj, lebo to není samozrejme, že niekto je geniálny tvorca, zároveň je strašne dravý samozrejme, veď no, je to veľmi výnimočné, by som až priam povedala. Čiže my máme nejakú zodpovednosť za tie talenty a nemali by sme byť voči nim ľahostajní ako spoločnosť a ako jednotlivci.
0: 17. ročník festivalu, to znamená, že za tých predošlých 16 rokov sa asi podarilo práve takýmto spôsobom aj posunúť do sveta nejakých tvorcov, dizajnérov. Ako hodnotíte možno aj fungovanie tohto festivalu?
1: Tak my, áno, my trošku narážame v náš festival, áno, my stále, som strašne rada, že počas tých rokov koľky naozaj talenty, ale nie všetky sa podarilo posunúť, že napríklad zažiarili, ale realita vlastne, ktorá príde naozaj, keď človek potrebuje hypotéku a potrebuje nejak fungovať, naozaj není jednoduchá. Strašne malé percento sa dokáže vlastne ako keby reálne uplatniť, presadiť, myslím v tom, že presadiť tú svoju optiku, ten svoj ako keby umelecký tvorivý vstup do toho sveta dizajnu, hej. Čiže ale sú také samozrejme, som veľmi rada, že stále a naozaj vidím, že keď prídu ľudia zvonku, alebo teda aj naši, keď teda idú vystavovať do zahraničia, tak sú tie odozvy veľmi, veľmi, veľmi vysoké, získavajú ocenenia, shodnotený. Ako keď mám hovoriť o nejakom dravom slovenskom a úspešnom slovenskom projekte, tak samozrejme je to crafting plastik, ktorý vlastne fungujú vďaka práve dravosti vlasti Kubušovej, ktorá je ten typ, ktorý dokáže vlastne sa presadzovať aj bez je samostatná proste. A tým pádom dokáže vlastne vstupovať viac do tej scény globálnej, už by som povedala. Čiže samozrejme, že je to o tých individuálnych schopnostiach. Veľa tých našich dizajnerov aj študuje v zahraničí, samozrejme, čiže naozaj už majú inú skúsenosť, realizujú sa vlastne v úplne nejakom inom kontexte. Ale to neznamená, že sa nechcú vracať. Akože nie je úplne jednoduché žiť v cudzom prostredí. Vždy je tam nejaký pocit nejakého, akože sme cudzinci, nie úplne tí domáci. Čiže podľa mňa, že áno. A teraz v poslednom roku cítim obrovský odliv dizajnérov zo Slovenska vďaka tomu, čo sa tu deje, vďaka tomu, ako sa tie posledné nejaké funkčné štruktúry, ktoré podporovali ich prácu, vlastne zlyhávajú, tak množstvo sa z nich len z mojho okolia odsťahovalo naozaj aj určite do Prahy, do Čiek, kde je tých možností aj veľa. A to je možno aj trebárs problém Bratislavy a nášho festivalu, že vlastne tá ekonomický výtlak, síce v tom meste to je tak, ale pre ten dizajn úplne tým, že není tou témou stále ani v rámci možno tých kultúrnych politik vyšších, není jednoduché získať zdroje zo súkromného priestoru, naozaj. Akože moja skúsenosť není s týmto úplne ideálna. Čiže my na to tak akože trochu doplácame v rámci toho našich možností. Čiže tie zdroje sú strašne limitované naozaj pri realizácii tých festivalov. A tento rok je to naozaj, dá sa povedať, dobrovoľná, úplne voľnočasová aktivita, ale verím, že sa to neprejaví aj na tom festivale. Robíme všetko preto, aby to nebolo vidieť.
0: Keď už sme spomínali tie peniaze, ktoré sú naozaj žiaľ potrebné vždy a musíme rozmýšľať nad tým, akým spôsobom sa k ním dostať, tak aj tomu sa bude venovať jedna inštalácia v rámci festivalu.
1: Áno, počkajte, možno by približdiel, lebo
0: mala by sa venovať tomu, akým spôsobom, alebo zamýšľať sa nad existenciou peňazí v budúcnosti.
1: Áno, áno, mali sme takú aj otvorenú výzvu v rámci programu festivalu. Boli tie úvahy zaujímavé, proste premyšľame o tom, že ako by mohli vyzerať peniaze ja neviem, o 50-100 rokov, či to bude ešte nejaká reálna vec, alebo to už bude na mimozmyslovej nejakej úrovni. A nad tým sa zamýšľali dizajneri. Áno, je to súčasť.
0: Čo je ďalšie možno, alebo ešte na záver, aby sme možno povedali, čo sme ešte nespomenuli a určite stojí za to, aby návštevníci nejakým spôsobom neopomenuli a keď už budú naozaj v tom družstevnom dome vrači, tak aby tomu venovali pozornosť.
1: Tak spomínala som, že súčasťou je teda tá otvorná výzva, do ktorej sa nám teda prihlásilo naozaj na ten malý objekt a je ťažko sa vyberá, keďže tých projektov je veľa zaujímavých. Takže sú tam tie dilemy, keďže všetky prebiehajú, je tam ten výber, že nejdú všetci, kto sa prihlásia. My to máme ako nastavené, predsa len ako si to. A sú tam veľmi zaujímavé projekty, ktoré určite netreba prehliadnúť. Som veľmi rada, že sú tam aj študenti práve spomínaných umeleckých škôl, prídu aj študenti zo Zlína, čiže naozaj tie študentské práce sú veľmi zaujímavé, ale aj individuálne, ktoré sa prihlásili a tiež riešia rôzne témy, sú to niektoré na hrane, sú tam aj odevný dizajn, ale povedzme nejaká ako keby viac do priestorové inštalácie, potom keramika, porcelán, to už je taký štandard, lebo myslím, že v tomto je tá slovenská scéna dosť silná vlastne v týchto materiálových sklo, keramika, porcelán, naozaj silná odbory, šperk. Čiže rôzne, naozaj veľmi rôznorodé formy premyšľania aj materiálov, áno. Potom som veľmi rada, že jeden projekt cez Open Call, ktorý nebude hmotný, ale bude to prechádzka mikrozvuková v rámci okolia tohto objektu. Tá sa bude konať, tuším, sobotu aj v nedeľu, takže na to určite pozývam s dizajnérkou Lenkou Ingeliovou. Potom sa teším na prezentácie publikácie, ktoré pripravuje Zuzana Duchová. Vlastne bude tam, ako som spomínala, už tá diskusia aj s tými tajvanskými dizajnermi, na to určite prídite. A na tú Matildu, tá je vynikajúca a veľmi, veľmi zaujímavá speakerka. Tá bude v sobotu podvečer. Čiže Ten program je naozaj bohatý, čiže treba prísť a zažiť nielen architektúru, ale aj dizajn v nej a zároveň aj ten program, ktorý bude súčasťou festivalu Bratislava Design Weekend.
0: Hovorí jeho riaditeľka Ľubica Hustá a som rád, že sme sa mohli porozprávať o 17. ročníku tohto medzinárodného festivalu súčasného dizajnu, ktorý bude teda od 23. do 25. októbra, čiže budúci piatok až nedeľa. A verím, že teda aj v tejto skrátenej forme sa festival vydarí a že príde dosť návštevníkov a dosť záujemcov, ktorí naozaj vnímajú tú potrebu toho dizajnu. Držíme palce.
1: Ďakujem a podporujte slovenský dizajn.

0: programu Rádia Devín.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
9: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Prešov TVP, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 106,7 MHz, bude mať od 9. do 11. hodiny mimoriadnu technickú prestávku.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.
11: Slovenská kinematografia si pripomína storočnicu od narodenia Martina Ťapáka. V Pohronskom múzeu v Novej Bani modernizujú stálu expozíciu archeológie. Nitrianska synagóga bude od 16. októbra patriť dvojdňovej prehliadke speváckych zborov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Martin Ťapák bol tanečník a choreograf. Režisérsky sa vyznamenal predovšetkým filmovým dielom Pachohybský zbojník. Predtým sa ako herec predstavil v dielach Vlčie diery, Dážnik svätého Petra či Kapitán Dabač. Uznávaný filmový tvorca a choreograf zomrel 1. februára 2015 v Bratislave vo veku 88 rokov. A dnes uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Nedožité výročie narodenia Martina Ťapáka si kultúrna verejnosť pripomenie výberom z jeho filmov. Ponúkne ich v štúdijnej sále Slovenského filmového ústavu Filmotéka v bratislavskom kine Lumier. Premietne Deň, ktorý neumrie z roku 1974 a komédie Pachohybský zbojník a Stratená dolina z roku 1976. Neue Ordnung, teda nový poriadok, je názov spoločnej výstavy dvoch umelcov a priateľov. Maliara, ktorého zaujíma architektúra Jána Vasilka a architekta, ktorý maľuje Martina Prokopoviča. Spája ich priateľstvo, výtvarné umenie, architektúra, zákonitosti, geometrie, industriálne prostredie aj hudba. Ján Vasilko často vychádza z konkrétnych architektonických objektov, zaujíma ho brutalizmus, inšpiráciu nachádza aj v mozaikách.
12: A ja aj Martin robíme geometriu, on trošku viacej rozmalovanejšiu, ja zase viacej prísnejšiu. A takým spoločným ako keby pojítkom je to, že on je architekt a maľuje, a ja som maliar a dosť často maľujem architektúru.
11: Martin Prokopovič spája architektúru, z ktorej vyšiel s výtvarným umením. Využíva štruktúry, presné tvary, často monochromatickú farebnosť.
13: Rád idem z plochy do priestoru, také kvázi 3D obrazy. Vystupujú celou hmotou do reliefov, pomalované drevené konštrukcie, kde tá drevená konštrukcia je prvotná kompozícia a potom na ňu ešte idem farbou.
11: Výstava je v Bratislavskej galérii SPP otvorená do 4. novembra. V Pohronskom múzeu v Novej Bani modernizujú stálu expozíciu archeológie, pribudnú interaktívne prvky aj priestor na workshopy. Opätovné sprístupnenie predpokladajú podľa riaditeľky Jany Potockej v prvej časti budúceho roka.
14: Dôležitým prvkom riešenia tejto našej novej expozície bude aj taká už moderná audiovizuálna a interaktívna linka. Každý výstavný celok bude doplnený o rôzne animácie. Napríklad tu návštevník bude môcť vidieť a zažiť spôsob výroby pazúrika, keramiku, použitie prasleny a podobne. Táto naša nová expozícia bude teda aj bezbariérová, budú to prvky tak pre nevidomých, ako aj pre nepočujúcich.
11: Festival súčasnej literatúry Like v Košiciach sa uskutoční od 15. do 17. októbra. Počas troch dní ponúkne podľa organizátorov takmer 30 podujatí v Artfore, Divadle na Peróne, pamätnej výstave Šándora Marája a na cintoríne Svetej Rozálie. Program spojí autorské čítania, diskusie, poéziu, prózu, reportáž, preklad, hudbu, performanciu aj prechádzku mestom. Noci svetla premenia historické centrum Liptovského Mikuláša na veľkú galériu pod holým nebom. Zácna vitráž Ester Šimerovej Martinčekovej z búrané židovské kramárnice, námestie žiadosti slovenského národa alebo aj fontána Metamorfózy sa stanú súčasťou svetelnej umeleckej trasy Liptovským Mikulášom. Návštevníkom bude k dispozícii počas 8 dní od 17. do 24. októbra. Nitrianska synagóga bude od 16. októbra patriť dvojdňovej prehliadke speváckych zborov a hudobných telies spojenej s gala programom. Ako informovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre, festival Kantáte ponúkne priestor interpretom, mladým spevákom a instrumentalistom. Magistrát medzi tým oznámil, že pripravuje rekonštrukciu synagógy. Projekt sa zameriava na pamiatkovú citlivú obnovu, ktorá zabezpečí využitie tejto kultúrnej pamiatky na kultúrne a komunitné centrum. Mesto Prešov začína s rekonštrukciou mestskej galérie Karavka na Jarkovej ulici. Obnova historickej budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, bude stáť viac ako 772 tisíc eur. Financovaná bude z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov mesta. Práce by mali trvať 12 mesiacov.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: O vzniku knihy Povstanie a dvojkríž, účasť Slovákov vo Varšavskom povstaní budeme hovoriť v poslednej hodine ranného ladenia. Predstavíme vám tiež ďalšiu knižnú novinku, a to konkrétne publikáciu Moderná architektúra Slovenska. Po 9. však už tradične začíname albumom týždňa a inak tomu nebude ani teraz. Koncom minulého roka vydala česká skladateľka, klaviristka, speváčka a dvojnásobná držiteľka ceny Andiel Beata Hlavenková album Monodie 2.0. Nahrávku inšpirovala ponuka Martina Prokeša, speváka a umeleckého riaditeľa českého festivalu Lípa Muzika. Oslovil Beatu s návrhom na naštudovanie a koncertné uvedenie komornej opery Litanies belgického skladateľa Nicolasa Lensa na libreto Nicka Cavea. Dielo v 12 litániách je reflexiou osamelosti a

0: 2. októbra 1944 sa po 2 mesiacoch ťažkých bojov s obrovskými stratami na životoch, podpísaním kapitulácie Armie Krajovej, skončilo Varšavské povstanie. Ozbrojené vystúpenie s cieľom oslobodiť mesto od Nemcov vlastnými silami pred príchodom Červenej armády. A práve do týchto bojov sa zapojila aj čata 535 pod vedením Miroslava Iringa. V Poľskom inštitúte v Bratislave bola nedávno uvedená nová monografia historika Juraja Kasardu Povstanie a dvojkríž – účasť Slovákov vo Varšavskom povstaní, ktorá vznikla na základe spoločného poľsko-slovenského výskumu a prináša ucelenie aj doteraz nepublikované materiály z varšavských archívov, ale tiež odborný pohľad na činnosť jednotky Slovákov, ktorá mala výsostné právo používať v boji pásky a zástavu v slovenských národných farbách. Na prezentácii bol redaktor Rastislav Šimášek.
1: Autor publikácie Historik Juraj Kasarda. Aké boli dôvody, prečo spracovať túto stále málo historiograficky zdokumentovanú tému? Iné vnímanie na tej poľskej strane a na Slovensku je to stále pomerne neznáma vec.
2: Pre napísanie tejto knihy som mal viacero motivácií. V prvom rade to bol môj osobný záujem, keďže som sa dozvedel, že vo Varšave pôsobili nejakí Slováci, zúčastnili sa tam bojov a doposiaľ som o tom prakticky nič nevedel. Bola to moja túžba zistiť o tejto téme viac. A to sa mi vďaka archívnemu a historickému výskumu podarilo. A ďalšia motivácia pre napísanie knihy bola tá, že v našom prostredí absentovala nejaká literatúra, ktorá by komplexne danú tému spracovala a predstavila ju verejnosti.
1: Aký bol potom ten následný výskum? Boli ste na stáži v Poľsku, v Múzeu Varšavského povstania, ako ste tam sledovali práve tú stopu Slovákov vlastne v povstaní?
2: Strávil som niekoľko mesiacov výskumu vo Varšave. Navštívil som viaceré archívy, kde som našiel veľa zaujímavých informácií a dokumentov. Mnohé dokumenty som objavil aj po prvýkrát, respektíve som ich lepšie interpretoval. Zdrojom

0: Informácie a poznatkov k tejto téme mi boli aj rôzne pozostalosti rodinných príslušníkov, ktorí vo Varšavskom povstaní bojovali. A tiež som čerpal aj z doposiaľ vytvorených a napísaných vedeckých článkov a štúdií.
1: Čata P3P, ktorú viedol Miroslav Iring, pozostávala nielen zo Slovákov, ale aj z príslušníkov iných národností. Boli tam Gruzinci, Rumuni, Maďari. Ako vnímajú v Poľsku práve tú stopu Slovákov?
0: Čo sa týka účasti Slovákov vo Varšavskom povstaní, tak tá je v poľskom prostredí vnímaná veľmi pozitívne. Poliaci majú aké také povedomie, že sa tam nejakí cudzinci nachádzali a registrujú aj to, že sa tam nachádzala aj slovenská jednotka, ktorá používala veľmi výnimočné výsady, ako používanie vlastnej bojovej zástavy alebo nosenie rukávových pások v národných farbách. Poliaci si účasť tejto jednotky v bojoch vo Varšave veľmi vážia a ďakujú za to, že prakticky týmto ľuďom nešlo o nič, ale napriek tomu bojovali za slobodu a nezávislosť cudzieho štátu a neváhali tomuto počinu obetovať aj vlastné zdravie, respektíve svoj život.
1: Ako ste koncipovali tú knižku, sú tam informácie o priebehu Varšavského povstania, jednotlivé mapky, legendy, ale sú tam aj stopy pamätníkov.
0: Áno, kniha zachytáva vlastne pohľad na problematiku slovensko-poľských vzťahov, ktoré sa vytvárali a formovali v začiatkoch druhej svetovej vojny. Následne zachytáva genézu vzniku Slovenského národného výboru a následnej bojovej jednotky, ktorá bola pomenovaná ako čata P35, získala si aj bližší názov čata Slovákov. A následne v tejto knihe sa snažím zachytiť aj príbehy jednotlivých príslušníkov tejto čaty, zachytiť jednak aj svedectvo o ich činnosti, pôsobení, ich ďalších povojnových osudoch a podarilo sa mi tiež nájsť a interpretovať spomienky očitých svedkov doby, aj tých, ktorí si na Slovákov povstaní pamätali. A knižku tvoria rozsiahla príloha, kde sú zobrazené jednak originálne archívne dokumenty, z ktorých som čerpal, ale aj dobové fotografie, napríklad fotky vytvorené Miroslavom Iringom, veliteľom tejto čaty, ktorý bol vášnivý fotograf. Tiež sú tam fotografie zachytávajúce rôzne miesta historickej pamäti alebo udalosti, akcie oficiálneho charakteru, ktoré slúžili, v budúcnosti verím, že budú slúžiť na prezentáciu témy Slovákov vo Varšavskom povstaní.
1: Išlo o záverečné boje už ku koncu druhej svetovej vojny. Bolo to v období, kedy na Slovensku tiež začalo Slovenské národné povstanie v auguste. 2. októbra 1944 bola podpísaná kapitulácia, ak sa vlastne ukončilo Varšavské povstanie. Zasiahlo potom do toho následnej, môžem povedať, interpretácie Varšavského povstania aj účasti Slovákov, nejaká politická interpretácia v rámci aj slovenskej historiografie. To vymazávanie, povedzme.
0: Čo sa týka týchto dvoch povstaní, tak môžeme v nich sledovať isté paralely, podobnosti a rozdiely. V rámci ich povojnovej prezentácie tu tiež sledujeme veľmi významný rozdiel. Slovenské národné povstanie bola téma, o ktorej sa rozprávalo a ktorá až do dnešných dní istým spôsobom v spoločnosti rezonuje, pričom o tom Varšavskom povstaní sa v povojnovom Poľsku rozprávať nemohlo. Bola to zakázaná téma tabu, o ktorej sa bavili ľudia v pivniciach a vôbec nie na verejnosti. Za to boli dokonca mnohí z týchto povstalcov aj trestaní a postihovaní vtedajším režimom. A práve to politické uvoľnenie po páde vtedajšieho totalitného režimu v Poľsku prinieslo fenomén, že sa o tejto téme začalo rozprávať. A vtedy na svetlo sveta vyplávali mnohé kuriózne príbehy a táto téma sa v poľských podmienkach a v Poľsku ako takom stala obrovským fenoménom. Samozrejme má svojich odporcov, má ľudí, ktorí s touto témou sú takí vžití a úprimne s ňou súhlasia, ale hlavné je to, že sa tejto téme už môže rozprávať a dodnes sa teší veľmi dôležitej a významnej pozornosti poľského publika.
1: Aký bol dobový pohľad západu, západných mocností aj na Varšavské povstanie a potom aj neskôr po ukončení druhej svetovej vojny, napríklad známy režisér potom nakrútil práve film o Varšavskom povstaní Andrzej Wajda.
0: Táto téma bola v čase vypuknutia západnými spojencami vnímaná ako veľký šok. Nikto nevedel, že takéto povstanie začne v tomto čase. Bol to prekvapenie pre Sovietov, ale už v tejto dobe sa vlastne odzrkadlili rôzne trenice medzi práve západnou a východnou časťou aliancie spojencov. A napríklad západné mocnosti, ktoré chceli materiálne, síce iba morálne, ale materiálne pomôcť tomuto povstaniu, nemohli svojimi lietadlami pristáť na území, ktoré ovládal Sovietsky zväz. Na druhej strane Sovieti tomuto povstaniu tiež ponúkli istú formu materiálnej pomoci, ale pre ich také politické ciele dané povstanie nebolo nejak prínosné a nezáležalo im na tom, aby to povstanie dopadlo úspešne. Pretože povstalci ako takí sa snažili o zachovanie poriadkov pod hlavičkou poľskej exilovej vlády v Londýne a chceli na území Poľska panovať sami, pričom Sovieti mali na to úplne iný názor a Poľsko sa v tom čase nachádzalo vo sfére vplyvu Sovietskeho zväzu.
1: Docent Marek Sirný, recenzent publikácie, čo vás zaujalo práve na tejto historiograficky málo spracovanej téme účasť Slovákov v Varšavskom povstaní?
2: Doteraz sme si všimali hlavne Slovákov na vlastnom území, vo vlastnom hnutí odporu, po prípade sme vedeli o Slovákov v zahraničných jednotkách. Toto je skutočne jedinečný prípad, kedy môžeme dokladať účasť Slovákov v nejakom inom hnutí odporu. Toto je jedna z mála záležitosti, kedy vznikne vojenská jednotka zo Slovákov, ktorí sú ako krajania v zahraničí. Snažia sa pripojiť k tomu hnutiu odporu alebo k tomu odboju, ktorý tam je. Napriek tomu, že nemusia byť úplne priamo osobne viazaní práve na ten odboj, ale chcú vyjadriť sympatie k tej krajine, ktorá je okupovaná, ktorá jednoducho nejakým spôsobom trpí. Takže z môjho hľadiska ako historika oceňujem pracovitosť, oceňujem spôsob, akým je to spracované. To znamená, nie je to čiste iba enumeratívny výpočet vojenských formácií, organizácií a tak ďalej. Je tam aj ľudský pohľad a je tam potom aj pohľad na to, ako tá spoločnosť, napríklad Poľská, pracuje práve s tou pamäťou na týchto spolubojovníkov.
1: Čata Petri 5, ktorá vtedy bojovala, prečo sú jej osudy málo známe na Slovensku a v tom Poľsku aj verejne, je im zdaný hold?
2: Môže sa to vadiť na tých 40 rokov komunizmu, kedy práve to varšavské povstanie alebo celkovo poľský odboj, hlavne ten nekomunistický, nebol veľmi v kurze a bol nejakým spôsobom zaznávaný. Potom samozrejme sa to začalo objavovať až po páde, až potom 89. roku. Musel uplynúť nejaký čas a musel byť niekto, kto sa osobne tejto témy nejakým spôsobom chytí alebo spracuje ju. A prispeli k tomu potom už tých povedzme 2008-2009 rok, hlavne múzea, ktoré sa tými povstaniami zaoberali, to znamená, my sme na Slovensku skúmali účasť Poliakov v našom povstaní a oni zasa na oplátku Múzeum varšavského povstania skúmala Slovákov v ich povstaní.
1: Ako sa formovala vlastne Čata 535 pod vedením Miroslava Iringa?
2: Čata 535 vznikala postupne z nejakého toho slovenského národného výboru, ktorý sa nejako staral o tých Slovákov, ktorí vo Varšave žili. Postupne ako armia krajová vytvárala svoje štruktúry v podzemí, takto sa vytvorila fakticky aj Čata 535, vzhľadom k tomu, že už tu fungoval nejaký kvázi politický alebo politicko-vojenský orgán. Ako autor spomínal, aj tí Slováci mali isté význačné postavenie v tom, že boli oficiálne spojencom Nemecka, čiže nepodliehali takým rôznym prísnym procedúram, mohli vlastniť rádia, mohli voľne cestovať, voľne chodiť po tom meste, čiže oni robili akýchsi kuriérov alebo sprostredkovateľov medzi tým oficiálnym životom akoby v tom Poľsku a tou ilegalitou, takže mali nejakým spôsobom význačné postavenie a to, ako si ich ten poľský odboj cení, to najvýraznejšie dokumentuje to, že oni boli jediné takéto nejaké inonárodná jednotka, ktorá mala oficiálny štatút, mala vlastnú vlajku, mala vlastné rukávové pásky, kde bol teda slovenský znak, takže v tomto je to jedinečné nie iba z pohľadu Slovákov, alebo teda účasti Slovákov v zahraničnom nejakom odboji, ale aj z pohľadu varšavského povstania.
1: Vráťme sa ešte k postave Miroslava Iringa, ako dopadol potom, pretože tie osudy armii krajovej, hlavní predstavitelia boli súdení potom v Moskve v lete 45. Ako dopadol Miroslav Iring?
2: Miroslav Iring zvolil asi najpraktickejší spôsob života, to znamená nevravieť o tom, kto bol, čo bol, ako bol. V Poľsku celkovo v tom komunistickom, alebo teda po roku už fakticky 44, fakticky varšavské povstanie alebo jeho kvalita alebo jeho pozitívum bolo úplne tabu. Bolo to čosi, čo nepasovalo tomu sovietskému vedeniu do tej politiky, bolo vykreslované ako jednoducho nejaký gangsterský nepremyslený štýl nejakej úzkej skupinky ľudí, ktorí boli právom súdení a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že najideálnejšie bolo práve takým veliteľom, nie úplne tým najvyšším, po ktorých sovieti alebo teda to povojnové vedenie išlo nejakým spôsobom spinúť s tým davom alebo rozpinúť sa. To na druhej strane je negatívum, že na rozdiel od Slovenského národného povstania vy nezbierate všetky možné svedectvá hneď krátko po vojne, ale fakticky až potom, keď sa to troška ten režim akoby utlmuje, áno. Čiže keď sú v Poľsku nejaké také tie záblesky liberálnejšieho režimu, tak aj Iring sa snaží chodiť po tých svojich bývalých spolubojovníkov a nejaké tie spomienky alebo teda prinášať nejaké to svedectvo, ale vo veľmi, veľmi takej miernej miere nejako neprovokujú z režimu.
3: Redaktor Rastislav Šimášek sa rozprával s historikom Marekom Sirným a autorom publikácie Jurajom Kasárdom o výsledkoch medzinárodného výskumu, z ktorého vznikla kniha Povstanie a dvojkríž. Účasť Slovákov vo Varšavskom povstaní.

0: Linka Rádia Devín.
1: Na začiatku októbra v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne uviedli do života novú rozsiahlu publikáciu Moderná architektúra Slovenska autorskej dvojice Andrea Bacová a Matúš Dula. Je akousi pozvánkou k poznávaniu slovenskej architektúry od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. Autori nám o nej teraz prezradia viac.
2: Čitateľ tam nájde 159 významných architektonických diel, ktoré sú zaslúžia našu pozornosť. Pripravovali sme ju v spolupráci alebo v blízkej spolupráci s pánom profesorom Dulom, ktorý má veľký prehľad práve v tej historickej architektúre a ja som sa sústredila na to obdobie tej modernejšej architektúry.
3: Nie prvý raz sa zaoberáme minulým storočím a tam máme také ikonické alebo špičkové stavby, ktoré sú jasné, neoddiskutovateľné. Fakt je, že tam boli aj odbočky od moderny. Boli tam také historizujúce odbočky, tie sme teda trošku dali bokom. Mne osobne bolo mierne ľúto, že postmodernizmus, ktorý bol obdobím, keď som ja začínal akúby profesionálnu kariéru a veľmi s ním sympatizoval, patril tiež medzi tieto obdobia, ale to bol to proste prirodzený výber. Takže my sme tam zopakovali základnú sumu stavieb od Beluša, ja neviem, Piešťanský kolonádový most, alebo Trnavský vodojem, Weinwurmové špičkové funkcionalistické stavby. Treba priznať, že možno čitateľa prekvapí, že na začiatku je secesný objekt. Kostolík v Múli je objekt, ktorý má tenulinku železobetónovú škrupinovú konštrukciu klenby. Má dokonca, to boli prefabrikáty. Ako keby začiatok moderný bol niekde tam už secesí. No a potom nasledovalo veľké obdobie tej nedávnej architektúry, obdobie posledných 10 ročí, ktoré mimoriadne silné a výrazné. Ale to už bolo viacej na pleciach Andrej.
2: Pri tom prezentovaní súčasnej architektúry možno máme menší časový odstup, takže ono čas ukáže, či tie stavby potom dostanú prívlastok ikonické, ale máme Mlynicu od Polakoviča, krásne zrekonštruovanú priemyselnú stavbu, ktorá sa dostala dokonca do výberu ceny Mies van der Rohe. Máme krásne zrekonštruovanú dedečkovú Slovenskú národnú galériu, Jurkovičovú tepláreň, ktorá sa dostala na titulku knihy. Máme v Košiciach Kultúrpark od Eristaviho, ktorý bol realizovaný ako rekonštrukcia kasárni pri príležitosti Európskeho hlavného mesta kultúry Košice. Máme v Leopoldove veľmi pekný mestský úrad, čiže my sme sa snažili v knihe vytiahnuť aj stavby, ktoré sú mimo Bratislavy, i keď samozrejme tá Bratislava je metropola a tých peňazí je tu najviac a stavia sa veľa, ale pozornosť si zaslúžia aj to okolie, tie iné mesta, krajské mesta, ktoré majú svoju históriu a treba podporovať vlastne to poznanie tej svojej histórie. V tých krátkych textoch, ktoré opisujú tie stavby, sú hlavne prezentované tie vlastné stavby, ale vždycky je tam pripojený údaj o architektoch, kedy bola stavba postavená, kde bola postavená, to je taká povinná jazda. A niekde sú aj také perličky, čo sa týka nejakého zákulisia, nejakého príbehu, ale není to pri všetkých stavbách. Možno pri tých historických tých perličiek Matúš našiel viacej, lebo sme sa to už dozvedeli. Pri týchto nových sme sa to ešte nedozvedeli, tie klebietky, ale verím, že aj tá kniha poslúži k tomu, aby sa o tých domoch hovorilo, aby tam ľudia chodili, aby navštevovali aj nové veci. A preto sú tam verejné stavby a nie rodinné, lebo rodinné sú privátne. A to sú tam verejné stavby, ktoré môžeme navštíviť a ktoré si môžeme pozrieť.
3: To ešte treba pripomenúť. Kniha má dva diely. Druhý diel je nie chronologický, ako tento hlavný, ale podľa jednotlivých regiónov, respektíve krajov, kde sa ukazuje, že nielen Bratislava, kde pochopiteľne je tej špičkovej architektúry najviac, ale aj krajské, regionálne územia sa môžu pochváliť pomerne kompaktnou, kvalitnou architektúrou. No a čo sa týka perličiek, mňa osobitne ma zaujal fakt, aká krásna stavba je celkom na konci. Tam je obnova, ale vyzerá to ako celkom nové dielo. Divadlo v Poprade Veľkej od Irakli Eristaviho, architekta a jeho ateliéru. To ma fascinuje tou svojou krásou. Som zvedavý, ako dlho vydrží v tejto kráse, lebo máme tam aj stavby, ktoré sú smutne zanedbané. Sanatórium Machnáč, Trenčianský Teplice, ktoré nie sme už priam 10 ročia schopní udržať a rozprávať rozkrádajú sa pozoruhodné časti toho objektu.
1: Mimochodom, práve spomínaná rekonštrukcia divadla v Poprade získala nedávno aj cenu za architektúru, a to v kategórii občianske a priemyselné budovy, ale pozrime sa teraz aj na to, aké miesto podľa vás má slovenská architektúra možno aj v tom svetovom či európskom kontexte.
2: Zrkadli tie medzinárodné trendy, ale vždycky sa musí prispôsobiť našim možnostiam, našim finančným možnostiam, aj skúsenostiam architektov. A ja mám skúsenosti aj z medzinárodných pôrod, kde tu prichádzajú do pôrod architektonických zahraniční architekti a obdivujú našu kreativitu, že slovenský architekt, aj keď má menej peňazí, snaží sa robiť stavby kreatívne a vidieť to aj napríklad na veľmi architektonicky rozmanitých bytových domoch. Nemáme jednotnú abecedu pre tie bytové domy a to je dobre. To je dobre, že sa skúšajú nové koncepty a nové tvary, nové formy, takže to je fajn.
3: Tam sú mladí architekti, ktorých tam menujeme a sú tam od nich stavby, ktoré pôsobili vonku, v zahraničí, čiže ten kontakt je úplne bezprostredný. To nie je to, čo bolo v tie dávnejšie 10 ročia, že bola tá opona medzi nami a tým, čo sme považovali za naše vzory a predlohy. Takže teraz je to veľmi, myslím si, vyvážené a tá európska línia je tam cítiť.

vždy v ňom každého spolo ľudí.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Skončil sa 61. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Počas takmer 3 týždňov odznelo 20 koncertov v Redute v Bratislave a 2 v Dome umenia v Piešťanoch. Vybrané z nich sme spolu s muzikologičkou Vierou Polakovičovou recenzovali každý týždeň. Dnešnou jej recenziou našu reflexiu uzatvárame. Z 3. týždňa festivalu si autorka vybrala vystúpenie Clevelandského orchestra s dirigentom Francom Welserom Most 10. októbra a záverečný koncert Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru a solistiek pod taktovkou Jutaku Sada 11. októbra. Recenziu číta Jarmila Vitovičová.
2: Na bratislavské hudobné slávnosti zavítali zo zahraničia taliansky komorný súbor Il Pomodoro a 4 zahraničné orchestre. Česká filharmónia, Orchestra della Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Janáčková filharmónia a zo zámoria The Cleveland Orchestra. So svojím šéfdirigentom, Rakúšanom Francom Welserom Möstom prešiel Clevelandský orchester kus umeleckej cesty. Dnes sa s ním lúči po 25 rokoch a je iba potešiteľné, že Festival Bratislavskej hudobnej slávnosti sa do jeho európskeho turné v 9 krajinách dokázal zapojiť. Rozhodnutie festivalu sa stretlo s nadšením. Americký orchester sa k nám vrátil po 2 rokoch a aj tentokrát bol zárukou silného umeleckého zážitku. Samotný orchester je kvalitný, tvárny, stovka hudobníkov je vysoko profesionálna. Hudobníkov vyberá medzi americkou medzinárodnou societou a disponuje veľkým potenciálom. A po 25 rokoch formovania telesa, jeho zvuku, ohybnosti, farebnosti, technickej a výrazovej dokonalosti je vzorom hudobného cítenia. Veď Rakúšan na jej čele patrí k svetovej dirigentskej špičke. Franz Welser Möst si pre svoje vystúpenie v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie 10. októbra zvolil pomerne náročný program. Symfonickú báseň Orfeus Franza Lista, Symfóniu číslo 2 Bohuslava Martinu a Symfóniu číslo 2 D-dur Johannesa Brahmsa. V podaní Američanov znela teda hudba stredoeurópskej proveniencie. S láskavosťou a porozumením voči utrpeniu hrdinu gréckej mytológie, Orfea a hudobnej reči veľkého symfonika Franza Lista, ktorý dielo skomponoval počas pôsobenia ako kapelník na dvore veľkovojvodu vo Weimare v rokoch 1848 až 1861, zdôraznil v symfonickej básni jemnosť a poéziu skladateľa. Pre mnohých poslucháčov to bol objav a aj nečakaná skladateľská retorika. Americké teleso prezentovalo v prvej polovici aj symfóniu číslo 2 Bohuslava Martinu z roku 1943. Výber nebol náhodný, pripomína, že tento český tvorca musel počas druhej svetovej vojny domovinu opustiť a že ho prichýlila aj Amerika. Objednala si ho česká komunita v meste Cleveland a je známe, že ho venoval svojim krajanom, ktorí žili v štáte Ohio. V pútavej skladbe dokázal dirigent s orchestrom navodiť krásnu pastorálnu náladu. Pôsobivé adagio je považované za najkrajšiu pomalú časť zo 6 symfónií tohto majstra. S ľahkosťou okúzlili hravými tanečnými motívmi a energickým skercom. S radosťou som si vypočula 2. symfóniu nemeckého romantika Johannesa Brahmsa. Skomponoval ju v lete v roku 1877, keď pracoval pri jazere Wörthersee. V interpretácii Franza Welsera Mösta pôsobili frázy asketicky. Dielo bolo klasicky čisté, priezračné a iba v dynamických a stavebných vrcholoch dospel orchester k plnému zvuku. Priam dokonalá interpretácia Brahmsa. Záverečný koncert bratislavských hudobných slávností patrí už tradične Slovenskej filharmónii a je vyvrcholením festivalu. Nebolo to ináč ani v nedeľu 11. októbra. Slávnosť chvíle umocnilo spoluúčinkovanie Slovenského filharmonického zboru a aj výber diela. Zaznela symfónia číslo 2 C-mol Vzkriesenie Gustava Mahlera. Dirigoval Jutaka Sado, jeden z najznámejších japonských umelcov dneška, súčasný riaditeľ New Japan Philharmonic, ktorú prevzal po Seiji Ozawovi. Ako solistky navrhol 2 vynikajúce nemecké speváčky, sopranistku Kristinu Lanzhammer a mezzosopranistku Annu Verle. Mahlerove diela sú veľkým bonusom umeleckých domov, ich sezón a festivalov. lákajú stovky návštevníkov a vytvárajú atmosféru umeleckého tranzu. Druhá symfónia, ktorá vznikala paralelne k prvej vždy v lete počas 6 rokov, strávených na rakúskom vidieku, je esenciou skladateľových vnútorných dialógov o existencii človeka. V prvých 4 symfóniách z celkového počtu 9 sa Mahler opiera o svoj piesňový cyklus Chlapcov zázračný roh, vytvorený na zbierku ľudových textov od Clemensa Brentána a Achima von Arnim. Silným impulzom na vytvorenie druhej symfónie bola smrť priateľa Hansa von Bülowa. Skladateľ vypovedal, ako ho udalosť pomkla ku komponovaniu. Vzniklo monumentálne dielo obrovskej duchovnej hĺbky. Jutta Casado už v minulosti s našimi telesami spolupracoval pri nahrávaní. Na pódiu v Redute stál po prvý raz. Druhá symfónia Gustava Mahlera, Vzkriesenie, je fascinujúce dielo o zmysle života. Začína smutočnou slávnosťou v prvej časti. Druhá časť je akousi spomienkou na skladateľovú mladosť, zaznieva Lendler. Ďalšie časti sa opierajú o autorové piesne z cyklu Chlapcov zázračný roh. Pri sadovej interpretácii Mahlera mohla byť dôležitou aj jeho profesionálna skúsenosť s dolnorakúskym orchestrom, ktorý dlhé roky viedol. So Slovenskou filharmóniou vytvoril dielo nevšedných kvalít. Orchester hral vynikajúco. Skvelé sóla koncertným majstrom Jurajom Čižmarovičom počnúc, cez hráčov na dychy, bicie, sláčiky, vynikajúce harfy, ale aj vedľajší orchester, ktorý autor v partitúre predpisuje, dotvárali jednoliatý monument. Spolu so zborom bolo na pódiu takmer 200 hudobníkov. Slovenský filharmonický zbor skvele pripravila zbormajsterka Petra Torkošová. Nečujné a predsa zretelné spievanie zboru v časti Urlicht, Prasvetlo, bolo fascinujúce zretelnými pianissimami, znela clivota utrpenia, ktorá sa v závere premení na nádej. V monumentálnom finále bol zbor unikátnym nosným pilierom. Mezzosoprán zaznieva už v štvrtej časti. Tmavé solo Anny Verle sa predralo z riavy jemných tónov a pútal precítený nádherný text. Ich bin von Gott und will wieder zu Gott. Z Boha som a k Bohu sa vrátiť chcem. Solo sopranistky Kristýny Lanzhammer vyznelo ako nebeské zvuky. Zaujala jej kantiléna a pôsobivý súlad so zborom, ktorý na pozadí spieval dominantný text Friedricha Klopstocka Die Auferstehung. Auferstehen wirst du, vstaneš z mŕtvych. Text doplnený samotným Mahlerom. Zbor a oba hlasy krásne zneli v 5. časti, symbolizujúcej peklo, zánik a následné vzkriesenie. Nádej premkla celé dielo. Vzkriesenie sa zhmotnilo a zároveň odpútalo od zeme. Orchester, zbor i solistky objali sálu a po vstupoch vedľajšieho orchestra vyvrcholilo dielo v monumentálnom finále. Druhá symfónia Gustava Mahlera Vzkriesenie bola dôstojným vyvrcholením festivalu.
1: Pohľad do 61. ročníka festivalu Bratislavské hudobné slávnosti ponúkla v uplynulých týždňoch muzikologička Viera Polakovičová.

0: Rádio Devín, verše.
1: Merta Tikanen, deti.
2: Deti neznesú čakanie, keď chcú niečo povedať. Musia vás prerušiť ihneď a porozprávať vám to. V našej rodine musia deti čakať až do konca obeda, kým nám vysvetľuješ svoje názory a zdlhavo vykladáš svoje zážitky. Deti neznášajú neistotu. Chcú mať odpoveď, ktorá platí. Niečo, na čo sa môžu spoľahnúť. V našej rodine musia byť deti spokojné s tým, že ty sa nemôžeš k ničomu zaviazať. Musíš mať vždy svoju slobodu, možnosť odísť alebo prísť kedykoľvek a kamkoľvek. Deti neskrývajú žiarlivosť. Štípu súrodencov, berú im veci, žalujú na seba. V našej rodine sa deti museli zmieriť s tým, že si im rozdriapal obľúbenú knihu, ohováral ich priateľov a vysmieval sa zo socializmu, v ktorý veria. Deti sa neprestanú hádať. Môžete im opakovať donekonečna, že múdrejší ustúpi. V našej rodine sa deti zavčasu naučili ustúpiť. Odpovedajú a hej, alebo možno máš pravdu. A nechajú ťa pokračovať, až kým ťa to nezunuje. Deti nezvyknú brať na seba zodpovednosť, keď sa niečo stane. V našej rodine vzal 7-ročný fľašu červeného vína a schoval ju poloprázdnu za chrbát, aby to policajt nevidel, raz keď si opitý šoféroval. Deti normálne neochraňujú druhých. To ich treba chrániť, kým sú bezmocné a maličké. V našej rodine sú to deti, ktoré chránia a utešujú teba, keď ťa prenasledujú nočné mori a potrebuješ silu druhých. Deti by mali postupne vrastať do sveta dospelých, učiť sa brať a dávať, cítiť hrôzu a nepoddať sa jej. V našej rodine bolo od začiatku všetko prehnané. O to viac rástla ich nežnosť k tebe, dieťaťu, ktoré dostali tak zavčasu.

0: Ako 10-ročný upratuje a vysáva pedantne každý milimeter. Vyrovnáva svojich plastových vojačikov tak, aby všetky pušky mierili jedným smerom. Na spoločného nepriateľa, ktorého idú zničiť. Kreslí iba netvorov. Hrôzostrašné príšery s 15 pazúrmi a tesákmi a obrovskou papuľou. Vyskakujú z obrázkov a útočia na všetko a na všetkých. Sú hroziví a strašní. Kričia hrôzou. Večer nemôže zaspať, pretože musí zasiahnuť, keby znova vypukla škriepka. Vtedy odvedie ich pozornosť od toho, o čom sa vadia, takže sa ich podráždenosť obráti proti nemu. Kým si obaja vylievajú zlosť na ňom, sú aspoň v tom jednom svorní. V noci sa musí vykradnúť z postele a skontrolovať, či sa ani jeden z nich neodsťahoval a nezmizol. Pre istotu do nich štuchne, aby vedel, že obaja tam ležia a spia vedľa seba vo svojich posteliach. Ustavične sa strachuje. Stále sa bojí katastrofy. Vie, že príde, len nevie kedy. Neodváži sa prejsť vedľa otvoreného okna alebo prejsť po námestí. Už sa neodváži ísť ani do školy. Čoskoro sa neodváži ani ďalej žiť. V ten deň, keď nás katastrofa opäť zasiahne, je najducha prítomnejší zo všetkých a má najviac trpezlivosti. Celé hodiny leží vedľa neho na posteli a odhrňa vlasy z čela a počúva, rozpráva, utešuje, drží a obíma. Je stále po ruke. Nikdy sa neunaví. Teraz sa už nemusím znepokojovať, hovorí mi, lebo sa to už stalo. Vyrastie o niekoľko rokov a 40 cm. Každý deň má širšie plecia. Čoskoro sa jeho sily vyrovnajú z odpovednosti, ktorú už tak dlho nesie.
1: Vypočuli ste si verše fínskej poetky Merty Tikkanen pod názvom Deti. Recitovala Judita Bilá, preklad Jarmila Cihová a Mila Haugová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Peter Pištek, redakčne pripravila Gabriela Alexová, réžia Laco Kerata. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.
2: Rádio Devín, verše.
3: Verše nám uzavreli dnešné ladenie. V tejto chvíli je 9 hodín a takmer 53 minút a to znamená, že je tu už záver. Dnes vám spoločnosť robila dvojica Tobias Turinič a Stano Hudák. No a o chvíľu, teda o 10:00 už na priaznivcov hudby čaká Ars Muzika s Máriou Gavalovou. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa aj v spoločnosti Rádia Devín.

Rádia Devín. Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Banská Štiavnica Sitno, ktorý šíri program Rádia 9 na frekvencii 102,6 MHz, bude mať od 10. do 12. hodiny technickú prestávku.
1: Reklama.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Musica s Majou Gavalovou. Dnešné vydanie bude venované slovenskej hudobnej tvorbe, domácim skladateľom, ako i interpretom. Slovenská hudba je dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou vysielania Rádia Devín. A aby mohla byť jeho súčasťou, poviem to veľmi jednoducho, je potrebné ju vyrobiť, vymyslieť, zrealizovať.

V podaní členov ansámblu Ričerkáta sme si vypočuli prvú časť Intimo modlitba z klavírneho kvinteta spevy Lukáša Borzíka. Ansámbl Ričerkáta je silne spätý so Slovenským rozhlasom, nakoľko bol v istom období aj rezidenčným súborom Rádia Devín a pravidelne obohacuje archív nahrávkami svetových i domácich skladateľov, súčasných i tých minulých. A podobne je s Rádiom Devín späté aj ďalšie významné zoskupenie venujúce sa súčasnej tvorbe, ale ako si aj vypočujeme, milí poslucháči, nie len tej súčasnej. Kvazárs Ensemble. Ale ešte predtým, ako si vypočujeme interpretačné uchopenie tohto súboru, upriamime svoju pozornosť na umeleckého vedúceho Ivana Bufu. Nadviazaním na Borzíkov sakrálny minimalizmus si vypočujeme veľmi zaujímavú skladbu Jany Kmiťovej s programovým charakterom. Zaujímavou je preto, lebo je reprezentantkou jednej z línií jej výrazových a tvorivých postupov. Skladbu Dážď v Ravene 3 hrajú klaviristi Diana a Ivan Bufovci.

Doznela skladba Dážď v ravene 3 Jany Kmiťovej v podaní klaviristov Diany a Ivana Bufovcov. A pri Jane Kmiťovej ešte ostávame, načrieme do jej ďalšej línie tvorby. Pretože tvorbu Jany Kmiťovej zdobí osobitá vízia a schopnosť prepájať rôzne oblasti umeleckého a intelektuálneho sveta v štýle renesančného umelca. Už počas študentských rokov jej skladby vzbudzovali pozornosť zrelosťou kompozičného myslenia, výrazovou presvedčivosťou a citom pre detailnú prácu so zvukovosťou. Charakteristickým znakom jej tvorby sa stala schopnosť pretaviť široké vedomosti z oblasti hudby, literatúry i výtvarného umenia do živých, komplexných štruktúr. Kompozičný proces u nej nespočíva v mechanickej aplikácii systémov, ale v organickom hľadaní výsledného umeleckého tvaru, ktorý dokáže sprostredkovať intenzívne emocionálnu, pravdivú výpoveď. Ako aktívna skladateľka, výtvarníčka a poetka prepája jednotlivé umelecké jazyky do komplexných, mnohovrstevných diel. Práve táto interdisciplinárnosť jej umožňuje vytvárať posolstva s výraznou imaginatívnou silou, v ktorých zvuk, slovo a vizuálna predstava tvoria jednotný umelecký priestor. Významným prvkom jej poetiky je práca s tichom. Nepoužíva ho ako jednoduchý kontrast či moment oddychu, ale ako aktívny štrukturálny prvok, ktorý v duchu estetických impulzov blízkych Johnovi Cageovi vytvára priestor pre vznik nových myšlienok a významov. Ticho sa tak stáva rovnocenným partnerom zvuku a otvára poslucháčovi možnosť vlastnej interpretácie a vnútorného dialogu s dielom. Jej intímnymi svedectvami, nositeľmi autentickej, neraz introspektívnej výpovede, presahujúcej čisto hudobnú rovinu. Vývoj jej tvorby ukazuje postupný posun od prísnych štrukturálnych koncepcií a racionalizovaných kompozičných postupov k väčšej otvorenosti programovým inšpiráciám, zvukomaľbe a práci so slovom. Tento posun však neznamená opustenie analytickej presnosti, skôr jej prehĺbenie smerom k výrazovej slobode. Kmiťovej mimoriadny cit pre inštrumentáciu je ukotvený v práci s nástrojmi ako s ľudským hlasom. Ich znenie modeluje s dôrazom na farebnosť, artikuláciu a psychologický náboj. Nebojí sa experimentovať s novými polohami a netradičnými technikami, pričom vždy sleduje cieľ čo najintenzívnejšie sprostredkovať obsah a emocionálnu pravdivosť diela. Jej tvorba sa pohybuje na hranici medzi racionálnou konštrukciou a spontánnou imagináciou, medzi tichom a zvukom, medzi osobným príbehom a univerzálnou umeleckou výpoveďou. Hudba, ktorá je zároveň premyslená, aj hlboko ľudská, experimentálna i intímna, a ktorá neustále hľadá nové cesty komunikácie medzi skladateľom, interpretom a poslucháčom. Jedna z najnovších nahrávok, ktorá pribudla do rozhlasového archívu, je z roku 2023. Ide o jej cyklus Štúdie pre flautu, husle a klavír, v ktorom jednotlivé časti sú pomenované metronomickým údajom, a teda číselným vyjadrením tempa, respektíve pulzu, v ktorom sa majú hrať. Ide o čistú technickú záležitosť. Po obsahovej stránke však fascinujúco skúma sonoritu a tempo vplývajúce na samotný výraz. Nech sa páči, Jana Kmiťová, Štúdie pre flautu, husle a klavír. Hrajú členovia Quasars ansámblu.

podaní členov Quasars ansámblu sme si vypočuli štúdie pre flautu, husle a klavír Jany Kmiťovej. Dramaturgiám súboru Quasars ansámbl dominujú diela súčasných komponistov so značnou akcentáciou tvorby domácich skladateľov, avšak o nadčasovosti a komplexnosti ich repertoáru svedčia aj naštudovania mnohých opusov spätých s tradíciou starého kontinentu. Zrejme najlepším príkladom bude ich naštudovanie slávneho karnevalu zvierat Camilla Saint-Saënsa. Ak by sme mali nájsť podobnú nahrávku spätú so slovenským hudobným prostredím, jednou z nich by bola rozhodne sonatína pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta, významného slovenského skladateľa, ktorý popri silných menách slovenskej moderny Suchoňa Cikera a Mojzesa je predstaviteľom druhej vetvy tvorby našej národnej hudby, ktorá je spätá s budapeštianským prostredím. Pokračujem slovami Ivana Bufu. Sonatínu, ktorú možno aj s podporou vlastných skladateľových slov považovať za majstrovo prvé zrelšie dielo, v ktorom dosiahol svoj najvlastnejší výraz, a nie len to. Na Schönbergov odvážny tvorivý počin v oblasti nového žánru komornej symfónie reaguje sonatína ako jedna z prvých takýchto kompozícií na svete na aktuálny trend celkom sebavedomo. Ako o nej skladateľ sám píše, v tejto skladbe som chcel dosiahnuť čo najjemnejšie farebné a zvukové odtiene miešaním a striedaním nástrojov a nástrojových skupín, najmä však uplatňovaním dvojzborového princípu pri konfrontácii sláčikových a dýchových nástrojov. Ich pohyb vychádza z princípov kontrapunktickej práce, ktorá najviac zodpovedá charakteru komornej hudby. Z hľadiska vývoja slovenskej hudby je sonatína zároveň prvým moderným dielom na území Slovenska, ktoré vykročilo do vôd rozšírenej tonality, expresívnejšieho výrazu, vstrebávajúce do svojich autonómnych štruktúr aj prvky folklóru, podobne ako mnohé kompozície Bélu Bartóka. Jej názov vyjadruje autorovú skromnosť, keďže vlastnosti trojčasťovej kompozície prekračujú dimenzie menšieho sonátového útvaru, ba práve naopak, presvedčivo naplňajú predstavu nového zvukového ideálu, dĺžky jeho trvania, uplatnenia výrazových prostriedkov, ale aj rešpektovanie určitých zásad kvality kompozície a nie len snahu o modernosť za každú cenu. To boli slová Ivana Bufu a teraz si vypočujeme aj jeho interpretačné poňatie v jeho naštudovaní sonatíny pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta. Časti lento, menueto trio, rozhovor v okennom výklenku a vivače hrajú členovia Quasars ansámblu.

V podaní členov Quasars Ensemble sme si vypočuli sonatínu pre 11 nástrojov Alexandra Albrechta, dirigoval Ivan Bufa. Dnešné vydanie je venované domácim skladateľom v podaní slovenských zoskupení spätými so životom Rádia Devín ako i so životom rozhlasu. Dôležitým počinom bolo naštudovanie a nahratie všetkých 14 sláčikových kvartet Iliu Zelienku. Práve prostredníctvom nich je možné sledovať vývoj Zelienkovej poetiky. Od polohy zdôrazňujúcej zvukové kvality v intenciách estetiky druhej polovice minulého storočia a teda snahy akustickými prostriedkami docieliť nové, atypické, netradičné vyznenia alebo experimentovanie s priestorom a rozmiestnením hudobníkov taktiež za účelom docielenia istých sonórnych kvalít či princíp náhody striedaný silne prísnymi pravidlami, postupne vytláča tzv. Bunka, respektíve bunková kompozícia. Ale o tej vám, milí poslucháči, poviem až po zaznení jeho sláčikového kvarteta číslo 2, ktoré je písané v jeho rannom experimentálnom období. Hrá Mucha kvartet.

V podaní Mucha kvartet sme si vypočuli sláčikové kvarteto číslo 2 Iliu Zelienku. To spadá do jeho raného obdobia plného experimentov a hľadania si vlastnej skladateľskej identity. Tu napokon Zelienka paradoxne nachádza v časoch tvrdej normalizácie po 68. Potom, ako bol odvolaný z čela Zväzu slovenských skladateľov, značne persekvovaný minulým režimom, sa plne ponára do komponovania a nachádza svoju signifikáciu črtu poetiky bunku. Ide o rytmicko-melodický model, respektíve motív, ktorý je následne opakovaný v istých stanovených pravidlách. A práve toto vrstvenie východiskového motívu spôsobuje typickú výrazovosť a zvukovú identitu Zelienkovej hudby. A tá sa naplno prejavuje v jeho poslednom období. V podaní Mucha kvartet si teraz vypočujeme sláčikové kvarteto číslo 12 s časťami Adagio, Giacoso a Largo con Passione.

podaní Mucha Kvartet sme si vypočuli Sláčikové kvarteto číslo 12 Iliu Zelienku. Práve jeho 14 kvartet nahralo v rokoch 2019 až 2022 Mucha Kvartet, čím nie len výrazným spôsobom obohatili rozhlasový archív, ale najmä ponúkli celistvý vývoj poetiky výraznej skladateľskej osobnosti v rámci jedného žánru. Práve cez prízmu Sláčikových kvartet je možné vnímať postupné estetické smerovanie Iliu Zelienku od experimentu, náhody, rácia, sonority až k v úvodzovkách jednoduchej bunke, ktorá sa napokon stala charakteristickou črtou jeho rukopisu. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Arts Muzika bolo venované hudbe domácich skladateľov v interpretácii slovenských interpretov, respektíve telies, silne spätými s rozhlasom a rádiom Devín. Počúvali sme hudbu Juraja Pospíšila, Ľuboša Bernáta, Lukáša Borzíka, Jany Kmiťovej, Alexandra Albrechta, Iliu Zelienku a interpretačné uchopenia Symfonického orchestra slovenského rozhlasu s dirigentmi Konstantinom Ilievským, Adamom Sedlickým, ansámblu Ričerkáta, Kvazars ansámblu s Ivanom Bufom, no a napokon aj interpretačné podanie Mucha Kvartet. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný deň plný dobrej hudby. Majte sa

Milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si poludňajší koncert, v rámci ktorého si chceme pripomenúť životné jubileum slovenského skladateľa Vladimíra Godára. Koncert pripravila hudobná redaktorka Melania Puškašová a zvukový majster Peter Áč. Narodil sa 16. marca 1956. Godárovo výročie narodenia bude teda dobrou príležitosťou vypočuť si výber z najznámejších diel Vladimíra Godára. Keďže vysielame na poludnie, prednosť dostanú skladby vhodné na túto poludnejšiu dobu, solové, komorné aj orchestrálne. Tvorba Vladimíra Godára má špecifické miesto v slovenskej hudobnej kultúre. Istým spôsobom je Godár solitér, ktorého dielo má schopnosť silne zaujať poslucháčov nielen v našom rodnom teritóriu, ale rovnako silne rezonuje aj v zahraničí. V dnešnom koncerte si vypočujete ukážky z jeho komornej aj vokálno-instrumentálnej tvorby. Na úvod koncertu dve skladby zo žánru úprav historickej hudby. Od Vladimíra Godára pochádzajú úpravy hajduckých tancov zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej a mazurky zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej. Hrá súbor Muzika Eterna.

Dozneli hajdúcke tance a mazurky zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej v úprave Vladimíra Godára. Nasleduje suita pre dvoje huslí, časti Ragtime, ostinátne variácie, Uspávanka, Etida Valčík, Adagio, Konmoto, Omáš a Vivaldi. Hrá husľové duo Peter Hamar, Jozef Kopelman.

Doznela suita pre dvoje huslí od Vladimíra Godára v podaní Petra Hamara a Jozefa Kopelmana. Nasleduje Emeleja pre husle a sláčikový orchester v podaní huslistky Ivany Pristašovej, komorných solistov Bratislava a dirigenta Michaela Dittricha.

Vypočuli ste si skladbu Emeleja pre husle a sláčikový orchester Vladimíra Godára. Počúvate poludnejší koncert, v rámci ktorého uvádzame tvorbu Vladimíra Godára pri príležitosti jeho životného jubilá. Nasleduje skladba z cyklu Mater. Budú to uspávanky v podaní Ivy Bitovej, súboru Solamente Naturali a dirigenta Mareka Štrincla.

Po uspávankách z cyklu Mater od Vladimíra Godára si teraz vypočujete skladbu La Canzona Refrigerativa dell'Arpa di Davide v podaní violončelistu Jána Slávika, harfistky Adriany Antalovej. Záznam z Novej slovenskej hudby 2008.

Doznela skladba Vladimíra Godára La canzona refrigerativa dell'arpa di Davide. Teraz si vypočujete ďalšiu časť z cyklu Mater Majko Mašmalon. Opäť spieva Iva Bitová, súbor Solamente Naturali vedie Marek Štrincov.

časť z cyklu Mater Majko Mašmalon. Nasleduje skladba Vladimíra Godára, má názov Pieseň Labute. Zaznie v podaní violončelového kvarteta Čelománia.

Doznela skladba Pieseň Labute od Vladimíra Godára v podaní súboru Čelomania. Na záver koncertu z tvorby Vladimíra Godára ďalšiu časť z cyklu Mater, skladba, ktorú všetci veľmi dobre poznáte.

0: Končí sa koncert v podobe profilového prehľadu z bohatej tvorby jubilujúceho Vladimíra Godára. Výber hudobnej literatúry z tvorby tohto skladateľa pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč.
1: Z programu Rádia Devín. Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: Ja som videl vlastne len jeden z 7 divov sveta, lebo len jeden zostal, to sú tie egyptské pyramídy, ale tie ostatní tie zmizli, od tých zostal len Chýr. Tedy až na ten posledný maják na ostrove Fáros, tedy pri Alexandrii, na tom mieste stojí pevnosť Kajtbaj. Tam som našiel krásnu mramorovú mozaiku. Tak to sú zvyšky toho majáku z ostrova Fáros, tak ako ich popísali antickí autori.
1: Vojtech Zamarovský Za siedmimi divmi sveta. Číta Peter Sklár. Div prvý. Egyptské pyramídy. Tretia časť.
2: Ešte 200 ročia po Kircherovi museli učenci márne blúdiť húštinami hieroglyfov, nepreniknutelnejšími a zradnejšími než papyrusové háje v močieroch na brehoch Nílu. Mýlil sa Angličan Warburton, hoci už roku 1738 pripustil, že v egyptských nápisoch sú znaky, ktoré majú povahu písmen. Bol to nesmierny, aj keď nesmelý krok vpred proti Horapolónovi. Mýlil sa jeho súčasník, Francúz de Guigne, ktorý zistil príbuznosť medzi egyptským a čínskym písmom a vyvodil z toho, že Číňania sú vlastne egyptskí kolonisti. Mýlili sa londýnski kolegovia profesora Guigna, tí tvrdili, že to naopak dokazuje, že Egypťania sa prisťahovali z Číny. Mýlil sa parížsky bádateľ, ktorý objavil v nápise na chráme v Dendere stýžalm z Biblie. Mýlil sa drážďanský anonym, ktorý vyčítal z krátkeho hieroglyfického nápisu na roseckej doske, bola z nej odlomená takmer polovica hornej strany a veľká časť dolného ľavého rohu, celý grécky text slovo za slovom. A čo povedať o švédskom grófovi Palinovi, ktorý rozlúštil obi dva egyptské texty roseckej dosky za jedinú prebdenú noc, ako sám uvádza, aby sa vyvaroval neustálých omylov, ktoré sú nevyhnutným dôsledkom dlhého premýšľania? Ale mýlil sa aj Antoine Isaac Sylvestre de Sacy, najväčší orientalista zo začiatku 19. storočia, ktorý presedel nad roseckou doskou celý rok, pričom dosiahol určité, aj keď nepatrné úspechy. A nakoniec vyhlásil, je to priveľmi zamotaný a vedecky neriešiteľný problém.

Aby sme pochopili, aký to bol problém, musíme si ujasniť aspoň niekoľko základných faktov. Ako už vieme, vtedy nikto nevedel, či jednotlivé znaky označujú písmená, slabiky, slová alebo dokonca celé vety. Ďalej nikto netušil, či sa tieto nápisy čítajú sprava doľava alebo zľava doprava, zhora nadol alebo zdola nahor. A konečne, to však zďaleka nebol koniec všetkých problémov, nikto nepoznal jazyk, v ktorom boli tieto nápisy napísané. Isté, že to bola egyptčina. Lenže akú mala slovnú náplň, aké tvaroslovie, aké gramatické pravidlá. Išlo predsa o reč, ktorá bola už tisícročia mŕtva, a nielen mŕtva, i zabudnutá. Ako sa neskôr ukázalo, táto stará egyptčina nemala s rečou novovekých Egypťanov spoločné ani toľko ako naša materčina s latinčinou. Ak sa chceme vcítiť do položenia vtedajších lúštiteľov, môžeme si to skúsiť na jednoduchom príklade. Vezmime si noviny, hoci pravdu, a zaškrtnime si všetky slová latinského pôvodu. Potom si ich vypíšme, vyberme sa pred niektorú mestskú či kostolnú bránu a pokúsme sa na ich základe preložiť latinský nápis. Pritom budeme v podstatne priaznivejšej situácii, než v akej boli vtedajší lúštitelia. Poznáme predsa význam všetkých písmen, vieme, že slová sú od seba oddelené, že sa čítajú zľava doprava a tak ďalej. Môže sa potom niekto diviť, že história lúštenia egyptských hieroglyfov je tisícročnou históriou omylov? No jeden muž sa nakoniec predsa len nezmýlil a roseckú dosku prečítal. A po nej všetky nápisy vytesané dlátom do kamenných stien chrámov i texty napísané trstinou na zvitky papyrusov. Mal vtedy 32 rokov a 20-ročné štúdium mŕtvych jazykov Orientu a starých ríš Egypta za sebou. Volal sa Jean-François Champollion. Život a dielo tohto muža je jedinečným príkladom, čo zmôže nezdolná energia a cieľavedomé úsilie. Bol nesporne geniálny. Ale vari nepovedal Edison, človek v tomto ohľade iste kompetentný, že genialita je z 90% usilovnosťou. Jean-François Champollion sa narodil na Vianoce 1790 v juhofrancúzskom mestečku Figesu v provincii Dauphiné, v kraji siedmých divov. Na svet prišiel s tmavou pokožkou, takže prítomný lekár poznamenal, že vyzerá ako Egypťan. Toto Egypťan sa mu stalo o 20 rokov prezývkou. Ako 5-ročný dosiehol prvý lúštiteľský úspech. Bez pomoci dospelých sa naučil čítať a písať. A to na základe porovnávania naučených modlitieb s textami v matkinej modlitebnej knižke. Ako 9-ročný vedel už po grécky a po latinsky. Naučil sa tieto jazyky z otcových kníh, keďže otec bol kníhkupcom. Ako 11-ročný čítal Bibliu z hebrejského originálu. To už však študoval v Grenobli, kde bol jeho starší brat Jacques profesorom gréckej literatúry. Ako 13-ročný sa začal zaoberať arabčinou a potom koptčinou. Píšem si denník po koptsky, na pocvičenie. Ako 15-ročný študoval perštinu, latinčinu Orientu a najťažšie jazyky dávneho východu, zenský a pahleuský, samozrejme aj sanskrit, pre rozptýlenie aj čínštinu. 17-ročný sa stal členom Akadémie vied v Grenobli. Ako vstupnú prednášku prečítal úvod k svojej knihe Egypt za vlády faraónov. Nebola to jeho prvá kniha. Vyšla ostatne až o mnoho rokov neskôr. Jeho prvá práca mala dosť čudný názov a obsah. Dejiny slávnych psov. Napísal ju 11-ročný. V tom čase uverejnil aj článok, v ktorom vyslovil svoj politický svetonázor. Na základe kritického štúdia Biblie, Cicerónových spisov o štáte a o zákonoch, Platónovej ústavy, Aristotelovej politiky a myšlienok Veľkej francúzskej revolúcie, dospel k presvedčeniu, že jedinou rozumnou štátnou formou je republika. Vo voľnom čase pracoval na synchronických tabuľkách svetových dejín od Adama po Champolliona mladšieho.
ale vtedy sa už jeho hlavný záujem sústreďoval na Egypt. Meno tejto krajiny počul poprvý raz ako 7-ročný. Jeho starší brat sa chcel zúčastniť Napoleonovej egyptskej expedície. Nemal však protekciu. O 2 roky neskôr sa mu náhodou dostalo do rúk 37. číslo egyptského kuriéra. Práve to, kde bola správa o náleze Roseckej dosky.

11-ročného Jeana Francoa jeho zbierky fascinovali. Čo je na tomto papiruse? Čo znamená tento nápis? Fourier krútil hlavou. Žiaľ, to nikto nevie prečítať. Ale ja to prečítam. O niekoľko rokov, keď budem veľký. Nie je to dodatočne vymyslené. Fourier si túto odpoveď poznamenal do denníka ako kuriozitu. Champollionových niekoľko rokov sa pretiahlo na 20 ročia. Medzitým dosiahol síce titul akademika, vtedy však s tým nebol spojený nejaký príjem. Vzbudil obdiv pána Sassiho, bolo z toho však len niekoľko pozvaní na večeru, získal všeobecné uznanie. Cestovateľ Sonini de Maloncourt vyhlásil, že Champollion pozná Egypt ako on sám a akýsi arabský šejk po celovečernej debate nechcel uveriť, že sa nerozprával so svojim krajanom. No po dvojročnom pobyte v Paríži dostal vo svojej studenej podkrovnej izbičke a pri nedostatočnej strave tuberkulózu. Núdza a strach pred odvodom. Napoleon potreboval krv všetkých Francúzov, ktorí nemali dosť peňazí, aby sa vykúpili, ho nakoniec prinútili vrátiť sa do Grenoblu. Chudobný ako básnik, bohužiaľ. Prijal miesto profesora histórie na novozaloženej fakulte univerzity v Grenobli. V laviciach sedeli jeho bývalí spolužiaci. Pracoval na dejinách Egypta, pracoval na hieroglyfoch, pracoval na koptskom slovníku. Je zo dňa na deň tučnejší, napísal, keď dospel na stranu 1000. Jeho tvorca však naopak. Neúnavne študoval všetky grécke, latinské a hebrejské správy o starom Egypte a písal divadelné hry pre miestnych ochotníkov, lebo z platu nemohol vyžiť. A okrem toho skladal protivládne pesničky. Boli namierené proti Napoleonovi, ale rovnako dobre sa hodili i proti Ľudovítovi 18., ktorý sa po Napoleonovej porážke vrátil v apríli 1814 do Paríža, aby zasadol na trón svojich predkov. Republikán Champollion stotožňoval monarchiu, či už cisárstvo alebo kráľovstvo, s tyraniou. A hlásal všelijaké nebezpečné myšlienky. Napríklad, že veda sa má usilovať o poznanie objektívnej pravdy a nie bourbonskej alebo napoleonskej. Vynieslo mu to zníženie platu a zákaz prednášok. Utiehol sa teda medzi knihy a študoval. A neprestal spájať egyptológiu s politikou.

Vláda Ľudovíta 18. mala pochopiteľne k Šampoliónovým republikánskym ideálom ešte ďalej ako Napoleonova. V marci 1815 sa však Napoleon prekvapujúco vrátil zo svojej rekreácie na Elbe, aby sa znova zmocnil vlády. Korzická obluda sa vynorila pri Kán. Písali vtedy noviny, aby o necelé 3 týždne slávnostne oznámili, jeho cisárske veličenstvo triumfálne vtiahlo do svojho vždy verného Paríža. Šampoliún v ňom videl menšie zlo a za pobytu v Grenobli sa mu dal i s bratom predstaviť. Staronový cisár sa formálne spýtal, na čom pracuje. Na koptskom slovníku, na egyptských hieroglyfoch Napoleon zbystrel sluch. Spomenul si na svoju egyptskú výpravu, ohlásil sa u Šampoliona na návštevu a nad zvitkami papyrusov so staroegyptskými textami sa rozhovoril o svojich budúcich plánoch v Egypte a požiadal Šampoliona o spoluprácu. Ale Napoleonova vláda trvala len 100 dní. Po bitke pri Waterloo sa vrátili do Paríža na tréne pruských armád opäť Bourbonovci. Tresty padajú ako kedysi mana židom na púšti, píše Šampoliún priateľovi do Paríža. A zasiahnu i jeho. Malomeštiaci sa predsa musia pomstiť za svoju priemernosť géniovi. Protimonarchistické pesničky a rozhovor s Napoleonom boli dostatočnou zámienkou, aby odsúdili Šampoliúna do vyhnanstva, ako velezradcu. Pravda, že Šampoliún nemal chuť stráviť zvyšok života na galejách. Ušiel z Grenoblu, nejaký čas sa ukrýval v Alpách, potom

a odvážil do rodného Fižosy. 1,5 roka tam zbieral sily na rozhodujúci útok na tajomstvo hieroglyfov. Keď sa vrátil do Paríža, prestupnej stanice do krajiny na Níle, bol naň pripravený ako nejaký učenec pred ním.

Opis špeciálnej egyptologickej prípravy mladého Champolliona, zodpovedajúci požiadavkám vedeckej presnosti a dôkladnosti, by aj pri najstručnejšom výklade zaplnil knihu takého rozsahu, aký máme vymedzený na celú našu cestu. A okrem toho, ťažko by sa dal napísať živo aj pre neegyptológa zaujímavo. Obmedzíme sa preto na najdôležitejšie fakty a medzistanice jeho pracovného postupu. Predovšetkým treba konštatovať, že preštudoval všetko, čo sa za posledných 2500 rokov o hieroglyfoch a Egypte vôbec napísalo. Takto vyzbrojený, ale nezaťažený, začal samostatne študovať egyptské písmo. Na rozdiel od iných učencov začal s démotickým, čiže ľudovým, lebo ho považoval za najjednoduchšie. Považoval ho sprvu, v tom sa však mýlil, aj za najstaršie, lebo logicky usudzoval, že zložité sa vyvíja z jednoduchého. V prípade egyptských písem to však bolo naopak. Po celé roky postupoval presne vytýčeným smerom. Keď zistil, že sa dostal do slepej uličky, začal znovu. Táto možnosť je teda vyskúšaná, vyčerpaná a zavrhnutá. Nemusím sa k nej vracať. To má tiež svoj význam. Takto vyskúšal, vyčerpal a zavrhol aj hora Polóna. A s ním nesprávne názory celého učeného sveta. Okrem pripravenosti, vytrvalosti a sebakritickosti mal teda aj odvahu. Z Plutarcha sa dozvedel, že démotické písmo malo 25 znakov. Rozhodol sa overiť si to a príslušné znaky vyhľadať. Už predtým však dospel k presvedčeniu, že tieto znaky musia vyjadrovať zvuky. A nielen pojmy vyjadrené štylizovanými obrázkami, pričom mohlo byť ľahostajné, ako sa vyslovovali. Keby nemali schopnosť vyjadrovať zvuky, nemohli by byť na roseckej doske mená kráľov. A mená kráľov tam boli, to vedel z gréckého textu. Pretože tieto mená museli znieť v egyptčine podobne ako v gréčtine. Zvolil si ich za východisko. Po titanskej práci, ktorá by bola problémom i pre vedcov pracujúcich s elektronickými triedičmi, našiel a spoľahlivo určil 10 písmen. Skoro polovicu našej abecedy.

Medzi tým pravda ani ostatní učenci nezaháľali. Význam niekoľkých znakov určil rovnakým spôsobom aj švédsky orientalista Åkerblad, dánsky filológ Zöge a Francúz de Sacy. A ešte viac než oni urobil pre rozlúštenie egyptského písma anglický prírodovedec a lekár Thomas Young 1773 až 1829. Bol to taktiež geniálny znalec rečí. V 15 rokoch ovládal okrem hlavných svetových jazykov 5 starovekých. Rozlúštil 5 hieroglyfických znakov a určil ich zvukovú hodnotu. Objavil 2 osobitné znaky, ktoré neboli písmenami, ale označovali v demotickom texte začiatok a koniec vlastného mena. Tým vyriešil otázku, pred ktorou zostal stáť de Sacy. Prečo sa v demotickom texte začínajú rôzne mená rovnakými písmenami? Potvrdil aj dávnejšie vyslovenú domnienku, že v staroegyptskom písme sa nevyskytujú samohlásky. Nakoniec sa však dostal do neriešiteľných rozporov. Najmä preto, že čítanie ďalších 9 bezpečne určených znakov sa ukázalo nesprávne a svoje tézy roku 1818 prakticky odvolal. Zatiaľ, čo títo učenci objavili jednotlivé písmená alebo princípy a dospeli k čiastkovým poznatkom, Champollion objavil systém egyptského písma. Odhalil vzťahy medzi hieroglyfickým a démotickým písmom a zároveň vzťahy obidvoch týchto písem k ešte záhadnejšiemu tretiemu, hieratickému, čiže kňazskému, lebo sa používalo hlavne v chrámových knihách egyptských kňazov. Vypátral zákonitosti egyptského spôsobu písania, prečítal egyptské texty a preložil ich. Zostavil gramatiku starej egyptčiny. Vzkriesil mŕtvu a zabudnutú reč staviteľov pyramíd.

Prvou etapou k tomuto fantastickému úspechu, ktorý dnes už ťažko vieme doceniť, bolo rozlúštenie niekoľkých znakov z kráľovských mien na roseckej doske. Dosiahol ho porovnaním hieroglyfického a gréckého textu a preverením takto rozlúštených znakov zmenami na jednom náhodne nájdenom papiruse. Predkladám ti svoj prvý krok, píše 30. augusta 1808 bratovi. Ale 18-ročný akademik zároveň cíti, že to ešte nie je ono, že zatiaľ je to len dohad. Vedec musí samozrejme pracovať s dohadmi ako detektív. Musí mať aj fantáziu ako básnik. Lenže kde sa pre básnika začína práca s formou? Nastupuje u vedca, rovnako ako u detektíva, nevyhnutnosť dôkazu. Druhou etapou po 5-ročnej práci bolo vysvetlenie dosiaľ nerozlúšteného hieroglyfického znaku. Dospel k tomu cez Koptčinu, o ktorej veril, že je mostom k starej Egyptčine. Koptčina má pre 6 osobných zámen 6 koncoviek. Prečo by ich nemala mať, povedzme, aj stará Egyptčina? A keď začal po nich pátrať, zistil, že tam, kde je v gréckom texte zámeno jemu, je v Koptčine znak. Vyzerá ako naše F. A že tomuto znaku zodpovedá na roseckej doske štylizovaný obrázok rohatej zmie. Nech sa zdá táto kombinácia hodzako odvážna, ukázala sa pravdivá. Rohatou zmijou sa v hieroglyfoch skutočne označuje rovnaký zvuk ako gréckym J a našim F. Treťou etapou, po ďalších 9 rokoch neúnavného štúdia a nepatrných pokrokov, bolo rozlúštenie mien Rameseho II. A Tutmoseho III., dvoch najväčších kráľov starovekého Egypta. Ráno dňa 14. septembra 1822 začal Champollion študovať odpis reliefu z chrámu v Karnaku, ktorý mu poslal cestovateľ Io. Jedno meno sa na ňom začínalo kolieskom. Nemohlo by to byť obraz slnka? Spýtal sa sám seba. A ak áno, slnko sa predsa povie po koptsky re. A čo keď sa slnko nazývalo aj v starej egyptčine re? A ak je pravda, že hieroglyfické písmo sa vyvinulo z obrázkového, neoznačuje trebárs pôvodný znak pre slovo re, len začiatočné písmeno tohto slova, teda r? Ak nestačíme sledovať tento Champollionov myšlienkový postup, nemusí nás to mrzieť. Bol podložený 20-ročným štúdiom a 14 rokmi sústredenej práce. Dôležité však je, že bol správny. Napoludnie toho istého 14. septembra Champollion naraz volal. Je tiens l'affaire, mám to. Premožený šťastím padol bez seba na zem. Podarilo sa mu poprvý raz rozlúštiť meno z egyptského nápisu samostatne, bez pomoci gréckého textu. Keď sa po 5 dňoch spamätal z horúčky, sadol si za písací stôl a napísal list pánu Dasierovi o abecede fonetických hieroglyfov. Bola to vlastne rozprava s rozsahom 52 strán. A Dasier, klasický filológ a Champollionov priateľ, ju bezodkladne predložil francúzskej akadémii. Dňa 27. septembra predniesol potom Champollion pred členmi akadémie dôkaz správnosti svojho rozlúštenia a zároveň jeho výklad.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský za 7 divmi sveta. Vydanie z roku 2003. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Zrkadlenie z roku 2006. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2020.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, prajem vám príjemný deň. Počúvate Rádio Devín na reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať nahrávky, ktoré spája moja obľúbená téma, a to je poézia a hudba. Ja sa k tejto téme veľmi rád vraciam. A vybral som 5 nahrávok, ktoré spájajú práve slovenskú poéziu, slovenských básnikov a slovenských hudobníkov, prevažne jazzových. Prvé dve ukážky, František Báleš Ensemble a jeho nový album venovaný balade Janka Kráľa Zakliatá panna vo váhu. Z tohto albumu si vypočujeme skladbu Ascension Day, čiže deň na nebo vstúpenia. Okrem Františka Báleša sú členmi kapely Vlado Máčaj, Juraj Šušaník a samozrejme bude spievať Matúš Uhliarik. Na albume vystupujú aj hostia, je tam spevácky zbor či sláčikové kvarteto. Ďalšou nahrávkou bude Ľuboš Šrámek and his Nano Symphony Ensemble a báseň Milana Rufusa bude spievať americký jazzový spevák J.D. Walter. Obidve tieto ukážky spája prekladateľ. John Minahan preložil ako Janka Krála, tak i Milana Rufusa do angličtiny. Počúvame František Báleš Ensemble a Ľuboš Šrámek and his Nano Symphony Ensemble. Básne Janka Krála a Milana Rufusa.

0: Dohrali nám dve ukážky, kde jazzoví speváci spievali po anglicky slovenskú poéziu. Teraz prejdeme k dvom ukážkam, ktoré sú spojené so živými poetkami, ktoré recitujú vlastnú poéziu s kapelou. Mila Haugová bude recitovať báseň Život je stále vrúcnejší spolu s Robertom Pospišom a Martinom Silajom a Mirka Abelová bude spolu s veľkou jazzovou kapelou recitovať svoju báseň Malvína 15.
1: A napriek vôli, ktorá chce pevnú formu, sa rozhodla milovať. Klesanie do neobývanej tmy, ostrý lúč osvetlí, čím sme mohli byť. Tu už stojí náš chrám. Mala by sa uskutočniť pravda, lebo len nádej sama o sebe nie je prirodzená. A písaním sa stala svojou skúsenosťou a na okamih mohla mať pocit, že je tu naozaj prítomná.

Muž, ktorý sa ma dotkol láskou. Muž, ktorý sa ma dotkol láskou, je už vzdialený, ale nikto nemôže odtajiť to, ako sme sa milovali a pretekali navzájom, ako dva posvetné pramene. Ako bol spln a mesiac vnáral striebornú tvár do nočnej zarosenej trávy, ktorá podobná nám sa dvíhala a klesala v kruhoch jeho svetla. Na dvore ležal pes s hlavou na predných labách, prehýbali sa konáre jabloní, chvela sa blana nočného vzduchu a ja som sa už vtedy chystala napísať báseň, ktorú raz nazvu Miznúcou. Hviezdy začínajú blednúť a život je stále vrúcnejší.

Zosamotnenie, kroky proti času, do bezvedomej noci, keď sa rebrík, na ktorom stojíš, oddelí od kolmej steny a ty, stúpajúc dolu, z posledných síl udržiavaš rovnováhu. Už cítiš to chvenie tesne pred pádom, ktorému nemôžeš, nechceš zabrániť. Vtedy sa rebrík sám rozdvojí a bezpečne ťa zvedie dolu, do záľahy čistoty a chladu, do mučivého ligotu svetla, zavinutého do tieňa záveja. Pod ním trpezlivo jemné, rozostlané korene ostrých tráv. Posledná správa, ktorú mám o svete,

na odlet a spíš s tieňom pod očami. Je tvoj tento deň bez zvyšku i so spánkom, ktorý kradneš smrti. A bližšie je už len dých a lastovičí nízky let, uchopenie krásy a povel na odlet.

Začal mi kradnúť zapaľovače. Schovávať ovládač od telky. Presúvať veci na nečakané miesta. A kľúče. Kam všade mi len ukrýval kľúče. Ten hnusný dom raz dokonca zariadil, že som zabudla, ako sa zapína rádio. Stála som tam a rozmýšľala, koho zabiť. Bežne mi pod nohy podhadzoval rohy skriniek, rohy stien. Pred nosom mi zabúchaval vlastné dvere. A keď som zúfala ušla do spálne, zlovesne sa rehotal žalúziami. A telefóny? Mobil v chladničke, v práčke, spadnutý za skrinku na topánky, pevná linka vyvesená. Domový zvonček? Vypnutý. Ako by nestačilo, že nikto nevolá. Zrazu nemal ani nikto zvoniť? Ako len dom dokáže byť taký krutý? Ohnuté uška na knihách. Pustené vodovodné kohútiky. Pípajúci elektrický sporák. Odtrhnuté lišty, pánty na dverách, vrskot, vrskot všetkého. Nábytku, podlahy, kosti, podlaha napučaná, periny mi potrhal. Jedno ráno som našla na nočnom stolíku vedľa prázdnej fľaše položenú fotku môjho muža. Vtedy odletela strecha. A ja som behala po troskách v nočnej košeli a kričala. Prestaň ma ničiť, rozumieš? Prestaň! Zostávam tu. Toto je môj domov. Nikam neodchádzam. Budem tu s tebou, až kým sa nerozpadneme. Asi som už vyzerala nebezpečne, lebo dom sa na chvíľu zľutoval. Privinul ma v podkroví, na miesto zvukov, ktoré plášili, ma objal hlbokým tichom. Občasným odbijaním hodín na chvíľu ma oklamal, že je nedeľa, že u prababky obedujem rezeň so zemiakovou kašou. Otec do kaše vyhlbuje tunel, aby sa mi ľahšie jedla. A hodiny odbijajú bim, bam, bim, bam. Nechytať! Dom sa zľutoval. Po izbe lietali pierka s vankúšou. Snežilo. Snežilo ako dnes. Sedela som uprostred bielej a zúfalo sa smiala. Vtedy sme uzavreli dohodu. Zmierili sa. Ja a dom. Spolu a navždy. V dobrom aj zlom. Až kým nás moja smrť nerozdelí.

0: Počuli sme autorskú interpretáciu dvoch básní od poetiek Mily Haugovej a Mirky Abelovej. A na záver relácie si ešte vypočujeme Ivana Štrbku, ako recituje svoju báseň Sireny mlčia z Altar Quartet. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchela, Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Skúsime ešte túto báseň, ktorá nie je v žiadnej knihe. Volá sa Sireny mlčia. Kam idú? Kam sa tak s rozmazanou tvárou náhlia všetci ľudia na ulici? Neustále pohybujú s rozpaľujúcimi sa chodidlami, aby im situácia spod nich celkom nezmizla. V miznúcom slnku, vo vzduchu plnom rozrastajúcich sa signálov, sa kde tu mihne sotva vnímateľný šepot. Zmilujme sa nad nami. Mám byť dokonale viditeľný v každom otvorenom oku inej inteligencie niečoho iného? Mám byť hrdý na to, že môj vlastný mobil zaznamenáva a neustále posiela niekam rôzne nezmyselné údaje a správy o mne? A mám ja správnu syntetizujúcu paranoju naladenú na tajné spracovanie a požieranie všetkých vymykajúcich sa správ? Mám si kúpiť vlastnú smrť a udržiavať ju tak na územiach spotrebnej neutrality a mieru bezpečnej vzdialenosti odo mňa? Mám sám seba veľkolepo mafiánsky podplatiť a získať tak akú takú neobmedzenú moc nad sebou? A mám sa prestať pýtať na stav vlastných vecí s vecičkou ľahko nasadenou vlastnou rukou do slabín? Mám sa neustále ústretovo usmievať na všetko, čo si ešte môžem vziať? Kto má, ten šumí ako zlatý vzduch v prázdnej fľaši. Mám sa sám hladko oholiť a vykúpať sa v bazéne napustenom roztokom, ktorom budem zo všetkých strán dokonale neviditeľný? Mám začať sekať dobrotu a oženiť sa s vlastnou duševnou poruchou? Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám? Mám spasiť každý svoj holý prst? Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som? Môj účet stúpa, vysoké múry lezú dohora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia. Mám stáť v beznádejnom rade pred prázdnymi kinami plnými suchej tmy, uprostred slzy, ktorá beznádejne rýchlo mizne priamo pred nami? Mám si kúpiť sladko vyhasínajúci spev alebo nenásytne rozkvitajúci hlad laptopu? Akty sa dejú všade, celkom samé. Mám ťa stále preťahovať očami, pokrk oblečenú v nepreniknutelných šatách, nahých sekúnd na zastávkach mestskej dopravy? Mám sa ako ťažko dýchateľný prievan silou mocou prešmikovať každou možnou škárou za ohradou nekonečnej rajskej záhrady? Zrízať sa pritom tichou panikou? Sirény mlčia. Šíri sa to. Je to nákazlivé. Na každom rohu striehnú na nás žoldnieri cudzých vží aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý, rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť. Môžem mať trochu vedomia? Pýta sa ešte otázka ako kameň z mladšej doby kamennej hodená do kalného vzduchu, tesne pred útržkom jačového zvuku. Vo vnútri hluchodohlušených uší sa tvrdo zachveje. Zaplaví naše suchom prudko vyprahnuté vnútrozemie obrovský príval spevu dávno stroskotanej sirény. Mám ešte uši? 35% známych kvitnúcich rastlín hrozí okamžité vyhnutie. Božský pel nervózne a nezrozumiteľne bzučí. Kam miznú sladké včely? A čo oplodní ľudských tvorov, aby jasne žiarili? Kto nás to od hlavy po pety pred sebou samými zavianí nahej správy o nás samých bez milosti vyzlečie? Ústie kalných miest do nemých vôd sa blíži. Premena bezpevu sirén za nás začína. Mám zavíjať a vôbec pritom nespievať, ani nepočuť. Mám si odlepiť uši dokonale zalepené rednúcim vzduchom, bez zvukov aj bez náznakov, ktoré aktuálnu polohu môjho nešťastia jednoznačne vyznačia. Keď siréna nás rozvučí, zovrieme náš svet v náručí. Koniec.

0: Reklama.
1: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
2: Na javisko opery SND sa vracia jedna z najpopulárnejších opier Giuseppe Verdiho, Rigoletto. Temná vášeň, otcovská láska, kliatba, pomsta i súboj morálky a zhýralosti. Nesmrteľné árie, veľké emócie a príbeh, ktorý smeruje k neodvratnej tragédii. Rigoletto 22. a 27. októbra v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

0: vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si dramatické pásmo Igora Očenáša o podivuhodnom živote a smrti novinového magnáta Roberta Maxwella. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkujú Stanislav Dančiak, Richard Stanke, Helena Geregová, Jan Valentík a Nataša Kulíšková.

Volám sa Nick Davis. Som novinár. Pracujem, presnejšie povedané, pracoval som v denníku Daily Mirror, patriaceho do koncernu Mirror Group Roberta Maxwella. Tento záznam diktujem do diktafónu vo výške 8000 metrov nad Atlantickým oceánom. O 40 minút pristaneme v Tenerife, správnom stredisku Kanárskych ostrovov, ležiacich 300 kilometrov od pobrežia severozápadnej Afriky. Mojou úlohou je v nasledujúcich troch dňoch spravodajsky pokryť najväčšiu novinársku senzáciu od čias pádu Berlínskeho múru. Záhadnú smrť mediálneho magnáta Roberta Maxwella, ktorého našli dnes ráno utopeného vo vodách Atlantiku nedaleko Kanárskych ostrovov. Teda smrť môjho bývalého zamestnávateľa. Je to možno ironia osudu, možno zlomyselný zámer, že som to práve ja, kto má prinášať najnovšie správy o Maxwellovom skone v hlavnom spravodajskom čase. Keď mi ráno zavolali, že mi ponúkajú túto prácu, myslel som si, že ide o nechutný žart. Všetci v branži predsa vedia, že som sa s Maxwellom nerozišiel v dobrom.

0: Opakujem to postý raz, dámy a páni. Pán Davis sa rozhodol z Daily Mirroru odísť na vlastnú žiadosť.
1: Pán Maxwell, hovorí sa však, že ste ho vyštvali kvôli vzťahu s vašou asistentkou slečnou Andreou Martinovou.
0: No, to sú vaše špekulácie, milá dáma.
1: Viem to z dôveryhodného zdroja.
0: Váš zdroj zrejme nie je dôveryhodný. Skutočnosť je celkom prostá. Nick Davis odišiel dobrovoľne. Je to skvelý novinár. Nepochybne si nájde nový job. Primeraný jeho talentu a schopnostiam.
1: Nick Davis vraj s vami spolupracoval pri písaní vašich memoárov. Je to pravda? Súvisí to nejako s jeho, ako vy tvrdíte, dobrovoľným odchodom? Dozvedel sa viac, než mal?
0: Nič z toho, na čo sa pýtate. A o čom píšu moji, poviem to tak, aby som nikoho neurazil. Neprajníci. Nie je pravda. Nick Davis so mnou na písaní memoárov nikdy nespolupracoval. A jeho odchod z Daily Mirroru nemá nejakú súvislosť s jeho vzťahom k mojej asistentke slečne Martinovej. Viac k tomu nemám čo povedať. Vy i ja by sme tu len strácali čas. Ďakujem vám.

to bol celý on. Robert Maxwell v celej svojej kráse. Miešal klamstvá a polopravdy s takou zručnosťou, akú som u nikoho v živote nevidel. A raz som mu povedal, že je ten najpresvedčivejší luhár, akého som kedy stretol, a on sa rozosmial. Vraj takú poklonu mu ešte nikto v živote nezložil. Prečo som si spomenul práve na tú tlačovku, na ktorej Maxwell oznámil môj odchod z Daily Mirroru? Neviem. Zrejme preto, lebo to súvisí s prácou, na ktorú ma teraz najali. Asi vznikol dojem, že prechovávam v sebe voči Maxwellovi nejakú zášť, trpkosť či až nenávisť, že ma vykopol z redakcie a teraz zužitkujem príležitosť všetkomu vrátiť. Ak je to tak, musím povedať, že sa mýlili. Nejde tu len o to, že Maxwell je mŕtvý a vršiť sa na mŕtvom sa mi hnusí. Ja totiž voči Maxwellovi neprechovávam žiadne city. Ani lásku, ale ani nenávisť. A to aj napriek tomu, že všetko, o čom sa šuškalo a čo Maxwell verejne popieral, bola pravda. Naozaj som s ním písal memoáre. A naozaj ma kvôli Andreji vyhodil.

0: Prosím, tu je redakcia Daily Mirroru, pri telefóne Nick Davis.
1: Dobrý deň, Nick. Tu je Maxwell.
0: Zdravím vás, pán Maxwell. Čo môžem pre vás urobiť?
1: Mohli by ste mi venovať trochu času, Nick?
0: Ne teraz, nie je problém.
1: Nie, povedzme zajtra večer. U mňa v Oxforde. Nemáte iný program?
0: Nie. Chystal som sa síce na ryby, ale vy ste môj zamestnávateľ.
1: Oceňujem vašu lojalitu, Nick.
0: Priznám sa, že mojej lojality je v tom, čo si menej než obáv, čo by bolo, keby som vaše pozvanie odmietal.
1: Páči sa mi váš sarkazmus, Nick. Znovu ste ma ubezpečili, že ste ten pravý muž.
0: Ďakujem za pochvalu. Nerozdávate ich často.
1: Tak dohovorené, zajtra večer. Smoking si neberte, bude to neoficiálne.
0: Maxwell si síce myslel, že som sarkastický, ale ja som sa vtedy vážne vyplašil. Čo odo mňa do čerta môže chcieť? Pýtal som sa sám seba. Nepočul som, že by k sebe na svoje oxfordské pánstvo niekedy pozval niekoho zo svojich radových zamestnancov. Tam chodievali iba celebrity. A zrazu toľká česť. Priznám sa, keď som zastavil pred jeho honosným sídlom a čakal, kým sa interzovaná železná brána automaticky otvorí. Pristiel som sa, ako nervózne bubnujem prstami po volante. K tomu navyše sa lialo ako z vedra a bolo šeroftorom Maxwellov zámok polozakrytý storočnými dubmi. Pôsobil ako z lacného hororu.

0: Je tu niekto?
1: Nik. Prepáčte, zdriemol som si. Hrozné počasie. Už som si myslel, že ste to vzdali.
2: Chcel som. Polovica Londýna sa valí z mesta na víkend. Vy to poznáte.
1: Aby som bol úprimný, nepoznám. Mám svoje lietadlo.
2: O, prepáčte, zabudol som. To by Robert Maxwell nebol Robertom Maxwellom, keby to nepripomenul.
1: Zle ste mi porozumeli, Nick. Teraz nehráme pre publikum. Ja to nepripomínam. To je proste fakt, nič viac. Mám svoje lietadlo, svoju helikopteru.
2: Svoju jachtu, najväčšiu na svete.
1: Správne, svoju jachtu, najväčšiu na svete. Mám všetko, čo chcem. Som bohatý muž. A neviem, prečo by som to nemal dať svetu na vedomie. Dáte si drink? No, zrejme ste trochu premrznutí. Ako vidím, vonku sa ženia čerti.
2: Ne, budem ešte šoferovať, radšej nie.
1: No, ak sa neurazíte, chcel by som, aby ste zostali na noc.
2: To ste mi nenaznačili.
1: Zmenil som názor, keď ste boli na ceste. No, zostanete?
2: Neviem, o čo pôjde, tak...
1: Chcem vás požiadať o spoluprácu pri písaní mojich pamätí. A chcem začať hneď. No, tak whisky alebo gin.
2: To ste ma zaskočili.
1: Nemám rád, keď sa niečo odkladá. Verím spontánnosti. Rozhodol som sa z minúty na minútu. Vždy to tak je a vždy to tak robím. A uznáte, že som mal úspech. A čo sa týka vás,

0: sedeli pri krbe a on mi rozprával o svojom živote, ako povedal, aby som si vraj urobil základný obraz a neveril tým táraninám, čo sa píše o ňom v Murdochových novinách. Bolo to svojím spôsobom fascinujúce. Popíjal som whisky v dôvernej blízkosti muža, ktorý mal povesť tyrana. No ja som miesto tyrana a miliardára videl malého halického žida, ktorý sa volal Ludwig Hoch, ktorý sa pred holokaustom zachránil útekom do anglickej armády, kde za odvahu získal vojnový kríž a britský pas. A potom sa stal najväčším mediálnym magnátom na svete. Vlastne až pri ceste domov som si spomenul, že som mu zabudol povedať istú vec, o ktorej zrejme nevedela, ktorá by mu veľmi pravdepodobne bránila otvoriť mi zadné dvierka do jeho súkromia. Že chodím s jeho osobnou asistentkou Andreou Martinovou. Dnes viem, že to bola chyba.
1: Vstúpte.
2: Pán Maxwell, prišiel pán Davies.
1: Už je toľko hodín. Začítal som sa. Čítali ste to svinstvo, čo mne zase napísali, Andrea?
2: Čítala, pán Maxwell.
1: Váš názor?
2: Dajte ich na súd.
1: Prosím vás, Andrea, od vás by som čakal niečo vtipnejšie. Uveďte pána Davisa.
2: Nech sa páči, pán Davis.
1: Dobrý deň, Nick.
0: Dobrý deň.
1: Rád vás vidím. Stalo sa niečo vážne? Váš telefonát bol trochu znepokojujúci.
0: No.
1: Andrea, toto je pán Davis. Píšeme spolu pamäti.
2: Teší ma, pán Davis. Som Andrea Martinová.
0: Nick Davis. Potešenie je aj na mojej strane, slečna Martinová.
1: Andrea, prosím vás, pošlite nám sem dve kávy. A pre nikoho tu už dnes nie som, jedine keby volal syn Kevin z New Yorku. Neviem, čo sa deje, keď sa tak dlho neozýva.
0: Ďakujem, pán Maxwell, zaobídem sa aj bez kávy.
1: No ako chcete, Nick. Nechajte nás teda, Andrea, o samote. Dnes vás už nebudem potrebovať, môžete ísť.
2: Ďakujem, pán Maxwell. Dovidenia, pán.
0: Dovidenia.
1: Veľmi milá osoba táto, Andrea, však, Nick.
0: No, slečnu Martinovú už ja nepoznám. No ale zaiste, áno. Nepochybne bude taká, ako hovoríte.
1: Je to tak trochu moja dôverníčka. Aj keď nie celkom v tom význame, ako by ste si možno mysleli. Ale nestojte pri dverách, Nick, posaďte sa. Tak čo máte na srdci? Že tu neznesie odklad.
0: Nehovoríte mi pravdu, pán Maxwell.
1: Ako ste na to prišli, Nick?
0: Čítali ste dnešné noviny, pán Maxwell?
1: Polovica britských novín patrí mne. Druhá je Murdochová, toho austrálskeho Niemanda, ktorý by ma najradšej utopil v lyžičke vody. Tí prví sa pravdu napísať neodvážia, tí druhí klamú. Čo, Vary, to neviete, tak je jednoduché.
0: Napriek tomu, pán Maxwell, nemôžem sa ubrániť pocitu, že ma vodíte za nos.
1: To vás tak nadvihli tie dnešné písačky o mojich údajných finančných machináciách? Prosím vás, nebuďte smiešní. To je biznis. Čo dosiahol taký Murdoch? Viete, aký je rozdiel medzi mnou a ním? On dlhuje bankám 6 miliárd. Kým ja sa včera kúpil najväčšie americké vydavateľstvo Macmillan. A nie ja, ale banka mne dlhuje 1 miliardu. Uznáte, že je lepšie byť v koži Maxwella než Murdocha.
0: Teraz nejde o vaše spory s Murdochom. Údajne používate cudzie peniaze na splácanie svojich dlhov. Nejde mi do hlavy, ako je možné, že ste dostali 3-miliardovú pôžičku bez ručenia.
1: Prečo si myslíte, že by som vám na to mal odpovedať práve ja? Nie je to náhodou väzba.
0: To máte nepochybne pravdu, ale...
1: Moje meno nie je verejne nejakou zárukou? Ako inak by som sa ja, židovský privandrovalec, bedár, odkiaľ si z východu, mohol dostať Pergamon presu, kreslu v dolnej snemovli, k Daily Mirroru.
0: Nejde len o to, pán Maxwell. Mám dôverné informácie o tom, že žonglujete s účtami a že chystáte čosi veľké.
1: Myslíte veľké svinstvo, či veľký čin?
0: To zatiaľ neviem.

0: Niečo vám poviem, Nick. Za tie týždne, čo spolu hovoríme. Ste ma už mohli dostatočne spoznať. Ste mali taký slabý psychológ, aby ste neodhadli moju pravú tvár. Keby som s vami hral nejakú falošnú hru.
1: Ja som nepovedal, že ste falošný hráč, pán Maxwell. Hovorím iba o svojich pocitoch. Zdá sa mi, že celá naša práca na vašich memoároch má smerovať k tomu, aby som nenapísal knihu o tom, aký naozaj ste. Ale o tom, aký chcete na verejnosti vyzerať.
0: Chcete vari písať o tom, že mám fóbiu zo šedivých vlasov a že si farbím aj obočie? Chcete písať o tom, že ma moji zamestnanci považujú za vulgárneho tyrana? Chcete písať o tom, že ma obvinujú zo spolupráce s KGB a Mossadom? Bože, veď je to nechutné, Nick, veď je to samé kliše, všetci to vedia. Všetci vedia, že som bol v Moskve prvý raz v roku 1954. Že som vydával knihy ruských vedcov. Celý svet videl moju fotku s Brežnevom. Nikdy som sa tým netajil, lebo som sa tým tajiť nemusel. Celý svet počul izraelského ministra zahraničných vecí Arika Sharona, že som pre nich nikdy nepracoval, že som sa nepodielal na únose Mordechajna Vanunua, ktorý ponúkol Miroru na uverejnenie tajomstva izraelskej nukleárnej bomby. Prečo sa chcete hrabať stále v tom hnoji? Píšte o inom. Povedzme, Robert Maxwell je všestranný človek, biznismen, politik, filantrop, polyglot, otec 9 detí, dôverník kráľovskej rodiny, zakladateľ a majiteľ Maxwell Communication Corporation, najväčšieho mediálneho impéria na svete. Muž, ktorý dobil americký trh. Majiteľ najväčšieho newyorského denníka Daily News. Zakladateľ prvého celoeurópskeho denníka The European. Takáto pravda sa vám zdá priveľmi tuctová?
1: Hráte loptu do autu, pán Maxwell. Ale na to máte právo. V takom prípade však neviem, či sa chcem ešte ďalej podieľať na tejto práci.
0: Ja vás nenútim, Nick. Napokon všetko medzi nami je ešte zatiaľ vo fáze dôverného dohovoru. Hoci priznám sa, mal som práve dnes chuť pozvať vás na večeru a ponúknuť vám zmluvu. Teraz však vidím, že si ešte niečo musíte premyslieť. Mám pravdu?
1: Áno, tak nejako. Dajte mi mesiac.
0: No tak, myslíte si, že za tú dobu objavíte nejakého iného Roberta Maxwella? No ale nech je po vašom. Chcete mesiac, máte ho mať.
1: Čo som vlastne vtedy chcel Maxwellovi vyčítať? Že so mnou nehrá čistú hru? Ako som si mohol myslieť, že mi zavesí na nos ten grandiózny podvod s penzijnými fondami zamestnancov Mirror Group, ku ktorému sa už vtedy nepochybne chystal. Napokon, hral som s ním čistú hru ja sám. Veď som mu ani vtedy, keď bola na to ideálna príležitosť, nepovedal, že sa poznám s Andreou. Ba viac, než iba poznám. Naopak, obaja sme sa tvárili, že sa vidíme prvý raz a nechali sme ho v tom. Bari ma môže ospravedlniť to, čo som sa dozvedel neskôr. Že sa Maxwell práve v tom období rozišiel po toľkých rokoch so svojou ženou Betty a citovo sa pripútal k Andreji, ktorá o to vôbec nestála. A že keby som mu to vtedy povedal, mohla ho to zraniť ešte väčšmi, ako keď sa to napokon dozvedel z Murdochových novín The Sun.

0: Volali ste ma, pán Maxwell?
1: Volal pán Davis. Píše sa o mne, že som veľká svinia. Prosím. Mňa však zaujíma, či je nejaký rozdiel medzi mnou ako veľkou svinou a niekým, koho by sme, povedzme, mohli označiť za malú svinu. Podľa mňa je svinia ako svinia. A podľa vás?
0: Nerozumiem vám, pán Maxwell.
1: Nie je to tak dávno, čo ste mi vyčítali, že vám nehovorím pravdu a že chcem vo svojich pamätiach vyzerať inak než v skutočnosti. Aký však chcete vyzerať vy v mojich očiach, pán Davis?
0: Neviem, čo máte na mysli, pán Maxwell.
1: Viete, spávať s mojou sekretárkou a ťahať z nej rozumy, to sa mi zdá rovnako morálne, ako preplácať vlastné dlhy cudzými peniazmi, ako ste mi to ráčili predčasom vyčítať.
0: Ja, pán Maxwell, totiž pozrite, mrzím a...
1: Hovorí sa o mne, že som brutálny a vulgárny chlapí. Priznám sa, že neviem, či to mám brať ako nadávku alebo lichvotku. V zásade mi je to však jedno. Najmä ak mám skoro celý život šťastie na ľudí, ako ste vy. Z väčšiny tých, ktorí mi udelovali lekcie z etiky, sa vykľuli svine na pohľadanie. Máte pocit, že ste v tomto zmysle iný, pán Davis?
0: Uznávam svoju chybu, pán Maxwell. Mal som vám o svojom vzťahu k Andreji povedať hneď na začiatku. Nebolo by to zašlo tak ďaleko. Ale ubezpečujem vás, že som sa od nej nič nevyzvedal.
1: Poviem vám to otvorene, pán Davis. Dúfam, že budete rozumieť môjmu jazyku. Viete, mne je jedno, že s ňou niekto spáva. Ale štve ma, že s ňou spávate práve vy. Človek, ktorému som ponúkol skultivovať záhradu. Ale on sa mi radšej vykadil do záhonu. Prosím, váš výber. Vôbec ma netešilo, že som vás poznal. Dovidenia.

Tak som dostal od Maxwella padáka, o akom sa mi nesnívalo. Takú prudkú reakciu som od neho naozaj nečakal. Na vlastnej koži som zažil to, čím sa Maxwell stal v Anglicku povestným. Aj Andrea musela od Maxwella odísť. Veľa sa o tom popísalo, ale každý škandál trvá iba 3 dni. Počase sa voda ustálila a kruhy sa rozišli. Mne zostali iba hodiny zbytočných rozhovorov s Maxwellom na magnetofonových kazetách a pár fotografií. Nikto z nás, pravda, netušil, aké finále ešte len príde.

0: čím vám môžem poslúžiť, pán inšpektor?
1: Máme informácie, že ste písali memoáre s Robertom Maxwellom, pán Davis. Je to pravda?
0: Áno, áno, je to tak.
1: Pán Maxwell je dôvodne podozrivý zo zneužitia penzijných fondov zamestnancov spoločnosti Mirror Group a ďalších mnohomiliónových machinácií.
0: Mm-hmm. Tak je to predsa pravda.
1: Hovorím o dôvodnom podozrení. Nehovorím ešte o faktoch. Mohli by ste k tomu povedať niečo viac, pán Davis?
0: Nemôžem, inšpektor. S pánom Maxwellom sme sa nerozišli práve v najlepšom. A čo sa týka toho, o čom hovoríte, viem len to, o čom sa špekulovalo v tlači.
1: No, pravdepodobne to nie sú iba špekulácie. Nikdy ste nenadobudli dojem, že sa v niečom väzie?
0: Áno, mal som pocit, že mi mnohokrát nehovoril pravdu, ale bol taký presvedčivý.
1: Zaujímavé. To hovoria všetci jeho hlavní účtovníci. Všetci pochybovali, všetci tušili, že je to falošný hráč, ale všetkých presvedčil. Všetci mlčali.
0: Maxwell predsa riadi miliardové spoločnosti, obchodujú s ním najväčšie mená finančného sveta, pozývajú ho do kráľovských a prezidentských palácov. Kto by sa odvážil verejne pochybovať o mužovi, ktorý je smotánkou planety?
1: Banky Lehman Brothers a Goldman Sachs, ktorým Maxwell dlhuje 500 miliónov libier, začali s predajom založených akcií. Swiss Bank, ktorej Maxwell dlhuje 57 miliónov, požiadala o spoluprácu nás, finančnú políciu. Aby zakryl svoje ďalšie dlžoby, zneužil penzijné fondy zamestnancov Mirror Group. Jednoducho tisíce tých chudákov pripravil o ich celoživotné úspory. Celkovo to odhadujeme na miliardovú sekeru.
0: Pane Bože.
1: Pravdepodobne vydáme na pána Maxwella zatýkač. Kto vie, čo chystá? Odletel totiž z Anglicka.
0: A neviete kam?
1: Podľa posledných správ je na svojej jachte a smeruje na Madeiru.
0: Myslíte, že chce utiecť?
1: A to by bolo slaboduché, pán Davis, to uznáte. Kam môže utiecť muž formátu Roberta Maxwella? Kde sa môže skryť?

Zdá sa, že pristávame. Končím s rekapituláciou. Čaká ma dosť práce. Na celej tej záležitosti je veľa nejasného. Ako sa môže niekto utopiť, navyše majiteľ jachty? A posádka si to všimne až o 10 hodín. Prečo sa to stalo pri Kanárskych ostrovoch, keď pôvodne mierili na Madeiru? Ide o náhodu? O samovraždu? Alebo ide o vraždu? Prečo vôbec na tú jachtu šiel? V každom prípade to bude spravodajská fúška. Celý svet bude mať oči na stopkách. Nech bol Robert Maxwell v skutočnosti kým chcel. Patril medzi tých, ktorí nepochybne ovplyvnili príbeh tohto storočia. Pretože bol jedným z prvých, kto pochopil a zneužil nesmiernu silu

0: Počúvali ste dramatické pásmo Igora Očenáša Falošný hráč o podivuhodnom živote a záhadnej smrti novinového magnáta Roberta Maxwella. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Stanislav Dančiak, Richard Stanke, Helena Geregová, Ján Valentík a Nataša Kulíšková. Zvuková a technická spolupráca Peter Daniška a Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Relácia mala premiéru v roku 1999.
1: Z programu Rádia Devín. V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22:30 v Rádiu Devín.

Hudobná klasika. Šiesta symfónia H-moll patetická, 74. opus Petra Iliča Čajkovského. Štvorčasťová skladba, ktorú dedikoval synovcovi Vladimírovi Davidovovi, mala premiéru 28. októbra 1893 v Petrohrade pod taktovkou autora. 9 dní na to zomrel. Význam názvu patetická sa nedá vnímať jednoducho ako smutná. Pravý význam sa pohybuje skôr v intenciách vášnivosti, vznešeného citového pátosu a utrpenia. No a čo robí túto symfóniu takou výnimočnou? Najväčšie prekvapenie je v jej samotnej stavbe. Symfónie 19. storočia často smerujú od konfliktu cez zápas a vyvrcholenie k záverečnému víťazstvu. Čajkovský však tu urobil niečo úplne iné. Táto symfónia sa končí pomaly, bolestne a v postupnom vyhasínaní. A čo je ešte pozoruhodnejšie, nebolo to jeho dodatočné rozhodnutie. Už vo februári 1893 napísal, že finále nebude hlučným allegrom, ale naopak dlhým adágiom. Už pri koncipovaní diela teda vedel, že posledná časť nebude triumfálna. Zaujímavý je aj tajný program tohto diela. Čajkovský svojmu synovcovi napísal, že dostal nápad na programovú symfóniu, ktorej program zostane pre všetkých záhadou, a dodal, že nech si každý háda. Existenciu programu teda potvrdil, nikdy ho však nevysvetlil. Čajkovský pôvodne uvažoval o názve Programová symfónia číslo 6. Autorstvo názvu Patetická sa pripisuje Čajkovského bratovi Modestovi. Existuje však dôkaz, že názov bol dohodnutý už pred premiérou. Program mal byť podľa jeho vlastných slov hlboko subjektívny a pri premýšľaní o diele vraj často plakal. Pokusov vysvetliť, o čom táto symfónia vlastne je, vzniklo veľké množstvo. Najčastejšou, ale nepotvrdenou tézou je, že ide o symfóniu o smrti. Isté však je, že je to hudba plná dramatického zápasu, túžby, úzkosti, lirickosti, grotesknosti, triumfálnej energie, následného rozkladu s úplným vyhasnutím v závere. Samotné označenie záverečnej vety Adagio Lamentoso prirodzene vyvoláva predstavu smrti alebo umierania. Fascinujúce je aj to, ako rýchlo dielo vzniklo. Prvú časť mal hotovú za menej ako 4 dni, pričom jej ostatné časti mal už jasne premyslené. Prvá časť Adagio Allegro non troppo je v H-moll, druhá Allegro con grazia v D-dur, tretia Allegro molto vivace v G-dur a záverečné Adagio Lamentoso je opäť v H-moll. V úvode skladby zaznieva v hlbokom registri veľmi ticho fagot. Hudba sa akoby vynára z ničoty, až potom sa začne rozvíjať.

Prvá časť síce vychádza zo sonátovej formy, ale Čajkovský s ňou zaobchádza veľmi slobodne. Nachádzame tu pomalý úvod, expozíciu, rozvíjanie reprízu a záverečné dramatické vyvrcholenie. A prichádzame k jednému z najkrajších momentov, k hlavnej lyrickej téme.

Po dramatickom napätí sa náhle otvára obrovský lyrický priestor, typický Čajkovský. Melódia pôsobí ako ľudský hlas. Dlhé frázy, veľké oblúky, chromatika a vnútorné napätie. Druhá časť Allegro con Grazia, jedna z najväčších zvláštností celej symfónie, valčík v 5-štvrťovom takte. 5 štvrťových dôb v jednom takte. Namiesto bežného valčíka v 3-štvrťovom rytme, teda Čajkovský vytvoril rytmus 5-štvrťový, ktorý na poslucháča pôsobí ako valčík, v ktorom je niečo pokazené.

Tento chromý valčík Čajkovský nenapísal ako hudobný vtip. Ide o zvláštne nevyváženú, ale za to nádhernú a elegantnú hudbu. V tretej časti Allegro molto vivace prichádza úplný obrat. Veľmi rýchla, brilantná, energická a pochodová časť je jednou z najefektnejších častí celého diela. Poslucháč má dojem, že všetko smeruje k veľkému finále.

Obrovské napätie, orchester mohutnie, rytmus sa zrýchľuje a na miesto veľkého vyvrcholenia príde Adagio Lamentoso. Geniálny dramaturgický trik. Čajkovský poslucháča pripraví na grandiózne finále, tretia časť sa končí takmer ako víťazstvo.

potom ticho. Ticho, z ktorého sa vynorí štvrtá časť Adagio Lamentoso. Lamentoso znamená žalospevne, plačlivo či bolestne. Nie je to však obyčajná pomalá časť. Je to hudba, ktorá sa postupne vyčerpáva. Frázy, ktoré akoby už nedokázali pokračovať. Melódia klesá, energia mizne. A všimnúť si môžeme aj zaujímavú architektonickú súvislosť. Začiatok symfónie a jej koniec sú akoby zrkadlové. Dielo sa vynára z ticha a na konci sa do ticha opäť stráca. Akoby bolo vyrieknuté to známe, prach si a v prach sa obrátiš. Začiatok. A koniec. Deväť dní po premiére 6. novembra 1893 Čajkovský zomrel. Príčinou smrti bola cholera. O jeho smrti vznikli neskôr rôzne dohady a teórie o samovražde či úmyselnom otrávení. Historické pramene ich ale nepotvrdzujú. Dobové svedectvá hovoria, že Čajkovský vypil v Petrohrade v čase cholery neprevarenú vodu. Peter Ilič Čajkovský, 6. symfónia, patetická. Príjemné počúvanie vám želá Ľuboš Kovaček.

V dnešnej hudobnej polhodinke venovanej veľkým dielam svetovej hudobnej literatúry sme počúvali Čajkovského 6. symfóniu Patetickú. Reláciu pripravil a prihováral sa vám, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Reklama.
1: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
0: Reklama.
2: Rádio Devín. Galéria veľkých diel.
3: V Galérii veľkých diel oktobrové útorky patria histórii rozhlasového vysielania na Slovensku. Prvých 6 častí rozhlasovej kroniky malo premiéru v Rádiu Devín v roku 2016.

V 20. rokoch minulého storočia vďaka technickému pokroku prežíva rozhlasové vysielanie obrovský rozmach nielen v Spojených štátoch amerických. Tie boli vtedy líderom v počte rozhlasových staníc a už v roku 1923 malo rádiu prijímač 2 milióny amerických domácností. Podobne rozhlasové vysielanie napreduje aj v Európe, nevynímajúc z toho aj Československo. Z Prahy začalo pravidelné vysielanie v máji 1923 a z Bratislavy v auguste 1926. Ani nie o rok neskôr začína sa s plnohodnotným vysielaním z Košíc. Začiatkom 30. rokov v Bratislave, Košiciach i v Prahe sú už v prevádzke špeciálne budovy postavené výlučne pre výrobu rozhlasových programov. V druhom pokračovaní rozhlasovej kroniky budeme hovoriť o histórii a rozvoji rozhlasového vysielania na Slovensku od polovice 30. rokov do roku 1945. Naším sprievodcom bude dlhoročný pracovník československého, respektíve slovenského rozhlasu a znalec jeho histórie Vladimír Draxler. Spolu s ním vám ničím nerušené počúvanie želá Peter Turčík.

0: Rozhlasová kronika.
1: Pán Draxler, takým ďalším zlomovým rokom je rok 1936. A s týmto rokom sa viaže ďalšie dôležité mesto, ďalšia dôležitá metropola, metropola stredného Slovenska, Banská Bystrica. Do tej siete vysielačov a centier sa pripája aj Banská Bystrica.
2: Do roku 1936 pokrývali Slovensko, Bratislavské štúdio a Košické štúdio. Stred Slovenska bol akosi osireli, ale v roku 1936 uviedli do prevádzky riadne spojenia medzi Košicami a Bratislavou a cez Bratislavu teda pre Košice aj štúdia v Čechách, vtedy už okrem Brna tam bola Ostrava a samozrejme teda centrum v Prahe. A v roku 1936 nad Banskou Bystricou spustili do prevádzky 30-kilowattový vysielač, ktorý vykrýval reláciami z Košíc a z Bratislavy, ale samozrejme aj z českých štúdií v stred Slovenska. Takže v tomto roku už môžeme hovoriť o celoplošnom pokrytí. Samozrejme ostávali isté regióny, kde s príjmom bolo horšie, ale už v podstate bolo saturované územie Slovenska. A po 36. roku aj pribúdajú rádiokoncesionári na slovenskom území.
1: V roku 1924 bolo okolo 20 koncesionárov a v roku 1937, ako sa tu píše, 106 078 rádiokoncesionárov bolo už na Slovensku. To asi aj súviselo s elektrifikáciou Slovenska a s dostupnosťou príjimačov.
2: Treba to brať relatívne, lebo v Čechách ste v tom čase už mali 1 000 000 rádiokoncesionárov.
3: Rozhlasová kronika, kalendárium. Vystúpením orchestra Bennyho Goodmana v NBC začala v roku 1934 éra veľkých rozhlasových tanečných orchestrov. V roku 1935 americké rozhlasové stanice začali vysielať hitparády populárnej a country hudby. Nahrávkou koncertu Londýnskej filharmónie na magnetofónový pás v Ludwigshafene 19. novembra 1936 začala nemecká firma BASF činnosť v oblasti záznamovej techniky. O dva roky neskôr v nemeckom rozhlase sa nahráva na magnetofónové pásy. 30. októbra 1938 CBC vysielala dramatizáciu románu Vojna svetov od H.G. Wellsa. Poslucháči túto fikciu považovali za realitu a prepadli panike. 19. júla 1941 zvučkou BBC sa stal akustický znak písmena V, Morzeovej abecedy, teda tri krátke a jeden dlhý úder bubna.
1: Pán Draxler, keď sa teda pozrieme do tej minulosti, hlavne do polovice 30. rokov minulého storočia, máme tu stabilizovanú sieť vysielačov, máme tu prepojené štúdia v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Brne, v Ostrave a v Prahe. Nastáva taká zásadná konsolidácia. V celom Československu je vyše 1 000 000 koncesionárov. Nastáva tu ale zásadná zmena, ktorú spôsobili politické pomery v Európe. Nástup nacizmu, nástup fašizmu a silnejúce protičeskoslovenské tlaky, či už z Maďarska alebo z nacisticko-nemecka. Čo to spôsobilo v živote rozhlasového vysielania, a keď to tak povieme, vo vysielaní rozhlasovom v Čechách a na Slovensku. Musíme rátať aj Podkarpatskú Rus, ešte ako súčasť Československa. Čo to spôsobilo s rozhlasovým vysielaním na našom území?
2: Samozrejme, že nástup nacizmu v Nemecku mal dopad nielen na pomery všeobecne politické v Československu, ale aj na situáciu rozhlasu. Najmä od tej polovici 30. rokov rádiožurnál sa usiluje voláko vykompenzovať vplyvy, najmä pokiaľ išlo teda o pôsobenie nacistického rozhlasu na nemecké obyvateľstvo v pohraničí. V podobnej situácii bol rádiožurnál, aj pokiaľ išlo o Maďarsko a maďarských poslucháčov na juhu. Treba ešte povedať, a to bola tiež jedna z takých prínosov Košického rozhlasu, že Ten už v roku 1928 začal vysielať pre Maďarov na južnom Slovensku. A zase tam bol rozdiel s bratislavským vysielaním, kde dokonca sa vyskytovali hlasy, veď prečo my máme vysielať pre Maďarov, veď ne oni počúvajú Budapešť. Zrejmý a politický prístup. Ale okolo Mníchova nemecký rozhlas vehementne útočil na Československo. Na tento účel použil aj viedenské vysielanie v slovenčine. Vysielalo pod názvom Pravda víťazí.
1: Zneužite heslo československého prezidenta.
2: Cez toto vysielanie podsúval slovenským poslucháčom separatistické nálady. Vedenie Československa si uvedomovalo situáciu, uvedomovalo si potrebu čeliť, ale nie v dostatočnej miere reagovalo na nemecké vysielanie. Išlo predovšetkým cez posilňovania vplyvu vlády na vysielanie rozhlasovej spoločnosti. Koncom roku 1938 urobilo reorganizáciu, kde podstatné miesta vo vedení rozhlasovej spoločnosti dostal štát a armáda. A dokonca autonomistom dali dve miesta vo vedení rozhlasovej spoločnosti. Čiže tam vzniká Československý rozhlas.
1: Čiže zaniká ten pôvodný 15 rokov trvajúci názov Rádiožurnál, že odtedy vysiela sa pod firmou Československý
2: rozhlas. Toto ale trvalo len krátko, samozrejme iba do marca 1939, keď Predmníchovská republika ako končí a s tým skončilo aj spojenie rozhlasu medzi Čechami a medzi Slovenskom.
3: Na dianie v Európe zareagoval aj vtedajší predseda československej vlády Milan Hodža. V archíve slovenského rozhlasu máme záznam časti jeho rozhlasového prejavu k občanom zo 6. marca 1938.
4: Prvním předpokladem úpravy medzinárodních vztahů je vždy jejich jasnost a nepodmíněná jednoznačnost. Patně bychom posloužili všemu dalšímu vývoji věcí ve střední Evropě a nejhůře vztahům Československa k Německu, kdybychom velmi jasně neprohlásili, že Československo a jeho lid nikdy za žádných okolností nemůže a nesmí připustit a nepřipustí zasahování do svých vnitropolitických záležitostí.

0: Nebojíme se dnes. Jistě jednotou srdcí a rozumu všech složek našeho lidu a jistí součinností s tou Evropou, která stejně jako my nechce výbojů a nechce klid, ten mír.
1: V marci 1939 nastala v súvislosti s politickými udalosťami zásadná zmena. Bratislavský rozhlas sa naraz ocitol v situácii samostatného činiteľa a musel sa týmto novým pomerom rýchlo uspôsobiť. Veď dovtedy sa všetky relácie, v celý program sústreďovalo v Prahe a naraz tieto práce musela prevziať dovtedajšia odbočka ústredného československého rozhlasu. Ako organizačnú formu v apríli zvolili tú istú organizačnú formu, ako existovala dovtedy v Československu. V júni 1939 bola založená rozhlasová spoločnosť Slovenský rozhlas a bola to zase spoločnosť s ručeným obmedzením, v ktorej teda väčšinu mal štát a ostatné mali predovšetkým kultúrne inštitúcie, predovšetkým Matica Slovenska a ďalšie.
2: Slovenský rozhlas v roku 1939 po vzniku slovenského štátu sa dostáva do takej zvláštnej pozície. Tak ako počas Československej republiky politické strany istým spôsobom súťažili o vplyv vo vysielaní rozhlasovom v Československu, tu nastáva taká špecifická situácia, že po likvidácii politického systému iba jedna jediná strana je, a to je Hlinková Slovenská ľudová strana. Ako sa to prejavilo vo vysielaní Slovenského rozhlasu?
1: Áno, v roku 1939 nastupuje autoritatívny režim, vláda jednej politickej strany. Tie pomery ale neboli celkom také jednoduché. V tej staršej literatúre sme sa mohli dozvedieť, ako obyvateľstvo nesúhlasilo s novým režimom a dokonca mu odporovalo. Situácia bola zložitejšia. Časť obyvateľstva vyslovene privítala vznik tohto štátu. To vieme napríklad z hlásení nemeckých orgánov, ktoré samozrejme sa veľmi intenzívne zaoberali situáciou na Slovensku. Lebo aj toto bol dôležitý moment, že ten akože samostatný štát vo veľkej miere bol v područí nacistického Nemecka. Postupne sa vzťah obyvateľstva menil. Významné zmeny tu nastali v roku 1941-1942, keď sa končí také pokojné obdobie, ktoré obyvateľstvo ako oceňovalo, ale v roku 1941 naozaj padol jeden z dôležitých argumentov ľudáckého režimu, že Slovensko je ostrovom pokoja, pretože vtedy vstupuje Slovensko a celkom aktívne do vojny so Sovietským zväzom. Ono, slovenské jednotky sa zúčastnili už ťaženia proti Poľsku, ale tamto obyvateľstvo ešte akceptovalo, lebo išlo o územia, ktoré Poľsko zabralo po prvej svetovej vojny. Ale v roku 1941 vystáva otázka, prečo slovenskí chlapci majú ísť do vojny, ktorá je Slovensku cudzia. To bol jeden moment. Tam samozrejme nešlo o to, voči Sovietskému zväzu na Slovensku mohli mať sympatie komunisti, ale tých nebolo veľa. Hej. Boli tam isté sympatie voči Rusom ako takým. A potom vstupuje do hry ešte jeden moment, a to je vojna proti Spojeným štátom. A to bolo na Slovensku už vonkoncom neospravedlniteľné, keď si zoberieme, koľko slovenských rodín malo príbuzných v Spojených štátoch, čo v predstavách Slovákov Spojené štáty vôbec znamenali. No a potom do toho vstupujú samozrejme poznatky vojakov, ktorí sa vracali zo Sovietskeho zväzu a videli, čo sa tam deje, ako Wehrmacht a špeciálne jednotky, ako zachádzajú s tým obyvateľstvom. Takže v 42. roku sa už

0: mení celkom, mení sa vzťah, to zase poznáme z nemeckých hlásení, ktoré poukazovali na zmenu vzťahov slovenského obyvateľstva jednak k režimu a potom k Nemcom. K tomu prispievalo aj chovanie Nemcov voči Slovákom. A toto všetko sa premietalo aj v tej rozhlasovej polohe. Slovenskí rozhlasoví pracovníci vlastne privítali vznik slovenského rozhlasu, lebo odpadol ten paternalistický vzťah Prahy k slovenským štúdiám. Aj poslucháči, to pokrytie Slovenska rozhlasovým signálom bolo dosť slabé. Keď si zoberieme, že z milióna rádiokoncesionárov iba desatina bola na Slovensku. No a okrem toho aj osobné ambície mnohých pracovníkov sa uspokojili, veď tu prišli rozhlasoví pracovníci k funkciám. Ten celkový vzťah a zmena vzťahov k režimu, to sa prejavilo aj v názoroch rozhlasových pracovníkov. Takže pokiaľ sa najmä teda po vojne, ale aj neskôr, sa hovorilo, že fašistický slovenský rozhlas, situácia bola aj v tomto ohľade zložitejšia. Samozrejme, že cez vystúpenia funkcionárov Hlinky, Slovenskej ľudovej strany, cez vystúpenia Hlinkovej gardy. V týchto vystúpeniach sa prejavovala vládna politika. A to nie len v hospodárskej, v sociálnej sfére, propagácie pozitívneho vzťahu k Nemecku, antisemitizmus, toto tam bolo. Ale na druhej strane, pokiaľ išlo o relácie,
1: o tú programovú štruktúru samotnú, áno.
0: Samotnú a počiny rozhlasových pracovníkov, tam vidíme značné rozdiely. Ak si to zoberieme, teoretik nemeckej rozhlasovej hry švédske v 30. rokoch napísal, že v Nemecku v nacistickej ére fakticky rozhlasová hra zanikla. Všetko bolo využívané na propagandu, nie len ako politických pomerov nemeckých, ale aj na propagandu vojny. V slovenskom rozhlase za celý čas vojny nenájdete jednu provojnovú reláciu. Teda najmä rozhlasové hry a ani publicistickú reláciu, nehovoriac samozrejme o spravodajstve a o tých komentároch, ktoré pripravovali ľudáckí činitelia. Podobne to bolo v slovesnom vysielaní. Ba dokonca, ak som spomenul rozhlasovú hru, a to je zase o niečom inom, tak najvýznamnejšie postavy tejto tvorby boli Jan Kalina a druhým bol Peter Karvaš.
2: Rozhlasová kronika, kalendárium. 24. februára 1942 vznikla stanica Voice of America, teda Hlas Ameriky, ako rozhlasová súčasť vedenia vojny proti nacistickému Nemecku. Na krátkych vlnách sa šírili najprv relácie v angličtine, francúzštine, taliančine a nemčine. V povojnových rokoch sa Hlas Ameriky zameral proti komunistickým režimom vo východnej Európe.
1: Pán Draxler, viedenská arbitráž rozhodla o tom, že Slovensko prišlo o Košice. Tak sa stalo, že o jedno významné rozhlasové štúdio Slovensko prišlo. Čo sa stalo s týmito pracovníkmi a ako sa potom reorganizovala štruktúra vysielania a vôbec slovenský rozhlas?
0: To už rádiožurnál namiesto Košíc zriadil odbočku v Prešove. Šéfom odbočky sa stal práve Prídavok. Pôvodne sa myslelo, že pôjde iba o také nie samostatné pracovisko, ale stala sa z toho riadna odbočka. Treba povedať o dosť dôležitej úlohe, ktorú zohrával taký ideologický úrad propagandy. Úrad propagandy bol istou obdobou Goebbelsovho ministerstva v Nemecku, ale preto hovorím, že išlo o istú obdobu. Tento úrad nemal také vyslovené právomoci a taký vplyv, ako to bolo Goebbelsovo ministerstvo tam. Tu na vedúcu úlohu v rozhlase hral jednateľský zbor a správa, ktorá bola kľúčovým riadiacim orgánom.
1: Inými slovami, ako keby dnes rozhlasová rada? Také niečo.
0: Áno, áno. Až na to, že úrad propagandy podľa ustanovujúcich opatrení bol mu podriadený rozhlas, ale nebolo to konkretizované. A to práve sa zo strany slovenského rozhlasu využívalo na také, na snahu o voľnejšie prístupy, ale na druhej strane zase úrad propagandy mal nástroje, povedal by som, skoro mimo politické, mocenské, cez svoje tesné spojenie na Hlinkovú gardu. Takže tá situácia zase na druhej strane nebola taká výhodná pre rozhlas, lebo nikdy sa nevedelo, kedy mohol úrad propagandy využiť svoju mocenskú situáciu. A najmä do tých čias, kým na čele úradu propagandy stál Karol Murgaš, ktorý mal práve veľmi tesné spojenie s Hlinkovou gardou. Situácia sa zmenila v roku 1942, keď sa šéfom úradu stal spisovateľ Tino Gašpar, ktorý patril k umiernenejšiemu politickému krídlu, a Tino Gašpar sa stal aj šéfom správy slovenského rozhlasu. Také personálne prepojenie. Najlepšie sa to dá ilustrovať, tie pomery, ktoré sa tam vyvinuli, práve vo vzťahu Židom v rozhlase. Spomenuli sme týchto autorov, ale v slovenskom rozhlase, a to je niečo, čo si nemožno predstaviť trebárs vo vtedajšom nemeckom rozhlase, tu pracoval celý rad týchto občanov, ktorí boli postihovaní z rasových dôvodov vtedy. Ba dokonca samotný riaditeľ rozhlasu, Emil Rusko, on už bol riaditeľom vtedy, musel predložiť doklady o svojom árijskom pôvode.
1: 4 generácie dozadu.
0: Áno, on ich aj predložil. Ale pritom bolo verejným tajomstvom, že jeho otec bol predsa Žid. Viete si predstaviť, aby niekde v inom rozhlase, v nemeckom rozhlase, takáto osoba stála na čele rozhlasu. Ale Emil Rusko bol šéfom teda rozhlasu. Dá sa povedať, pod ochranou rozhlasu viaceli takíto pracovníci, ako pretrvali. Dokonca vo svojich spomienkach Ján Kalina, on uvádza, že pod lampou je tma a že jeho chránil Anton Prídavok v Prešove, čo je pravda. Ale Anton Prídavok, tohto autora, ktorého občianske meno bolo Ladislav Švárc, za pomoci vedenia rozhlasu presunuli do Bratislavy a tam vedenie uzhodlo, že Ladislav Švárc bude vystupovať pod pseudonymom Ján Kalina, o ktorom bude vedieť riaditeľ rozhlasu, hospodár, a to bolo vlastne všetko. Pseudonym Ján Kalina autorovi ostal aj potom, neskôr. A podobne pod pseudonymami vystupoval aj Peter Karvaš.

0: Pán Draxler, to sme hovorili o tom politickom alebo spoločenskom pozadí Slovenského rozhlasu počas prvých rokov druhej svetovej vojny. Ako sa zmenila technológia nahrávania, vysielania? Vieme, že ten technický pokrok sa nezastavil, už existovali magnetofóny. Ako na tom bol Slovenský rozhlas na začiatku 40. rokov, čo sa týka technologického vybavenia?
1: Ten pozitívny vzťah pracovníkov Slovenského rozhlasu, ktorý tu spočiatku existoval, evidentne vyplýval aj z tých možností, ktoré oni dostali v oblasti techniky. Do roku 1939 rozhlas vysielal vyslovene naživo. V roku 1939 dostal prvé nahrávacie zariadenia na platne. Boli to voskové platne. Potom neskôr nasledovali platne z lepšieho materiálu a v roku 1942 Slovenský rozhlas dostal prvé magnetofóny. A to bola novinka, s ktorou Nemci prišli a predbehli aj ostatné rozhlasy. Takže v roku 1942 už napríklad vianočné vysielanie v tomto roku celé prebehlo z magnetofonových pásov. A v roku 1943 prišlo ešte ďalšie zariadenie, to boli zariadenie na nahrávanie na filmy. Podobná technika ako v bežnom zvukovom filme, lenže teda obraz samozrejme tam nebol, bolo to redukované na zvuky. A toto zariadenie bolo vysokokvalitné, lebo treba povedať, že tie prvé magnetofóny, tam sa značné šumy ešte prejavovali a technici si mysleli, že toto bude budúcnosť ako rozhlasu. A v roku 1941 prichádza ďalšia technická novinka a to je vysielač vo Veľkých Kostolanoch, nedaleko Piešťan. To bol vysielač, mal výkon 100 kW a ten pokryl už práve aj tie slabo vykryté územia na západnom Slovensku. A prejavilo sa to v výraznom pribúdaní počtu rádiokoncesionárov. Totiž treba povedať, že ak koncom Predmíchovskej republiky bolo na Slovensku 100 000 poslucháčov, jednak po politických zákrokoch, hneď na začiatku nového režimu prišli o radiopirmače jednak Česi, ktorí či už dobrovoľne alebo nútene opúšťali Slovensko, ale aj politickí odporcovia režimu a samozrejme na základe protižidovských opatrení aj ľudia tohto náboženstva. Takže tam nastal pokles na nejakých 90 tisíc. No a potom jednak zavádzaním tzv. Ľudových rádioprijímačov, ktoré prebojovalo teda ministerstvo dopravy, kam patril aj poštový rezort, a potom prítomnosti toho vysielača nového z roku 1941, ten počet rádiokoncesionárov sa znovu zvýšil na 100 tisíc. Koncom roku 1942 tam znovu to prišlo na 100 tisíc.
0: Ére digitálne vysielania káblových rozvodov už ani tak neuvažujeme a nerozmýšľame o tom, na akej frekvencii sa vysiela. My sme zvyknutí, že sa vysiela už dlhé 10 ročia na veľmi krátkych vlnách, v pásme veľmi krátkych vln. Na akých vlnových frekvenciách sa vysielalo vtedy, v 40. rokoch?
1: Zásadne stredné vlny vtedy. A to ešte vyplývalo samozrejme z medzinárodných dohôd, takže bratislavský stredovlný vysielač takto fungoval.
0: Pán Draxler, neoddeliteľnou súčasťou každého rozhlasového vysielania nie len teraz, ale aj vtedy je hudba. Už bola veľká tradícia v Európe aj v Spojených štátoch amerických, vybudovali špeciálne rozhlasové orchestre. Ako to bolo na Slovensku? Je tu ten rok 1942, ktorý môžeme hovoriť o takom prelome?
1: Musíme sa vrátiť ešte do roku 1929, keď vznikol bratislavský aj košický rozhlasový orchester. Boli to pravda také prevádzkové telesá, ale tú podstatnú časť, pokiaľ išlo o symfonickú tvorbu, o tú sa starala Praha. Dokonca Bratislavskému orchestru bola prisúdená rola takého zábavného orchestra, aj keď sa pokúšal o tzv. Vážnu hudbu, ale to bolo aj v rozpore s požiadavkami Prahy. Dokonca, keď v roku 1937 sa stal v Bratislave šéfom hudobného vysielania Alexander Mojzes a snažil sa na vlastnú pesť presadiť aj symfonickú tvorbu, čo sa mu ťažko darilo aj s výpomocami. Hrozilo mu dokonca prepustenie zo služby, zachraňoval ho šéf bratislavskej odbočky so zdôvodnením, však je ešte mladý. Ale po 39. roku práve Alexander Mojzes ako skladateľ, ako symfonik naliehal na rozširovaní orchestra, čo sa mu napokon v spolupráci s dirigentom Františkom Babuškom aj v roku 1942 podarilo. Pravda, vznikol problém umiestnenia, pretože to štúdio, takzvané veľké hudobné štúdio na Jakubovom námestí bolo v podstate malé.
0: No, ono je asi také veľké ako to javisko v tej vládnej budove, Mojzesova sieň.
1: Takže podarilo sa im získať prenájom v tej rozhlasovo známej budove, takzvanej vládnej, v sále, kde vlastne Bratislavský rozhlas začínal, a tam dospel Mojzes k uskutočneniu svojho starého zámeru k verejným koncertom rozhlasového orchestra. Prvý sa uskutočnil 6. novembra 1942.
0: A vieme repertoár koncertu?
1: Repertoár bol dosť široký, ale kľúčové miesto tam patrilo Brahmsovej druhej symfónii.
0: Môžeme si z nej vypočuť krátku ukážku. Budeme sa pokúšať o tú najdobovejšiu nahrávku.

Vznikla vlastne séria pravidelných koncertov vždy v piatok, vystupoval verejne rozhlasový orchester aj v nasledujúcom roku a tieto verejné koncerty boli takým osviežením, obohatením hudobného života Bratislavy. Pravda, trvalo to len do roku 1944, keď už do hry vstúpili vojnové udalosti.

0: Pojmom Slovenský rozhlas sa v Bratislave stretávame ešte s jednou budovou na Zochovej ulici. Ako sa tam dostal Slovenský rozhlas? Ono to asi priamo súviselo s tými vojenskými operáciami a s bombardovaním Apolky a tá budova na Jakubáku bola v takom ohrození. Tak sa dostal Slovenský rozhlas na Zochovú ulicu?
1: V júni roku 1944, a to je dosť známy fakt, Bratislavu bombardovalo spojenecké letectvo. Išlo o to zasiahnuť predovšetkým rafinériu ropy Apollo. Pri tomto nálete bola do istej miery poškodená aj rozhlasová budova na Jakubovom námestí. Vedenie rozhlasu malo obavy, pretože nedaleko sa nachádzala železničná trať, nachádzal sa tam prístav a predpokladalo, že pri ďalšom nálete na tieto objekty by mohol byť zasiahnutý aj rozhlas. Preto v lete 1944 presťahovali tie najdôležitejšie zariadenia do školy na Zochovej ulici. Malo ísť o dočasné vojnové riešenie, no ako sa neskôr ukázalo, tá dočasnosť trvala o niekoľko desaťročí dlhšie.
0: Až do roku 1985. Pán Draxler, jedna z najdôležitejších kapitol 20. storočia v dejinách rozhlasového vysielania na Slovensku, respektíve v dejinách Slovenského rozhlasu, je vysielanie Slovenského slobodného vysielača z Banskej Bystrice. Na tú dobu obrovská odvaha, technická erudícia, schopnosť improvizovať ľudí. A ono to aj potvrdzuje to, čo ste hovorili pred niekoľkými minútami, že v Slovenskom rozhlase existovali ľudia, ktorí sa nestotožňovali s ľudáckym režimom na Slovensku. Lebo asi ináč by vysielanie Slovenského slobodného vysielača z Banskej Bystrice nikdy nevzniklo. Čo vieme o pozadí celej tejto akcie? Ako sa rozhlasáci, keď to tak zjednodušene poviem žargonom, zapojili do Slovenského národného povstania? Lebo slobodný slovenský vysielač zohral veľmi, veľmi dôležitú rolu.
1: My sme si povedali, že ten vzťah k režimu, že ten sa vyvíjal. Na začiatku rozhlasoví pracovníci boli dosť v súlade s režimom, ale tak ako v celej spoločnosti sa vzťahy menili a spomínali sme si najmä tie dôsledky vojnových udalostí, tak sa menili aj postoje rozhlasových pracovníkov. Aj tí, ktorí súhlasili s režimom, nešlo o vzťah personálu ako takého, ale mnohí ľudia sa dištancovali od politického režimu pod dojmom skúsenosti, ktorý oni mali sprostredkovane alebo priamo. V rozhlase pracovalo niekoľko komunistov, ktorí boli napojení na, v tomto období už na 5. ilegálny výbor. Ale boli tam jednotlivci, ktorí zase mali napojenie na vojenské odbojové zložky. Išlo menovite o Gaba Rapoša a o Jana Balaďu. Gabo Rapoš pre svoje aktivity v regionálnom vysielaní z Martina, o ktoré sa postarala Matica, musel rozhlas na jar roku 1944 opustiť. O to sa vyslovene postaral minister vnútra Mach. Ako náhle sa dostal na Sredné Slovensko, tak rozvíjal ďalej svoje nápady, ako využiť rozhlas na konci vojny. A tam sa v kontakte s odbojovými dôstojníkmi dozvedelo príprave povstania. Išlo o to, ako technicky zabezpečiť toto vysielanie. Vyhovelo mu to, že úrady pripravovali evakuáciu prešovského štúdia, pretože front už bol na druhej strane Karpát. A teda v auguste 1944 z Prešova odsunuli také základné zariadenia, ktoré mali slúžiť pôvodne prešovskému rozhlasu, potom po evakuácii v Banskej Bystrici. Rapoš sa o tomto dozvedel, tie zariadenia boli uskladnené v evanjelickom spolku. A s ďalšími spolupracovníkmi, teda išlo predovšetkým zase o toho Balaďu, ale aj o Jozefa Vrabca, ktorý bol technik a s ktorým predtým spolupracovali v Martine, tak sa uzhodli, že toto bude zariadenie, ktoré sa bude dať využiť. A informovali o tom vojenské vedenie, ktoré pravdu povediac, tak ako na to spomínal Rapoš, si celkom neuvedomovalo, ako môže vysielanie pomôcť pri povstani. No, ako vieme, povstanie vypuklo v nevhodnom čase, nepredpokladanom čase tým, že partizáni na strednom Slovensku obsadili niektoré lokality, čo samozrejme nemeckému vojenskému vedeniu nemohlo vyhovovať, veď to bolo zafrontové pásmo. A v 29. augusta na územie Slovenska vstúpili nemecké jednotky. A ešte v ten istý deň bratislavský rozhlas, konkrétne minister obrany Čatloš, vyzval obyvateľstvo a armádu, aby teda pomáhalo týmto jednotkám, ktoré prichádzali na Slovensko zažehnať to nebezpečenstvo ako partizánov.
0: No a teraz si vypočujeme záznam z prvého vysielania Slobodného slovenského vysielača, ktoré sa začalo 30. augusta 1944 o 11. hodine.

0: Situácia bola zložitá, pretože západ Slovenska, na západ od Váhu, to bolo ochranné pásmo tzv. Tam boli nemecké jednotky. V pásme za Karpatmi, tam boli už frontové jednotky nemecké. Tie teda zasahovali až na východné Slovensko.
1: Vlastne frontová línia už bola na hrebení Karpát.
0: Áno,
1: vlastne. Však v oktobri 1944 už prekročili sovietská armáda a armádny zbor Slobodu už prekročili hranicu.
0: No,
1: vlastne.
0: Ale oni, Nemci vtedy boli ešte
1: na tej línii Prešov Bardejova.
0: Už boli skoro v predvoriach Karpát. Režimové úrady Hlinková garda, to už všetko bolo síce oslabené, ale ešte to tu existovalo. A istá autorita sa ešte zachovávala. Do tejto situácie aj tých výziev, ktoré urobil Čatloš, na druhý deň sa vojenské povstalecké vedenie teda rozhodlo, že ide do povstania, veď už 29. augusta sa slovenské jednotky pri Žiline postavili na odpor. Teda pri prístupoch na Žilinu postavili na odpor Nemcov. Ale keď ešte situácia bola nejasná, naozaj bolo otvorené, ako sa budú tieto pomery ako vyvíjať. A do toho 30. augusta do poludňa vstúpilo vysielanie z Banskej Bystrice. V tej noci Gabo Rápoš a v spolupráci teda s technikmi, ktorí boli v Banskej Bystrici a ktorí boli na vysielači, pripravili po technickej stránke vlastné vysielanie. Technickú prevádzku pripravil Karol Dillenberger, ktorý bol šéfom vysielača, a cez telefonické linky inštrukcie, ako zapojiť to celé zariadenie, poskytoval Samuel Šuba, vedúci technického vysielania z Prešova. A takto hneď v prvom vysielaní odznela proklamácia k armáde, ktorú prečítal podplukovník Mirko Vesel, a proklamácia k civilom tu prečítal inžinier Jozef Stig, a potom nasledovali ďalšie výzvy.
1: Opäť vyberáme z archívu Slovenského rozhlasu a ponúkame záznam už spomínaného vystúpenia Mirka Vesela v Slobodnom Slovensku vysielači.
2: Slovenskí dôstojníci, poddôstojníci a vojaci. Rasovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo zradcovia chceli by donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským parašutistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti ľubičom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu. Slovenský vojak, zastúpený veľa slovenského vojska, ako časti československej branej moci generála Viesta, vyzývam vás. Vojak, postavte sa na podporu nemeckým obsadovacím jednotkám.
0: No a tam zapôsobil ten ohromný multiplikačný efekt, ktorý rozhlas má. Povstanie, ktoré vlastne len v náznaku ešte existovalo, vo vedomí rozhlasových poslucháčov nadobudlo ohromné rozmery. A na základe toho vysielania sa pridávali vojaci, prichádzali aj z tých posádok, ktoré už teda prestali existovať na západnom Slovensku. Prichádzali civili, veď napríklad aj v spomienkach jednej z vedúcej osobnosti povstania, potom Gustava Husáka, tam je, že o povstaní on sa dozvedel vlastne z vysielania v Bratislave. A aj on teda patril k tým, ktorí sa posledným vlakom vypravili na povstalecké územie.
1: Pán Draxler, postavenie Slobodného slovenského vysielača v tom roku 1944 je veľmi špecifické. Aj v iných okupovaných štátoch vysielali ilegálne stanice. A či už týždeň, mesiac, pár dní. Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici takmer 2 mesiace neprerušene vysielal. A čo ma zaujalo, keď som si pozeral tú históriu, pokúsili sa, aj darilo sa im to, vysielať kvázi plnohodnotnú programovú štruktúru. Slovesné relácie, hudobné relácie, spravodajstvo, okrem aj tých dôležitých vojenských informácií. To bol na tú dobu, dá sa povedať, zázrak, ktorý sa udial. Keby ste vedeli dať tento vysielač do kontextu v rámci celej Európy, ktorá síce už vojna, my teraz vieme, že končila, vtedy sa to nevedelo, že kedy tá vojna skončí, má veľmi špecifické postavenie Slobodný slovenský vysielač v rámci, nazveme to, ilegálneho vysielania alebo protirežimného vysielania v tých časoch.
0: No rozhodne najdôležitejšiu úlohu, čo som už spomenul, zohral postalecký rozhlas v tých prvých dňoch.
1: Ten mobilizačný efekt bol úžasný.
0: Mobilizačný efekt. Veľmi dobre to pochopili Nemci, ktorí už od 30. augusta sa pokúsili zničiť vysielacie zariadenie nad Banskou Bystricou. A 2. septembra sa im to aj podarilo. Podarilo sa poškodiť vysielač. Našťastie na letisku Tri Duby tam bol mobilný vysielač 1,5 kW, armáda ho dala k dispozícii postaleckému rozhlasu a ďalej vo vysielaní pokračoval postalecký rozhlas pomocou tohto zariadenia. Samozrejme, že dosah už bol menší a z obavy pred ďalším bombardovaním sa vysielač presúval po území stredného Slovenska. Najdlhšie vysielal zo Zvolena na Hrade, natiahli vysielacie antény. Ale aj z ďalších miest ako vysielal. No a postupne to vedenie postaleckého rozhlasu, do ktorého patrili Gabriel Rapoš, Ján Balaďa, ktorý mal takú administratívnu stránku na starosti, ďalej Anton Holý, robil zástupca, lebo platilo tam vtedy fungujúce riadenie na jednej strane komunista, na druhej strane príslušník občianskeho odboja.
1: Nejak to reflektovalo zloženie Slovenskej národnej rady.
0: Tak, ako áno. V národnej rade. Techniku mal na starosti Jozef Vrabec. To boli Bratislavčania, ale pribúdali tam ďalší, aj tí, ktorí predtým spolupracovali s rozhlasom v Bratislave, aj ďalší ľudia, ktorí nemali ako ešte, povedzme, ani skúsenosti. A vytvoril sa velikánsky okruh ľudí, ktorí potom zabezpečovali publicistiku. Hej, teda, ako ste povedali, okrem spravodajstva, ktoré tvorilo základ toho vysielania, publicistiku, kde hrali dôležitú úlohu polemiky s bratislavským provládnym vysielaním. Rozhlasové pásma sa vysielali. Hudba tam existovala. Takže to bol to naozaj plnohodnotný program. Pokiaľ ide o tých autorov, možno stojí za to spomenúť niektoré mená, ktoré teda sa tam... Julius Barč Ivan, hej, dramatik, Jan Bodenek, spisovateľ, Jozef Félix, francúzštinár, literárny kritik.
1: Vynikajúci prekladateľ.
0: Známy. Hej, Alexander Hirner, známy z jeho pokusu otvoriť Slovenskú encyklopédiu v roku 1958. Herečka Nadia Hejna, Zora Jesenská, prekladateľka, literátorka zase. Jan Marták, matičiar, organizátor. Alexander Matuška, literárny
1: vedec, eseista, glosátor. On bol aj, myslím, že vtlačovým tajomníkom Slovenskej národnej rady postaleckej.
0: Andrej Plávka, Cibor Štítnický, ktorý bol podobne ako Peter Karváš a Cibor Kováč vo vedení vysielača, oni robili režisérov. Hej, Cibor Štítnický takisto vo vedení vysielača. Ivan Terén, budúci riaditeľ Národného divadla, televízny pracovník, potom Ján Trachta, vynikajúci organizátor.
1: No ale nesmieme zabudnúť na jednu vec. Vy to viete, ja to viem, ale mnohí poslucháči to asi nevedia. Kto je autorom zvučky Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici?
0: No a keď takto... Ešte by som spomenul jedno meno, známe, herec František Zvárík. A pokiaľ išlo o zvučku, a to tiež dopĺňa ten komplexný obraz vysielania, o tu sa postaral Jan Ciker, banskobystrický rodák. Zvučka, samozrejme, oni nemali zvučkostroj. Hej. Zvučka, tá sa hrala na klavíri. Ale bola.
1: Vypočujme si spomienku Jana Cikera na to, ako vznikla zvučka Slobodného slovenského vysielača.
3: Ak dovolíte, ja vám to zahrám, ako bol ten originál klavírny. Boli to veľké chvíle. A tak ľahko nám bolo, hoci sme vedeli, že aj ľahko sa dá umierať. Viete, úprimne rečeno, môj prínos do toho povstania, porovnávajúc s obeťami iných ľudí, je veľmi skromný. Ale práve to povstanie sa mi za to ovďačilo nesmierne. S tou svojou inšpiračnou silou.
0: Pokiaľ išlo o tú hudbu, Tibor Andrášovan, tiež Banskobystričan, a Jan Hadraba. Tí sa starali o hudobnú stránku. Takže keď si to porovnáme s tými inými odvojovými vysielačmi, veľmi druho pôsobilo na západnom Balkáne vysielanie v Slovinsku, čo bolo zaujímavé, priamo v Ljubljani. V roku 1941, hneď po nemeckom prepade Jugoslávie, bolo to veľmi tak operatívne, museli sa sťahovať, aby ich nezamerali, tak oni tak v tom 1941. do 1942. roku, ale len
4: krátke
0: správy.
4: Ten plnohodnotný program potom, je ojedineli, čo sa týka Slobodného slovenského vysielača.
0: Áno, určite. Potom na západnom Balkáne, v tzv. Úžickej republike. To už s Titovým spôsobením Titových partizánov, ale tiež veľmi krátko.
4: Takisto Varšavský rozhlas počas povstania
0: fungoval. Varšavský rozhlas fungoval prakticky tak 2 mesiace, skoro takisto dlho, ako povstalecký rozhlas u nás.
4: Celý august, celý september až do začiatku októbra, keď sa vzdali.
0: Áno. Až na to, že zase nemali tie možnosti, ktoré poskytovalo zázemie, takže orientovali sa na správy, výzvy a komentáre. No a potom ešte na konci vojny prišli tie dva vysielače, parížsky, asi 4 dní na konci vojny a podobne pražský rozhlas, ktorého vysielanie vlastne začalo pražské povstanie.
4: Čiže takže to bol tiež ten mobilizačný efekt.
0: Istý, taký mobilizačný efekt. Takže keď sa zaradíme do tohto kontextu, povstalecký rozhlas, bol to naozaj výnimočný fenomén.
1: Aj keď táto rozhlasová kronika sa venuje histórii rozhlasového vysielania na Slovensku, nemôžeme opomenúť udalosti zo začiatku mája 1945 v Prahe. Tu takisto pracovníci rozhlasu zohrali dôležitú rolu pri mobilizácii občanov. A podobne ako viacerí zo Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici sa nedožili konca vojny. Vypočujme si záznam výzvy na pomoc pražskému rozhlasu, ktorá odznela 5. mája 1945.

Druhú z deviatich kapitol z dejín rozhlasového vysielania na Slovensku pripravili zvukoví majstri Stanislav Kaclík a Andrej Klimič, hudobná dramaturgička Eva Kederová, rozhlasový historik Vladimír Draxler a redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2016.

0: Rozhlasová kronika.
1: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
2: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte, forpasi. Čas je vesmírny vietor, má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
1: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
3: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Reklama.
13: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
12: Reklama.
0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
14: Príjemný deň, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes dostanú priestor dve gitary. Dve gitary jazzové, dve gitary klasické a dve gitary elektrické. Môžem vám sľúbiť mená ako Julian Lash a Bill Frisell, či Milan Zelenka a Lubomír Brabec a na záver Ronnie Letecro a Terje Rybdal. Začneme jazzovým velikánom a virtuózom menom Julian Lash. Ten o svojom albume We With A Room hovorí: v mnohých ohľadoch som chcel tento album nahrať už roky. Vychádza to z hudobnej otázky. Je možné skombinovať bohatú orchestráciu s organickým pocitom improvizácie a agilitou malého ansamblu? Odpoveď mi poskytli niektoré historické odkazy týkajúce sa elektrickej gitary, ktoré sú pre mňa dôležité. Existuje určitá tradícia, ktorá vychádza z raných priekopníkov, ako sú Jimmy Bryant, George Burns či Charlie Christian, kde je v zvuku takmer elektrická nestálosť. Je to zároveň krásne, aj akési ostré. Je to utlmené a teplé, no zároveň aj trochu drsné. Keď som premýšľal o aranžmánoch pre tento album, chcel som posilniť práve tento smer. Na albume spolupracuje s druhým gitaristom Billom Frisellom, o ktorom hovorí. Bill je sám o sebe takou ikonickou orchestrálnou silou, ale na našich rozhovoroch o tomto albume sa mi najviac páčilo, že Bill okamžite odpovedal. A úplne to chápem. Viem, ktoré frekvencie chceš zdôrazniť a viem, čo to znamená pre tradíciu jazzovej gitary. Byl je tak v súlade s týmito nuansami vývoja gitary a bolo zábavné spolu hovoriť týmto jazykom ako rodáci.

Toto bola skladba Let Every Room Sing z albumu View with a Room dvojice Juliana Láža a Billa Frisella. Na akustickej base hral Jorge Reder, na bicích Dave King. To bola prvá ukážka spolupráce dvoch gitár. O tú druhú sa postarala česká autorka, na ktorú narazil aspoň raz každý žiak ľudovej školy umenia či základnej umeleckej školy. Jej meno znie Jana Obrovská. Bola dcérou významného českého výtvarníka Jakuba Obrovského. Skladbu študovala najskôr súkromne u Jaroslava Řídkého. Po maturite na gymnázium vstúpila na Pražské konzervatórium, kde bol jej profesorom Emil Hlobil. Absolvovala v roku 1955 prvým klavírnym koncertom. Potom pracovala ako redaktorka v nakladateľstve. S výnimkou jedného jediného cyklu na slová ľudovej poézie, ktorý skomponovala ešte v priebehu štúdia, sa zaoberala len instrumentálnou hudbou. Bola manželkou popredného českého gitaristu Milana Zelenku a známa sa stala najmä svojimi skladbami pre gitaru. Získala napríklad druhú cenu v prestížnej medzinárodnej súťaži gitarových skladieb v Paríži v roku 1972. V roku 1974 sa jej skladba Omáš a Béla Bartók stala na tejto súťaži povinnou skladbou. Z jej tvorby môžeme vybrať tri klavírne koncerty, ďalej je to napríklad skladba Na pamäť Hirošimi či Koncerto meditatívu pre gitaru a sláčiky. My si vypočujeme jej koncert pre dve gitary. Solistami budú práve spomínaní Milan Zelenka a Lubomír Brabec. Táto nahrávka pochádza z Týždňa novej hudby. Orchester diriguje Rostislav Hališka.

Toto bol trojčasťový dvojkoncert pre dve gitary a orchester Jany Obrovskej. Solistami boli Milan Zelenka a Lubomír Brabec. Iste ste si povšimli veľmi objavnú a experimentálnu inštrumentáciu, ktorá sa k slovu dostáva najmä v druhej časti. No a teraz si vypočujeme dve rockové gitary v obsiahlom opäť dvojkoncerte, tento raz, ako bolo avizované, pre dve elektrické gitary. Autorom je nórsky gitarový virtuóz Terje Rybdal, ktorý sa bezpečne pohybuje tak na poli jazzu, ako aj klasickej hudby. Dokáže vytvoriť album jazzových improvizácií a popri tom napísať nejakú zo svojich symfónií. Tlač píše o jeho diele. Rybdalov dvojkoncert interpretuje jeden z popredných lotyšských orchestrov na čele s dvoma elektrickými gitaristami, samotným Terjem a Ronim Letekro z norskej hardrockovej kapely TNT. Je to príjemné, hravé dielo, v ktorom vynikajú svieže melódie a gitarová virtuozita. My si toto dielo vypočujeme v podaní avizovaných solistov a festivalového orchestra Riga, ktorého dirigentom je Normund Schne.

0: Na záver hudobnej mozaiky zaznel dvojkoncert pre dve elektrické gitary a symfonický orchester Terryho Ribdála. Účinkovali autor a Ronile Tekro. Festivalový orchester Riga dirigoval Normund Schne. V dnešnej hudobnej mozaike sme si vypočuli skladby pre dve gitary. Skladby pre dve gitary jazzové, pre dve gitary klasické a pre dve gitary rockové. Milí priatelia, no a v tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej bude mať hlavné slovo slovenský spisovateľ Marius Kopčaj. Príjemné počúvanie vám želá Gabriela Magová. Marius Kopčaj je spisovateľ, ale aj hudobník a bývalý novinár. Na literárnej scéne je už dlhé roky, knižne od roku 1998, ale vlastne ešte skôr od roku 1996, keď v súťaži Poviedka napísal text Na čo sú nám bimbongy. Odvtedy napísal viacero poviedkových kníh aj románov, z ktorých najväčší ohlas mali prvé zbierky Kritický deň a Stratené roky. Viaceré však boli v desiatke ceny Anasoft Litera, ako aj najnovšie román Dedo Lúško. Literárny vedec Radoslav Pasia v skratke charakterizuje tvorbu Máriusa Kopčaja ako realistický, tragikomicky modulovaný prúd rozprávania s autobiografickými motívmi, do ktorého sú v rôznej intenzite vkladané absurdné, groteskné a snové prvky. Dnes vám prinášame dva rozhovory s Máriusom Kopčajom, medzi ktorými je časový rozdiel 20 rokov. Prvý rozhovor, či skôr mini pásmo, pripravil literárny kritik a vysokoškolský pedagóg Valér Mikula, povedzme v prvej časti Kopčajovej literárnej kariéry, a zahrnul doň aj svoje učiteľské skúsenosti, a dokonca do rozhlasovej minidebaty prizval aj jedného zo svojich študentov. V druhom rozhovore v roku 2025 sa Andrea Makišová-Volárová rozpráva s Máriusom Kopčajom ako autorom nového románu Dedo Lúško. Začneme teda s Valérom Mikulom.
3: V prvej knihe Máriusa Kopčaja Kritický deň z roku 1998 sa končila väčšina poviedok dezilúziou, konštatovaním prázdnoty či rovnomárnosti života hrdinu. Jeho bezradné postavy akoby si ústavične kládli otázku. Ako to, že práve vlastný život nám pripadá ako čiasi čudná maniera, nepodarený rozmar? No táto predstava života ako čudnej alebo priam čiernej grotesky nie je vyhradená len pre momenty introspekcie Kopčajových postav, len pre chvíle ich úvah nad sebou samým. Nie. Po prečítaní Kopčajových kníh, aj tej prvej, aj tej druhej, ktorá pod názvom Stratené roky vyšla na sklonku roku 2004, teda po prečítaní oboch týchto kníh sa nám musí zazdať, že takéto čudné, groteskné tance na vlastnom hrobe, aby sme týmto spojením parafrázovali názov jednej Vilikovského poviedky, že teda takéto tance tancujeme všetci. Nielen outsideri, ktorým sa prednostne venuje Kopčaj, ale aj tí úspešní, ktorým sa zase prednostne venujú masmédia. Keď už som spomenul jedného slovenského prozaika, Vilikovského, uvediem aj meno jedného slovenského básnika, ktorý ma v súvislosti s takouto víziou sveta napadol, Jána Ondruša. Ten v 80. rokoch minulého storočia, teda za totality, písal verše, v ktorých svet vyzerá obludne, absurdne a najmä nezmyselne. Tieto verše vyšli knižne až v roku 1997 pod názvom Ovca vo vlčej koži a veľmi výstižne odrážajú situáciu, keď sa tak rečený vlk komunizmu prevteľoval do stále ovečkovskejšej podoby. A Ondruš, možno zo sebaničivého vzdoru, keďže išlo o svet, v ktorom už nič neplatilo, oblieka naopak ovcu do vlčieho rúcha a artikulovanú reč nahrádza nezmyslom. Ospravedlňujem sa za túto odbočku, ktorá môže pôsobiť málo odôvodnenie, ale chcel som ňou upozorniť na to, že nie len autorská mentalita, autorský temperament, ale aj doba môže podmieňovať obraz sveta alebo aspoň vyjadrovať istý životný pocit. A v životnom pocite Kopčajových hrdinov má, nazdávam sa, prsty obdobie totality. Ak básnik Ondruš zažíval totalitu ako človek v zrelom veku, hrdinovia Kopčajových poviedok sú deťmi totality. a to v doslovnom i obraznom zmysle. V doslovnom preto, že v poslednom 20-ročí totality vyrastali, v obraznom preto, že totalita, aj keď nie len ona, poznačila ich mentalitu, ich pridospelý, nepekný názor na škaredý svet. Aj v prvej, aj v druhej Kopčajovej knižke je možné vystopovať istú líniu hrdinu, ktorý, ak si porovnáme napríklad životopisné údaje, má dosť blízko k autorovi. V kritickom dni sú však zahrnuté ešte aj, povedal by som, excentrické texty, napríklad parodický dialog istého Vojtecha a Alexandra o vyprázdňovaní a zdržiavaní. Na prvom doslovnom pláne ide o nechutný rozhovor dotýkajúci sa fyziologického úkonu súvisiaceho so záverečným aktom reťazca trávenia a spracovania potravy. No citeľná je tu aj druhá, prenesená rovina, v rámci ktorej celý tento kratučký text môžeme vnímať aj ako lakonický referát o vyprázdňovaní zmyslu života, respektíve o pokusoch jeho unikajúci zmysel aspoň na chvíľu zadržať. Uvedomujem si, že je odvážne, alebo aspoň neobvykle dávať zmysel života do súvisu s exkrementmi. Lenže práve toto urážlivé susedstvo ušľachtilejších záujmov so záujmami, tak povediac, dekadentnými, nám má signalizovať, že čosi sa v hierarchii hodnot pokazilo. Respektíve, že práve našou každodennou nereflexívnou životnou rutinou túto hierarchiu práve my urážame. Ale poďme k strateným rokom. V nich už úplne dominuje línia hrdinu a excentricky uletených poviedok v nich niet. Ale možno je to opäť len zdanie. Možno, že nutkanie k zveličeniam, k čiernej groteske sa len presunulo zo sféry samostatnej poviedky do životného sveta hrdinu, do jeho každodennosti, pod ktorou takisto cítime nálož ničivosti. Ale aby som nemal slovo len ja, dajme slovo aj autorovi. Marius, začali sme porovnaním vášho debutu Kritický deň s druhou knihou Stratené roky.
4: Pokiaľ prišla reč na poviedky, ako sú nazvané excesy v prvej knižke, ktoré boli, dajme tomu, vybočovali z toho rámca, boli také krátke poviedky, ako napríklad aj Vojtech Alexander, a v druhej knižke Stratené roky sa už takéto prózy neobjavujú. Je to možno aj výsledok takého technického aspektu. Do tej prvej zbierky sa vlastne dostali poviedky, ktoré som jednoducho vybral z toho, čo som mal napísané, podľa určitého kľúča. A vlastne som ich nepísal s vedomím, že budú v nejakej knihe. Väčšinu z tých poviedok som písal iba tak do šuflíka a potom sa vývojom udalostí náhodou tak prihodilo, že sa dostali do zbierky. Pri tých druhých poviedkach do druhej zbierky, tie už som samozrejme písal aj s vedomím, že už asi budú zverejnené v ďalšej zbierke, aj možno s takou väčšou zodpovednosťou, ktorá ma tak nejako prinútila byť konvenčnejším.
3: No, myslím si, že to, čo vy nazývate konvenčnosťou, je ešte pre väčšinu čitateľov poriadne nekonvenčné. A je to možno aj naozaj otázka vnímania sveta, toho, či si myslíme, že svet je dostatočne konvenčný, či je učesaný, pričesaný, alebo či ho literatúra má učesávať, alebo strápatiť. Z tohto ohľadu možno to, čo som nazval ničivosťou vedomia Kopčajovho hrdinu, je len istou triezvosťou pohľadu, jeho bežným pohľadom. Tu už možno ani nejde o dezilúziu, lebo to by kdesi na začiatku musela byť nejaká ilúzia. Tu možno ide o programovú neilúzívnosť alebo bezilúzívnosť. Asi bude v tomto užitočné skonfrontovať pohľad nás, pamätníkov starého režimu, s pohľadom tých, ktorí už väčšinu svojho doterajšieho života prežili v novom režime. Na Bratislavskej filozofickej fakulte sme sa so študentmi na semináre z literárnej kritiky venovali aj tejto knihe. Študenti priniesli celú varietu názorov, všímali si rozličné aspekty jednotlivých poviedok, niektorým pocitom Kopčajových hrdinov rozumeli spontánne, už aj kvôli vekovej blízkosti, niečo im bolo vzdialené, najmä reálie tzv. Reálneho socializmu a isté pocity bezvýchodiskovosti, ktoré tá doba v ľuďoch plodila, no celkovo možno povedať, že knihu prijali kladne. Dovolil by som si tu zreprodukovať niektoré ich názory a postrehy, ktoré môžu byť akousi vzorkou toho, ako prijíma Kopčajové prózy mladá generácia. Hrdinov charakterizujú ako nemožných, ktorým život pripadá ako zlý sen a ktorí majú ustavičný pocit, že niečo zmeškali, nevyužili. Čím väčšmi chcú prekonať svoje problémy a naplniť svoje túžby, najčastejšie sexuálne, tým viac sa strápňujú. Rozprávanie hrdinov je letargické, bez väčších citových vzruchov a odhaľuje ich sklon vidieť všade iba zelené nebo či tmavomodrú oblohu. Ide skrátka o neúspešné a neatraktívne existencie, ktoré pravdepodobne nemajú šancu svoj stav zmeniť a ako také sú zrkadlom rokov 70. a 80. Ale možno aj súčasných, čo je už otvorená otázka. Najprv však, aby sme uzavreli kapitolku Kopčaj očami mladých, dal by som slovo jednému z nositeľov týchto študentských hlasov, ktorý je tu osobne prítomný. Je to poslucháč 4. ročníka slovenčiny a histórie Martin Vaš. Martin, pamätám sa, že ste kopčajové postavy počastovali takými charakteristikami ako nihilisti, egoisti či dokonca podľudia. Mohli by ste bližšie rozviesť toto svoje chápanie?
5: Kopčajovské postavy sa dajú charakterizovať podľa mňa z rôznych aspektov. O podľudí ide z ničovského hľadiska triedenia, o nihilistov v podstate tiež, veď Nietzsche klasifikoval nihilizmus ako silný pocit ničoho. A u kopčajovských postav je to podobne, citujem, ide o bolestnú prázdnotu holého žitia. Myslím, že výsledkom tejto prázdnoty holého žitia je pocit zbytočnosti.
3: Môže tento pocit zbytočnosti súvisieť nejako aj s dobou totality, v ktorej hrdinové zväčša žili?
4: Určite s tým súvisí, aj keď musím povedať, že ma do istej miery prekvapuje, nakoľko zreteľné, a to vidím teda aj z ohlasov na tú knižku, nakoľko zreteľné je to podhubie tej totality v tých jednotlivých poviedkach a ako ovplyvňuje vlastne táto téma správanie hrdinov. Podľa môjho názoru problém hrdinov tých poviedok je v tom, že v totalite vyrastali a v súčasnej dobe, ktorá zase z iných pohľadov je veľmi nekompromisná, v súčasnej dobe žijú. To znamená, možno prežiť detstvo a mladosť v totalite je veľmi zlá príprava na dnešné časy.
3: Martin, neviem, do akej miery

0: porovnaní s totalitným režimom, ja som napríklad sklamaný tým, aká je dnešná doba vyprázdnená, ako je v nej málo kultúry. Stačí si zapnúť televízor. Môj syn, ktorý bude mať 2 roky, teda mladší syn, ten už teraz vie, čo je to pištoľ a čo je to zastreliť, hoci teda určite svoje deti nevychovávam militantne, ale jednoducho stačí, ak je zapnutý televízor a presiakne to do neho. V minulosti sme nadávali na 613-ky, napríklad papalášske. Netušili sme, že ich dnes nahradia proste terénne autá, GPS s tými vyholenými ľuďmi vo vnútri. To znamená, dnešná doba, ja na rozdiel od Martina vidím možno jasnejšie aj jej pozitíva, a to niekedy veľmi konkrétne, napríklad mať pás a cestovať, kde človek chce. Ano. Ale rozhodne nedostatok pozitívnych emócií a tá prázdnota, nekultúrnosť dnešného sveta, možno toho nášho slovenského, možno to nie je tak úplne všeobecné, tak tá je zreteľná.
1: K vulgarizmom. Vulgarizmy vzbudili dosť veľkú pozornosť aj u ostatných kritikov, aj čitateľov Kopčejových textov. Aj na spomínanom seminári sa vulgarizmy dosť nepáčili, a to predovšetkým dievčatám.
2: No tak vulgarizmy v týchto poviedkach sú podľa mňa vyjadrením neúspechu a hlavne toho zlyhania tých postav. V tomto kontexte ich podľa mňa autor využil, a preto nie sú iba retorickou figurou, ktorá má šokovať.
1: Šokovať, potešiť.
0: Ja si myslím, že vulgarizmus to je slovo, ktoré skrátka pramení z emócie, ktorú nevieme inak spracovať. Tak nám jednoducho unikne v takejto ridzej podobe. Stáva sa to, bežne počujeme vulgarizmy v bežnom živote okolo nás a tým pádom podľa mňa úplne v rovnakej prirodzenej miere presiakli do mojich poviedok bez akéhokoľvek zámeru môjho tým poviedku ozvlášňovať alebo robiť atraktívnejšou. Skrátka, ak si zanadávam ja ako autor, tak sa možno niekomu inému uľaví.
1: Myslím, že je to vedomá autorská stratégia, pretože ak by sme zobrali vzorku výskytu vulgarizmov v bežnom živote a v Kopčejových textoch, mám pocit, že bežný život by zvíťazil. Vulgarizmov v Kopčejových textoch je menej ako v bežnom živote, ale sú umiestnené práve tam, kde pôsobia najúčinnejšie.
0: No, teší ma toto revolučné konštatovanie, ale upresním, čo som povedal. Skrátka, niekedy nás oslobodí, keď my máme na niečo zlosť a niekto iný to vysloví za nás, tak možno naozaj toho čitateľa poteší, ak niekto iný si zanadáva na veci, ktoré aj jeho štvú.
1: Dnes už aj malé deti vedia, že totalita bola škaredá. To ostatne nejasne cítili aj Kopčajové deti, žijúce v totalite. Lenže ani pre Kopčejových dospelých, žijúcich tu a teraz, tento svet nie je akosi menej škaredý. Veru, aj v slobodnej spoločnosti existujú outsidery. Lebo Kopčejovi hrdinovia nielen boli, ale aj sú outsidery. Tým, že sú iní, vtedy i teraz priveľmi všímaví, vtedy i teraz málo prispôsobiví. A ak už sa majú prispôsobiť, splynúť s okolím, chcú to urobiť raz a navždy, definitívne. Najlepší spôsob, ako byť nenápadný v dynamickej spoločnosti, je byť mŕtvý. Nestojte na chodníku. Volalo sa kedysi v časoch manifestačného nadšenia a akúsi ozvenu počuť dodnes. A tak ani Kopčajov hrdina nechce stáť na chodníku. Jednoducho s ním splynie.

0: Počúvate reláciu Ars Litera s Gabrielou Magovou, venovanú tvorbe prozaika Máriusa Kopčaja. Po rozhovore a reflexii, ktorú pripravil Valér Mikulá a po skladbe od skupiny Loizo, pokračujeme ďalším rozhovorom. V roku 2025 sa s Máriusom Kopčajom o jeho rozsiahlom románe Dedoluško z roku 2024 rozprávala v rannom mladení Rádia Devín Andrea Makišová-Volárová. Ponúkame vám teraz časť rozhovoru, v ktorom bude reč o tom, čo sa zmenilo od začiatku spisovateľovej kariéry, ale aj o meteorologickej a spoločenskej klíme a ďalších témach spojených s románom Dedoluško.
1: Máriusz Kopčaj získal za svoj debut v roku 1998, kritický deň, cenu Ivana Kraska. Možno vás prekvapilo, pán Kopčaj, prečo som vytiahla túto 27 rokov starú informáciu, ale odvtedy vám vyšli ďalšie knihy. Poslednou knihou je román Dedoluško, o ktorom sa budeme rozprávať. A predsa len by som ten náš rozhovor otvorila tým, že čo sa za tých 27 rokov, to už je viac ako štvrťstoročie, udialo v tom vašom spisovateľskom živote?
2: No, zostarol som jednak. A dúfam, že tá kniha, ktorá vyšla teraz, ten román Dedoluško, teda nie je posledný, ale ako slovenčina mala to také krásne slovo ostatný a že ešte posledný úplne nie je, tak dúfam, že ešte nejaké prídu. Aj na tom pracujem. No a čo sa stalo za tých 27 rokov? To nie je tak veľmi dlhá doba, lebo ja som debutoval už ako 30-tník. Veľmi dlho som písal do šuflíka, čiže nemyslím si, že by to bola taká veľmi nejaká dlhá spisovateľská kariéra. A keď sa za tým ohliadam, ako ste ma nabádali v otázke, tak si myslím, že mohlo sa toho stať aj viacej. Ako vyšli nejaké knihy medzi tým, začal som písať inak, knižná kultúra. Na jednej strane z toho porevolučného obdobia, keď prechodne ako keby ten záujem o kultúru a aj o knižnú kultúru a o knižky bol taký dočasne utlmený možno, tak predpokladám, že sa aj zvýšil. Na druhej strane prišla obrovská konkurencia, internetové prostredie a teda iné médiá ako konkurencia. Čiže tá domáca pôvodná, literárna a prozaická tvorba, samozrejme si myslím, že je možno aj na jednej strane v lepšej kondícii, prišlo mnoho autorov, nových, mladších, šikovných a na druhej strane teda, ako vravím, na tom malom trhu tá tlačenica je oveľa väčšia. Takže zmenili sa naprosto aj podmienky, aj to, ako sa o knihách píše, ako sú vnímané. Na druhej strane, tak predstoročie je taká doba, že ešte sa toho určite veľa v nasledujúcich rokoch zmení.
1: Ja by som možno začala rozprávaním o takom tom plynúcom čase, o vzťahoch v rodine, o histórii, ktorá môže vstupovať do tých malých ľudských dejín. To sú jedny z tých mnohých línií románu Dedoluško, ale predtým ma zaujíma, ako to máte vy pri písaní. Veľa autorov hovorí o tom, že nosia ten materiál dlho v hlave, predtým než ho dajú na papier. Ja si celkom neviem predstaviť, ako sa dá nosiť v hlave 500-stranový román.
2: No to by ste neverili, dá sa to. A ani to veľa nezaváži. Tento román naozaj vznikal veľmi dlho, ale nemôžem povedať, že by som ho 8 rokov aktívne písal. On vznikol v roku 2016, tak to už bude aj 9 pomaly, ako taká prvá nejaká krátka próza, alebo no nie úplne krátka, ale teda niečo medzi poviedkou a novelou. Na čom som potom pracoval, sa mi zdalo byť veľmi zaujímavé. Lákalo ma totiž pustiť sa do rozprávania nie úplne a priori o hrdinovi alebo o antihrdinovi, akých som mal v predošlých prózach, takom tom typickom nešikovi, ktorý sa nevie adaptovať na dnešné časy. Ale spomenul som si na veľmi bohaté rozprávanie mojich starých rodičov o svojom živote. A tak sa mi vynoril v mysli taký nápad, že teda zmapovať život, nehovorím to, zdôrazňujem, že nie starého otca priamo môjho, ale takého človeka, taký typ človeka, čo prežil všetky tie režimy, dve svetové vojny v podstate a ten typ jednoducho ľudí, ktorí boli generačne zasadení do tohto 20. storočia a konfrontovať to a porovnávať akoby jeho dejovú líniu, jeho príbeh životný s príbehom jeho vnuka, ktorý je naopak súčasník a je úplne vyrastá iných podmienkách, čo ešte môžeme potom nejako konkretizovať. No a tento nápad ale zdanlivo taký lákavý, skrýval v sebe hrozne veľa úskalí. Ako to nalepiť, ako to ako proporčne tieto dve línie, povedzme, striedať, kde to vlastne useknúť, pokiaľ aby to zase nebolo 1000 strán, ale naozaj, ja som nemal teda nejakú predstavu, nejaký limit, že koľko, ináč normostrán je to vyše 400, ako ten text nie je taký, už keď sa vysádzal, tak má 500, ale nie je nejak obľudne dlhý v porovnaní s inými románmi. Ale chápem, že u nás je to trochu nezvyk písať dlhé knihy. Toto všetko som sa snažil jednoducho, aby to bolo aj pre čitateľa únosné. Nejaký čas to stálo, potom som sa k tomu vrátil. Pamätám si úplne presne, ako som hovoril svojmu mladšiemu synovi v Senci, v jazere, keď sme plávali. Ty, teraz som na to prišiel, už presne viem, ako to dám dokopy a do čoho akoby vyústí tá proza. Už mám ten nápad. To bolo v roku 2020 alebo 2019, no ešte odtedy to chcelo kus dozrievania. No a teraz asi prišiel ten čas, že jednoducho je to za mnou, ale ja verím, že romány nikdy nevznikajú úplne, že zo dňa na deň, ani z roka na rok možno, ale ja verím, že ostatné veci, ktoré buď mám rozpísané, alebo napísané, už budú mať trošku jednoduchší a taký lineárnejší nejaký vývoj.
1: Ja posledný krát spomeniem rozsah toho románu, lebo sú rozsiahle romány, ktoré sú troška takou čitateľskou výzvou, niekedy až utrpením, ale takto by som nehovorila o Deduluškovi, lebo sa naozaj číta s ľahkosťou a človek ani nevie, čitateľ, ako prejde celým tým príbehom a životom Deduluška a tých ostatných postav. Deduluško je teda názov románu. Dá sa o Deduluškovi hovoriť ako o hlavnej ústrednej postave? Asi počujete troška ten pochybňujúci tón v mojom hlase.
2: Ja som sa už zamyslel ku koncu, ako doznievala vaša otázka nad tým názvom, lebo priznám sa, že trošku sme boli takí aj s vydavateľom v takej núzi už, keď sa to dokončovalo. On má takú prezývku, ten pán, starý pán, že Deduluško. Ako jedno slovo, Deduluško. Vnúk je Kajoluško, on je Deduluško, je taká slovná hračka, ale teda fakt je, že názov Deduluško je, už by som povedal, že nielen, že ťažko preložiteľný do iných jazykov, proste je to, ťažko sa s tým pracovalo, tak sme rozmýšľali nad niečím iným a asi nás už nič múdrejšie nenapadlo, ani Bagalo, ani mňa, tak je to Deduluško. Áno, ponúka sa otázka, či naozaj je on ten hlavný hrdina, alebo či ten jeho vnúk, cez ktorého rozprávanie akoby aj vnímame ten príbeh a ten text. Cez to všetko si myslím, že on je ten inšpirátor a on je taký nejaký ten maják jednoducho v tom mori tých udalostí, ku ktorému sa to všetko vzťahuje. Takže v tomto zmysle, aj keď vlastne jeho životný príbeh je istým spôsobom uzavretý, ak nerátame taký nejaký presah v podobe tých surrealistických nejakých námetov a vplyvov, že teda akoby sa prenášali tie jeho myšlenkové pochody na toho vnúka a podobne, tak ten, kto ešte žije a reálne sa s ním niečo v priebehu toho románu stane a niekam sa posunie, je ten vnuk. Cez to všetko asi myslím si, že Deduluško je jednoducho taká dominantná postava, pretože ja som napríklad rozmýšľal, či na jednu z tých línií nerezignovať. Ale mohol by som rezignovať alebo obmedziť líniu toho vnuka, ale jednoducho nefungoval by ten román, keby som z neho eliminoval toho Deduluška. Čiže z tohto pohľadu on je ťažiskový. Bodka.
1: Pre mňa tam žiadna z tých línií nevystupovala, že skôr sa tak doplňali a koľkokrát som si ani neuvedomila, že už som zase v Deduluškovom živote a som zase v súčasnosti v Kajoluškovom. Prechody tých časových línií boli veľmi umne vyriešené.
2: Ďakujem. Doplním, boli tam aj také kapitoly z tej minulosti, ktoré som trošku aj pod vplyvom redaktorky pani Tamary Janesovej, trochu som ich možno osekával, pretože ja nie som spisovateľ historických románov. Keby som sa vydal touto cestou, to je tenký ľad. To by som musel študovať tú históriu, proste tam nestačí. Toto je také pocitové písanie, vlastne som len prinášal nejaký príbeh a tie reálie teda viac menej sedeli, kde bolo treba, tak som si ich doštudoval, ale nešiel som otrocky podľa toho. A tam, kde som mal tendenciu sa veľmi prispôsobovať niečomu, tak to možno pôsobilo aj trošku schematicky, ten text, a tam som trošku z tej historickej línie akoby uberal, aby to nezodpovedalo takým tým slovenským klišé, že ako niekto, ja neviem, sa zachoval za takého režimu, za tam toho, aby také stereotypy, ktoré v našej literatúre sú bežné, sa tam nedostali. Čiže z tohto pohľadu som trošku aj tú historickú linku osekával, aby bola taká dôveryhodná, autentická, originálna, aby to bol príbeh toho človeka a nie proste nejaká variácia na dejepisnú učebnicu.
1: Čiže nedoštudovali ste si nejaké dianie na hraniciach, ktoré sa strážia a kontrolujú?
2: No, to už vôbec nie, ale doštudoval som si niektoré detaily, napríklad je tam moment, ako oni prídu o peniaze.
1: Menová reforma,
2: tak to som si pozrel, kedy to presne bolo, aby to sedelo. Ale ako vravím, nepreháňal som to. A dokonca na tej hranici, keď to teda predošlo, že dedoluško je nejaký pán v uniforme, ktorý celý život strážil hranicu, ale ani tam nekonkretizujem, či bol presne colník alebo pohraničiar, v akej zložke, v akom útvare robil. Na schvál to nechávam také rozmazané, aby tam bola tá autorská licencia, že jednoducho som si to aj mohol vymyslieť, alebo že keď vám to rozpráva, dajme tomu ten starý otec ako dieťaťu alebo stará mama, tak môžete si to aj trošku zapamätať z kreslenia alebo si to prifarbiť a nikto sa na to neurazí a nebude to nejaký historik spochybňovať, že to predsa nebolo takto.
1: Ja som nepodláhla pokušeniu hľadať lehôdku.
2: Nič také nie je.
1: Ale napríklad názvy oblakov
2: Altostratus
1: alebo Cumulonimbus som si hľadala a to nie je autorská licencia. Rozprávač tohto románu Kajoluško, ktorého sme spomenuli, aj Dedoluško čiastočne, oblaky, teplota, predpovede, často spomínané, je to nejaká taká ich obsesia, alebo sú to také voľnočasové meteorologické postrehy, alebo autor Marius Kopčaj poodhalil niečo zo svojich záľub, ktoré chcel vniesť do toho textu.
2: Poodhalil som, ja som dokonca v rámci vysokoškolského štúdia pripravoval na povolanie učiteľa fyziky a chémie, v rámci čoho som absolvoval aj skúšku z meteorológie za jedna. To nie je dôležité, ale dôležité je, že ma to baví. A keď na tým rozmýšľam, naozaj bol môj detko jedným z tých ľudí, čo ma naučil dívať sa na oblohu, hoci on tomu teda tiež nerozumel a určite nevedel, že existuje oblačnosť Altostratus alebo Altocumulus a iné. To už som si doštudoval potom sám, ale pôvodný názov tej knihy, alebo teda tej prózy, také tej pôvodnej podobe, dokonca bol Dedoluškov teplomer. A odvíjala sa o tej nemilej udalosti, ktorá je v knižke spomínaná, že teda pri výmene okien remeselníci vyhodia rám okenný starý, na ktorom visel teplomer ako relikvia potom Dedoluškovi, ktorý Dedoluško dostal k 50-ke a teplomer celé 10 ročia meral teplotu, až ho nakoniec nejakí diletanti proste bez toho, že by sa majiteľa bytu opýtali, ho vyhodili do smetia. Čo mimochodom je autobiografický zážitok, to sa mi stalo, ale tak.
1: Ja som si pri tomto celý čas hovorila, ako sa Kajoluško zlostil a o tejto emocii chcem určite rozprávať. Som si celý čas hovorila, že to si mal odstrážiť tú situáciu s teplomerom, lebo očakávať, a to teraz nič proti remeselníkom, že budú na toto dávať pozor, mi príde veľmi, veľmi naivné. Tak to je len teraz taká súka, ktorá už je v tejto chvíli v osobnej rovine, keďže ste sa priznali, že ste túto situáciu zažili.
2: Asi máte pravdu, ale mňa to ako, keďže nie som technický typ, nenapadlo, že to z toho okna, ja som mal pocit, že on na tom okne ostane, len sa vymení okno, ten teplomer, že sa nebude nejako, no jednoducho mi to nedošlo. Jednoducho od toho sa odvinulo, od tejto akoby väčšej poviedky, alebo teda prózy, vlastne potom napísanie celého toho románu. Čiže ten meteorologický moment, že teda ten Kajoluško sa vždy pozeral na tento teplomér a odhadoval, koľko stupňov, asi to zapisoval teda a odčítaval a študoval si predpovede počasia. To bola celá taká veľká téma, ktorá ani nebola uspokojivo ešte spracovaná v tejto knihe. To ja ešte nejaký meteorologický román dúfam napíšem, ale chcel som, aby to tu nahralo nejakú rolu, ako teda taká vec aj na druhej strane, ktorá získava na aktuálnosti naozaj tým, že hoci ten dej, tá súčasná linka sa odohráva v roku 2016, čiže nie úplne teraz tej najhorúcejšej súčasnosti, a to aj doslova z pohľadu počasia najhorúcejšej, vidíme, že každý rok proste svojou priemernou teplotou prekonáva tie doterajšie, že sa to nejakým spôsobom vyvíja veľmi dynamicky, tá klimatická zmena, a tým možno v tom románe, bez toho, že by chcel byť nejaký aktivistický, dokonca práve naopak je tam prostredníctvom aj iných postav, tak aby som povedal, výrazná oponentúra voči aktivizmu toho hlavného hrdinu, alebo teda toho Kajoluška, toho vnuka. Predošlem, že on je novinár, teda, že je zaťažený na tieto témy a nie vždy sa to stretáva s pochopením. Skrátka, nechcel som, aby to bolo prvoplánovo nejaké aktivistické, že teraz burcovať čitateľov, poďme niečo s tou klímou robiť. Ale nejakým spôsobom som chcel tú tému nastoliť, aby sme ju vnímali, že tu je.
1: Spomínala som tú emóciu zlosti, ktorá tak ovplyvňuje ten Kajoluškov život, toho vnuka, dedoluškovho, ktorý je s ním v takom až protiklade, že dedoluško je naozaj, nazvem to veľmi voľne, taký, že pohodiak, ktorý je spokojný s tým svojim životom, nemá nejaké veľké očakávania, záleží mu na tej rodine, na tom jeho každodennom rytme. A potom je Kajoluško, ktorý sa rozlostí, častokrát aj kvôli nejakým banálnym situáciám, je tak nespokojný s tým životom. Ja som si tu vlastne aj vypísala taký jeden citát, ktorý by som rada povedala. Charakterizuje Kajoluška. Často na to myslel, prečo sa tak zlostí, ale jediné, na čo prišiel, bol skľučujúci pocit, že je všetko inak, než by malo byť. Ľudia, svet, no najmä on sám.
2: No je to tak? Ako ja som tento pocit, samozrejme, že tu už je to trošku aj nejaká autorská licencia. Nemyslím si, že by ten dedoluško bol v pohodiach v zmysle temperamentu, veď je tam spomínaný ako nervák, aj tam v tých dialogoch s tou babičkou napríklad je dosť autoritatívny voči nej. Zásadne je fakt, že prijímal ten život taký, aký je. Prijímal možno práve preto, že žil v období, ktoré jednoducho bolo poznamenané tým, že už len tie dejinné a politické a spoločenské udalosti oveľa nemilosrdnejšie zasahovali do života jednotlivca a jednoducho on našiel nejaký modus vivendi, ako prijať a nevspierať sa tomu, čomu sa spierať nemalo zmysel a na druhej strane nespreneveriť sa svojej morálke, svojmu svedomiu a teda nepokaziť si svoj profil a ustať to. Čiže z tohto pohľadu bol, neviem či pohodiak, ale bol to človek, ktorý si nekladol zbytočné otázky. Nechcel byť ani iný, než by bol, ani nad tým možno veľmi nepremýšľal, aký je. Nechcel ani meniť svet a nechcel meniť ani seba.
1: Ani prelaďovať stanice na rozhlase.
2: Ani prelaďovať, to bolo, to proste muselo sa počúvať to, čo bolo naštelované a bol taký v tomto až tiež by som povedal, že autoritatívny a dogmatický, aj keď to nie je možno taká otvorená agresivita, taká pasívna, ale jednoducho bol veľmi konzervatívny vo svojich zvykoch. Čiže áno, toto je ten úplne základný kontrast medzi ním a tým vnukom, ktorý chcel naopak meniť všetko a so všetkým bol nespokojný. Niekedy aj oprávnenie, alebo možno aj z väčšinou prípadov oprávnenie, ale asi nemal na to úplne ten najlepší recept, ako to meniť. Akože došiel po to A, vyjadriť tú nespokojnosť a mať tú emóciu, ktorá sa často prejavovala aj teda v tej zlosti alebo v nejaké nervozite, ale nedospel k tomu B, že aký recept by na to ponúkol.
1: Ja mám nejaké svoje zdôvodnenie, prečo Kajoluško sa správa v vašom románe, ako sa správa. Vy ste to zdôvodnenie nejak vedome cieľene uviedli alebo ponúkli čitateľovi?
2: No skúste povedať, ja myslím, že som sa snažil nebyť popisný.
1: Ja som si to vysvetlila absenciou otca. Aj keď zdanlivo fungujúcej rodiny, ale vlastne ten otec tam nebol prítomný, ten dedoluško to úplne nenahradil a vlastne bolo to také odložené dieťa.
2: Tento motív tam aj trošku je, nie úplne len k tomu otcovi, ale celkovo to, že on mal ako keby úplne elementárnu pochybnosť o tom, prečo je, prečo sa narodil, aká je jeho úloha vlastne v tomto svete. Čiže on bol sprevázaný neistotou už od svojho zrodenia. To aj vyjadroval tými pocitmi takej tej prázdnoty. Je to možno niekedy tam až príliš opisované, neviem, to je také subjektívne, ale áno, v tomto zmysle som ten pocit tam chcel dať a nechcel som ho ani pomenovať prvoplánovo.
1: Hovorili sme o prelínaní tých časových rovín, dokonca vy zájdete tak ďaleko, a už ste to naznačili v nejakej časti rozhovoru, že dedoluško odkazuje na budúcnosť, spomína sociálne siete, ale už v tom čase, v tej časovej rovine vlastne nie je fyzicky prítomný. Čo vám tieto také surreálne vsúky ako keby umožňovali robiť s tým textom a posúvať dej, alebo možno doopisovať to konanie postav?
2: Mňa k tomu ináč inšpirovalo to, čo aj v tej knihe je spomenuté, že vlastne je to naozaj taká zvláštna krutosť a zároveň aj veľkolepos dnešnej doby, že de facto niekto je na Facebooku váš priateľ, potom ten človek už nie je, ale vlastne stále mu pribúdajú tam nejaké odkazy, ako keby sa to naše ja predisponovalo naozaj do nejakej bezčasovosti a do nejakej virtuálnej reality. Tak som sa s týmto nápadom pohral určite, ale iní autori, mnohí menovite aj možno v žánri fantasy alebo sci-fi, tak robia oveľa dômyselnejšie než ja a ani som nemal nejakú veľkú ambíciu. Práve naopak, aj tento motív som trošku škrtal, aby nebol proste príliš rušivý, aby na seba nepútal viac pozornosti, aby to bolo len v takej rovine, ktorá vlastne je celkom prirodzená, že aj keď si odmyslíme nejaký obal vedecko-fantastický, tak či tak v živote máme niekedy pocit, že niekoho myšlienky k nám putujú a že nás ovplyvňuje tým, že na neho myslíme, predstavujeme si, čo by on na to povedal. Čiže v takejto rovine to celkom civilne vlastne existuje a na druhej strane aj možno tá predstava, že keď ten človek v tej bezčasovosti už akoby vníma tú celú realitu, aj to, čo bolo, aj bude, ale nakoniec mávame niekedy také intuitívne predstavy alebo vízie z budúcnosti. Jednoducho sú takéto veci medzi nebom a zemou, bez toho, že by som to chcel nejako príliš teraz sklznúť do nejakej ezoterickej roviny. Čiže ja som to len ako keby prispôsobil ešte tomu nejakému aparátu virtuálnej reality, sociálnych sietí a tým formám komunikácie, ale existuje to, aj to vždy existovalo aj predtým, takéto nejaké myšlienkové prúdy a myšlienkové pochody, ako to tam nazývam.
0: Na záver dnešnej Ars Litteri, ktorá patrí spisovateľovi Máriusovi Kopčajovi, si pustíme aj ukážku z čítania na pokračovanie z románu Dedoluško, a to práve časť o Dedoluškovom teplomeri. V režii Karola Horváta číta Tomáš Palonder.
3: Dedoluškov teplomer. Klop, klop. Ozvalo sa zasa a Kajoluško vstal z postele, snažiať sa, aby nezavrzgala a aby sa Renáta vedľa neho nezobudila. Išiel poďme do obývačky. Otvoril barovú skrinku a našiel v nej moldavské víno z Lidla za 2 eurá, ktoré mama kúpila pre Zdenka. Karol chvíľu zápasil s nutkaním otvoriť si fľašu a vylúchať víno na miesto svojho strýka z druhého kolena. Pil by, kým by ho nepremohla únava a kým by nespacifikoval svoju hyperaktívnu myseľ, snažiacu sa preberať po nociach všetky granuly jeho instantného života, listovať vo vysušených a v zažltnutých stránkach jeho atlasu, sprítomneného nielen v pamäti, ale aj v množstve záznamov, zošitov, náčrtníkov, výkresov a otrhaných papierov, ktoré ho tu obklopovali. Napokon však odolal, bar zavrel a ľahol si zasa na postel, v ktorej Dedoluško preležal svoje dôchodcovské roky. Do spálňovej tmy zasvietilo sliepňajúce mobilné svetlo. Zástancovia Brexitu sa nečakane dostali do vedenia. Burza je v šoku, libra padá, svet sa rúca. Pozrel si stránku BBC, kde zverejňovali priebežné výsledky. Leave, leave, leave! Leave je jednoslabičné slovo a remain dvojslabičné. Stručnosť vždy víťazí. Nemôžem tomu uveriť, zašepla Renáta spomedzi perín zasvítania, keď bolo jasné, že je výsledok neodvratný. Drin, vydal zvonček svoj obligátny zvuk, v prítmí chodby sa týčili a rozpínali siluety dvoch oknárov z firmy Jaluzemont, kde si od Nitry. Zabák, podával bodro ruku rozospatému Karolovi vyšší, tmavovlasý, hrubohlasý, už sa aj rozhľadal po byte, skúseným okom premeriaval okná, ktoré na ňo netrpezlivo čakali. Zabák, vtisol Karolovi mekú a vlhkú dlan druhý, menší, zavalitý s mesiacovitou okrúhlou tvárou a melancholickým pohľadom. Ste bratia? Spýtala sa Renáta. Nie. Prečo? Povedal zabák číslo 1. Zabákovi číslo 2 sa na vysokom orosenom čele zjavili vrásky. Je tam hic, povedal zabák číslo 2. Možno chcel navrhnúť, aby sa operácia odložila na inokedy, na nejaké lepšie časy, keď bude menej teplo a jemu sa viac bude chcieť. Karol uvažoval, že mu pomôže a vysloví tento nápad namiesto neho, ale bol radšej ticho. Zaliezol za notebook, svetielkujúci do spálňového šera a trepal prstami do klávesnice. Zliepal písmená do slovíčok. Keď nie je v robote, musí byť pri výrobnom páse aspoň na diaľku. keďže sa Európa prebudila do nového rána. A to dramaticky mení nielen globálnu situáciu, ale aj jeho lokálne pracovné rozpoloženie. Predovšetkým musí k veci napísať vlastný komentár. Oknári si stoicky vybaľovali náradie, nejavili žiadne známky znepokojenia. Ich pohľady hovorili jasnou rečou. Okná bude vždy treba. Nech je aj Únia, alebo Osmanská, alebo Putinská ríša. Nám je to jedno. Karol zatúžil byť jedným z nich. Diktoval by si, kedy má čas. A iní by museli prosiť šéfov, aby im dali voľno. Mal by na háku Brexit aj demokraciu. Staral by sa len o fošne, šprajcky, hoblungy, colštoky a chodil by všade v monterkách alebo v teplákoch. Lenže Kajoluško sa narodil ako génius a spolu s tým na jeho pleciach spočíva aj ťarcha celého sveta, zodpovednosť za jeho vývoj. Prezeral si, čo svetové a slovenské médiá píšu o politickej bombe, o ktorej nik neveril, že naozaj vybuchne. Všetky komentáre ho utvrdzovali v obave, že už nič nebude ako bolo. Jedine jeho facebookový kamarát Čikula napísal: tak sa meteorológom zasa pomýlila Rosnička. Sľubovali búrku a u nás zatiaľ 31 v tieni. Karol mu odpísal, že sa lokálne búrky nedajú spoľahlivo predpovedať. Za čo potom berú peniaze, keď nevedia urobiť predpoveď? Odpísal Šikula. Karol pochopil, že takto nič nevymyslí. Vstal od počítača a vyšiel na rozhorúčenú ulicu, kde bolo všetko ako predtým. Poštárky roznášali poštu, murári stavali nadstavbu na rodinnom dome v prašnej bočnej uličke, v ktorej kedysi sídlila sódov káreň. Jej asfaltový dvor býval zaplnený kovovými fľašami s oxidom uhličitým. Kajoluškovi v detstve toto miesto pripadalo ako kasárne, v ktorých sú hneď povedľa chodníka uskladnené ozajstné bomby. Zároveň vždy dostal chuť na žlté a červené limonády, disciplinovane zoradené v prepravkách. Oknárom šla práca od ruky, veľa toho nenarozprávali a Renáta ich horko ťažko presvedčila, aby si dali kávu. Bytom sa rozliehalo praskanie dreva. Zabák číslo 1 aj zabák číslo 2 svižne odlamovali staré rámy a chystali si akúsi gebuzinu, do ktorej sa osadia nové okná 3. tisícročia. Inžinierka Renáta na nich nenápadne, ale pozorne dozerala. Možno to aj dedoluško vidí, ako sa jeho byt mení k lepšiemu. A čože byt? Celý svet? Udalosti ako Brexit sú len malé a z globálneho pohľadu nedôležité epizódy. Bez ohľadu na ne sa celý vesmír mení k lepšiemu. Je to zákon entropie. Vlaky jazdia rýchlejšie, aj osobáky premietnú cestujúcim pár veselých krátkych filmov a už sú v cieli. Keby to tak videl môj otec, pofajčievajúci v domčeku pre železnici, pomyslí si dedoluško. Jeho myšlienkové pochody sa šuchnú aj o Brexit, ale nejako ho to netrápi. Angličanov aj tak rád nemal. Rozprávali, ako keby mali v hube zemiak. A ani Jugoslovanov. Jugoslávci sú kšeftári, hovorieval, keď ako penzista robil recepčného v hoteli. Zazvonil zvoniec. Prin! 10 ročia rovnaký zvuk. Zvyk a zvuk. Ahojte, tak som tu, prešľapoval striko Zdenko v plítmi chodby. No, mama nie je doma, povedal Karol preventívne, hoci vedel, že zbytočne. Nejdem za mamou, idem vám pomôcť. Pokúšal sa strýko aspoň nazrieť do bytu cez Karolovú postavu. Bol zvedavý, čo sa vnútri deje. Netreba, veď máme remeselníkov, oni to všetko... Namieta Karol, ale to už bol Zdenko dávno v izbe. Podával si s oknármi ruku, hneď si aj potýkali. Pomáhal im z okenných rámov strhávať staré drevené dosky, s chuťou ich lámal a ukladal na kopu.

0: Pán Luško, čo tu býval, to bol môj strýko, správny chlap, rozliehal sa izbou Zdenkov hlas. Už aj oknári boli zhovorčivejší, keď mali spoločníka, čo sa ich nestránil a nečumil stále do monitora. Karol, len čo dokončil komentár o Brexite, musel sa kliesniť názormi a postojmi iných. Vnútiť im nejaký poriadok a systém, krátke vyjadrenia do ankety, dlhšie do samostatných rozhovorov, musí tiež obvolať dohodnutých externých autorov, ktorí ak iste mali nachystané texty o tom, ako sa v Británii nič nestalo. A teraz ich na pochytre prepisujú. Sedel s notebookom na kolenách na svojej a či skôr na dedoluškovej posteli a celkom tak, ako keď si tu kedysi zapisoval vtáčiky, mráčiky a hviezdy, navlas rovnako teraz spracovával posolstvá sveta, týkajúce sa tesnej britskej väčšiny, ktorá sa rozhodla odpútať od kontinentu, ku ktorému vždy patrila i nepatrila, o čom svedčí okrem iného slovné spojenie kontinentálne raňajky. Však, Karol, zvolal na ňo Zdenko, tvoj detko bol správny chlap, však. Tam nad postelou je odfotený, v uniforme, s babičkou. Hej, hej, všimli sme si, prisvedčil zabák číslo 2. Koľko všelijakých detkov a babičiek a detičiek na fotkách už musel vidieť počas svojej kariéry. To bola generácia chlapov, čo vyzerali v uniforme parádne, pokračoval v úvahách Zdenko a pohrdavo dodal. Dnes mladí nevedia, čo je to vojna. Však to aj tak vyzerá, rozmaznaní sú, prisvedčil zabák číslo 1. Aj môj chlapčisko má 25 a len sa drží mami. Vidíte? A keď to chce niekto napraviť, ako napríklad slovenskí branci, tak na nich ostatní ešte plujú, vyhlasil Zdenko. No, len mi povedzte, čo robia zlého. Alebo tí naši chalani v zelených tričkách, čo sa ich všetci tak zlákli. Kto sa bojí, nemá čisté svedomie. Čítal som volade, že sa zas uvažuje o povinnej vojančine, povedal zabák číslo 1. To by som schvaloval, prikývol veľkou hlavou Zdenko. Nech si vraví, kto chce, čo chce, vojna z chlapca urobí chlapa. Pre mňa to boli krásne roky. Ale ešte bude treba nás vojakov, keď sem vpadnú hordy tých musulmanov, divochov, teroristov. Sem sa boja ísť, tu ich nikto nechce. Našťastie nemáme takú krávu, čo by ich sem pozývala. Zachichotal sa zabák číslo 1. To je otázka času, páni, a potom budeme musieť ukázať, čo je v nás, dušoval sa Zdenko. Jeho hlas dramaticky sprevádzala deštrukcia starých okenných rámov. Tak jedine, že by sme sa odporúčali aj my z tohto spolku bláznov, tak ako Angláni. Ten ich Schengen, tá Európa bez hraníc. Tuto striko, pán Luško, čo tu býval, ten strážil hranicu a vedel prečo. Pretože to bola jeho práca, ozval sa spritme spálne Karol. Vošiel do obývačky a ocitol sa v novej, permanentne žiarivej realite. Plastovými oknami dobytu vošiel, ba priam vtrhol nový svet. Farebný, jasný, polarizovaný, svietivý. Karol by nikdy nebol predpokladal, že môže byť pre naše vnímanie také podstatné nielen to, na čo sa dívame, ale aj to, cez čo sa dívame. Ešte aj jeleň na obraze zavesenom v kuchyni, ako by zasa pookrial a vystúpil o čosi viac z krovia, v ktorom bol uväznený. Blížil sa k svojej pôvodnej podobe, ktorú mu vtlačila Čéfalvajová ruka. No čo na to hovoríte, Čéfko? Rozhľadal sa spokojne zabák 1, kým zabák 2 sa mračil nad horúcou kávou. Rovnobežné vrásky mu rozčerili mesiačikovitú tvár. Dám si aj ja ešte jednu zdravotnú a dorazíme ešte tú spálňu, povedal zabák 2. Vylovil z vrecka škatulku so zapaľovačom a odišiel na balkón. Je to zvláštne, keď sú tu iné okná. Ako by to bol celkom iný byt, vyhlásila Renáta a jednou vetou tak vystihla všetky Karolové obavy. Toto už nie je byt z jeho kajolúškovho atlasu života. Toto už je celkom iný byt. Iný svet, nie? Práve som to kolegom hovoril, prisvedčil Zdenko. Dvere sa za nimi zavreli s obvyklým dutým dunivým buchnutím. To sa na rozdiel od okien zatiaľ nezmenilo. Keď sa vymenia vchodové dvere, zmení sa aj tento zvuk na nejaký iný, dozajista nepríjemnejší. Tak, deti, poďme, ideme to tu upratať, medlil si Zdenko dlane, ktorými by najradšej stlačal kohútiky pušiek, samopalov alebo gombíky, ktorými sa privádza plyn do komôr. Ale niečo sa mu nezdá Karolovi. Svetla je priveľa a čo si chýba, lenže nevie čo. My to upracujeme, Zdenko. Keby bolo niečo treba, zavoláme ťa zajtra. Presvedčal Karol svojho príbuzného. Naozaj ďakujeme a ozveme sa jemne a dokonca s úsmevom ho odprevádzala aj Renáta. Ale určite sa ozvite, decká, presvedčal ich Zdenko, opúšťajúci frontovú líniu s pocitom nedostatočne vychutnaného víťazstva. Jasné, ozveme sa, volali za ním do chodbového ticha. Zabudli sme mu dať tú whisky, spomenul si Karol odrazu. Hádam za ním, kvôli tomu nepobežíš, vzdychla si Renáta a unavene si sadla do kresla. Prečo nám stále hovorí decká?
1: Asi preto, že ma pozná od detstva, pokrčil Karol plecami.
0: A ja jeho tiež. Vždy mi pripadal šibnutý, ale tak nejako neškodne. Dnes som ostal v šoku.
1: Ja som ich radšej nepočúvala.
0: Ovievala sa Renáta časopisom s televíznym programom, ktorý mala mama položený na čestnom mieste obývačkového stolíka.
1: Mám teda dosť. Včera bolo 30 stupňov, dnes musí byť viac. Takých 32.
0: Karol sa bežal pozrieť na teplomer za kuchynským oknom. Ale kde je?
1: A kde je teplomer? A kam sa podiel? A koľko je stupňov?
0: Zmetene sa díval okolo seba. Predpokladal, že je teplomer dakde pohodený. Remeselníci ho pri demontáži starých okenných rámov istotne niekam odpratali. Položili, alebo ho možno odložil Zdenko. Ten predsa nosil dosky z kuchyne. V novom svete za novými oknami pribudlo smetiarske auto, s hrmotom do svojich útrop sypalo obsah kontajnerov. Brbotal jeho motor. Auto sa pohlo. Smetiari, prilepení na stupačkách, sa pevne držali špinavými rukavicami svojho remesla. Karol sa obzeral okolo seba, ako keby stále čakal, že sa teplomer zasa objaví, že si len odskočil z okna na vychádzku a o chvíľku sa vráti.
1: Čo sa stalo?
0: Zdvihla hlavu ku Karolovi, keď zaregistrovala jeho nekoordinované pohyby. Vytočil Zdenkovo číslo, ale stanica bola dočasne nedostupná. Vlastne nie dočasne, ale stále. Zdenkovi sa nedalo takmer nikdy dovolať. Vybehol von, minul pani Morávkovú a pani Kuzmovú na lavičke.
2: Ty si ale dobrý syn, vymenil si maminke tie okna.
0: Začul za sebou, keď trielil ku kontajnerom, ktoré však boli beznádejne prázdne. Volal okamžite do firmy Žaluzomont. Čo?
2: Čo? Idi, jaký teplomer?
0: Predieral sa k nemu horúcim vzduchom prispatý sonórny hlas zamestnankyne firmy, aký ste trpiacej, že v piatok popoludní ešte musí byť na príjme, kým ostatní už sú pri vode. Všetci mali piatoček. Na Brexitík od ranných správ zabudli. Obloha sa zatiahla sivou clonou.
2: To je asi omyl, tu je Žaluzomont. Zabáková.
0: Ale vyhodili mi teplomer, dýchčal do telefónu Karol. Okolo smetiakov bzužali lesklé zelené muchy.
2: Ale jaký teplomer, lekársky? Ste chorí?
0: Vyzvedala sa Zabáková.
2: Okenný teplomer.
0: Visel na ráme okien, ktoré ste mi práve vymenili, vysvetľoval Karol, hoci už vopred cítil, že márne.
2: Tak máte okná vymenené, v čom je problém?
1: Vaši ľudia mi zničili teplomer.
2: A teda vám máme kúpiť nový? Opýtala sa Zabáková.
0: Bola to pamiatka, nerozumiete? Oni mi ju vyhodili, besnil Karol. Ale kto oni? Kričala už aj Zabáková na druhom konci neexistujúceho drôtu.
2: Predsa vaši ľudia, tí dvaja, čo mi dnes menili okná. Volali sa Zabák,
0: prekrikoval ju Karol.
2: Ktorý Zabák? Pýtala sa Zabáková.
3: Obaja sa volali Zabák.
2: U nás sa všetci volajú Zabák,
0: uzemnil ho Zabáková.
2: Ja vám pošlem číslo na svojho muža,
0: zastenala a ukončila telefonát.
4: Ale čo, jaký teplomer?
0: Zaznel do rozhorúčeného éteru spoštený hlas Zabáka. Možno číslo 1 alebo číslo 2, alebo číslo 100. Nedalo sa to rozoznať.
2: Na okne visel rodinný teplomer. Drevená pamiatka, totiž naopak, neodložili ste ho niekam?
0: Sformuloval Karol otázku inak, predstavujúci, ako sa kdesi v neznámej diaľke, niekde na ceste k obzoru a k zoboru, na ktorý toľko razy hľadel z výhľadky nad mestom, ako sa zrazu rozjasní tvár robotníka, vezujúceho sa v aute domov, do svojej rodnej obce a v telefóne zaznie:
5: Ale áno, milý pane, dali sme vám ho na ten stolík pod zrkadlom, áno, na ten, pod ktorým vás vždy dobehla stará mama, keď vám chcela naložiť na zadok, keď ste s dovolením neposlúchali, bolo to len tak symbolicky, aby vás to nebolelo, ale medzi nami zaslúžili ste si to. No, ale ten teplomer tam máte.
2: A čo ja vím, všetko sme vyhodzili. No, do smeca, ako sme to nasrkali.
0: Niesla sa k nemu odpoveď.
2: Vy ste úplní kreténi. Nepriateľa demokracie, mal im povedať Karol. No, nelogicky pridal iba ďalšiu slnečkársku výčitku. Vy ste drevené rámy napchali medzi komunálny odpad? A kam sme to mali dať? Do poštovej schránky?
6: Ukážkou z románu Dedoluško od Máriusa Kopčaja sa končí Ars Litera venovaná tomuto spisovateľovi. Ďakujeme, že ste nás počúvali a veríme, že nás budete počúvať aj na budúce. Reláciu pripravila a od mikrofónu sa lúči Gabriela Magová. Do počutia.
7: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

27-ročný norský skladateľ a gitarista Joachim Liche bude pre mnohých novým menom, ale tento sľubný debutový album s názvom Primal Heuristic veľa hovorí o jeho schopnostiach ako hráča a skladateľa.

Album Primal Heuristic je kolekciou šiestich autorských skladieb samotného lídra plus skladby Lazy Bird, ktorú napísal John Coltrane, a Punjab, ktorú napísal Joe Henderson, a je pozoruhodnou gitarovo vedenou triovou produkciou. Gitarista Joachim Liche po niekoľkých rokoch koncertovania v Norsku a aj po Európe sa etabloval ako jeden z najvzrušujúcejších gitaristov svojej generácie. Joachim hovorí, citujem: "Keď tvoríme umenie v danom okamihu, improvizujeme takým spôsobom, aby sme dokázali vyjadriť svoje pocity. Prostredníctvom nástroja inovujeme a spájame sa s hlbokou tradíciou a kánonom hudby. Aby ste skutočne improvizovali, nemôžete sa zastaviť a premýšľať. Heuristika je mentálna skratka alebo pravidlo, ktoré ľudia používajú na rýchle a efektívne rozhodovania a úsudky, najmä keď sú informácie obmedzené alebo čas je krátky." Koniec citácie.

Hudba na albume čerpá inšpiráciu od moderných gitaristov ako Kurt Rosenwinkel a Pat Metheny, pričom korene v jazzovej tradícii 60. rokov minulého storočia sú jasné. Repertoár siaha od lichého vlastných skladieb až po vybrané klasiky zo štandardného jazzového repertoáru. Sľubuje a prináša nový svieži jazz a aj známe tóny v nových zrušujúcich interpretáciách. Hrajú nám Joachim Liche, gitara, Uma Morelia Bustos Rexten, kontrabas a Bendig Young, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Po prvom spoločnom albume s názvom A Closer Distance z roku 2022 taliansky skladateľ a klavirista Bruno Bavota, ročník narodenia 1984, a v Holandsku narodená, ale v Belgicku žijúca speváčka a skladateľka Chantal Agda, ročník narodenia 1978, pokračujú v partnerstve na albume Safer Places. Chantal je známa svojimi hlboko emotívnymi piesňami, krehkým hlasom a žánrovo pestrou hudbou, ktorá sa pohybuje medzi indie folkom, ambientom a súčasným jazzom.

Čo sa začalo ako spontánny hudobný dialog, sa vyvinulo do hlbokého partnerstva, postaveného na dôvere, intuícii a hmatateľnom emocionálnom spojení. Na nahrávanie pozvali aj legendárneho zvukového inžiniera Phil Browna, Mark Hollisa a plejádu ďalších umelcov, ktorí posúvajú hranice, aby pomohli zachytiť krehkosť, priestor a surovú úprimnosť, ktorá definuje ich spoluprácu. Brownova nezameniteľná citlivosť na atmosféru sa stala neoddeliteľnou súčasťou zvukovej architektúry tohto nového albumu.

Štýl albumu leží na priesečníku lirického písania piesní, balád, popu a jazzom ovplyvnených harmónií. Ústredným prvkom albumu je Chantalin charakteristický hlas a Brunova jemne nuansovaná hra na klavíri, ktoré spolu tvoria základ tejto hudby. Obaja umelci prispievajú kompozične a vytvárajú piesne, ktoré zámerne využívajú zdržanlivosť bez toho, aby obetovali expresivitu. Výsledkom je album Safer Places, ktorý pôsobí intímne aj rozsiahlo, zakotvený v jemnej súhre klavíra a hlasu, no zároveň rozšírený jemnou orchestráciou. Je to nahrávka o prítomnosti. Dvaja umelci sa stretávajú v tej istej miestnosti, hlboko počúvajú a umožňujú ostatným, aby sa zapojili do ich rozhovoru. Na albume Bruno Bavota a Chantal Agda Safer Places nám hrajú Chantal Agda, spev, Bruno Bavota akustická gitara, klavír a syntezátor, Pavel Karlik gitara, Nils van Hurten eufónium, Phil Brown zvukové efekty, Gert van Mulder spolnica, Beatrice de Klerk husle a Adam Wilci syntezátor.

A to je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tím, to znamená od mixážneho pultu Peter Áč a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
13: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol.
14: Koncom apríla sa na katedre uskutoční vedecká konferencia. Paulína mala veľa práce. Pozvánky, prepis programu vedeckých štúdií, vybavovanie ubytovania a stravy pre hostí. Ak to všetko dobre dopadne, dostaneš odmenu. Paulíne zasvietili po vedúceho slovách oči. Koľko? Dekan slúbil do výšky platu. Sekretárke sa zakrútila hlava. Mohla by si doplatiť liečenie. Urobiť v byte plávajúcu podlahu. Vymeniť staré okná za plastové alebo kúpiť nový televízor. Konferencia prebehla bez väčších problémov. V predposledný deň pozval cez prestávku vedúci katedry dekana i hostí na malé občerstvenie do svojej miestnosti. K minerálke podával výbornú 5-ročnú slivovicu. Mala nasledovať káva, no ako si meškala, preto vybehol k sekretárke. Hrozivo zasičal. Pohni sa. Nevidíš, že hostia čakajú? Paulína sa zľakla. Čakala, kým voda v kanvici začne vrieť. Neprítomne hľadela do okna, no keď vedúci vpadol do miestnosti, uvedomila si, že nefunguje. Bála sa, že zlyhala. Nestihla uvariť kávu a vybraná spoločnosť v miestnosti vedúceho na čele s dekanom a niektorými účastníkmi konferencie z Bratislavy márne čaká. Vybehla na chodbu. Ponáhľala sa na susednú katedru požičať ich nádobu. Vracala sa knísavým krokom bez palice do svojej miestnosti, opierajúc sa voľnou rukou o stenu. Vedúci zvrieskol. Kde sa flákaš? Ja mám hostí a ty beháš kdekade? Bola som po kanvicu. Káva bude hneď. Teraz si ju môžeš strčiť vieš kde. Takto sa s ňou ešte nerozprával. Ozvali sa gongy. Ako keď v mladosti chodila do kina Kľak a po žurnále ohlasovali začiatok predstavenia. Rozplakala sa. Je po odmene, preletelo jej hlavou. Medzitým hostia odchádzali od vedúceho, vracali sa na konferenciu. Po chvíli sa vedúci vrátil. Pozrel na ňu a uvedomil si, že to prepálil. Usiloval sa nastoliť pokojnú atmosféru. Nakoniec som to, Paulínka, zahral do autu. Káva nebola, ale bola slivovica. 52. Kávu majú, kedy chcú, ale taký ekrazit, aký som im ponúkol, veru nie. Však. Napriek vedúceho slovám jej stále duneli v hlave gongy. Keď sa večer vracala domov, ocitla sa pri rieke. Náhle sa zotmelo. A bola by prisahala, že rieka tečie nahor, od Zvolena k Breznu, k prameňu, kde ju kedysi zaviedla Blažena. Voda vnikala späť do prameňa, do útrob hôr. Strašná záľaha, vnútro brál sa zaplňa, je preplnené. Tlak vody narastá, búri sa až náhle, detonuje. V tom ju zbadal strážnik z protiľahlého brehu. Uvidel, ako sa moce pri vode, stojí pokolená v rieke a s invalidnou paličkou ako slepec skúma hĺbku pod sebou. Ráno si prišla po ňu na psychiatriu dcéra. Miriam sa jej pozrela zblízka do očí. Si v poriadku? Matka prikývla. Keď šli mestom, Paulína sa držala céry pod pazuchom. Nasledujúci deň ju po návrate z práce čakal v poštovej schránke list. Na obálke bola jej adresa. V ľavom rohu anglický text akejsi firmy. Milá Paulína, určite sa prekvapíš, keď dostaneš tento list z New Yorku. Píše ti bratranec z druhého kolena, Izák Magera. Moji prarodičia sa pred mnohými desaťročiami odsťahovali do USA. Ja teraz zostavujem rodokmeň rodiny Magerovcov. Je roztrúsená po celom svete. Bol som už v Argentíne, v Austrálii i na Novom Zélande. Plánujem cestu do Európy. 10. až 12. septembra budem vo vašom meste, kde naši prarodičia pred rokmi žili a odkiaľ neskôr emigrovali. Bol by som rád, keby som mohol tieto dva dni u teba prenocovať a nasledujúci deň s tebou navštíviť cintorín s hrobmi tvojich rodičov a ďalších príbuzných, aby som si potrebné informácie zdokumentoval a použil ich vo svojom projekte. Za tvoju láskavosť sa ti pokúsim adekvátne odvďačiť. Na stretnutie s tebou sa teší tvoj John Izák Magera. Paulína sa listu zaradovala. Hneď ho ukázala dcére. Predstav si, mám bratranca. Vyzerá bohatý. New York? Mohla by som k nemu ísť na prázdniny. A pes? Normálka. Američania považujú psa za kolegu. Paulína sa odviezla s Johnom mestskou autobusovou dopravou na cintorín, ktorý sa rozkladal na veľkom kopci za mestom. Vľavo bol evanjelický, vpravo katolícky a pod kopcom neudržiavaný židovský cintorín. Keď Paulína zamierila vpravo, John zrozpačiteľ na chvíľu zaostal za sesternicou. Prešli k hrobom, obloženým mramorom, nad menami a údajmi o živote i smrti sa týčil kríž. Izák vybral malý notebook, niečo do neho naťukal, vytiahol miniatúrny fotoaparát, urobil dva zábery náhrobku. Potom sa vrátili do bytu k Paulínke. Izák mal 45 rokov, pracoval v knižnici, voľakedy sa venoval šprintu. Ukázal jej niekoľko fotografií manželky, tiež zamestnanej v knižnici, a dvoch pubertálnych synov. Paulína pripravila obed. Bujón, grilované kurča s karí ryžou, broskyňový kompót. Ponúkla Johnovi červené víno. Napriek tomu, že jej lekárka zakázala alkohol na sedatíva, výnimočne vypila pohár aj ona. Izák prejavil záujem o prechádzku mestom. Paulína sa ponúkla, že mu ho ukáže, no on odmietol. Vytiahol mapu, s ňou nezablúdi. Pripadalo jej smiešne, že niekto mohol v jej rodnom meste zablúdiť. Hlavná ulica, ktorá sa kedysi volala Hitlerova, potom Stalinova, neskôr ulica SMP, pretínala staré mesto krížom a bočné uličky viedli do kopca i nadol k rieke. Veže kostola boli zďaleka viditeľné. Cudzinec sa mohol podľa nich ľahko orientovať. Keď po Izákovom odchode umývala chodbu pred dverami, suseda sa jej opýtala, koho to má doma. Frajera. Pekný. Paulína sa polichotene usmiala. Nie, nie. Bratranec z New Yorku. Suseda zagúľala očami a zavrela za sebou dvere. Večer Paulína čakala Johna do 8. Na stole mala pripravené šunkové rolky s chrenom. No keď nechodil, odložila ich do chladničky. Vrátil sa o 22:30. Jedlo odmietol, chcel sa iba osprchovať a spať. Ráno sa Paulína prebudila na buchnutie dverí. Chvíľu jej trvalo, kým precitla. Potom vstala, chcela pripraviť Johnovi raňajky. Ale jeho izba bola prázdna. Posteľ vzorne ustlaná. V kuchyni na stole ležal papier, na ňom červenou fixkou napísané Thank you, John. A vedľa $5. Ortopéd Fleischer Pauline imponoval. Bol rázny, nehovoril zbytočne, na oddelení mal poriadok, personál ho zbožňoval. Ale hlavne, pred operáciou, ba ani po nej, nevzal od pacientov peniaze. Vážila si ho a verila mu. Na masku, ktorú jej dajú pred operáciou na tvár, však hľadí ako na pahýl smrtky. V rohu ordinácie ležia na stole implantáty. Bedrový, kĺb, kovový, z umelej hmoty, titánový, umelé koleno, zhyb, články chrbtice. Lekár nechá na chvíľu Paulinu s dcérou, prejde do vedľajšej miestnosti. Tento mi zajtra doktor voperuje do bedra. Umelá hmota. Daj si tento, železný. Za titánový treba doplatiť 5000 eur. Máš poistku? Na tento nie. Je to luxus. Zhorí v krematóriu? To Paulínu rozčertí. Vyhrab si ho z môjho popola a ešte raz ho predaj. Miriam ju pokváka za vlasy. O chvíľu máš 50. Chceš omladnúť? Oplatí sa ti to? Miriam sa poberie do čakárne. Počkám ťa vonku. Ortopéd Fleischer sa vracia. Kde sme to prestali? Aha. Musíme dať implantát. Bedrový kĺb z umelej hmoty. Vydrží do smrti. No, ak sa nebudete venovať trojskoku alebo horolezectvu. Paulina sa rozosmeje. Predstava, ako lezie v Tatrách na kamennú stenu, jej vráti dobrú náladu. Podarí sa to. Doktor zdvihne oči k nebu. Uvidíme. Čo na to najvyšší minister? Ja sa bojím. Paulíne sa zlomil hlas. Doktor ju obíme okolo pliec a vyprevádza z ordinácie. Potom dodá v otvorených dverách. Bude dobre. Paulína po operácii a krátkej rekonvalescencii začala v práci chodiť rozjarená po dlhých chodbách bez barly. Usilovala sa kráčať rovno. Podobala sa na ročné dieťa, ktoré sa teší z prvých krokov. No zrazu sa rozkníše a dosadne na zadok. Aj Paulína po 10 krokoch bez palice začne hmatkať ľavou rukou po stene, aby odľahčila váhu z operovanej nohy, čo ju pobolieva, hoci to nikomu neprezradí. Odrazu si to uvedomí. Operácia sa nepodarila. Vytiahne z kúta chodby barlu. Čo ďalej? Céra sa na ňu vykašle a zostane sama, iba s vyplznutou sukou či kotnými mačkami. S korytnačkou, ktorá každú chvíľu uteká pred svetom. Sedemnásťročná dcéra sa podvečer vrátila zo školy a oznámila matke, že odlieta do Los Angeles. Paulína prestala miešať lečo. Do zadku pôjdeš, nie do Angeles. Dcéra prešla do svojej izby. Paulína zretelne počula, ako za sebou zamkla dvere. Človek predsa nechodí do Ameriky každý deň. Čo bolo, bolo. Objala dcéru, ktorá jej nakázala, aby sa starala o malé zoo v kuchyni. Miriam schmatla kufor a vyšla k autu, ktoré ju malo s priateľkou odviezť na letisko. Na liečenie do Piešťan pricestovala Paulína v polovici augusta. Pridelili jej izbu s 35-ročnou ekonómkou Helenou Svolínskou z Bošáce, stále slobodnou moletkou. Prvé dva dni spoločného života boli bez problémov, no keď Paulína odmietla Marborku, Helena si aj tak zapálila. Bola náruživá fajčiarka, každú hodinu siahla po kovovom puzdre s cigaretami. Darmo vetrali. Pach bol silnejší ako horúci vzduch, sálajúci z parku do izby. Nerozumeli si ani v ďalších veciach. Helena ju volala na večernú tancovačku, no Paulínu bolel operovaný kĺb po kúrach ešte viac ako pred liečením. Doktor síce vravel, že je to v poriadku, ale Paulína mala bolesti ako pred operáciou. Jeden večer Paulína predsa len šla s Helenou do dvorany na zábavu. Hela objednala fľašu červeného vína a zábava prepukla. Paulínina spolubývajúca nevyšla celý večer z kola. Chlapi ju brali rad radom do tanca. Ona s blčiacimi lícami zvládala foxtrot, čardáš i rumbu. Pre Paulínu prišiel postarší pacient. Ona v rozpakoch vstala, zobrala paličku, nechala sa odviesť na parket. Paličku si zavesila na pravú ruku a začala s ňou tancovať valčík. Mala pocit, že sa všetci dívajú na ňu, čo bolo najprv príjemné. No po chvíli videla ironické úškrny. Preklínala nápad, že zobrala so sebou do tanca aj bakuľu. Áno, určite sa jej smejú pre ňu. Uvedomila si svoj reflex. Voľakedy na oslave narodenín vedúceho popíjali do noci na katedre. Otisli nábytok a tancovali na koberci. Všetci, kolegovia aj kolegyne. Ona s vedúcim, čo jej zo žartu, prevesil invalidnú paličku cez rameno. Ďalší večer do dvorany nešla. V noci sa Paulína prebudila na chichot. Inžinierka si zrejme priviedla do izby chlapa. Počula, ako sa rozprávajú. Nemám zavolať Jana. Ten pretiahne tvoju susedu. Nie, nie, nie. Ona je iná. Tak ja ju. Prestaň. Zostaň tu. Potom skoro hodinu šepot, vrzganie, chichot, fučanie, vzdychanie. Paulína sa strhla na zvuk zabuchnutých dverí. Svítalo. Kto si vyšiel z izby? Zrejme Helin chlap. Hela spala ďalej. Nešla ani na raňajky, ani na kúry. Paulína potichu vyšla z izby, zobrala si peňaženku, odišla do bufetu. Dala si kávu s punčovým rezom, no zákusok jej zhorkol v ústach, keď si pomyslela na predošlú noc. Keď sa pred obedom vrátila do izby, Helena už bola oblečená a vymaľovaná. Paulína sa bez slova pobrala na obed. Dá jej najavo, že ňou pohrda. Aby vzbudila u svojej spolubývajúcej rešpekt, vytiahla na druhý deň katedrový notebook a zatiaľ, čo Helena spala, prepisovala text pre docenta Ižvolda. Náhrobný nápis pána Paula Fleminga, doktora medicíny, jak jej složil v Hamburgu 28. března 1640, na smrteľném loži 3 dni pred smrti. Stav, statky nadání mi byli dopřány. Rodiči milován a štěstěnou vždy chráněn. Nebyl jsem z darů živ a byl jsem vlastním pánem. Můj zpěv mne povznesl výš nad mé krajany. Cestami proplul jsem. Byl bystrý společník, mladý a veselý. Mé jméno nepokoří čas dříve, nežli svět v posledním ohni zhoří. Vám, múzi Německa, vám za to patří dík. Můj Bože, Otče můj, přátelé, ty má milá, vám dávám dobrou noc a mizím beze stop. Všechno je za mnou již, až na ten čerstvý hrob. Smrti, co konad máš, chci, abys učinila. Proč mám-li vydat dech, zas cítím strach a chvění. Vždyť už nic menšího než život ve mne není. Prel Jiří Pelán in Svietová literatúra roč 40 1995 číslo 2 strana 184. Helena Svolinská sa prebudila niečo pred 9. Vstala z postele, bosá prešla do kúpeľne, umila si zuby a s uterákom okolo krku prišla k stolu. Čo píšeš? Šéfovú prácu. Paulína bežne nepoužívala pri písaní okuliare, no teraz ich mala, aby vyzerala serióznejšie. Cítila inžinierku za sebou, ako jej číta cez plece prepisovaný text. Nemohu odpustiť ti Descartovi. V celé své filozofii by se nejraději obešel bez Boha, ale přece jen si nemohl pomoci a připsal mu ono svrknutí, které uvedlo svět do pohybu. Pak už nemá s Bohem co dělat. Hovadina. Paulína počula, ako si inžinierka púšťa do vane plným prúdom vodu. Zaklapla notebook, zložila okuliare a uvedomila si, že jej liečebný pobyt nebude hračka. Po týždni v kúpeľoch zatelefonovala Paulíne Magerovej suseda, že korytnačka nie je v akváriu. Paulíne vystúpil na čelo studený pot. Práve vošla do perličkového kúpeľa, nemohla ďalej telefonovať. Počas kúry jej leteli hlavou apokalyptické vízie. Korytnačka vylieza zo skleneného terária, padá na koberec tak nešťastne, že hore značky kope nôžkami do vzduchu, nie a nie sa obrátiť. V horúcom lete hynie uprostred kuchyne, alebo lezie z akvária. Zošuchne sa na koberec a dostane sa k otvoreným dverám na balkóne. Preklzne pomedzi mreže a padá z prvého poschodia na dlažbu. Pribehnú psi a už sa ruvú o jej mäkké telo pod rozbitým pancierom. Trhajú jej ľavú, pravú končatinu. Paule sa stratila korytnačka. Telefonuje docent Štefan Ižvold kolegovi docentovi Jozefovi Povinskému. Ten nechápe, čo sa stalo, ani čo s tým má on. Ižvold mu navrhne, aby zašli na pivo a nazreli aj do Paulíninho bytu. Nasledujúci deň vojdu obaja docenti do panelákového bytu, ktorý im odomkne sekretárkina suseda. Miestnosti sú od augustového slnka prehriate, vo vzduchu cítiť moč. Obe mačky boli u cérinej priateľky, súka v útulku. Povinský poznamená, že Paula platí z invalidného dôchodku somariny. Docenti prezreli kuchyňu. Na stole stála prázdna, sklenená nádoba s troškou kávy a myštičkou na vodu. Obaja preskúmali priestor pod stolom, pri radiátore, škáru za kuchynskou linkou. Korytnačka nebola ani vo vstupnej chodbičke, hoci skrinky na topánky by boli pre ňu vhodnou skrýšou. V cérinej izbe so zamknutými dverami nemohla byť. Jediné miesto, kde sa korytnačka mohla nachádzať, bola obývačka. Docenti odtiahli gaučovú súpravu aj kreslá, no po zvierati ani stopa. Zostávala montovaná stena, rozostavaná na celú dĺžku miestnosti. V ľavom i pravom rohu bol neveľký priestor, kadiaľ mohla korytnačka prejsť za stenu. Docent Povinský sa usiloval vtiahnuť do tesnej medzery, no brucho mu to nedovoľovalo. Pokúsil sa síce vobchať do medzery tak, že hlavu mal vykrútenú doprava, aby mohol pátrať v tme po korytnačke, ale nepodarilo sa mu vtesnať do štrbiny medzi múrom a zadnou časťou nábytku. Druhý docent bol o 10 rokov mladší i chudší. Podarilo sa mu vprátať polovicu tela do medzery, no keď sa pokúsil strčiť do nej hlavu, narazil do hrany a pocítil prudkú bolesť. Za stenou bola tma. Ižvold šiel pohľadať lampáš, no našiel len sviečku. Zapálil ju a podal kolegovi. Ten vsunul ruku aj polovicu hlavy za skrine. V zápätí skríkol. Potvora! Tu je! Druhý docent vyskočil na mieste a začal tancovať. Ešte nemáme vyhrané! Mladší z docentov si zapálil cigaretu a keď dofajčil, vyhodil špak cez roztvorené balkónové dvere. Na to sa opätovne vtiahol do medzery medzi múrom a montovanou stenou. Do tmy strčil ruku. Starší docent mu ponad hlavu podal metlu. Povinsky ju pomaly, naslepo začal posúvať do hĺbky. Potom sa postavil na kraj skrine a zhora, naslepo, vsunul do medzery sviečku. Chvíľu bolo ticho. Potom bolo počuť šušťanie. Doriti! Metla je na hovno! Povinsky vstal a odhodil ju do chodby. Chcelo by to hák! Starší z docentov uvidel na vyšiaku visieť invalidnú paličku so zahnutou rukoveťou. To je ono! Znovu sa pobrali do obývačky. Starší poznamenal. Musíme si švihnúť. Kolégium dekana je o pol hodiny. Rýchlo zaujali predošlé polohy. Ozval sa šramot barly narážajúcej na zadnú stenu. Ozval sa buchot, vreskot, treskot, ako by barla ovládaná vedcom i pedagógom v jednej osobe zápasila s neviditeľným nepriateľom. Docent vyletel spoza skrine, odhodil barlu, v zápätí sa znovu vrhol do škáry a naslepo vopchal ruku do tmy, trhol ňou. V ruke zvieral korytnačku. Jeho kolega uznanlivo prikývol a previnilo zoškrabal stvrdnuté kvapky vosku z priateľovej predčasne lisej hlavy. Obaja prešli do kuchyne a Povinský vložil korytnačku späť do prázdneho akvária. V zápätí si podali ruky, spojenecky na seba mrkli a objali sa ako bratia. Korytnačka predstierala smrť. Hlavu stiahla pod pancier. Hoci sa na ňu dlho dívali, ani sa nepohla. Kolégium! Bleskovo sa obuli, zamávali zvieraťu na rozlúčku a vyklzli zo sekretárkinho bytu. V čase, keď je inžinierka na diskotéke, pozerá Paulína televíziu. Pri vysielaní často zaspí, zobudí ju buď hymna, alebo spolubývajúca. Operovaný kĺb ju bolí, doktor súhlasil s analgetikami. Na obrazovke po správach prebieha reality show Svadobná noc. Jeden z účastníkov, zrejme ženích, prináša do bytu v náruči nevestu. V predizbe jej skladá závoj, pomáha žene z nariasených svadobných šiat s dlhou vlečkou. V zápätí sa aj on vyzlieka zo slávnostného čierneho obleku. Manželka prechádza do spálne. Muž dôkladne vešia oblek na ramienko a ukladá ho do skrine. František v tričku, slipoch a ponožkách vchádza do spálne. Z postele na neho pozerá s úsmevom Paulína. Teraz už manželka. Pomaly si stiahuje ponožky, odloží ich na radiátor. Potom vlezie pod paplón, zhasne nočnú lampu. Jeho manželka sa šuchne k nemu. Vášnivo ho objíme. Prisaje sa mu na pery tak prudko, že mladoženáčovi zabehne a rozkašle sa. Paulína ho na chvíľu pustí z náručia. Potom začne z neho sťahovať tričko. Nečakane pod neho podlezie. Čo je? Vylezie spod neho. Nič? Vylezie na neho. Tak to videla v televízii. No tak. Horko ťažko stiahne z neho trenírky. Hrá sa na pavúčika. Prstami cúpká od prsk k bruchu. Poštekli ho na pupku. Pomaly putuje nadol, až prudko schmatne všetko, čo je v rozkroku. Františka mykne. Odhodí jej ruky. Paulína sa odtiahne a začne plakať. Na obrazovke vidieť detail. Slzy lejúce sa po lícach, v make-upe urobili brázdu. František vylezie spod paplóna, sadne si na peľasť a zadíva sa na kontúry skrine. V tom buchnú dvere. Stojí v nich Hela. Nemotorne zamierí k svojmu nočnému stolíku, zvalí sa na posteľ a v okamihu zaspí. Paulína vstane, doskacká k vypínaču a zhasne. Diaľkovým ovládačom vypne televízor so zrnitým obrazom. Nevie zaspať. Vytiahne z nočného stolíka pátričky a začne sa modliť radostný ruženec. Upokojí sa a pomaly zaspáva s rukami previazanými reťazkou.

Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sýrny kotol. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

Počúvate hudobno-slovnú hodinku Bližšie k jazzu, od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom nasledujúcej prvej tretiny našej relácie bude všestranne nadaný virtuózny klavirista Michel Camilo. Najčastejšie vystupuje v triu, ale nevyhýba sa ani big bandom a dokonca tiež nie symfonickým orchestrom. Nám teraz bude hrať s big bandom, lebo nahral sériu karibských melódií, CD-čko má názov Once More Once. Titulka albumu je presne taká istá ako názov celého CD-čka, čiže One More Once hrá Michel Camilo s big bandom.

Klavirista Michel Camilo nezaprie svoje karibské korene. A jeho zásluhou latinskoamerická hudba získala ďalších obdivovateľov. On sám jej dáva vďaka svojej virtuozite ďalšie hudobné dimenzie. Spolúčinkuje s mnohými najmä kubanskými hudobníkmi žijúcimi v Spojených štátoch. V roku 2000 získal za album s názvom Spain, ktorý nahral so španielským flamenkovým gitaristom Tomatitom, cenu za najlepší latinskoamerický jazzový album. Tých jeho hudobných aktivít a slávy bolo tak veľa, že v novembri 2001 sa rozhodol prezident Dominikánskej republiky udeliť Michelovi Camilovi rád Strieborného kríža, čo je najvyššie vyznamenanie, ktoré vláda môže udeliť. Z toho sa dá usúdiť, akú silu má hudba v týchto krajinách. No a späť k nášmu albumu s názvom One More Once. Ďalšia skladba má názov Why Not, je to možno doteraz najznámejšia skladba, ktorú napísal Michel Camilo. Takže Michel Camilo klavír a jeho big band.

Ako som už spomínal, život klaveristu Michela Kamela je úplne spojený s muzikou. Je z úplne hudobníckej rodiny, veď nie každý má 9 strýkov a všetci sú hudobníci. Začínal na akordeóne, nástroj je tak populárno v Strednej a Južnej Amerike. Hral na bicích v symfonickom orchestri, aby neskôr virtuózne zvládol kráľovský nástroj klavír, takže hráva aj klasické klavírne koncerty. Najradšej hráva v triu, len s rytmikou, to je gro jeho hudobného pôsobenia. Ale tentokrát si ho predstavujeme s big bandom. Ďalšia skladba má názov Just Kiddin', hrá Michel Camilo.

Michel Camilo je nadaný až virtuózny klavirista. Začínal, ako som spomínal, ako akordeonista, ale vo veku 16 rokov prestúpil na klavír. Keď sa v roku 1979 presťahoval do New Yorku, jedna z jeho skladieb s názvom Why Not, ktorú prevzala do svojho repertoáru vokálna skupina The Manhattan Transfer, sa stala tak povediac hitom a získala ocenenie Grammy. Od polovičky 80. rokov sa Michel Camilo koncentruje na prácu a vystupovanie so svojím triom, ktoré najviac vyhovuje jeho solistickým ambíciám. No, na rade je ďalšia skladba, má názov Santan, aj tu napísal Michel Camilo. Na klavíri solo hrá Michel Camilo s Big Bandom.

Hral Michel Camilo s Big Bandom. A my pokračujeme v podobnom štýle. Latinsko-americké rytmy fascinujú čoraz viac poslucháčov. Obsahujú niečo magické, čarovné a samozrejme exotické. Do jazzu sa latinsko-americká hudba vlúdila už dávnejšie. Jedným z jej dominantných predstaviteľov je americký trúbkár kubanského pôvodu Arturo Sandoval. Tento všestranný, klasicky vzdelaný instrumentalista má počas koncertov svojej kapely vpredu vedľa mikrofónov celú sadu perkusí, na ktorých hrá, pokiaľ nemá trúbkové sóla. Najnovšie začal Sandoval aj spievať, a to v štýle, ktorý má v krvi a ktorým je afro-kubánsky groove. Z jeho albumu Rumba Pelis si teraz vypočujeme skladbu A Hozar. Hrá Arturo Sandoval so svojím Big Bandom.

hral Arturo Sandoval so svojím big bandom. A my pokračujeme v jazze inšpirovanom a obohatenom latinsko-americkou hudbou, je rytmami, zvukom a melodikou. Proces tohoto ovplyvňovania prebieha už 10 ročia. Geniálny brazilský hudobník a skladateľ Antonio Carlos Jobim napísal množstvo skladie pre brazilské publikum, ale vďaka jazzu sa jeho skladby rozšírili po celom svete a hrávajú sa v rôznych prevedeniach a aranžmánoch. A to je len jeden príklad z mnohých. Mexiko, Kuba, Dominikánska republika, Jamaika, mnohé ďalšie krajiny majú svoju silnú hudobnú kultúru, ktorá preniká do sveta aj do sveta jazzu. Nám teraz zahrá americký trubkár kubanského pôvodu ďalšiu skladbu, má názov El Huracán. Arturo Sandoval so svojím big bandom.

Trúbkár Arturo Sandoval je pôvodom kubánsky jazzový hudobník, ktorý emigroval do Spojených štátov. Kde si časom vyslúžil titul majster tropickej trúbky. Ako sa mu hovorí, môže hrať barokovú a klasickú hudbu. Hráva v dychovom kvintete, ale aj salsu, marenke a rumbu. Nikdy nechcel byť zaradený do jedného špecifického štýlu, ale chce, aby mal slobodu robiť to, na čo má momentálne chuť. Prečo som dostal chuť nahrať album, kde prezentuje rumbu. Rumbu magickú, tropickú, plnú energie. Album má názov Rumba Pelis. Arturo Sandoval si to zahral spolu s veľkou kapelou, trúbku, ale niektoré skladby si jej odspieval. Na rade je ďalšia skladba, má názov 21st Century. Hrá Arturo Sandoval so svojím big bandom.

hral americký trúbkár kubanského pôvodu Arturo Sandoval so svojím big bandom. Ďalej to bude hudobník z nemeckého Hamburgu, jeho meno je Nils Gesinger. Je to jazz soulový klavirista, skladateľ, aranžer a šéf big bandu. Nepôsobí len na nemeckej hudobnej scéne, ale koncertuje po celej Európe a tiež po USA. Tam aj nahral svoje veľmi úspešné album s názvom Jam It Up. Kapela je zložená z amerických, nemeckých spevákov a hudobníkov. Na bicí hrá napríklad Američan Dave Wickel. Album je napoli vokálne a napoli instrumentálne. Teraz si odtiaľ pustíme skladbu s názvom Klalsa, a Nils Gesinger so svojou kapelou.

Klaverista, skladateľ a kapelník Nils Gesinger patril k najznámejším nemeckým jazzmenom súčasnosti. Povedal som patril, lebo prichádzajú správy, že už nejaký čas sa hudbe prestal venovať, hoci nie je až tak starý. Má na to asi nejaký dôvod. No ale zanechal nám tu zaujímavé nahrávky. Jeho 11-členný orchester hral najmä funkovú jazzovú hudbu, často koncertoval aj v Amerike, kde do svojej kapely priberal miestnych talentovaných hudobníkov z celého sveta. Na nahrávanie albumu, ktoré vzniklo v Spojených štátoch, ako som povedal, pozval si aj bubeníka Dave Vekla. Nasleduje skladba, ktorá má názov Baldo, hrá Nils Gesinger so svojou kapelou.

Počúvali ste hudobnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes vám hral americký klaverista Michel Camilo, americko-kubánsky trúbkár Arturo Sandoval a nemecký klaverista Nils Gesinger. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Čak, to nebola samovražda. To hádam, treba vyšetriť.
1: Snažím sa správať ako otec.
2: No a tak radšej hoď piatočku.
3: Spomínala si, že tvoja segra upratuje v rozhlase.
0: To je mám akože zobrať kartu a kradnúť.
3: Máš na výber?
4: Posledný človek, ktorý mal kotúč v rukách, bol Rudolf Záborský. Požičal si ho deň pred útekom. Náhoda?
1: Ak dioda nesvieti, zapnite mikrofón krátkým stisnutím tlačidla on alebo off na spodnej strane tela mikrofón.
0: Poď sem, ty pako.
4: Celé tie roky som mala pod nosom dôkaz, ktorý mohol všetko zmeniť.
1: Počuješ? Niekto je vzadu.
0: Pozor, manuál!

Odkedy sa mi to stalo, každé ráno behávam. Inak by som nevstala z postele a ostala v nej do večera. Zobudím Alu, obujem si tenisky, nasadím slúchadlá a bežím až na Mýtnu. Ulice sú prázdne, bežím a počúvam more. Ako by sa predtým dalo utiecť. Ako by sa potom dalo v nejakom mori umyť. Očistiť sa od špiny a jeho potu. Môj svet sa rozdelil na deň predtým a potom. Vbehnem do obrátenej pyramídy. Zistím, že vo vrecku nemám preukaz zamestnanca. Do riti. Vrátnik niekam odbehol. Preskočím turniket, vybehnem po schodoch a zmiznem v útrobách rozhlasu. S upratovaním začínam na 9. poschodí. V archíve sa svieti, zase niekto nezhasol. Nechcem sa s nikým baviť a nikto sa nebaví so mnou. Až na Carmen. Stojím od nej pár metrov a netuším, že moja jediná kamoška má na krku priložený nôž.

0: Záhady v obrátenej pyramíde, 5. časť.
1: Kde je tá nahrávka? A už ma neser.
2: Aká nahrávka? My žiadnu nemáme.
1: Tá archivárka vám nechala odkaz, že našla dôkaz.
2: Čo nám?
1: Rozlúštila ten kód. Nerob sa väčší debil ako si.
2: O tom vážne nič neviem.
1: Okej.
3: Okay. Hovoruj pravdu.
1: Drž hubu.
0: Chlap v kukle pritlačí čepel noža o niečo silnejšie. O Karmenino hrdlo. Na bielej koži sa objavia kvapky krvi.
1: Buď mi povieš, kde je nahrávka, alebo tvoju kamošku podržem ako prasa.
3: Moxlo! Mox!
1: Bola by škoda, nie?
0: Vojdem do kancelárie pani Rosky. Prejdem handrou stôl a keď sa zohnem a idem vysypať kôž, zbadám, že na zemi leží archivárka. Spod hlavy jej vyteká krv a vsakuje do koberca. Pani Rozka, okamžite jej skúšam tep na krku. Necítim žiaden. Má rozbitú lebku. Dám si dole šatku a pritlačím ju na ranu na hlave. Na rukách mám Rozkinu krv. Utriem si ju do trička. Predpokladám, že sa jej zakrútila hlava a spadla rovno na železnú vitrínu. Ako medička viem, že ešte nemusí byť neskoro. Tep je možno iba prislabý. Začnem s KPR. 30 stlačení hrudníka, 2 vdýchy. Až keď do nej vdýchnem vzduch, všimnem si, že má na krku divné fľaky.

0: Kým sa zo všetkých síl snažím zachrániť už mŕtvú Rózku, chlap v kukle stráca trpezlivosť.
1: Vymením sa s ňou. Zabi mňa.
2: Až tak ti na ne záleží, Max. Voláš sa tak, nie?
3: Musím. Prosím.
2: Mám rád, keď niekto prosí o život. Napompuje to do mňa adrenalín. Zrazu som pre ňu najdôležitejší človek na svete. Počítam do tri, Max. Raz.
1: Dajte nám aspoň hodinu a nájdeme tú nahrávku.
2: Dva. Sklapni, teraz sa rozprávajú muži.
0: Carmen sa z celej sily zahryzne do útočníkovej ruky. Chlapa v kukle to prekvapí. Pustí Carmen a pozerá sa na svoju zakrvavenú dlaň. Vtedy mu Carmen kopne do rozkroku. Chlapovi v kukle vypadne nôž. Vrieska od bolesti.
2: No to ríti si besná!
0: Zaskočený Max s obdivom pozerá na Carmen.
3: Max!
0: Max sa konečne spametá. Schmatne zo stola Rózkinu kovovú termosku a silno ňou ovalí chlapa po hlave. Chlap sa zapotáca a spadne na zem.
4: Wow, tiež slušné.
1: Si v poriadku?
0: Carmen vydesene vytreští oči.
4: Je za tebou!
0: Carmen pohotovo sotí vozík s nahrávkami do útočníka. Max zdvihne zo zeme útočníkov nôž a bráni sa.
2: Ja vždy vyhrám.
0: Chlap v kukle škrtne zapaľovačom. Priloží oheň ku kotúčovým pásom na vozíku.
2: Tešilo.
0: Chlap v kukle vezme zo stola Rózkine kľúče. Spokojne vyjde z archívu a zamkne za sebou dvere.
4: Maxo, sme zamknutí. My tu zhoríme. A už sa chytila aj polica.
1: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ríti? Otvorte! Sme tu zamknutí! Max, ja ešte nechcem zhorieť.
1: Nezobrieš, počuješ? Ústup! Vyrazím dvere.
4: Si okej? Nám už nepomôže ani zázrak.
0: Zo stropu sa spustí požiarna sprcha. Znie príjemnejšie ako letný dážď. Max objíma Carmen. Vášnivo sa boskávajú. Potom niekto odomkne dvere. Vo dverách sa zjaví Freeman.
5: Vy dvaja ste spolu? Som najlepší dohadzovač na svete.
4: Takmer som zomrela.
1: Útočník podpalil archív a zamkol nás v ňom.
5: Dúfam, že ste to nahrávali. To bude najlepšia epizóda podcastu.
4: Už ste niečo nahrávali s mužom na krku?
1: Ako ste nás vôbec našli?
5: Šiel som za Rozou do archívu. Nechala v podcaste komentár. Našla dôkaz.
1: Tak hovoril pravdu.
4: Bežme za ňou, kým nie je neskoro.
0: Carmen, Max a Freeman sa rozbehnú po rozhlasovej chodbe. O chvíľu Max prudko otvorí dvere na Rózkinej kancelárii. Skláňam sa nad Rózkou a tričko mám umazané od jej krvi. Vnímam ich vydesené pohľady.
4: Nie je to tak, ako to vyzerá.

0: Vyzerá to, že ju najskôr niekto uškrtil. Až potom narazila hlavou o kovovú vitrínu.
1: Zaistite odtlačky aj dôkazy. Všetko potvrdí až súdna pitva.
0: Súdny lekár predpokladá, že bola usmrtená medzi 3. a 4. hodinou ranou.
1: A čo kamerové záznamy?
0: Niekto ich v tom čase vypol.
1: Komu už len mohla prekážať táto stará pani?
0: A našla dôkaz. A naivne to napísala priateľom do podcastu.
1: A myslíte si, že ju zabil Maxov otec? Ale prečo? Bohdanová, prineste mi kávu. A radšej dvojitú. Aj s cukrom. Nech môžeme začať s vypočúvaním.
2: V prázdnej miestnosti pre režisérov sedí za stolom kapitán Kudlička a zamračene srká kávu. Strážmajsterka Bohdanová vypočúva Carmen s Maxom a všetko si zapisuje.
0: Mal ten útočník v kukle nejaké zvláštne znamenie?
3: Nemyslím si. Bol strednej postavy, vyšportovaný.
4: A očividne to nerobil prvýkrát.
0: Prečo si to myslíte?
4: Celkom si to užíval.
0: Čo ste robili tak skoro ráno v rozhlase?
2: Carmen a Max mlčia a vymieňajú si pohľady.
1: Treba zopakovať otázku.
4: Boli sme na streche rozhlasu. Celú noc.
0: Nie je tam zákaz vstupu?
1: Čo ste tam robili?
3: Sexovali.
1: Zapíšte to, Bohdanová. Je to vašim zvykom?
4: Nie.
0: Prečo ste šli ráno rovno do archívu?
4: Za Rózkou, svietilo sa tam. Robila najlepšiu kávu v rozhlase.
3: A prekvapili sme jej vraha.
1: Tak sa vám predstavil.
4: Hľadal nejakú nahrávku.
1: Možno ste iba vyrušili zlodeja mikrofónov, ktorý chcel niečo ukradnúť aj z archívu.
0: Pán kapitán, možno tu boli nad ránom dvaja páchatelia.
1: Max, mohol ten chlap v maske byť váš otec?
4: Nie, neviem. Možno? Netuším.
3: Opýtame sa v našom podcaste, či...
1: Na to zabudnite. Ruším váš hlúpy podcast. Kvôli nemu zomrel človek.
3: Ale my sme na stope a...
0: Pán kapitán má pravdu, je to priveľmi nebezpečné.
1: A teraz vypadnite.
2: Vo dverách sa míňam s Carmen a Maxom. Súcitne sa na mňa pozrú. Ešte stále mám na sebe tričko, na ktorom je Rózky na krv. Kudlička si to užíva.
1: Zabili ste pani archivárku?
5: Nie. Pre Boha. Snažila som sa ju zachrániť. Som medička v 5. semestri. Mám na to výcvik.
1: Máte aj základný vojenský výcvik?
5: Áno. Šoférovala som na fronte sanitku.
1: To nám ale neviete dokázať. Teraz tu pred nami sedíte, na obeti sú všade vaše otlačky a na tričku máte jej krv.
0: Pán kapitán, Dani nemá motív.
1: Možno zistila, že na tej nahrávke, čo mala byť dôkazom, nič nie je. Že žiadne súvislosti medzi znásilneniami nejestvujú. Pôjdete s nami.
0: A nestačí, ak zostane v meste a nikam neodíde.
1: Kde ste boli medzi 3. a 4. hodinou rannou?
5: Vo svojej druhej práci. V bare. Pretiahla sa súkromná oslava. Na 6. som prišla do rozhlasu.
1: Zase klamete. O 3. ráno ste boli v rozhlase.
5: To nie je pravda.
1: Turniket identifikoval váš preukaz zamestnanca. Čo ste tu robili?
2: V hlave mi všetko rýchlo šrotuje. Môj stratený preukaz zamestnanca. Krádež v rozhlase. Za tým mohol byť iba...

0: Mama sa prepadla do depky. To Róska ma vzala prvý raz do hvezdárne, do technického múzea, do Viedne. Je to všetko naša vina.
1: Max, neblázni.
0: Keby sme nezačali s pátraním, keby sme ju do toho nezatiahli, žila by. Zomrela úplne zbytočne, nič sme nezistili.
2: Keby, je vždy cestou do pekla, Maxo.
1: Neverím, že nad ránom bol v rozhlase Maxov otec.
0: Róske by nikdy neoblížil.
2: No tak kto ju zabil? Kto bol ten chlap v kukle? Zlodeja mikrofónov by som vylúčil. Alebo nie?
1: Máme pár desiatok poslucháčov podcastu a medzi nimi je aj Róskin vrah. Všetci vedeli o tej nahrávke.
2: A koho ale nájdeme?
1: Tak zverejníme, že máme nahrávku. Dôkaz, ktorý hľadal a nenašiel.
0: Ten podcast nám zakázali, Carmen.
1: Kudlička toho Natára. Nebol to súdny zákaz, iba nevyžiadaná rada.
2: Počkáme si na Róskinov vraha na bezpečnom mieste a chytíme ho.
1: Najlepšie u nás doma.
2: Ja vezmem vyvenčiť tvoju mamu, no? Nech máte prázdny dom.
0: Vy nie ste normálni.
2: Tak možno to máme s Carmen v rodine, však?
0: Ale môžeme zaučať aj my. Čo to, nechápete?
2: Carmen, nechám ti pre istotu svoj paralizér a peprový sprej.
3: Hej, Maxo, ak im nepomôžeš chytiť môjho vraha, budem ťa chodiť každú noc strašiť.
4: To bola Róska. Max počul jej veselý hlas v hlave a dojalo ho to.
1: Max, ak chceš smútiť, poradíme si aj bez teba.
3: A každý deň ti rozladím mixovací pult. Zapnem ti na ňom šialené zvukové filtre.
1: Ty si sa pousmial?
2: Ideš do toho s nami?
0: Ale iba kvôli Róske.

0: Čo si chcel tak narýchlo prebrať, Krištof?
1: Iba som ťa pozval na večeru.
0: Počkaj, to je rande?
1: No, samozrejme, Hana.
0: Ale ja nemám oholené nohy.
1: Zase až také rande to nie je.
0: Rozumiem. Teba zaujímajú iba ženy pod 40. Odchádzam.
2: Krištof by rád súhlasil, ale misia je jasná. Zdržať Harmeninu matku čo najdlhšie mimo domu.
1: Však počkaj. Pôjdem na testy otcovstva.
0: Dám si espresso.
1: Vychovala si úžasne. Aj keď nevie hrať ani na klavíri.
0: Možno si dám aj koláč.
1: Prečo sa stále pozeráš do mobilu?
0: Ja dám pre Carmen manžela. Cez oznámku.
1: Ty si matka stíhačka. A ja som jej už našiel frajera.
0: Určite. A už ho aj videla.
1: Už s ním mala aj sex. Na streche rozhlasu.
0: Nehovor mi, že je to umývač okien v extrémnych výškach.
1: Je zvukár. A sympatický. Hodí sa k nej.
0: Pamätáš, ako si zúril, keď som ťa zavrela do skrine?
1: No, nechala si ma v tej skrini 5 hodín.
0: Boli sme v tom najlepšom, keď prišiel domov môj otec.
1: To kvôli tebe mám klaustrofóbiu.
0: Šli sme za babkou do Malaciek, prepáč.
1: V tej skrini spala mačka. Doškriabala mi chrbát.
0: Tá bola príšerná. Máme doma jej mačacieho pravnuka. Ako si na mňa mohol zabudnúť?
1: Nepreháňaj. Ženy sú ľahko zameniteľné. V čase aj v priestore.
0: Odchádzam.
1: Sadni si, prosím. Zdá sa, že teraz budeš v mojom živote navždy. Bude mi cťou, keď sa potvrdí, že Carmen je moja dcéra. Mám ju rád.
0: Objednáme si jedlo?

0: Strážmajsterka Bohdanová predo mňa položí bylinkový čaj a bagetu z automatu. To vám preplatia?
1: Nie, len nemám rada, keď sú ľudia hladní.
0: Tak dík.
1: Prečo robíte upratovačku? Ako medička ste mohli predsa...
0: Nemám na to žiadne úradné papiere. A lekársku fakultu zasiahlo bombardovanie. Zdrhli sme so sestrou na poslednú chvíľu.
1: Asi to nemáte jednoduché.
0: Všetci sa pozerajú na mňa a nik ma nevidí. Ako by som bola celá zo skla. Presne tak si pripadám.
1: Verím, že vás znásilnili. Ja áno.
0: Už na to nepotrebujete dôkazy?
1: Máte rovnaký pohľad ako ženy, ktorým sa to stalo.
0: Mlčím. Zrazu neznesiem, že ma Bohdanová vidí. Neznesiem jej súd.

0: vidí moju hanbu, moju živú bolesť.
1: Mali by ste sa poriadne vyravať. A čo najskôr?
0: Prosím?
1: Kým vám to nezalezie ešte viac pod kožu.
0: Z Kieva sme zdrhli v noci. Hneď potom, ako som prvý raz ošetrovala obete znásilnenia.
1: Ježiši, utekli ste pred násilím a tu si na vás počkalo, hej?
0: Najskôr dievčatám alebo ženám zlomili zápestia, aby sa nebránili. To boli tie lepšie prípady. Dostala som príšerný strach. Skôr o sestru ako o seba.
1: Nájdem toho chlapa, čo vám to urobil.
0: Bohdanová predo mňa položí svoju vizitku s telefónom.
1: To je môj súkromný mobil. Volajte, ak bude treba. Ak si na niečo spomeniete, ten prípad má série už roky. Presne ako kudlička.
0: Ste si istá, že ma prepustia?
1: Úplne.
0: Do vyšetrovne vojde kudlička.
1: Čo ste zistili, pán kapitán?
2: No, o tretej bola ešte v bare. Dosvedčil to barman. Aj kamerový záznam.
1: Na budúce to hneď prosím nahláste, ak vám zmizne preukaz zamestnanca.
2: Nespúšťam vás z očí.
0: Bohdanová mi podá doklady a pod nimi nahmatám vizitku s jej súkromným číslom. Pri dverách na mňa priateľsky žmurkne.
3: Najlepšie, ak ho niekam nalákame a zamkneme.
4: A nie je to trochu nuda?
3: Carmen, ten chlap ti dnes držal nôž pod krkom. Skoro nás podpálil, je nebezpečný.
4: Okej, zavrime ho do komory. Možno dostane chuť na kompóty a vlezie tam sám.
3: Môžeš to brať vážne? Dobre, zbadá ťa v okne. Pôjde za tebou do komory. No, v poslednej chvíli sa schováš za ten výklenok v stene. A on vojde do komory. A vtedy ho zamkneš.
4: A kedy použijem paralizér a peprový sprej?
3: Nepoužiješ, baby. My ho chceme dostať do basy.
0: O 30 minút nedaleko Carmeninho domu zaparkuje auto. V dome je prítmie.
3: Už vystupuje z Audiny. Zase má tú kuklu.
4: Max, ja som pripravila...
3: Počkaj. Obchádza dom... Asi vlezie cez okno v kúpeľni.
4: Ešte jednu pascu.
0: Chlap v kukle dopadne na dlažbu v kúpeľni. Cez otvorené dvere zbadá Carmen. Ide za ňou. Cez chodbu obývačku smerujú ku komore. Carmen sa ukrie za výklenok v stene. Chlap v maske vojde do komory. Všetko ide presne podľa plánu. Carmen sa usmeje. Do komory ale nečakane skočí Carmenin kocúr Rio. Práve sa vrátil z mačacích potuliek. Carmen sa pozerá na kocúra a láka ho k sebe.
5: Cici. No, kde máš paničku?
0: Kocúr ignoruje Carmen. Jeho pozornosť upútal povrázok, ktorý visí z police nad dverami. Kocúr sa s ním začne hrať. Carmen strpne. Povrázok priviazala o hrniec na polici a do hrnca naukladala svoje najťažšie knihy.
5: Páči sa ti povrázok?
0: Chlap v maske prudko potiahne za špagát. Na prekvapeného kocúra Ria sa zosypali bratia Karamazovovci, Anna Karenina, Oliver Twist, pani Bováriová aj otec Goriot. Carmen to už nevydrží. Schmatne kocúra a beží do obývačky. Chlap v kukle beží za ňou.
6: Chcem iba tú nahrávku, už ma vážne začínaš srať!
0: Vtedy na chlapa v kukle od chrbta zaútočí Max. Chlap stratí rovnováhu. Max a chlap v kukle sa bijú na zemi. Max očividne prehráva.
7: Carmen! Ten paralizér!
0: Carmen odblokuje paralizér a odhodlane napáli 200 000 voltov do chlapovej nohy.
7: To bola moja noha!
0: Max má žiaľ pravdu. Carmen v prítmi takmer nič nevidela a omylom elektrinu napálila do Maxovho kolena.
4: Ježiš, Max, prepáč!
0: Carmen je rozhodnutá situáciu napraviť. odblokuje peprový sprej a namierí ho do útočníkových očí. Kocúr Rio vtedy pootvorí okno, vietor zafúka nesprávnym smerom a peprový sprej skončí na Karmeninej tvári.
4: On tu straší štípe, to štíp.
7: Nechytaj si tvár.
5: Vy ste úplní debili. Zneškodnili ste sa sami.
7: Čo teraz?
4: Ešte hlavne mi nehovor, že ma miluješ. Jau.

0: Vojdem do Alinej izby. Leží na posteli a po tme počúva hudbu. Zažnem svetlo a dám jej dole slúchadlá.
1: Ala, kde si bola v noci?
2: Zhasni a prestaň, ty máš zase náladičku.
1: Svitalo, keď si sa vrátila do bytu. Počula som ťa.
2: Blbosť.
1: Prečo si mi ukradla preukaz zamestnanca? Ten z rozhlasu.
2: Šíbe ti? Niekde ho stratíš a mňa z toho obviníš.
1: Keď si sa vrátila z rozhlasu, strčila si mi ho do saka. Ale ja teraz nosím mikinu. Bežím v nej každé ráno do práce.
2: Si paranoik. Prečo by som to robila?
1: Lebo už nie si len klamárka, ale aj zlodejka. Hádaj, čo som našla v tvojej skrini.
2: Čo sa mi hrabeš v skrini?
1: Ukradnuté mikrofóny.
2: Kde sú? Vráť mi ich, ty krava!
0: Nie som na to hrdá. Ale dala som sestre jednu výchovnú.
1: Kvôli tebe som dnes skončila vo vyšetrovačke.
2: Oxy, že si ma nebonzla polišom. Filip ma vydieral, že musím zaplatiť za to nabúrané auto. Čo najskôr.
1: Ty si to auto šoférovala? Nemáš ani vodičák.
2: Prepáč. Však ma nenatrieš polišom.
1: Ak sa to prevalí... Skončíš v polepšovni alebo v decáku. Ja ťa už potom nejako neochránim, Ala.

0: Sme doma. Carmen, kde si?
1: Prečo boli dokorán otvorené vchodové dvere?
0: Netuším, ale auto má pred domom.
2: Spokojná Hana si vyzlieka sako a dirigent Krištof sa znepokojene obzerá po dome.
0: Dáš si drink? Carmen, prestan sa skrývať ako malá.
1: Nepáči sa mi, aký je tu bordel.
0: Mi niečo hovor, tvoja dcera je príšerná bordelárka.
1: Prečo by ale hádzala o zem bratov Karamazovcov, Annu Kareninu, Olivera Twista a dokonca aj pani Bovariovu?
0: Lebo je divoká po tebe.
1: Hana, toto je vážne.
0: To si iba myslíš, že raz triedila šatník a všetky svoje handry mala rozťahané po celom dome.
1: Uniesli ju. Uniesli našu dceru a jej frajera.
0: Carmen tu má frajera.
1: Bože, toto ťa teraz zaujíma.
0: Ale kto ju uniesol? Kam a prečo?
1: Mala to byť pasca. Chceli sme do domu nalákať podozrivého z vraždy.
0: Z vraždy? Ja ťa nesnášam, Krištof Freeman. To preto si ma vyťahol na rande.
1: Aj bol to celé jej nápad.
0: Carmen je šibnutá. Ty si mal mať rozum. Si jej otec. Kam ideš?
1: Zachrániť svoju dceru.
0: Je to moja dcera. Idem s tebou.
1: Budeš mi iba zavadzať.
0: Fajn, a kam ju pôjdeš hľadať?
1: To ešte netuším.
0: Sledujem svoju dceru v mobile.
1: Sa nehambíš. Fakt si matka stíhačka.
0: Pokračuj ďalej a pôjdem zachraňovať Carmen sama a bez teba.
1: Máš jej polohu?
0: Ak si nevypla mobil, nejaká vesmírna družica nám ju nájde.
1: No, možno aj na mieste, kde nie je signál.
0: To mi nepomáha, ty optimista.
2: Hana sústredene ťuká do mobilu. Jej dlhoročné skúsenosti so sledovaním svojej céry našli konečne zmysluplné uplatnenie.
0: Mám ju! Sú na vypadovke z diaľnice 20 kilákov od centra, smer Trnava. Pôjdeme za ním jej autom.
1: Ježiši, to zas bude jazda.
0: Počkáme, kým si objednáš limuzínu, pán Krištof Freeman.
2: Hana akčne schmatne kľúče od auta a vybieha z domu. Dirigent Krištof Freeman, nádejný otec, beží za ňou.

0: schúlim sa pod deku a od únavy zaspím na gauči. V telke potichu hrá Mamma Mia. Chýba mi mama. Chcem, aby sa mi o nej snívalo. Ale sníva sa mi, ako ma neznámy muž hodí na posteľ. Ako handrovú bábiku. Vôbec sa nebránim. Nevládzem sa ani pohnúť. Chlap nemá tvár, ale smeje sa mi. Chcem kričať o pomoc. Z hrdla mi nevyjde žiaden hlas. Chytí ma za stehná. Príšerne sa zľaknem a prebudím.
1: Ježiši Allah!
0: Prudko sa posadím na gauči a srdcem ide vyskočiť z hrude. Ala na mňa zarazene pozerá. To ona sa ma dotkla.
1: Čo sa ti snívalo? Nič. Strhávaš sa zo sna. Čoho sa bojíš? Nedá sa pri tebe ani pozerať telka.
0: Čo si chcela?
1: Iba k tebe zaliesť pod deku. Ťahá mi na nohy.
0: Ako malé sme na Dancing Queen skákali po rodičovskej posteli, pamätáš?
1: Tancovali sme. A mama s nami.
0: Volala som s ňou cez Skype. Úplne zošedivela.
1: Sa čuduješ? Pol roka nevieme nič o našom otcovi.
0: Žije. Viem to. A neber mi celú deku. Ala sa ku mne pritúli. Oprie si hlavu o moje rameno. Ala, keď si bola nad ránom v rozhlase, nevidela si nikoho divného?
1: Počula som v správach, že sa tam stala vražda.
0: Tak? Videla?
1: K polišom ma nedostaneš. Nebudem vypovedať. Na to zabudni.
0: Povedz to iba mne. Prosím.
1: Keď som už odchádzala, prešiel okolo mňa divný chlap. Myslela som si, že je to vrátnik. Skryla som sa za vitrínu s tranzistormi. Ale nebol to vrátnik.
0: Videla si mu do tváre?
1: To nie.
0: Ani nič zvláštne.
1: Na krku mal vytetovaného škorpiona. Začínal za pravým úchom a ťahal sa mu až na krk. Potom si nasadil kuklu a vošiel do výťahu.
0: V tej chvíli mám flashback. Útržky bodavých spomienok. Kráčame z baru. Noc pred znásilnením. Muž, ktorý ma pozval na drink, ma podopiera. Kráčame k jeho autu. Nevládzem chodiť ani kričať. Nechcem s ním ísť. Vezme ma na ruky. Obzerá sa, či nás niekto nesleduje. Ulica je prázdna. A vtedy zbadám na jeho krku vytetovaného škorpiona. Na pravej strane. Celá sa roztrasiem.
1: Oksana, dýchaj. Nádych. A výdych. Čo je s tebou? Okamžite mi povedz pravdu.
0: Aj, ten chlap s tetovačkou.
1: Čo je s ním?
0: Je to chlap, čo ma znásilnil.
1: Ty si bola znásilnená. Kedy preboha?
0: Nadrogoval ma v bare. Znásilnil. A zahodil v parku.
1: Prečo si mi to nepovedala?
0: Mlčím. Zrazu mi to dôjde. Nie je to preto, aby som ju chránila. Chcela som, aby ma stále videla rovnakú. Aspoň ona. Nech som stále silná sestra, ktorá všetko zvládne. Nie pošpinená, ponížená, zahodená v parku.
1: To sa nikdy nemalo stať, Oxy. ty riešiš moje sračky. A tebe sa stalo toto? Nereu, Ali. Prosím, nereu. Mám ťa strašne rada. A je mi to strašne ľúto. Však aj ja.
0: A vtedy sa vo mne niečo povolí. Ako sa povolí po daždivom týždni hrádza na Dnepri. A už sa to nedá zastaviť. Obímame sa s Alou na gauči a reveme. Reveme nad všetkým, čo sa stalo a nikdy nemalo stať. A keď dohrá Dancing Queen, už nerevem. Mám svoju silu späť.
1: Nájdem ho, Ala. Toto mu neprejde.
0: Carmen a Max sedia na špinavých stoličkách. Ruky majú zviazané za chrbtom a na očiach šatky.
1: Maxo, kde sme?
2: No, podľa zápachu a krokania to nebude centrum mesta.
1: Ja sa bojím. Je pravda, čo si povedal, že ma miluješ?
2: Vážne si povedala, čo do ryti?
1: Čo som mala povedať? Zaskočil si ma. Ak sa odtiaľto dostaneme...
3: Nedostanete. Teraz mi poviete, kde je tá nahrávka. Alebo vás dám zožrať prasatá.
1: Prasatá nežerú ľudí.
2: Ale áno, Carmen.
3: A tieto nežrali 3 dni.

Počúvali ste piatu časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet a scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Kopriučevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Tomáš Palonder, Lucia Vráblicová a Matej Landl. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu tragédie Williama Shakespearea Romeo a Julia. Podľa prekladu Jozefa Kota pre rozhlas pripravil Vladimír Rusko mladší. Príjemné počúvanie.

0: Ráčite ten jazyk vyplazovať na nás.
1: Svoj vlastný jazyk vyplazujem.
0: Ráčite ten jazyk vyplazovať na nás?
2: Budem v práve, ak poviem áno.
0: Nie.
1: Nie, prosím. Neráčim jazyk vyplazovať na vás. Iba si ho tak vyplazujem.
3: Chcete do nás zabrdať, vážený?
0: Zabrdať? Nie.
1: Ale ak chcete zabrdať, stojím vám k službám.
2: Môj pán je o nič horší ako váš.
0: Ani o nič lepší.
2: Výborne.
3: A tamto prichádza jeden z príbuzných môjho pána.
1: Môj pán je lepší ako váš.
0: Klameš!
2: Taste, ak ste chlapi. Zamávaj s ním, Gregor.
0: Od seba, vy blázni. Schovajte meče. Čo to stvárate?
4: Vy medzi čeladníkmi tasíš meč? Hľaď, Benvolio. Tu ťa čaká smrť.
5: Zachovám mier. Aj ty schovaj svoj meč.
4: S taseným mečom vravíš o miery? To slovo nenávidím ako peklo. Ba ako Montekovcov. Ako teba. Braň sa, zbabelec!
6: Náš príbeh do Verony volá vás. Dva rody deliace sa o slávu, pre dávny spor sú v novej škriepke zas. Brat od brata má ruku krvavú.
7: Len palicami do nich, vláti ich, či je to Montek a či kaplet.
4: Čo je to za krik? Podajte mi meč.
8: Nie, radšej Barlu, na čo pýtaš meč?
4: Chcem meč, ľa starý Montek prichádza a na posmech mi máva čepeľou.
7: Nie, pustite ma, podlý kapulet.
9: Stoj, ani krok, tu nebudeš sa prieť.
7: Neposlušníci, nepriatelia mieru, przniaci susedovou krvou meč. Počujte výrok svojho kniežaťa. Už trikrát bezdôvodne občania sa kvôli vášmu sporu pobili. Už trikrát narušil sa pokoj ulíc a starí Verončania museli zo svojich pliec si plášte postrhať, vziať do starých rúk staré kopie, čo v časoch mieru zašli od hrdze a kročiť vašu zašlú nenávisť. Ak ešte raz mier ulíc narušíte, budete za to platiť životom. Pod trestom smrti hneď sa rozíte.
9: Kde je Romeo? Nevideli ste ho? Som rada, že aj on tam nepribehol.
5: Prv ako skvostné slnko vyzrelo zo zlatistého okna východu, strápená myseľ vyhnala ma z domu. Tam v Platanovom háji, čo sa strie od tej časti mesta na západ, som skoro ráno zočil vášho syna.
10: Nejedno ráno ho tam zazreli. Slzami rozhojňoval radnú rosu a vzdych mi chmúril chmúrne oblaky.
5: Poznáte, strýko, v čom je príčina?
10: Nepoznám, neviem sa jej dopátrať.
5: Vedieť, v čom pramení ten jeho bôľ, najlepší liek by som mu poskytol. Buď dobré ráno.
11: Deň je taký mladý.
5: Odbilo 9.
11: Beda. Bez konca smutnému plynie čas.
5: Aký smútok ti to dlží čas?
11: Že nemám to, čo by ho krátilo.
5: V láske?
11: V neláske.
5: V neláske lásky?
11: V neláske tam, kde láska zmáha ma.
5: Buď beda láske nežnej na pohľad, čo dokáže byť krutá ako kat.
11: Buď beda láske, čo vraj býva slepá a predsa k srdcu strminou sa liepa. Kam pôjdeme jesť? Smeješ sa?
5: Skôr plačem, bratanec.
11: Srdiečko, čo ťa morí?
5: Tvoje srdce.
11: Za lásku ako za hriech pikáme. Presila žiaľu sťahuje mi hruď. Má varí k nej aj tvoj žiaľ pribudnúť. Buď s Bohom.
5: Počkaj, nezráňaj môj cit. V takomto stave chceš ma opustiť.
11: Sám seba opustil som. Už ma niet, tu nie som. Romeo šiel v šíri svet.
5: Lež teraz vážne. Koho miluješ?
11: Mám ti tu plakať?
5: Pre mňa za mňa pláč. No celkom vážne povedz, kto to je?
11: Chorému vážne povedz, závet spíš a čírym slovom mu tým ublížiš. Nuž vážne. Istú ženu milujem.
5: Nemieril som zle, ak som si to myslel.
11: Máš dobrú mušku, je to krásavica.
5: Čím krajší cieľ, tým istejší je zásah.
11: Tento raz mieriš vedľa. Niet slova. Niet slova, ktoré by ju dobilo. Niet pohľadu, čo by ju obmekčil. Jej lono ani zlatom nekúpiš.
5: Možno, že prijala sľub cudnosti.
11: Je márnotratná v svojej skúposti.
5: Daj očiam voľnosť, nech sa kochajú aj v inej kráse.
11: Takým spôsobom si ešte väčšmi vybavím jej krásu. Kto oslepol raz, sotva zabudne na vzácny poklad strateného zraku. Buď s Bohom, tvoje rady nepomôžu.
12: Tak ako Montek, ja na pleciach ten istý kameň nosím. Pre nás dvoch by bolo ľahké zachovávať mier.
13: Vysoko vážení ste obaja. Ten dlhý spor je vám len na škodu. Čo poviete však mojej žiadosti?
12: Len zopakujem, čo som vravel prv. Nepozná moja dcéra ešte svet, veď neprežila ani 14 liet. Nie ešte dvakrát leto strieda mráz, a možno na jej vydaj príde čas.
13: Aj mladšie od nej šťastné matky boli.
12: Priskoré steblo nečas prvé skolí. Zem okrem nej mi vzala všetky deti. Jedine ona na cestu mi svieti. Musíte o jej srdce zvádzať boj. Jej vôľa rozhodne, nie názor môj. Ak si vás vzácny Paris vyvolí, ochotne na to aj sám privolím. Dnes v našom dome, ako každý rok, usporiadame veľký večierok. Pre mnoho vzácnych hostí príde k nám. Vás ako najmilšieho privítam. Napnite uši, všade majete oči, nech vaše srdce pravý púčik z očí. Stačí vám pohľad na tie krásne stvory a moja dcéra bude kvapkou v mori.
14: Kdeže mám dceru, dada? Pošli ju.
15: Pri Vienku, čo ma 12-ročnú venčil, už som ju volala. Môj púčik, vtáčatko, pre pána Jana Júria, kde si?
14: Čo je? Kto ma volá?
15: Tvoja mať.
14: Mamička, tu som. Čo si želáte?
16: Chcem s tebou, na chvíľu nás nechaj, dada. Musím sa s tebou zhovárať. Nie, počkaj. Veď aj ty si to môžeš vypočuť. Pekných pár rokov poznáš moju dceru.
15: Ba na hodinu vám to vyrátam.
16: Máš 14.
15: Stavím svojich 14 zubov, že 14 ešte nemá. Koľko dní do posledného júla jej to chýba?
16: 2 týždňa k ním pár dní navyše.
15: No, či pár, či nepár, je to presne tak, že v tú noc 14 rokov bude mať. So Zuzkou Boh ju osláv, jeden deň sa narodili. Zuzku pán Boh vzal, pridobrá bola pre mňa. Z toho viem, že presne v ten deň dožije sa 14. Ja veru, dobre si to pamätám. 11 rokov prešlo tých čias, čo bolo zemetrasenie. V ten deň, čo nezabudnem, som ju odstavila. Palinou som si prsník natrela, sadnúci pod holubník na slnko. Náš pána, vy ste boli v Mantove. Či nemám dobrú pamäť? Chúďatko, olizlo z prsníka tú palinu a striaslo sa, sťa prehltlo by blen. Hneď nahnevanie cicík pustilo. Aj holubník sa roztriasol a ja som mi ju vzala nohy na plecia. Odvtedy 11 liet minulo. Už vtedy vedela sa postaviť. Bo už sa šiplikala po dome. Práve deň predtým rozbila si čelo. A vtedy môj muž, pán Boh, daj mu slávu, Beťarisko, jeden vzali ju na ruky. Julinka, vraví, ty si líhaš na nos. Keď zmúdrieš, budeš líhať na chrbát. Či nemám pravdu? Boh mi svedkom buď, že zaraz tichla a mu prikývala. Veď uvidíme, či to nebol žart. Aj 1000 rokov by som mohla žiť a nikdy na tú chvíľu nezabudnem.
8: Stačilo, buď už ticho, prosím ťa.
15: Kiež by sa moja túžba splnila, mohla som sa tvojej svadby dožiť.
8: A práve o svadbe chcem sa zhovárať. Julia, povedz mi úprimne, nežiada sa ti ešte vydávať?
14: O takej cti sa neodvážim snívať.
15: O takej cti? Ak ti nie som dojkou, tak poviem, z mojho mlieka máš tú múdrosť.
8: Pomýšľaj na sobáš. Tu vo Verone aj mladšie urodzené paničky sú matkami. Ak neklame ma pamäť, ja sama som ťa mala vo veku, keď ty si ešte panna. Jedným slovom, grof Paris o teba sa uchádza.
15: To je ten správny, najsprávnejší muž, bezchybný, ako z vosku uliaty.
8: Nenájdeš vo Verone krajší kvet.
15: Prekrásny kvietok na môj dušu kvet.
8: Čo povieš? Môžeš sa doň zaľúbiť? Dnes uvidíš ho u nás na večierku. Do knihy jeho tváre ponor zrak, čo všetko do nej krása písala. Tak povedz, chceš byť Parisova dáma?
14: To uvidím, až uvidím ho sama. Nemôže inde zrak môj zaletieť, len vaša vôľa určuje mu let.
17: Milosť pani, hostia už prišli, večera je na stole, všade vás háňajú, aj mladú slečnu. A všetko je hore nohami.
8: Grof čaká, musíme ísť na pomoc.
15: Kiež k šťastným dňom si nájdeš šťastnú noc.
11: Benvolio, povieme dačo na vysvetlenie, či bez jedného slova vstúpime?
13: Už dávnejšie vyšli z módy okolky. Nech si nás vlastnou mierou merajú. Dokola zamierime a zas preč.
11: Nie je mi do tanca. Dajte mi fakľu. Nech vám sám chmúrny aspoň posvietim.
18: Nie, Romeo, ty musíš tancovať.
11: Nebudem, vám je ľahko do skoku. Mne na srdci však kameň zasadol, čo k zemi gniavy masťa olovo.
18: Si zaľúbený. Od amora krídla si požičaj a vzlietneš ako vták.
11: Pod ťarchou lásky klesám čoraz hlbšie.
18: Keď klesneš celkom, tak ju obťažkáš. Priťažká ťarcha na tú nežnú stvoru.
11: Je láska nežná. Hrubá, surová, násilne bodá srdce ako trň.
18: Ak k tebe hrubá je, buď hrubý tiež. Ak bodá, bodni tiež a zvalíš ju. Podaj masku, nech si skriem tvár. Hľa, maska na masku. Nech zvedavec si na mne všimne každú ohyznosť. Len líca z papiera sa zapíria.
13: Zaklopme, vstúpme. Len čo otvoria, hneď každý vrtko skočí do tanca.
11: Vstúpime s dobrým úmyslom. Lež čo, ak zlý to vezme koniec?
18: Nevrav. Prečo?
11: Dnes v noci som mal sen.
18: Tiež som mal sny.
11: A o čom?
18: Často o klamstvách sa sní.
11: No vo sne pravdivá je každá chvíľa.
18: Kráľovná Meb ťa teda navštívila. Je matkou rozprávok. A prichodí nie väčší ako kameň za chátu, čo na prstení nosí hladný pán. Ťahajú záprach z najdrobnejších škriatkov. Po nose s pláčom chodí semita. V tom kočiari Meb prejde každú noc tvár milencom. Tí hneď snia o láske. Kolená dvoranom snia o poklonách. Dlaň fiškáľom, ty hneď snia o úplatkoch. Peri dámam, sneď budú o boskoch, čo neraz kráľovnú Meb nahnevá a vredmi potresce ich maškrtnosť. Zas dvoranovi, co ala po nose, ten vo sne vetrí, že ho povýšia. Farára šteklí chvostom prasiatka, čo v spánku dostal ako desiatok, hneď sa mu zazdá nová prebenda. Niekedy prebehne krk vojaka, hneď sníva sa mu, že hrdlores, čo zaútočí, sekne čepeľou a už je pred ním čaša hlboká. V tom zhrmia bubny, skočí vystrašený, ja chce ako verklík modlitbu a zasa zaspí. A tá istá Meb rozčechrá v noci hryby vraníkom a spečie klpká kučiar na povraz, čo môže veštiť iba nešťastie. A keď sa panny zvalia na chrbá, tá mora učí hniezd bremeno, čo ako večný údel čaká. To ona...
11: Prestaň, Merkúcio, mlč. Nezmysly vravíš.
18: O snoch rozprávam, tých deťoch jalového rozumu, splodených iba z planých výmyslov.
7: Rovnako priezračné sú ako vzduch, vrtkavé ako vietor, čo sa chúli na prsiach ľadového severu a zrazu na juh zlostne odfučí, aby sa jeho vlahe zaliečal.
5: Ten vietor, tuším, odvieva náš plán. Je po večeri. Neprídeme včas.
11: Ba privčas, bojím sa. Mám tušenie, že čosi, čo je ešte vo hviezdach, sa v tejto strašnej chvíli začína a vyslovuje trpký rozsudok nad planým životom, čo nosím v hrudi. Prečasnú pascu na mňa strojí smrť. Nech ten, kto určuje smer mojej loďky, nastaví plachty. Smelo do toho.

0: Vitajte. Každá dáma bez otlakov, ak iste dá sa v tanci vykrútiť. Vážené dámy, ktorá odmietne? Ak niektorá sa teraz bude zdráhať, tým prizná, že má otlaky. Tak čo? Vitajte, páni. Kdeže je ten čas, keď sám som nosil masku na tvári a krásaviciam šeptal do ucha najsladšie slova? Už sa nevráti. Vitajte, páni. Muzikanti, hrajte, urobte miesto. Dievky, dokola.
1: Kto je tá dáma, čo skvie sa sťa skvost popri tom rytierovi?
2: Neviem, prosím.
1: Je jagavejšia ako pochodeň. Na nebi žiari, keď sa zmráka deň. Je šperk na uchu čiernej krásavice. Boháčka, pôvabou má na tisíce. Či miloval som dosiaľ, aký des. Skutočnú krásu spoznal som až dnes.
3: To podľa hlasu môže byť len Montek. Hej, podajte mi kort. Ten ničomník si pod ochranou masky trúfal prísť a znevážiť tak dnešný večierok. Prírode, z ktorého si robí smiech, ak zabijem ho, nebude to hriech.
0: O malšie, čo si sa tak rozletel?
3: Pozrite, strýko, Montek, nepriateľ. Ten podlý lotor vzal si do hlavy, že svojím jedom náš ples otrávi.
0: Romeo mladý?
3: Podliak, Romeo.
0: Len pokoj, priateľ, nevzrušuj sa ním. Veď správa sa tu ako pravý rytier a kvôli pravde celá Verona si váži jeho cnosť a spôsobnosť. Nie, za bohatstvo celej Verony by som mu v svojom dome neublížil. Buď trpezlivý, nevšímaj si ho. Ak ctíš si môj vôľ, vľúdny buď a vyhľaď z čela vrásky, chmúr na tvár, pristane sotva našej zábave.
3: Pristane vtedy, keď je hosťom lump. Nestrpím ho.
0: Len ho strp. Prosím ťa. Poslúchaj, chlapče, urob, čo ti vravím. Kto je tu pánom? Ja či ty? No tak.
3: Veď je to hamba, strýko.
0: Prestaň už. Krvavo za to môžeš zaplatiť. Odmietaš poslušnosť? Mám toho dosť.
3: Zmierlivosť so zášťou sa potýka. Od hnevu chvíjem sa ako osika. Odídem. Veď tento slastný vpád na trpký bľen ti zhorkne tisíckrát.
1: Ak moja dlaň sa dotkne oltára, v tom hriechu bude najnežnejšia z nich. Môj red ten pútnik rád sa zatára, s božným boskom pozmýva ten hriech.
4: Nekrivdi svojim rukám, pútnik môj, keď sa v nich skrýva vrúcna oddanosť. Ak pútnik si, dlaň so sveticou spoj. Aj v stisku rúk máš svetých boskov dosť.
1: Lež svetica má pery, pútnik tiež.
4: Modlitbám dávaním jazyk šat.
1: Kiež pery ako ruky užiješ, modlia sa. Zúfam rád, že ich vyslyšať.
4: Vyslyšia svetci, pár sú skaly nemé.
1: Buď ako skala. Vezmem vymodlené. Z úst perami si moje hriechy zmila.
4: Tvoj hriech mám teraz sama na pera.
1: Hriech z mojich pier? Ach, aká slastná chvíľa. Tak vráť mi ho.
4: Som celá ako v snách.
5: Slečinka, matka už sa po vás háňa.
1: To je jej matka.
5: Nuž, mladý pán, jej matka je paňou tohto domu. Vždy dobrotivá, múdra, samá cnosť. A ja som pestúnka jej cerenky. Kto ju raz uchmatne, ten získa ňou poriadny majetok.
1: Je s kapuletou. Do akých strašných sietí som sa vplietol.
0: Zábava končí sa. Poď, priateľ môj.
6: Poď,
2: Oče, sem, tata.
4: Kto je tam ten pán?
5: Starého Tiberia, sinátor.
4: A ten, čo práve z brány vychádza?
5: No, tak sa mi vidí mladý Petrucio.
4: Ten za ním, ten, čo nechcel tancovať.
5: To... neviem.
4: Hneď sa na to opýtaj. Ak ženatý je slzami maskrop, svadobnou posteľou mi bude hrob.
5: Romeo volá sa. Je z Montekovcov. Jediné dieťa nášho nepriateľa.
4: Z jedinej zášte láska povstala. Skôr som ju našla, než ju spoznala.
5: Čo vravíš?
4: Veršik, čo ma naučil. Pri tanci jeden mládenec.
6: Romeo! Romeo! Hej, bratanec!
7: Je múdry, jak iste už dávno spí.
6: Tadiaľ to bežal, cez múr preskočil. Zavolaj na ňo.
7: Veď ho vyvolám.
6: Romeo! Šalo, blázon, zalúbenec! V podobe vzdychu aspoň sa nám zjav. Postačí, ak nám šepneš jeden verš, len zasteň ach a zrímuj lásku s kráskou.
7: Nečuje, neprichádza nikde nič. Musíme chúďa z hrobu vyvolať.
6: Čuj pri rozalininých jasných očiach, vysokom čele, šarlátových perách, pôvabných nôžkach, chvejúcich sa bokoch a poklade, čo s nimi susedí. Čuj, pri tom všetkom vyzývam ťa, príď!
8: Poď, ukryl sa tu niekde pod stromami, vo vlahej noci hľadá úteku.
6: Tej slepej láske pristane len tma! Ak slepá je, tak nezasiahne terč. Romeo, dobrú noc, chcem na posteľ. To poľné lôžko ma ustudení.
1: Neverí jazvám, kto ich necíti. Lež ticho. Čo to svitá v okne tom? To východ je a Júlia je slnko. Veď je to moja pani, moja láska. Kiež by to vedela. Hovorí, i keď mlčí ako hrob. Jej oči vravia. Nuž tým odpoviem. Som prismelý. Nie mne sa privrávajú. Dve najskvostnejšie hviezdy na nebi by mohli tie jej oči poprosiť, nech na oblohe žiaria miesto nich. Čo keby si tak miesta vymenili? Jej jasná tvár by zahambila hviezdy z ťa lampu bielý deň. Jej oči zas by takou žiarou naplnili nebo, že vtáci spevom vítali by deň. Hľa, tvár si teraz podoprela rukou. Môcť byť tak rukavicou na tej ruke a dotknúť sa jej tvár.
4: Bože.
1: Vraví.
4: Romeo. Prečo si... Romeo, ak zapri oca, vzdaj sa svojho mena. Ak nechceš, tak mi lásku prisahaj a nebudem viac Kapuletovou.
1: Mám počúvať a či hneď odvetiť?
4: Len tvoje meno je mi nepriateľ. Buď hoci kým, len nebuď Montekom. Romeo, keby nebol Romeom, si vzácnu dokonalosť zachová aj bez mena. To meno odvrení, a za meno, čo nie je časťou teba, si vezmi mňa.
1: Vezmem ťa za slovo. Nazvi ma láskou, rád sa prekrstím. Odteraz nevolám sa Romeo.
4: Hej, kto si, človek zahalený tmou? Čo rušíš moje myšlienky?
1: Som ten, čo menom obáva sa predstaviť.
4: Nie si ty Romeo? Nie si ty Montek?
1: Nie som, a k tebe to nie je po vôli.
4: Vrav, ako si sa dostal sem? A na čo? Ak zbadajú ťa, prídeš o hlavu.
1: Tvoj zrak je pre mňa nebezpečnejší než 20 vašich mužov. Nežne hrať. A nemôže mi ublížiť ich zášť.
4: Za nič na svete ťa tu nesmú nájsť.
1: Ak neľúbiš ma, nech si ma len nájdu.
4: Miluješ ma. Viem, že mi prisvedčíš. Uverím ti. No tvoja prísaha môže byť krivá. Práve tým vraj sú milenci Bohom na smiech. ak ma ľúbíš, na všetko, čo ti sväté prisahaj. Ak si však myslíš, že ma ľahko získaš, zachmúrim sa a budem vravieť nie, len v takom prípade. Lež inak nie. Naozaj, Montek, slepo ľúbim ťa. A zda preto zdám sa nevážna.
1: Prisahám, milá, na posvetnú lunu, čo postriebruje vrcholce tých stromov.
4: Na lunu nesmieš, tá je menlivá a každý mesiac zmení svoju dráhu. Aj tvoja láska bude nestála.
1: Tak na čo prisahať mám?
4: Nemusíš. Ak predsa chceš, ber seba za svedka. Si pre mňa božstvo, ktoré zbožňujem. A ja ti uverím.
1: Ak moje srdce...
4: Neprestaň! Hoci si ma potešil v tom dnešnom sľubení, je to útechy. Tak z nezrady to prišlo, bez rozmyslu. Tak ako blesk, čo pominie sa skôr, než povieš, plislo sa. Nuž dobrú noc. Z púčika lásky, v teplom vlahom vánku, snáď vzíde kvet, kým stretneme sa zas. No, nuž dobrú noc. Mier tvojmu srdcu buď. Keď cítiš to, čo cíti moja hruď.
1: Ty bez útechy chceš ma opustiť.
4: Čím môžem ťa dnes v noci utešiť?
1: Ak za môj sľub mi sľubíš oddanosť.
4: Tak ako more bez hraníc som štedrá a v láske bez odná. Čím viac ti dávam, tým viac dostávam. Niet konca v tom.
5: Julia!
4: Hneď zada! Montek, ty tu chvíľu stoj. Buď verný mi, ja o chvíľu sa vrátim.
1: O požehnaná noc. Mám obavu, že keďže noc je, všetko sa mi zdá. Sen prísladký, než by bol pravdivý.
4: Tri slova, Romeo, a dobrú noc. Ak svoju lásku mieníš úprimne a chceš sa so mnou oženiť, daj znať, že kde a kedy mám prísť na obrad. Ja svoje šťastie kladiem k tvojim nohám a pôjdem s tebou čo aj na kraj sveta.
5: Julia!
4: Už idem! No, ak sa len zahrávaš, prosím ťa, prestaň s tým a mňa žiaľu zanechaj. Tak zajtra.
1: Vlastnej duše skôr sa vzdám.
4: Nuž, dobrú noc. Ti želám tisíckrát.
1: Tisíckrát zlú, keď svetlo chceš mi vziať. Jak žiaci od kníh láska k láske sa dá. Jak žiaci školu odchod nemá rada.
4: Mlč, Romeo. Kiež hlasom sokoliara privábiť môžem svojho sokola. Som ako v putách, nesmiem vykríknuť. Môj hlas by bralo ozvien prelomil a prinútil ich volať hlasnejšie, než sama smiem. Môj drahý Romeo.
1: To vlastná duša volá moje meno. Hlas milencov je v noci ako striebro, znie sluchu ako hudba najslačia.
4: Romeo.
1: Vtáča môj.
4: O ktorej má zajtra posol prísť?
1: Keď bude 9.
4: Aj 20 rokov prejde dovtedy. Zabudla som, čo chcela som ti riecť.
1: Nuž, budem tu stáť, kým si spomenieš.
4: Zabudnem zase, ak sa nevzdiališ. Na teba bude myslieť jednostaj.
1: Jednako ostanem. Ty zabúdaj, nech zabudnem aj na dom, v ktorom bývam.
4: Už takmer svitá. Mal by si už ísť. Nezájdeš ďalej. Ako malé vtáča, čo práve pustil z dlane nezbedník, no nestiahol mu z nohy obrúčku a za nitku ho môže pritiahnuť, tak láska žiarlivá je na slobodu.
1: Chcel by som byť tým vtáčaťom.
4: Ja tiež. No udusí ťa moje láskanie. Dobrú noc. Lúčenie má slastnú moc. Až do rána chcem vravieť. Dobrú noc.
1: Mier tvojmu srdcu. Očiam sladké sny. Kiež smiem byť tým, kto na srdci ti sní.
2: Na mračnú noc sa usmial šerý deň a pruhmi svetla prestupuje tieň. kým plameň lúčov chmúrne chmári skosí a povysúša kvapky nočnej rosy, nazbíram plný košík zeliniek. Raz vraždiacich, raz hojivých sťaliek. Zem život dáva, aj ho pochováva, a tak jej hrob sa vzápäť lonom stáva. Nesmierna moc sa skrýva v bylinách i v kameňoch, z nich čarovný je prach. I to, čo berie ľuďom silu z nôh, jednako niečím vždy je na osoch. A zase to, čo zdá sa mocný liek, nevhodne vzaté, prejaví nám priek. Tak dobro v zlom sa na zlo premieňa, zlo v dobrom sa nám dobrom odmieňa. I táto bylinka má taký kvet, že zároveň v ňom sídli liek i jed. Z jej vône pookreje každý út, lež ochutnať ju značí istú smrť. V ľuďoch i v kvetoch tiahnu do poľa vždy dvaja králi, cnosť a zlovôľa. Kde získa prevahu ten horší král, akoby mor ten kvet z dnu rozožral.
9: Buď dobré ráno, oče.
2: Boh ťa spas. To, že tak včasne sem si zavítal, je dôkazom, že čosi trápi ťa. Že nemám pravdu? Vidím na pohľad, že Rómeo dnes v noci nešiel spať.
9: A predsa sladšiu noc mal ako iný.
2: Nebodaj, bol si u Rozalíny.
9: U Rozalíny, oče, veru nie. To meno neznám viac. Len súženie.

0: bohatého Capuleta. Jej srdce s mojím tiež je spletené. Ak táto spleť má získať na cene, ty svätým sobášom ju požehnáš. Oddaj nás ešte dnes a nevrav nie.
1: O, svätý František, hľa, aký zvrat. Na Rozalínu, čo si mal tak rád, už zabúdaš. Ja, láska mladých ľudí, nie srdcom, očami chce rýchlo súdiť. Ak bol si to ty a nie takto iný, nevnímal si nič okrem Rozalíny. Tak zmenil si sa, do seba sa vhrúš, hriech páše žena, keď je slabý muž.
0: Vyčítal si mi, že ju mám tak rád.
1: Že s láskou zahrávaš sa, kamarád.
0: A kázal si mi lásku pochovať?
1: Nie do hrobu a po inej mať hlad.
0: Už nekarhaj ma. Moja milená, za lásku láskou sa mi odmienia. To iné nerobili.
1: Dobre vie, že lásku vnímaš uchom, srdcom nie. Poď so mnou, len poď, mladý váhavec, nech spravím aspoň jednu dobrú vec.
0: Tak nemeškajme, hneď sa chceme brať.
1: Buď rozvážny, nie vždy je vhodný chvat. Zo zväzku tých dvoch šťastie môže vzísť. Na lásku premení sa nenávisť.
2: Do čerta, kam sa podiel Romeo? Vraj celú noc si vôbec nedahol.
3: Aspoň nie doma, tak mi vravel sluha.
2: Tá Rozalína, bledá ukrutnica ho týra, takže z toho zošalie.
3: Tybalt, ten Capuletov príbuzný, údajne odoslal mu dáky list.
2: Stavím sa, že výzvu na súboj.
3: Romeo odpovie.
2: Na list môže odpovedať každý, kto vie písať.
3: Lenže Romeo odpovie aj tomu, kto ten list napísal. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
2: Beda, úbohý Romeo. Už je vlastne po ňom. Prebodlo ho čierne oko ženskej, biele ako mramor. Ľúbostná serenáda ho zahlušila. Doprostred srdca ho trafil šíp toho slepého lukostrelca. Môže sa takýto človek postaviť z oči v oči Tybaltovi? Šermuj ako z partitúry. Nadýchne sa raz, dva, tri a už máš hrudi kort. Rodený duelant. Abecedu šermu pozná odpredu aj odzadu. To jeho neprekonateľné passado. To punto reverso. To haj. Bodaj by porantalo tých smiešných fičúrov, tých panákov, ktorí zabudli, ako im zobák narástol a jednostaj ochkajú. Och, aká impozantná čepeľ. Och, aký impozantný chlapík. Och, aká impozantná kurva. Až mi je doplaču, ako na nás dotierajú tie cudzokrajné muchy, tí vyznávači módy, čo sú sami. Pardon, sem, pardon, tam. No.
4: Dobré ráno vám obom.
3: Konečne, Romeo. Bonjour, signor Romeo.
2: Včera v noci si nám urobil poriadnu čiaru cez rozpočet.
4: Akú čiaru som vám urobil?
2: Na plnej čiare si ustúpil, jasné?
4: Prepáč, milý Mercutio. Mal som dôležitejšiu robotu a v takých prípadoch sa človek môže pozdvihnúť aj nad zdvorilosť.
2: Inými slovami, v takýchto prípadoch je zdvorilejšie ukázať chrbát.
4: Chrbát? Pri hlbokom úklone.
2: Aspoň, že už nefňukáš kvôli tej láske. Konečne sa dá s tebou zhovárať. Konečne si Romeo. Konečne si zasa vo svojej koži.
5: Pán Boh, daj vám dobré ráno, ctení páni.
2: Pán Boh, vám daj dobrý večer, ctená krásavica.
5: Už je varý večer.
2: Presne tak. Tá nehanebná ručička na ciferníku už vklzla pod cukňu.
5: Keď ste ju tá namierili. Preboha, čo ste to za človeka?
6: Som krásna pani človek, ktorého pán Boh stvoril pod svoj obraz.
5: Na môj dušu, povedali ste to správne, pod obraz Boží. Poctení páni, neračili by ste mi povedať, kde by som našla mladého Rómea.
6: Ja vám to prezradím, lebo keby ste ho mali nájsť sama, mladý Rómeo by už dávno nebol taký mladý, ako bol vtedy, keď ste ho začali hľadať.
7: Bohu, prisám, chytil si to za správny koniec. Postupuješ veľmi múdro.
5: Ak ste ním vy, mladý pán,

0: Rada by som si vás odviedla na kus reči medzi štyrmi očami.
1: Kupliarka! Obyčajná kupliarka. Už je vrabec hrstí. Romeo, nepôjdeš už domov. Chceme sa u vás naobedovať.
2: Prídem za vami.
1: S Bohom, ty krásavica zo starožitníctva. S Bohom, dáma dám, ktorej srdce dám.
0: Prosím vás, kto je tá neumytá papuľa, čo je samé svinstva, chodí a porozume?
3: Istý šľachtic, čo sa strašne rád počúva a za minútu toho narozpráva viac, ako za mesiac je schopný urobiť.
0: Ak si bude o mňa ústa utierať, však mu ich ja zapchám. Bože môj, taká som nazlostená, že sa celá trasiem na nič hodník.
3: No.
0: Prosím vás, pani, na slovíčko. Moja svedčinka mi nakázala, aby som vás vyhľadala. Čo vám odkazuje, to si nechám pre seba. Ale najprv si zapíšte za uši, že ak ju chcete, ako sa vraví, vodiť za nos. Bola by to od vás, ako sa vraví, strašná nehoráznosť. Svedčinka je ešte mladá. A keby ste sa s ňou chceli zahrávať, bola by to pre každú urodzenú slečnu veľká patália. A od vás veľké svinstvo.
3: Odovzdaj svojej slečne a veliteľke moje vrúcne pozdravenie. Pod akou zámienkou dnes, popoludní, nech príde do kláštora na spoveď. Brat Vavrinec jej hriechy rozreší a zosobáši nás. Ber za námahu.
0: Nie. Vážne, pán môj. Nechcem ani groš.
3: Netáraj. Keď ti dávam, ber.
0: Nech pán Boh žehná ti. No počúvaj. V našom meste by ju rád ulapil jeden šľachtic, voľajaký Paris. Lenže ona, duša moja, radšej by si ľahla vedľa ropuchy. Naozajstnej ropuchy, než vedľa neho. Niekedy ju naťahujem. Vravím jej, že ten Paris je najsúcejší ženich. A keď to vyslovím, môžem vám odprisahať, že hneď zbledne ako najbelšia stena.
4: Keď poslala som Dadu, bylo 9. Vraj, že sa vráti o pol hodiny. Možno ho nenašla. Nie, neverím. Och, čaptania. Poslom lásky myšlienky by mali byť. Sú rýchlejšie než slnko, čo z chmúrnych kopcov chmári vyháňa. Mať cit a horúcu krv mladých liet, tak ako loptička by letela. Slovami odpálim ju k milému a milý zase slovom vráti ju. No staré nohy ako mŕtve sú. Nevládne, ledva telo uniesú. Vrav dobrá, Dada. Prečo chmúriš sa? Aj smutnú správu povedz veselo. A dobre chýry nezahambuj tým, že kyslou tvárou chceš ich rozladiť.
0: Som ukonaná, daj mi vydýchnuť. Joj, moje kosti. Ale som sa prešla.
4: Kiež ty máš moje kosti, ja tvoj chýr. Preboha, vrav už, milá Dada, vrav.
0: Nemôžeš počkať, na čo taký zvon? Či nevidíš, že ledva lapám dých?
4: Nelapáš, veď máš dychu nadostať, ak navrávaš mi, že ho ledva lapáš. Tie tvoje výhovorky dlhšie sú, než správa, ktorú mi chceš povedať.
0: Nuž, nevybrala si si najhoršie, keď v tom nemáš nejakú skúsenosť. Romeo, ma nevydali. Tvár má celkom obstojnú. A lítka ako vytesané. Nevyniká síce nadmernou dvornosťou, ale stavím sa čo aj o ňoho, že je mierny ako baránok. Len tak ďalej, dievča. Pán Boh s tebou. Už ste obedovali?
4: Nie. To všetko viem aj bez teba. Čo osobáši povedal? Vrav, čo?
0: Bože môj, už si hlavu necítim. Či nemáš srdce, tak ma preháňať. Skoro som pri tom dušu vyplula.
4: Naozaj ma to mrzí, prepáč mi. Chcem vedieť, Dada, čo môj milý vraví.
0: Tvoj milý, ako človek statočný, zdvorilý, vláskavý a driečný a ručím ti, že aj cnostný, vraví. Kde je tvoja mama?
4: Že kde je moja mama? Predsa doma. tebou je kríž. Čo vraví Romeo?
0: Máš dovolenie dnes ísť na spoveď?
4: Mám.
0: Tak navštív celú brata Vavrinca. Tam čaká ten, čo ženu z teba spraví.
4: Bež do kostola.
0: Ja mám za úlohu obstarať rebrík, o ktorom tvoj milý vyberie vtáčie hniezdo, keď sa stmí. Pre tvoju rozkoš driem sa ako kvoň.
2: Je svätý obrad nebo po svetí a nestresce nás zajtra zármutkom.
3: Amen, amen. Nech čokoľvek sa stane, nič neprevýši sladký okamih, keď bude môcť sa na ňu podívať. Ty svojou modlitbou nám ruky spoj. Nech smrť, ten lásky žrúci ostrý zuby. Mne stačí, ak ju môžem svojou zvať.
2: No prudká rozkoš, prudko dohorí. Záblesk a tma, tak ako pušný prach, v objatí s ohňom vzblkne vlastným koncom. I med sa môže spríkryť sladkosťou a pozbaví nás chuti do jedla. Ľúb s mierou, spoznáš lásku bez miery. Náhlivý strelec nikdy nemierí. Už ide slečna. Pod jej ľahkou nôžkou sa nikdy nezoderie zemský prach. Milenca udrží aj babie leto, čo v letnom vánku blúdi bez cieľa. Nemôže spadnúť, márnosť ľahká je.
4: Duchovný otec, dobrý večer ti.
2: Romeo, za nás dvoch ťa pozdraví.
4: Jeho zdravím, nech má dôvod zdraviť.
3: Julia, ak tou mierou ako ja si plná bláha a máš viacej síl ho opísať, kiež tvoj dých osladí vzduch navôkol a hudba z tvojich úst odhalí šťastie, ktoré vzájomne nás blaží z prevzácneho stretnutia.
4: Cit hlbší, než je obal z plitkých slov, sa chváli sám a netreba mu príkras. Kto môže zrátať to, čo má, ježobrák? No moja láska tak sa rozrástla, že nikdy nezrátam jej bohatstvo.
2: Nuž poďte so mnou, nech to skrátime. Nenechám vás tu samých do tých čias, kým v jedno telo nepožehnám vás.
5: Prosím ťa, Mercúcio, poďme preč. Je spárno, všade sa mi kapulet. Ak stretneme ich, neujdeme z vade. Tá spara búri nepríčetnú krv.
6: Ty si ako tí, čo prekročia prach krčmi a so slovami daj Boh, aby mi nebol potrebný, hodia na stôl meč. Len čo však majú v sebe druhý pohárik, namieria ostrie proti tomu, kto im ten pohárik nameral, hoci to vôbec nepotrebné.
5: Naozaj?
6: Nemáš o nič chladnejšiu hlavu ako každý iný Talian. Rozhorúčiš sa len, čo ťa napália a napáliš sa len, čo ťa rozhorúčia.
5: Čo sa aj na hlavu postavíš, už idú kapuletovci.
6: Radšej sa aj na nohy postavím, nie je to fuk.
7: Dovoľte na slovíčko.
5: S jedným z vás.
6: Len na slovíčko. S jedným z nás. Ráčte to aspoň zdvojnásobiť. Povedzme na slovíčko a na úder.
5: Presvedčíte sa, že aj to som schopný, ak mi na to poskytnete príležitosť.
6: A to si už nemôžete na to nájsť príležitosť sám.
5: Mercúcio, aj ty hráš Rómeovi do nôty.
6: Do nôty? Vary, chceš z nás urobiť muzikantov? Ak si myslíš, že sme muzikanti, tak ti zahráme, že ťa budú bolieť uši. Toto je môj sláčik. Ten ťa naučí tancovať.
5: Buď choďte, kde vás nikto nevidí, buď pokojne si všetko vysvetlite. A domov tu ste všetkým naučia.
6: No a? Veď na dívanie slúži zrak. Preč je si oči nemienim sa hnúť?
5: Mier s vami. Romeo mi poslúži.
6: Nech vysím, ak vám Romeo poslúži. Len kordom sa vám môže odslúžiť. V tom zmysle môžete ho svojím zvať.
5: Romeo, z
2: toho, ako ťa mám rád, len jeden titul pristane ti. Lump.
3: Len dôvod, pre ktorý ťa ja mám rád, zdržiava vo mne oprávnený hnev za taký pozdrav. Vôbec nie som lump. Buď s Bohom. Vidím, že ma nepoznáš.
2: Tým vôbec neučiníš urážky, čo si mi spôsobil. Vráť sa a tas.
3: Prisám, nikdy som ťa neurazil a mám ťa rád. Čo nepochopíš skôr, kým nedozvieš sa dôvod mojej priazne. Nuž, upokoj sa, milý Kapulet, ktorého meno ctím si ako svoje.
1: Hanebná, mrzká, podlá pokora. Len Allah stokata ju očiní. Tybalt, ty potkaniar, krok odo mňa.
2: A ty? Čo chceš odo mňa?
1: Nič, milý kráľ mačiek. Iba jeden z tvojich deviatich životov. Na ňom si zmeriam svoju odvahu. Ak ešte aj potom budeš na mňa mravčať, aj ostatných 8 z teba vytočiem. Chyť už konečne ten svoj kord za uši. Nech nemusím ťa sám za uši vyťahať.
2: Som pripravený?
3: Posluchni, Merkucio, schovaj kord.
1: Do toho. Čakám. Pasádo.
3: Tás, Benvolio, zrazím zbrane z rúk. Hamba vám, páni, zadržte svoj hnev. Počkajte, knieža predsa zakázal šarvátky na veronských uliciach. Stoj, Tybalt, Merkucio.
1: Ranil ma. Mor na tie vaše rody. Dostal ma.
8: Si ranený?
1: Som iba škrabnutý, no stačí to.
3: Odvahu, rana nemôže byť hlboká.
1: Nie, nie je hlbšia ako studňa. Ani širšia ako kostolná brána, ale stačí to. Aj takto splní svoj účel. Opýtajte sa na mňa zajtra a odpovie vám hrobové ticho. Ručím vám, že na tomto svete som už doskákal mur na tie vaše rody. Kriste, pane, taký pes, taký potkan, taký myšiak, taký kocúr a človeka na smrť už krabne. Taký chvastom, taký lotor, taký lump, čo šermuje podľa počtovnice. Romeo, prečo si sa plietol medzi nás? Zranil ma popod tvoju ruku.
3: Myslel som to dobre.
1: Mor na váš spor. Preň budem červi hostiť o chvíľu. Čo dostal som, to mám. Tie vaše rody.
3: Ber, Tybalt, titul, ktorý si mi dal. Tým lumpom si ty. Duša Merkucia sa vznáša nad našimi hlavami a čaká, že ju budeš sprevádzať. Keď nie ty, tak ja. A či obaja?
2: Ty na nič hodník. S ním si paktoval. Aj s ním sa spakuješ.
1: To určí kort.

0: To určil Kort.
1: Romeo, bež preč, utekaj. Nestoj ako v snách. Chytro, Romeo.
2: Ja blázon. Šťastený.
1: Čo nebežíš? Romeo!
3: Kde sú tí, čo tú bitku začali?
0: Vznešené knieža, môžem objasniť nešťastný priebeh tejto šarvátky. Zabitý Rómeom tu leží ten, čo tvojho príbuzného zavraždil.
4: Môj drahý, Tybalt, dieťa od brata. O knieža, muž môj, krv je preliata. Ja knieža, naša krv tu preteká. Krv za krv, potrestajte Monteka. Synovec, drahý.
3: Kto prvý Benvolio prelial krv?
0: On, Tybalt. Teraz mŕtvy, vraždil prv. Romeo ten mu slušne dohováral. Vraj spor je malicherný, vyvolá len vašu nevôľu. Nič z jeho slov. Vravený ich pokojne a úctivo. Však neovládlo Tybaltovú zlosť. Bol ako hluchý. Zrazu namieril hrot Kordu na Merkúciovú hruď. Ten celý v ohni kríži s hrotom hrot, s úškľapkom vojaka smrť odháňa a druhou rukou chce ju vrátiť zas Tybaltovi. Ten zručne odráža ju späť. V tom skríkne Romeo. Prestaňte, priatelia, a rýchlejšie, než slovami im rukou zrazí Kordy a skočí medzi nich. Tu Tybaltov zákerný úder popod jeho ruku vyrazí život z hrude Merkúcia. Tybalt sa vydá na útek, no hneď sa vracia k Rómeovi, ktorého až teraz vôľa mstiť sa preniká. Tak ako blesk sa vrhnú na seba. Kým som ich stihol schladiť, Tybalt padol.
4: Montekom patrí! Príbuzenský cid mu káže pravdu lžami zatemniť. Zo 20 chlapov meralo s ním sily, 20 na jednom sa vyvršili. Chcem spravodlivosť, knieža. Žiadam smrť. Romeo nesmie trestu uniknúť.
3: Tybalta zabil. Tybalt Merkúcia. Kto splatí, že aj ten sa v prachu zvíja?
5: Romeo nie. Mal Merkúcia rád. Len tým je vinný, že si trúfal vziať, čo patrí zákonu.
3: Ja za ten čin ho okamžite z mesta vyhostím. I mňa sa dotkla vaša nenávisť. O vlastnú krv som pre ňu musel prísť. Za túto stratu príde krutý trest, čo kajúcne z vás každý musí niesť. Na vaše prosby budem ako hluchý. Nebude plač váš viac než bzukot muchy. Už ani slovo. Romeo, ty choď. Ak vrátiš sa sem, prídeš o život. Odneste telo.
5: Súcit s tým, kto vraždí, vyvolať môže iba ďalšie vraždy.
6: Cválajte ohňonohé paripy do svojho príbytku. Kiež pohnič by vás tak chytro zahnal k západu, že v zápäti by všetko skryla noc.
4: Svoj závoj spustí, lásky plná noc. A privri každý zrak, nech Rómeo sa mi bez svedkov náruč zaborí. Milencom svieti k lásky obratom i vlastná krása. Ak je láska slepá, najlepšie znáša noc. Príď vzácna noc, matrona v striednom čiernom odeve, a uč ma, ako víťazne sa poddať, keď v hre je obojstranná nevinnosť. Sababu ščírňo moju plachú krv, čo blčí v lícach, kým sa osmeli neznámy cita, pokým nespoznám, že opravdivá láska tiež je cnosť. Príď noc, príď, Romeo, deň prostred noci. Na krídlach noci belší zasvietiš, než na havraňom perinový sneh. Príď, dobrá noc. Ty čierna chmúrna noc, Rómea, pošli. A keď umrie raz, Rozkrájaj si ho na drobnúčké hviezdy. Ním nebo takou krásou zažiari, že každý bude uctívať len noc a ligo slnka stratí na cene. Už kúpila som zámok pre lásku. No ešte nie je môj. Som predaná. Lež nekúpená. Dnešný deň je dlhý. Tak ako pred sviatkom je dlhá noc dieťaťu, čo sa dočkať nemôže. Kým oblečí si nové šaty.
7: Ach, beda. On je mŕtvý. Mŕtvý je. To je náš koniec, slečna, naša smrť. Bože môj, leží mŕtvý, zabitý.
4: Je nebo schopné toľkej zloby?
7: Je, on Romeo, nie nebo, Romeo. Kto by si to bol myslel, Romeo?
4: Vari si diabol, že ma takto trýzniš.
7: Na vlastné oči videla som ranu pre Krista pána priamo na hrudi. Úbohé telo, vôkol samá krv.
4: Popoľom ľaň, v prach sa obráť zem. Nech aspoň na márach s ním spočiniem.
7: O, Tybalt, Tybalt, vždy si pri mne stál. Môj rytier, najvernejší ochranca. Že som sa tvojej smrti dožila.
4: Romea zabili. Aj Tybalt umrel, bratanec drahý. Ešte drahší muž.
7: Len Tybalt umrel. Tvojho Romea, ktorý ho zabil, vypovedali.
4: Romeo prelial Tybaltovú krv?
7: Tak veru prelial. Boh ho opatruje.
4: A nie srdce. Skryté v kvetoch tváre.
7: Nie je úprimnosti v mužoch. Všetci sú klamári, falošníci, pokryci. Buď hamba Romeovi.
4: Bože môže, nestvrdne ti jazyk. Hamba. Nie.
7: Chceš chváliť vraha svojho bratanca?
4: Vlastného manžela mám preklínať.
7: Úbožiak.
4: Kto ti meno poláska? Keď ja. 3 hodiny ti manželka. O, áno, by. To prečo si ho zabil? Isto teba mohol zabiť on. Žije môj muž. Bars Tybalt ho chcel zabiť. Veď to je dobrá zvesť. Tak prečo plačem? Len Tybalt umrel. Tvojho Romea, ktorý ho zabil, vypovedali. To jedno slovo vypovedali 100 000 Tybaltov je schopné zabiť. Tybaltová smrť by stačila, ak by sa všetko malo končiť ňou. Ak žiaľu dobre padne spoločnosť a nešťastie vraj samo nechodí. Po Tybalt umrel, mohlo radšej prísť, že umrel otec, mať či obaja. To ešte by som mohla oplakať. Za Tybalt umrel, prišiel zadný voj. Romea vypovedali. Ten vzal mi Tybalta, mať, otca, Romea. Sú mŕtvi. On je vypovedaný. To slovo nemôže nič obopnúť. Nejakom inom nezvučí tak smrť. Kde je môj otec? Matka? Tata milá?
7: Na Tybaldovým telom teraz kvília. Ak za nimi chceš, ja ťa zavediem.
4: Ich slzy padajú mu na rany. Môj pláč je tvoj. Môj vypovedaný. Zdvihnem ten rebrík. Chúďa oklamané. On mal nás spojiť ako brehy most. Ovdoviem skôr, než stratím počestnosť. Nož s Bohom, rebrík. Teda pôjdem spať. Smrť miesto Rómea mi strajne šat.
8: Do svojej izby choď. Ja nájdem ho a on ťa uteší. Viem, kde ho hľadať.
4: Tento prsteň daj mu a pripomeň, že naposled by som ho opäť chcela. Je vyhostený. Čo sa s nami stane?
9: Z Verony bol si vypovedaný? Nezúfaj. Svet je veľký, široký.
10: Svet mimo Verony už nie je svet, len očistec, ba peklo najhlbšie. Z nej vyhnať značí vyhnať zo sveta, to je smrť. Tak vyhnanstvo je smrť.
9: Zavražduje smrť. Knieža v dobrote a láske k tebe zákon obišiel a na vyhnanstvo zmenil čiernu smrť. Veď je to milosť. Či to nechápeš?
10: Nie milosť, peklo. Nebo je len tu, kde žije Julia. Veď každý pes a mačka, myš i malý červiačik smie v tomto nebi žiť a na ňu hľadieť. Len Rómeo nie. Ešte aj tá mucha má väčšiu vážnosť, väčšie výsady než Rómeo. Ba smie si vysadnúť na biely zázrak Júlínej ruky a večné blaho ukradne jej spier, čo zapíria sa cudne v domienke, že navzájom si udelili bosk. Smie hostiť sa, keď ja som vyhostený. Vyhnanstvo podľa teba nie je smrť. Vyhnaný Rómeo nič nemôže. Aj muchy môžu, čo on nemôže. Sú slobodné, lež ja som vyhnanec.
9: Ty pochábel, čo nepustíš ma k slovu?
10: A zasa budeš vravieť o vyhnanstve.
9: Chcem vyzbrojiť ťa, aby si ho zniesol a čistého vína naliať múdrosťou, ťa podoprieť, aj keď si vyhnaný.
10: Chceš vravieť o tom, čo sám necítiš? Len keby si bol mladý ako ja, miloval Júliu, bol hodinu s ňou ženatý a Tybald ležal mŕtvy. Len keby si bol aj ty vyhnaný, až potom by si mohol rozprávať, trhať si vlasy, po zemi sa váľať, tak ako ja, a telom merať hrob.
11: Prosím vás, svätý oče, povedzte, kde je muž mojej slečny Rómeo?
9: Na zemi leží, spitý slzami.
11: V tom istom stave ako moja slečna.
8: Vstávajte.
11: Nože vstaňte, ak ste chlap. Už kvôli Júlii sa postavte.
8: Aký má zmysel takto bedáka?
10: Dada.
11: Až smrť je koniec všetkého.
10: Hovoríš o Júlii. Čo je s ňou? Kde je? Čo vraví moja skrytá žena, keď oteraz aj lásku musí skryť?
11: Nič nevraví, len slzy prelieva. Raz klesne na posteľ, raz vyskočí, vykríkne Tybald, zvolá Rómeo a znova klesne.
10: Ako by to meno ju ako výstrel z dela vraždilo. Tak ako táto ruka prekliata jej vzala bratanca. O, prezraď mi, kde? V ktorej hnusnej časti tohto tela to meno prebýva? Keď sa to dozviem, vyplienim ten dom.
8: Počkaj, zúfalec.
9: Ty si muž? Tvoj vzhľad vraví, že si muž, no slzy ženské máš. A zúrivosť divému zvieraťu skôr pristane. Preklína svoj zrod, zem i nebesá. Zrod, nebo, zem sa v tebe stretajú a naraz by si stratil všetky tri. Hanobíš svoje telo, lásku, bárs ako skupaň všetkého máš dosť, no svoje bohatstvo len ukrývaš a ničím nemieniš ho zveľadiť. Už hore hlavu. Júlia je živá. Len pred chvíľou si pre ňu umrieť chcel. Máš vlastne šťastie. Tybald chcel ťa zabiť. No ty si zabil Tybalta. Máš šťastie. Aj zákon stal sa tvojim priateľom a na vyhnanstvo zmenil smrť. Máš šťastie. Dážď milosti ti padá na plecia. V najkrajšom šate sa ti dvorí šťastie. Ty ako nespôsobná nevľúdnica však na šťastie i lásku zazeráš. K takým sa osud chrbtom obracia. Choď k svojej milej, ako si jej slúbil. Jej izbu navštív, tam ju utešuj. No odiď prv, než stráže postavia. Potom už do Mantovy neprejdeš. Tam budeš žiť, kým nenastane čas oznámiť sobáš, všetkých uzmieriť, požiadať knieža o milosť a späť sa vrátiť o to s väčšou radosťou, s čím väčším žiaľom teraz odídeš. Choď. Dobrú noc. Máš len dve možnosti. Buď odísť prvne stráže postavia, buď nad ránom újsť z mesta v prestrojení. V Mantove ostaň. Nájdem človeka, čo z času na čas každý dobrý chýr o tvojom osude ti prinesie. Podaj mi ruku. S Bohom. Dobrú noc.
1: Tak nešťastne sa všetko nakopilo, že nemáme čas dcéru presviečať. Pochopte, mala rada Tybalta. Ja tiež, no každého z nás čaká smrť.
12: Kde vládne smútok, nevládne je pýtač. Dobrú noc, pani. Dcéru pozdravte.
13: Ďakujem. Ráno sa s ňou pozhováram.
1: Dovolte, Paris, aby som vám sám ponúkol lásku svojho dieťaťa. Vždy poslúcha, aj teraz poslúchne. Ty žena zájdi za ňou pred spaním, o láske môjho syna Parisa jej povieš. Počkaj, povieš jej, že v stredu... Nepočkajme, čo je dnes?
12: Pondelok.
1: Pondelok. Streda to je prískoro. Povedzme štvrtok. Povieš jej, že v štvrtok gróf Paris ju vezme za ženu. Môžete, páči sa vám toľký chvat? Tú svadbu vystrojíme v tichosti. Zabitý Tybalt bol náš príbuzný a keby sme sa veľmi veselili, neúctu by v tom ľudia videli. Pozveme iba zo pár priateľov a dosť. Ten štvrtok vyhovuje vám.
12: Kiež by už zajtra štvrtok mohol byť.
14: Odchádzaš? Veď ešte nesvitá. Niežko v ránok. To slávik prenikol, tvoj úzkostlivý sluch. Vždy v noci spieva na tamtej granátovej jabloni. Naozaj, milý, to bol ešte slávik.
15: Baško v ránok. Ten zvestovateľ rána. Hľaď, milá, ako závistlivý lúč tam na východe mraky predkáva. Už hasnú sviece noci. Bujný deň si spoza vrškov stáva na prsty. Buď odísť a žiť, buď ostať a zomrieť.
14: To svetlo nie je deň. Ja poznám ho. To slnko posiela ti meteor. Čo dnešnú noc ti bude pochodňou, a osvieti ti cestu do Mantovy. Preto ostaň. Ešte nesmieš ísť.
15: Muž, nech ma zajmu. Nech ma popravia. Ak ty to príjmeš, príjmem to i ja. A nespoznám v tom svite oko rána, lež pletý odlesk čela mesiaca. Niežko v ránok sa spevom dotýka vysokej klemby nebies nad nami. Nie újsť, lež ostať. Taká moja vôľa. Poď smrť a vítaj. Júlia ťa volá. Rozprávaj, milá. Ešte nie je deň.
14: Ba je. Už choď. Nech nezahynieš preň. Škovránok spieva nám tak falošne, ako by sa mu hlások rozladil. Choď! Už je plno svetla na vôko.
15: Čím svetla viac, tým tmavší je môj bôľ.
8: Čo chceš, tata? Do tvojej izby mierí pani matka, už svitá, pozor, opatrná buď!
6: okno deň. Nech život ide v púť.
10: Buď s Bohom. Jeden bosk a zídem už.
6: Tak neľahko chceš odísť, drahý muž. Chcem dennodenne počuť o tebe. Minúta bude trvať stovky dní a za tie roky stokrát dostariem, kým znova zočím svojho Romeo.
10: A buď s Bohom, nejakú možnosť nenechám si uísť, ak budem ti môcť pozdravo dostať.
6: Ty veríš, že sa ešte stretneme?
10: Som o tom presvedčený. Dnešný žiaľ ostane iba našim spomienkam.
6: Zá pretucha ma nechce opustiť. Keď teraz stojíš dole, prichodíš mi ako na dne hrobu mŕtvola. Buď ma zrak klame, buď si obledol.
10: Aj mne sa vidí, že si ako stena. Žiaľ pije krv z nás. S Bohom. Dovidenia.
6: Dovidenia.

0: Ty ešte plačeš, moja fontána. Dážď neustáva, taká maličká naraz chce byť morom, vetrom, loďou. Vrav, žena, už vie, čo s ňou zamýšľame?
1: Vie, ale všetko s vďakou odmieta. Že radšej hrob si vezme za ženícha.
0: Nechápem, žena. Vôbec nechápem. Odmieta svadbu? Nevďačnica jedna, veď mala by byť hrdá, blažená, že taká nehodnica dostane ženíka, čo jej je viac ako hoden.
2: Hrdá nie. Iba vďačná som vám za to. Nehrdím sa tým, čo mu cítim zášť. No s vďakou príjme mi zášť, ak je z lásky.
0: Čo to má znamenať tie múdrosti? Raz hrdá je raz nie, raz vďačná je raz nevďačná. Choď v čerty s hrdosťou i vďačnosťou. Vo štvrtok zbalíš svojich 7 slivák a s Parisom si kľakneš k oltáru. Ak nie, v povrazoch dám ťa pritiahnuť.
1: Prestaň, čo si zošalel.
2: Otecko, na kolenách vás prosím. Dovolte aspoň jedno slovko riecť.
0: Počula si. Buď v štvrtok do kostola, alebo už ťa nikdy nechcem vidieť. Ak si mi dcéra, dám ťa priateľovi. Ak nie, aj skapať môžeš na ulici. Prisahám, že ťa viacej nespoznám. Nič, čo je moje, viac ti neposlúži.
2: Mamička, aspoň vy ma zastaňte. O mesiac, týždeň svadbu odložte.
1: Zbytočne prosíš. Slova nepoviem. Rob, čo chceš, ja som s tebou skončila.
2: Mlčíš. Nemáš slovka útechy.
3: Romea vypovedali a stavím sa, že už sa nikdy neodváži vrátiť. Ak by sa vrátili, iba potajme.
1: Už keď sa všetko takto zomlelo, najlepšie spravíš, ak si vezmeš grófa.
3: Veď je to krása vec. A Romeo je proti nemu handra.
1: Orol, slečna má sotva bystrejší a krajší zrak než Paris. Na môj veru ručím ti, že práve s ním viac šťastia užiješ.
2: Hovoríš zo srdca?
1: Priam z duše. Ak nie, obe vezmi čert.
2: Amen.
3: Čo vravíš?
2: Nož utešila si ma viac než dosť. Odteraz nemáme nič spoločné. Choď matke oznámiť, že odchádzam na spoveď k Vavrincovi. Vyznať hriech, že vodcovi som vyvolala hnev.
1: Hneď bežím. Konečne si zmúdrela.
4: Vo štvrtok, pán gróf, to je krátky čas.
5: Môj otec Kapule to učil tak. A nemám dôvodov v tom zdržiavať.
4: Vraj ani mienku slečny nepoznáte. Nepáči sa mi to. To nie je správne.
5: Tak veľmi oplakáva ty, Balta, že nemal som dosť času dvoriť jej. Ten chvat je práve z týchto dôvodov.
4: Žiaľ, poznám dôvod. Prečo brániť v ňom?
5: To nie je možné. Moja budúca?
2: To bude možné. Až to bude možné.
5: Aj nemožné chcem v štvrtok možný spraviť.
2: Čo má prísť, príde.
4: Tak to písmo vraví.
5: Mníchovi chcete hriechy vyznávať?
2: Ak odpoviem vám, tým ich priznávam.
5: Nezapierajte, že ma máte radi.
2: Dôstojný pane, máte teraz čas, či mám prísť na večernú pobožnosť?
4: Mám čas aj teraz, kormútená duša. Dožičí nám gróf chvíľu samoty.
5: Bože, chráň, aby som vám prekážal. Vo štvrtok ráno si ťa vyzdvihnem. Dovtedy s Bohom. Aspoň jeden bosk.
2: Nehovor, oče, že o tom už vieš, ak nevieš, ako tomu zabrániť. Ak nemôže mi pomôcť tvoja múdrosť, za múdre uznaj, čo chcem vykonať. A hneď si touto dýkou pomôžem. Boh srdcia spojil nám a ruky ty. Než táto ruka daná Rómeovi by mala inú znovu spečatiť, než toto srdce by sa zradcovsky spájalo s iným, biedne zahynú.
4: Ak miesto svadby s grofom Parisom si odhodlaná radšej vziať si život, snáď podstúpiš aj čosi ako smrť, Len aby si sa vyhla pohane, pred ktorou práve smrťou mieniš ujsť. Ak trúfaš si to, poskytnem ti liek.
2: Čokoľvek, čo ma predtým desilo pri čírej zmienke, smelo podstúpim. Len ak si vernosť môžem zachovať.
4: Choď domov. Tvár sa radostne a sľúb, že si ho vezmeš. Zajtra máme stredu. Sama si zajtra ľahni do postele. Nedovol dojky, aby s tebou spala. Keď uloží sa z tejto fioli, ktorú ti dávam, nápoj vypiješ. Za krátko triašku v žilách ucítiš a zmocní sa ťa ospalosť. Aj tep sa spomalí, až celkom zastane. Nič neprezradí, že si nažive. V takejto požičanej maske smrti 42 hodín ostaneš a potom ako zo sna precitneš. Keď ráno príde ženích po teba a bude ťa chcieť vzbudiť, budeš mŕtva. A potom, ako máme vo zvyku, na márach odnesú ťa neprikrytú v najkrajších šatách do tej istej hrobky, kde ležia všetci Kapuletovci. Medzi tým prv, ako sa zobudíš, náš zámer Rómeovi oznámim. Rómeo príde sem a spoločne počkáme, kým sa pozviechaš. V tú noc Rómeo odvedie ťa do Mantovy.
2: Daj sem ten nápoj.
4: Buď verná v svojom odhodlaní. Choď, ja urýchlene vyšlem reholníka, čo Rómeovi odovzdá môj list.
0: Kde si sa túlala, ty hlavaňa?
2: Kde musela som uľutovať hriech, že neposlušne som sa vspierala váš príkaz splniť. Otec Vavrinec mi kázal na kolenách prosiť vás o odpustenie. Odteraz vždy vás budem poslúchať.
0: Pošlite po grófa. Neho tom vie. Hneď zajtra radšej uzol uviažme.
2: Aj Parisa som stretla v kláštore. A neprekročiac mieru skromnosti, čo cítim, dala som mu najavo.
0: Výborne. Veľmi ma to teší. Vstaň. Boh, buď mi svedkom, tom mníchovi je celé naše mesto dlžníkom.
2: Hľa, tieto najlepšie mi pristanú. A teraz, milá dada, môžeš ísť. Chcem túto noc byť sama v modlitbách a prosiť nebo, nech sa usmeje nad mojou dušou plnou vnecnosti.
3: Vyspí sa, ten oddych sa ti zíde.
2: Rómeo, len Boh vie, kedy stretneme sa zas. Čo je to jed, ktorým Vavrinec mi prefíka nesiaha na život, aby nemusel znova oddať tú, čo predtým tajne oddal s Rómeom? A čo ak položia ma do hrobky a zobudím sa prvnež? V tej hrobke môžem sa aj zadusiť, veď to je útrobne zavanie vzduch a Rómeo ma nájde bez dychu. A čo ak sa prebudím a zošaliem? V tej spoločnosti najstrašnejších hrôz. Na kosti predko vrnem sa sťa pes. Na ty baltový rubáž rozdriapem. A dákým hnátom ako kijakom zúfalý mozog vytlčím si zlepky. Bože môj! Už duch mojho bratanca si hľadá Rómea, čo na svoj kort mu telo napodol. Stoj! Ty balt! Stoj! Rómea. Tu som. Tebe pribíjam.
6: Ach, beda. Pomoc. Pomoc, umrela. Že som sa takej hrôzy dožila.
7: Pán môj, pani, dajte mi dačo vypiť. Je mŕtva, neblahá. Mŕtva, Bože môj.
0: Čo? Ukážte. Ach, beda.
8: ako ľad.
7: Bože môj! Umrela nám. Umrela.
8: Teb zastavil sa. Údy zmeraveli. Z tých pier už dávno život unikol. Tak ako najkrajší kvet spáli mráz, smrť prívčas pokryla ju osúľou.
7: Ó, aká hrôza.
1: Taký strašný žiaľ.
8: Smrť, čo mi iba nárek nechala, mi púta jazyk, nedá prevravieť. Ach, Paris, poslednú noc pred svadbou si s tvojou ženou ľahla smrť. Tak prišiel môj venček kvetov o veniec. Tam leží a mojím zaťom, dedičom je smrť.
4: Prestaňte, mlčte. Rany osudu nemožno liečiť, ak ich jatríme. To dievča vám i nebu patrilo. Odteraz nebu patrí výlučne. Neplačte. Na jej telo položte rozmarín. A tak, ako káže zvyk, v sviatočnom odneste ju do chrámu.
8: Čo malo našej svadbe dodať lesk, čiernemu pohrebu nech poslúži. Namiesto hudby zaznie umieráčik. Svadobné veselie sa zmení v kar. Oslavné hymny v chmúrny žalospev. Sobášne kvety splete vo veniec. Nech všetko slúži svojmu opaku.

0: Z Verony zvesti, vitaj, Baltazar. Priniesol si mi od Vavrinca list? Čo robí moja pani? A čo otec? Julia sa má dobre? Odpovedz. Nič nemôže byť zlé, ak má sa dobre.
1: Na dobro. Má sa dobre. Je to zlé. V Kapuletovskej hrobke spí jej telo. Jej duša žije medzi anielmi. Na vlastné oči videl som jej pohreb. A tak hneď som sa vydal za vami. Odpuste, že vám nesiem smutný chýr. No taká bola moja povinnosť.
0: Choď ku mne. Prines papier, atrament a najmi kone. V noci odídem.
1: Prosím vás, pán môj, buďte trpezliví. Ste bledí, rozdivení. Vrútite sa do nešťastia.
0: Čož? Klame ťa zrak. Neboj sa o mňa a sprav, čo som kázal. A od mnícha si nepriniesol list?
1: Nie, pán môj.
0: To nič. Prídem za tebou. Dnes k tebe položím sa, Julia.
2: Hej, lekárnik! Lekárnik!
3: Kto ma tu?
2: Človeče, poď sem.
0: Vidím, že si chudák. 40 dukátov ti pozri dám. A ty mi za to predáš drachmu jedu, čo vo chvíli sa v žilách rozleje a skosí každého, kto nechce žiť. Vyrazí z tela dušu rýchlejšie, než zo zlovestných útrop kanóna nálože s pušným prachom vypália.
3: Mám také jedy. Zákon v Mantove však predaj jedu tresce povrazom.
0: Ty holý bedár, ty sa bojíš smrti? Úbožiak, z tvojej tváre civí hlad. Do očí sa ti núdza zahryzla. Na chrbte vláčiš batoh pohrdania. Tvoj priateľ nie je svet, báni zákon. Svet nemá zákon, čo ťa nasíti. Nuž netri biedu, poruž ho a ber.
3: Súhlasí moja bieda. Vôľa nie.
0: Veď platím biede. A nie tvojej vôli.
3: V dajakom nápoji to rozpuste. A napite sa. Keby 20 chlapov driemal vo vás, vo chvíli ste mŕtvi.
0: Ber svoje zlato. Väčšie mi trávi dušu a viacej v tomto svete páše vrážd, než biedne prášky, ktoré nesmieš predať. Ja tebe, nie ty mne si predal jed.
4: Ty tu, brat Ján, tak vitaj z Mantovy. Čo robí Romeo? Čo nového? Ak líst mi poslal, hneď ho odovzdaj.
5: Na cestu som sa nechcel vydať sám. Sprevádzať mal ma istý spolubrat, čo v našom meste navštevuje chorých. Keď som ho našiel, mestskí strážcovia v domnienke, že sme boli v príbytku, kde vládne mor, zapečatili dvere a nechceli nás z domu prepustiť. Tak skončila sa cesta do Mantovy.
4: Kto teda odniesol list Romeovi?
5: Nemohol som ho poslať. Tu ho mám. Báni vrátiť ho po niekom. Tak veľmi desili sa nákazy.
3: Kvetmi vystieram ti lože. Ach, beda z prachu ja z kamenia. Ak parfumom pach a hrobu nepremôžem, nech každú noc ho slzy zamenia. Tak denne plačky budem držať stráž. Nech svoje lože aspoň vonné máš. Čie kroky smerujú sem v tejto chvíli, aby môj smutný obrad narušili aj s fakľou. Pod svoj závoj skryma noc.
0: Baltazar, čakám. Aj ten sochor chcem. Vezmeš tento list. môjmu otcovi ho doručíš, len čo sa rozvidnie.
6: Ukáž tú fakľu.
0: Ak ti je život milý, čokoľvek počuješ, či uvidíš, stoj bokom. Neruš moje zámery. Do lona smrti vstúpim jednak preto, že uvidieť chcem svojej milej tvár, no hlavne z príčiny, že musím vziať z jej prsta vzácny prsteň, na čo mám osobný dôvod.
6: Ber sa teda preč.
0: Ak zvedavý sa naspäť odvážiš a budeš snoriť, čo mám za ľubom, prisahám, že ti hnáty dolámem a tento cmiter nimi vysteliem.
1: Už pôjdem, nebudem vám prekážať.
0: Tým priateľstvom mi prejavíš. Len ber, ži a zbohatni.
6: Zbohom, kamarát.
1: Má čudný pohľad. Kto vie, čo má v pláne?
0: Ty hnusný Gágor, nenásytný bachor, načkaný najvzácnejším zrnkom zeme. Násilím otvorím ti mrzkú čeľusť a vopchám do nej ďalšiu potravu.
7: Ničomný Montek, neznesvecuj hrob. Až za hrob valí môže pomsta ísť. Zatýkam ťa, ty odsúdený lump. Posluchni, pôjdeš so mnou, musíš umrieť.
0: Naozaj musím, preto som sem prišiel. Daj pokoj zúfalému človeku, vznešený mládenec. Choď, tu sú mŕtvi. Kiež by ťa vystrašili, prosím ťa, nezaťaž ďalším hriechom moju dušu. Nevyvolávaj vo mne zúrivosť. Prisahám, že ťa mám radšej než seba, veď proti sebe nesiem si sem zbraň. Neváhaj, choď a môžeš všetkým riecť, že milosť poskytol ti šialenec.
7: Nemôžem prijať tvoju prísahu. A ako zločinca ťa zatýkam.
6: Chceš vydráždiť ma? Teda

0: Merkúciov príbuzný. Čo to môj sluha cestou spomínal, keď rozrušená duša nevnímala? Vraj Paris má sa ženiť s Júliou. Nevravel to? Či možno to bol sen? Nezbláznil som sa, ak si namýšľam, čo vravel o Júlii? Daj mi ruku, spoločník v knihe zlého osudu. Do hrobu skvostného ťa pochovám. Nie, to nie je hrob, ale kupola. Tu leží Júlia a svojou krásou hrob mení v najjasnejšiu dvoranu. Tu spočím mŕtvy. Mŕtvým pochovaný. Vraj často tí, čo na prahu sú smrti, sa ešte rozjaria. To mnohých zvú zábleskom pred smrťou. Smiem toto tiež nazývať zábleskom? O, žena moja, veď smrť, čo vysela ti sladký dych, nad tvojou krásou ešte nevládne. Nedobila ťa. Na perách a lícach si prápor krásy planie karmínom. Smrť ešte nevstýčila bledý prápor. A ty, Balt, v skrvavenom rubáši, čo lepšie môžem spraviť pre teba, než rukou, čo ti mladosť pretela, vziať život tvojmu nepriateľovi. Bratanec, odpusť. Milá Júlia, prečo si taká krásna? Či mám veriť, že netelesná smrť je záletná a hnusný kostlivec ťa uväznil, aby si v tme mu bola milenkou? Mám z toho strach. A tak tu ostanem. A nikdy tento palác chmúrnej tmy už neopustím tu. Tu ostanem. S červíkmi, čo sú tvoje komorné. Na večný spánok sa tu uložím a strasiem jarmo nežičlivých hviezd z pliec tela. Čo sa svetom unavilo. Vy oči naposledy pozrite, ramená objímte ju ešte raz a pericnostným boskom spečaťte, že som sa navždy smrti upísal. Poď, trpký druh môj, horký sprievodca, zúfalý lodivod, mier ku skalám s tým svojím člnom ukonaným v búrke. Na zdravie, láska. V skutku, lekárnik. Ten jed je rýchly. V bosku umieram.
1: O, svätý František, dnes koľký raz sa o hrob podkýnam. Hej, kto je tam?
2: Váš priateľ, človek, čo vás dobre pozná.
1: Boh ťa požehnaj, povedz, priateľ môj, čo za fakľa to svieti pandravám a lepkám bez očí, tak sa mi zdá, že je to hrobka Kapuletovcov.
2: Tak veru, otče. A v nej je môj pán, váš dobrý druh.
1: Kto je to?

0: Omeo.
1: A dlho je tam?
0: Už pol hodiny.
1: Poď so mnou k hrobke.
0: Nemám odvahu. Môj pán si myslí, že som odišiel. Strašlivou smrťou sa mi vyhrážal, ak ostanem a vysliedím, čo robí.
1: Tak ostaň, pôjdem sám. Mám tušenie, že čosi neblahé sa mohlo stať. Romeo! A už bieli? Mŕtvý je. Aj Paris v krvi. Aká krutá chvíľa. Nám tento strašný pohľad pripravila. Bože, slečna sa prebúdza.
2: Kto proti výmních? Kde je môj muž? Viem, kde by som sa mala nachodiť. A v skutku tam som. Kde je Romeo?
1: Moc, proti ktorej nemožno sa vzpierať, zmarila naše zámery. Poď preč. Muž tvojho srdca leží tamto. Mŕtvý. Aj Paris. Mŕtvý je. Poď, skriem ťa v kláštore medzi reholnicami. Na nič sa nepýtaj. Už ide strach.
2: Choď. Žena má byť tam, kde je jej muž. Zovretá. Pod istým jedol zniesol zo sveta. Vypil si všetko. Skupá. Mne si nič nenechal. Poboskám ťa na pery. Možno, že na nich kvapka ostala, čo umožní mi umrieť v rozkoši. Veď tvoje perie ešte teplé sú.
3: Veď nás, chlapčika, diel máme ísť. Všade krv. Prehľadajte cintorín. Koho nájdete, toho zadržte.
2: Už sú tu. Skrátim to. Ó, šťastný nôž. Hľa tvoja pošva. V nej si hrdzavej.

0: žalostný pohľad. Paris zabitý, v krvi Julia, už 2 dni v hrobe, predsa znova mŕtva.
1: Kniežaťu, oznámte to. K Montekovcom a Kapuletovcom hneď utekajte.
0: Kto dovidí až na dno týchto hrôz?
2: Čo za nešťastie si dnes privstalo a z postele nás ráno vyháňa?
3: Na uliciach kričí Romeo, niektorí Julia a iný Paris. A všetci bežia s krikom k našej hrobke.
4: Poď, Montek, priskoro si vstal, nuž hľaď. Tvoj syn zas priskoro sa uložil.
5: Žena mi, knieža, v noci umrela. Žiaľ, nad vínanstvom syna vzal jej dých. Čo horšie môže starca postihnúť?
4: Podívaj sa a uvidíš.
5: Ty, Romeo, a čo je to za spôsob, že pred otcom sa tisneš do hrobu?
6: Hľaď, žena. Naša dcéra krváca. Ten muž sa zmýlil. Jeho príbytok na Montekovi zýva prázdnotou a pošvou mu je mojej dcéry hruď.
4: Kde sú tí nepriatelia? Montek, Capulet. Hľa, ako kruto stíha nebo zášť, keď vašich milých láskou zabíja. Nad vašim hnevom zatváral som oči. A sám som stratil už 2 príbuzných. Tak vlastne dopadol trest na všetkých.
6: Brat Montek, svoju ruku podaj mi. Nech uzavrieme zmluvu sobášnu. Viac žiadať nemôžem.
5: Ja ti dám viac. Z čistého zlata postavím jej sochu. Kým Veronu zvať budú Veronou, nech v trvácnosti všetkých prežije pamätník vernej lásky Julie.
6: A pri nej Romeo vždy bude stáť. Obete našich nenávistných zvád.
4: Chmúrnym mierom nás dnešné ráno hostí. Nad oblak nechce slnko hlavu vzniesť. Už poďme. Čakajú nás povinnosti. Jedných vín zbaviť, druhým zmerať trest. O, koľko smútku. Koľko žiaľu je v príbehu Rómea a Júlie. Tak osud chcel, že zbedier oboch sokov sa 2 zaľúbenci zrodili. Mier vykúpili daňou privysokou. Nad zvadou otcov zdvihli mojli.
7: Počúvali ste adaptáciu tragédie Williama Shakespearea Romeo a Julia. Preklad Jozef Kott. Rozhlasová úprava Vladimír Rusko mladší. Účinkovali Mikuláš Huba, Štefan Kvietík, Julius Pántik, Ctibor Filčík, Ľubo Roman, Olga Solárová, Ivan Mistrík, Dušan Jamrich, Leopold Haverl, Karol Machata, Dušan Blaškovič, Ľudovít Ozábal, Ján Valentík, Anton Mrvečka, František Dibarbora, Alois Kramár, Marián Gallo, Jela Lukešová, Zdena Grúberová, Viera Topinková a Darina Vašíčková. Dramaturgia Vladimír Holan, scénická hudba Milan Dubovský, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ivan Kulašík a Emília Bajteková. Réžia Vladimír Rusko starší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.
8: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. V réžii Adama Hanuliaka účinkuje Dominika Žiaranová.

Terza nie je jeho dcéra. Mohla by byť, ale nie je. Jeho dcéra má kučeravé vlasy a Terza rovná, spľasnuté okolo tváre. Jeho dcéra má drobný nos a Terza orlí. K nemu husté obočie a pery, na ktoré by sa hodil rúž, kým jeho dcéra má na miesto úst úzku čierku ako na prasiatku. Takú úzku, že sa do nej nezmestili žiadne mince jeho otcovstva. Púšťala ich na zem a zamykala sa v izbe. Terza má pery, ktorými ho teraz boskáva. Jazyk mu medzi ne padá ako zlatá minca. Ivan počuje tú mincu cinknúť. Počuje, ako si ju Terza doma šúcha ostehná a rodičia sa jej pýtajú, kde si bola? A počuje aj, ako Terza hovorí, so Silviou v meste. A celý čas sa jej trasú ruky. Aj teraz sa jej trasú, ako mu v nich drží tvár. Trasú sa, aj keď mu hladí chrbát a hovorí, nepláč, veď sa nič zle nestalo. Takéto veci mu Tereska hovorí. A tiež, aha, všade ti vypadávajú vlasy. Pozbiera ich a zahodí do koša. Opráši si nad ním ruky. Hovoríš, môžeme byť spolu, ale iba na chvíľku. Nikto sa o tom nesmie dozvedieť, ale na chvíľku môžeme. A tiež, budeme už navždy pri sebe, navždy ťa budem milovať. A ešte, nečakal som, že sa budeš vedieť tak pekne boskávať. Nečakal si, že sa budem vedieť tak pekne boskávať. Na to som teraz celé dni hrdá. Hrdo sa prechádzam po škole a myslím len na to, ako sa ja viem boskávať. To ma Silvia naučila. To by zaujímalo aj teba, že Silvia. Najbližšie ti o tom porozprávam. Ale to ma mrzí, že sa nechceš boskávať pred zrkadlom. Nechceš sa na nás spolu pozerať, tak sa boskávame v kresle medzi tvojimi sochami, medzi obrovskou guľou s ihlanom v strede, medzi takou, čo sa volá schody do seba. Medzi kladivom, ktoré si do rúčky zatlka klinec. To je kresťanské kladivo. Poviem medzi boskami a ty ma chváliš. Aké si múdre a vtipné dievčatko. A tiež, ako pekne sa boskávaš. Už tak dlho som sa s nikým takto neboskával. Po škole chodím rovno za tebou. Rozprávam ti, ako mi otec zliezol pod posteľ a spod tej postele kričal, že je tam prach. Ako tam môžeš mať taký bordel? To kričal. A ty ma hladíš po hlave a hovoríš, to by som mojej dcére nikdy nepovedal. To by mi umrela duša. A tiež, ty sa tak podobáš na moju dcéru. Vieš, ako ma to desí? Nikto nás spolu nemôže uvidieť. Po škole chodím rovno za tebou. Obedy vynechávam, aspoň budem chučia. Starý otec hovorí, že keby náš štát stál na takých pevných nohách, aké mám ja, tak by sa nám dobre žilo. A ja neviem, čo na moje nohy hovoríš ty? Na ľavej mám modrinu od bicykla a materské znamienko, z ktorého vyrastá jeden chlp. Vyťahujem si ho maminou pinzetou. Tak sa k tebe pritisnem viac pravou nohou ako ľavou a ty povieš, Tereska, nechytaj sa ma tak. Čo si myslíš, že som z kameňa? Trochu ma bolí prázdny žalúdok, veď som jedla iba polovicu Silvínej desiaty. Doniesla si ovocie z mrazáku, stále tvrdé ako štrk. Cmúľali sme ho ešte aj cez hodinu, hlavy sklonené nad zošitmi. Cmúľali sme a po bradách nám tiekli sliny. Po škole ti prvýkrát vsuniem ruky do nohavíc. Pripomínaš mi kus tlačenky. Ani tvrdej, ani mekej s hladkým povrchom, z ktorého ešte sála teplo, kým sa okolo nej opatrne zaťahujú dosky. Na zem kvapká šťava a starý otec hovorí,
Ešte zatiahni. A Rumoš hovorí, už radšej nie, lebo to praskne. Tak toto mi pripomínaš. Ale nebojím sa, lebo už nie som decko. Škerím sa ti do strniska a vsúvam ruku do nohavíc. Pri posteli si kľaknem na štyri. Kontrolujem, či pod ňou nie je otec. Silvia si zapáli. Dým s parfémom, ktorým sa snažím prekryť tvoju vôňu, tak veľmi smrdia. A aké to bolo? Opýta sa. Z čiernej bundy mi obrala už tri biele vlasy. Vraj by som teraz radšej nemala nosiť čiernu, pre istotu. Pekné, myknem plecom. Pristane mi na ňom popol zo Silvínej cigarety. Svieti tam ako tvoje vlasy. Ako keď dlho sedíš na chrbte kozy.

52. Ivan každé ráno napíše cére, potom napíše Tereze. Ale odpíše iba jedna, nikdy obe naraz. Viac by sa tešil, keby odpísala dcéra. Ale väčšinou je to Tereza. Za text pridá 3 srdiečka, 3 zalepené vlasy. Dnes mu napísala, že si kúpila čierne pančuchy a od Silvie si požičala korzet. Na tom sa musí Ivan smiať. Ako sa dve dievčatá pasujú s korzetom, zaťahujú šnúrky a nejaká sa aj tak za každým uvoľní. Lenže jedna z tých dievčat je Tereska. V čiernych pančuchách a s kľúčom na krku, lebo jej povedal, že je to kľúč od jeho srdca. Je to Tereska, ktorá sa rozplače, lebo sa jej snívalo, že ju opustil. A Ivan sa rozplače tiež. To by som radšej umrel. A myslí pritom na dcéru, ktorá mu už dávnejšie písala, že predsa len príde na sviatky domov. Bude nosiť papuče vyčaptané od Tereskyných nôh, umývať si vlasy vo vani, v ktorej umýval vlasy Tereske. Zaklonila si hlavu a pišťala, keď jej vošiel šampón do očí. Myslel na to, že naposledy tak umýval vlasy svojej dcére. A tá s ním celý čas neprehovorila. Iba s prekríženými rukami stála vo vani a nechala si vodu so šampónom tiec do tváre, zmývať sople a sliny z brady. Ivan sa každý mesiac teší, keď z Teresky tečie krv. Balí si svoje dievčatko do deky a boskáva na ústa. Ivan sa každý mesiac teší, keď mu napíše dcéra, že je v Madride pekné počasie a v Madride má skvelú prácu a v Madride sa s nikým nestretáva, ale žije s dvoma gejmi a ich kocúrom. Ivan prvýkrát žiarli, keď je Tereska na dovolenke v Bulharsku. Je to pekné počasie a čašník, ktorý vyzerá ako ty na starých fotkách. Úplne ako ty, Zlatko. Má čierne kučeravé vlasy a také nenápadné svaly. Ivan fajčí v kuchyni, ani si neotvorí okno a keď sa Tereza vráti, povie jej: Miláčik, od slnka máš krásne blond vlasy. Od slnka máš krásne blond mihalnice. Aj pokožku máš od slnka krásnu, tmavú ako tvoja mama. Opaľovala si sa nahá, ako som ti hovoril, že by sa mi páčilo, a máš tu aj tie červené šaty, v ktorých som ťa videl na fotke. Máš. A aj si ich oblečieš, keď sa bezpečne a nenápadne dostaneme ku mne domov. Ja viem, miláčik. Keby si ich mala už teraz na sebe, neboli by sme nenápadní. Všetci by sa za tebou obzerali, že odkiaľ prišla takáto nádherná žena. A teraz, miláčik, choď pekne domov, aby nás nikto spolu nevidel a najbližšie si daj šaty. Hneď zajtra. Prídeš zajtra. Budem ťa čakať. A dávaj si pozor, miláčik, aby ťa nikto neuvidel.

14. Do you think you can tell? Prišla som pekne domov a mama na mňa zízala a povedala: ako ti už zase vyzerajú nohy, by si sa mohla trošku krotiť s tým jedením. V izbe potom myslím na to, ako som kedysi chodila na gymnastiku. Pod súťažnými dresmi sme nesmeli nosiť nohavičky. A myslím na to, aké som mala vtedy nohy. A myslím na to, aké mám nohy teraz. Keď na mňa nepozerajú rodičia, ale ty. Kým sa dotýkam samej seba a ty hovoríš, že som krásna žena s krásnymi nohami. Dotýkam sa samej seba. Predstavujem si pritom tvoje telo. Predstavujem si tvoju tvár. Leží na saténovom vankúši a vyliezajú z nej červy, vyskakujú ti z očí a klopú na vnútro rakvy. Prišla som pekne domov a mama povedala: tvoja detská izba je pre teba už príliš detská s tými tapetami a so všetkým. Nasadneme do auta? Otec povie taký žart, aký hovoria všetci otcovia, ja sa zasmejem tak, ako sa smejú všetky céry. Mama sa nesmeje, podotkne niečo štipľavé. Moja mama je Maďarka ako Rumoš. Na to si mala myslieť skôr, povie jej otec, zastaví auto v strede ulice, vystúpi a kráča preč. Ja kráčam za ním a hovorím mu, aby sa vrátil, veď mama nevie šoférovať. A on hovorí, že na to sme mali myslieť skôr. Pekne nás zabali do množného čísla a pochoduje ďalej. Ja sa vraciam po mamu, že tá tam už nestojí. Nájdem iba prázdne Alfa Romeo s ŠPZ-kou na krivo na ľavej strane. Oci, to je strašne škaredé auto, povedala som, keď ho doniesol, a naozaj, ešte stále je strašne škaredé. Bojím sa ísť domov, tak idem k tebe. Zabalíš ma do deky a natrieš mi chlieb. Daj si, miláčik, smútok je len maskovaný hlad. Ale mama tam už nebola, nechápeš? Ja ti rozumiem, povieš. Boskávaš ma ako ryby vnútro konzervy. Celý si vo mne natlačený. Nikto ma nehľadá a ty celý čas hovoríš: ja viem, ako sa cítiš. Zviažeš mi ruky reťazou z mojich nohavíc. Sme taký malý pohreb mojich rodičov. Ale na to mali myslieť skôr. Doma sa potom dotýkam samej seba a teším sa, že nikto na nič neprišiel. Nikto ma nehľadal. Šla som k tebe a potom som sa pokojne vrátila domov a moji rodičia pokojne sedeli na gauči. Otec v strede a mama asymetricky vľavo ako škaredé evidenčné číslo. Nič nehovoria, aj keď možno vedia o všetkom. Ale na to sme asi mali myslieť skôr. Doma sa ti potom snažím dovolať, ale ty nič. Celé dni mi nedvíhaš. Izba sa mi sama pchá do úst.

Neplač. No tak. Tak ma bolí, keď plačeš. Veď som ti už povedal, že je mi to ľúto. Tak len neplač. No tak nerev. Choď sa radšej prejsť. Choď do lesa, na najvyšší kopec. Tam nájdi najkrajšiu jedličku a tú vypír. To ťa unaví a nebudeš plakať. A ešte sa najedz, lebo smutok je len maskovaný hlad. A mohla by si sa aj sankovať, keď už budeš na kopci a na tých saniach by si mohla zniesť dole jedličku a vystaviť si ju doma. No ale ty si si predsa sane nevzala. No vidíš, už sa smeješ, to je dobré, miláčik, len sa smej, veď to je smiešné urobiť v jeden deň toľko hlúpostí. Zabudnúť si doma sane a ešte aj zbytočne vypíliť jedličku, no nie? Len sa smej, miláčik, hlavne neplač. Tak ma bolí, keď plačeš. Dlho ma objímaš, pozeráš mi do očí, hladíš mi vlasy. Učešeš ich a nakrémuješ moju tvár červenú od tvojho strniska. Potom povieš, si rovnako krásna ako tvoja mama. Povieš, po orgazme ti napuchnú pery. Po orgazme ti napuchnú líca. Po orgazme ti odpuchnú stehná, také máš krásne, chudučké nožičky. Vsánkuj sa do mňa, veď to je smiešne. Miláčik, ale mňa tak vzrušuješ. Ja sa hneď urobím a hádam, nechceš byť tehotná, však miláčik. Miláčik, máš krásny zadoček, máš najkrajší zadoček na svete, ale tie potničky. Nemohla by si sa o to nejako postarať. Daj si na to propolis alebo harmanček. Harmanček je protizápalový, to ti hneď zmizne a potom budeš dokonalá. Najkrajšia na svete. Miláčik, to úško musíš lepšie prilepiť. Aha, takto. V škole voláš každého, miláčik. Ale iba mňa po krúžku boskávaš v sklade. Bojím sa tam pohnúť, aby som nezhodila z políc čbány, taniere, keramické zvieratá. Opieram sa o teba. Miláčik, len opatrne, aby si nezhodila čbány. Pozri, ako im nalepili uši. Úplne odstávajú a v peci sa určite odlomia. A tie sprosté zvery, čo si deti upatlali. Aj keď táto žirafa je rozkošná. Pozri, ako vyplazuje jazyk. Vyplazím jazyk, ale iba trošku, aby som nič nerozbila. V nedeľu poviem, že sa idem prejsť. Klamem, aby som nič nerozbila. Sedíme v tvojom byte, vyplazuješ do mňa jazyk, kráješ ním ovocie. A moja dcéra, keď ráno vstala, takto jej stáli vlasy na každú stranu. A moja žena ma nikdy nemilovala, nikdy ma nechcela na ulici držať za ruku. A moji rodičia sa stále hádali. Utekal som k babke a na dvore som staval mestá z blata. Vyplazím ti jazyk do rozkroku, aby ti nebolo smutno. Aby si mi hladil vlasy. Spľasnú a prilepia sa mi o hlavu.

Tereska, miláčik, máš peniažky? Pôjdeš nám kúpiť pivo? A ja idem. Aj keď sa bojím, že ma niekto uvidí. Bála som sa už cestou sem. A teraz sa musím báť zas. Ale ty ma potom určite potešíš. Videla som ti na očiach, že mi splníš všetko, čo mi na nich uvidíš. Tak teda idem do obchodu a tam za pultom stojí pani, ku ktorej si chodil Rumoš kupovať tabak a pre mňa pelendrek. Táto pani musí vedieť, že mi ešte nesmie predať pivo. Vypýtam si radšej len ten pelendrek a utekám nazad k tebe. Uplakané oči ti položím všade. Ako umyté slivky do misy, čerstvé priamo zo stromu. Z tržnice nám nosím čerstvé jahody, čerstvé maliny, čerstvé višne. Odsmúľaš dužinu a kôstku mi vpľuješ do tela. Čerstvé ovocie musí byť čerstvé tak naozaj. Bez fľakatej kože na nohách a strií. Akokoľvek by tie boli čerstvé, len som si stiahla nohavice a zrazu tam boli. Počas rastu je to vraj normálne. Prsia nesmú byť slivky. Musia byť pevnejšie. Oproti tvojmu telu vždy čerstvé. Povedala som, že sa idem prejsť. Namiesto toho sedím pri tebe, čakám, kým sa ma dotkneš a sledujem pritom vínnu mušku, ako poletuje okolo plnej misy. Potom ti pristane na chodidle, vlezie doň, zavrata sa čiernou hlavičkou, bzučí, kým sa jej podarí vtlačiť telo do toľkého mesa. Chvíľu ju nevidieť, až ju napokon zacítim bzučať vo vlastnej nohe. Vylezie z jej stredu a odletí do kuchyne. Tam sa krúti okolo smetí. Čakám, kým sa ma dotkneš. Čakám a čakať budem. A počas tohto čakania prídem domov a otec mi povie, lebo ty nemáš žiadnu trpezlivosť. Nebude celý život všetko podľa teba. Ale ty, miláčik, ty si podľa mňa. Podľa mňa si nechávaš narásť vlasy. Podľa mňa sa obliekaš. Podľa mňa sa vyzliekaš. Podľa mňa mi prikladáš pery na pičku. Pred otcom ma obímeš okolo ramien. Máte takú výnimočnú dcéru. Na obed nám kúpiš moje obľúbené jedlo. Ešte aj toto je podľa mňa. Aj jesť jeme z jedného taniera, jednou lyžicou, jednou rukou, jednými ústami. Druhými ma boskávaš pod stolom a keď ti núkam zvyšky mesa, vyboskávaš ma znovu a povieš, len papaj, ty ešte rastieš.

Spapal si mi oči, teraz nevidím, aký si starý. Spapal si mi ruky, teraz necítim, aký si meký. Spapal si mi otca, ten ešte nevie, aký si. Ešte niečo mi spapaj, miláčik, poviem. A ty mi zahryzneš do uší, ktoré mi od hlavy tak veľmi odstávajú. Ešte niečo mi spapaj, miláčik, poviem. A ty mi to prídeš spapať na nácvik prvého blesu. Chcel si ma vidieť v sukni a pod petkoch, takže tu som. Aj ty si tu. Cez prestávku sme schovaní pod schodmi vedľa hajzlov a ty povieš: dones si ich zajtra ku mne, miláčik. Po schodisku beží moja spolužiačka, vidí nás cez zábradlie, ako sa boskávame. Tam na mieste sa pociká. Po líci mi potom steká cícerok jej moču na miesto slz. Lebo prezradiť sa dá aj ináč. Ale na to sme mali myslieť skôr. Teraz plačem, lenže na to som mohla myslieť skôr, že raz budem plakať. A aj som myslela, a už je to tu. Mama sedí vedľa mňa a hovorí: čo s takým? Veď ten už na nič nie je dobrý, len na neho pekne čo najskôr zabudni. Lenže ja si všetko pamätám. Aj svoj vlastný krst, aj to, ako ma Rúmoš vozil na koze, aj tvrdé kúsky tlačenky, ktoré sa nedali zjesť. Starý otec ich odkladal na okraj taniera. A teraz sa moja pamäť sparí v takomto igelite. Takto omotaná reťazou z nohavíc. Cez moju pamäť sa teraz dá prestrčiť prst ako cez oko tej reťaze. Ako cez ľudské oko, meké a mazľavé. A maminka, také oko už potom na nič nie je dobré. Také oko už potom na nič nie je dobré.

53. A keď sa zobudí a otočí si mokrý vankúš, v mláčke potu sa prechádza Tereska. Prechádza sa pred miniatúrnou verziou jeho bytovky a čaká na správnu chvíľu, kedy zazvoniť, aby ju nikto neuvidel. A zazvoniť sa jej síce podarí, lenže nikto neotvára. A keď zvoní znovu, zase nič. Tereska chvíľu sedí na obrubníku a plače. Ivan jasne vidí, že pod šatami nemá nohavičky. Vidí ju a hovorí si, že takto, schovaná pod vankúšom, vyzerá úplne ako soška, ktorú vystružlikal pred 15 rokmi. Do stredu drevenej paličky vyvrtal dieru a takto upravenú paličku pripevnil na stojanček. Celá tá soška bola tak úžasne drobná, ledva 3-centimetrová, a aj tak sa dalo cez jej dierku hľadieť na svet. Takú sošku pred 15 rokmi vyrobil a istý čas ju nosil všade so sebou v ručne vyrobenej 3,5-centimetrovej škatulke. Pozri, čo som vyrobil, hovoril všetkým. A všetky žasli. Tá je úplne ako tvoje ostatné sochy, ale zároveň tak úžasne drobnučká. To by som na teba nepovedala, že máš také jemné ruky, taký cit. Naozaj si si to nedal vyrobiť na stroji? A 15 rokov na to pod jeho vankúšom plače Tereska. Úplne rovnaká ako skutočná Tereska. Ale táto je tak úžasne drobnučká. Ako si tak na jeho prepotenej plachte reve do dlaní, kým Ivan hovorí: Počúvaš ma, Tereza? Ja som ti hovoril, že to takto ďalej s nami byť nemôže. Už nevládzem.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. Čítala Dominika Žiaranová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Lida Hodulíková, zvuk Ľubica Olšovská, produkcia Marcela Stanková, réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
2: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväč mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
1: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.

Letná záhrada a padajúci sneh. Takúto víziu zhudobnil Evgenij Iršaj v skladbe pre sólový klavír, ktorá práve zaznela v autorovom podaní. Milí priatelia, v Rádiu Devín je pre vás pripravená muzika Slovaka z hudby domácich autorov. Ten v poradí prvý pochádza z Petrohradu a našim domácim skladateľom sa stal pred 10 ročiami. Podobným smerom, hoci tým pádom mimo slovenskej vlasti, sa uberala životná trajektória predstaviteľa mladšej generácie Adriana Demoča. Vypočujeme si jeho kvarteto pre klarinet, klavír, husle a violončelo z roku 2015. V tomto čase sa autor podľa vlastných slov po niekoľkých skladbách s pomalými a hustými mikrointervalovými zhlukmi pomaly navracia k diatonickej melódii a viacčasťovej kompozícii. Žiada sa mi nového vetra tepu a jeho pavučinového roztrblietania zjednodušenia. Tak sa vyznáva Adrian Demoč. Jeho kvarteto zahrajú členovia súboru Apartment House, Mira Benjamin husle, Anton Lukoševý z violončelo, Heather Roach klarinet a Philip Thomas klavír. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Z roku 2015 pochádza kvarteto pre husle, violončelo, klarinet a klavír. Dielo Adriana Demoča zaznelo na nahrávke súboru Apartment House, Mira Benjamin husle, Anton Lukoševi z violončelo, Heather Roach klarinet, Philip Thomas klavír. Na vlnách Rádia Devín pokračuje muzika Slovaka. V rozmanitom a dosiaľ niecelkom prebádanom bohatstve neskorých opusov Iliu Zelienku nájdeme aj tri staršie tance pre akordeón solo. Na nasledujúcej nahrávke sa predstaví Boris Lenko, časti Energico a la Tango, Andante a la Valčík, Allegro Energico a la Polka.

Boris Lenko zahral tri staršie tance pre akordeón solo. Autorom skladby je Ilia Zelienka. Časti Energico alla Tango, Andante alla Valčík, Allegro Energico alla Polka. Počúvate reláciu Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Ivan Hrušovský, slovenský skladateľ a v mladosti aj koncertný pianista, v roku 1993 skomponoval 8 variácií na Beethovenovú tému zo 4. časti klavírnej sonáty C-dur opus 2 číslo 3. Dielo si teraz vypočujeme v podaní Stanislava Zamborského.

Stanislav Zamborský zahral 8 variácií na Beethovenovú tému zo 4. časti klavírnej sonáty C-dur opus 2 číslo 3. Dielo Ivana Hrušovského z roku 1993 zaznelo v rámci relácie Muzika Slovaka na vlnách Rádia Devín. Ďalším autorom na dnešnom programe bude Peter Machajdík. Jeho skladba Peroket z roku 1997 existuje vo verziách pre solové husle, pre violu alebo basklarinet. Tentoraz v úlohe huslistu bude na nasledujúcej nahrávke účinkovať Milan Paľa.

Peroket je názov skladby pre sólové husle, ktorú v roku 1997 skomponoval Peter Machajdík. Na nahrávke účinkoval Milan Paľa. Záverom relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín si dnes pripomenieme ojedinelú tvorbu Jozefa Sixtu. Ešte unikátnejšie bude pod menom tohto skladateľa pôsobiť nasledujúca hudba pre flautu, hoboj, marimbu, vibrafón a syntezátor. Sixta ju napísal v roku 1994 na objednávku súboru Societa Rigata. V jej rámci používa motívy a témy autorov obdobia baroku, klasicizmu, romantizmu až impresionizmu. Prítomné hudobné prvky údajne vyberal a spájal na základe súvislostí medzi zdanlivo vzdialenými skladbami. Jednotiacím prvkom je rovnaká harmonická štruktúra alebo melodická príbuznosť. Hrá Societa Rigata s umeleckým vedúcim Robertom Gašparíkom.

Súbor Societa Rigata pod umeleckým vedením Roberta Gašparíka zahral hudbu pre flautu, hoboj, marimbu, vibrafón a syntezátor. Dielo Jozefa Sixtu zaznelo na záver relácie Muzika Slovaka. Reláciu pre vás pripravil Jan Klíma. Milí priatelia, prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín a tešíme sa opäť do počutia.

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes dostanú priestor dve gitary. Dve gitary jazzové, dve gitary klasické a dve gitary elektrické. Môžem vám sľúbiť mená ako Julian Lash a Bill Frisell, či Milan Zelenka a Lubomír Brabec a na záver Ronny Letecro a Terje Rybdal. Začneme jazzovým velikánom a virtuózom menom Julian Lash. Ten o svojom albume We With A Room hovorí: v mnohých ohľadoch som chcel tento album nahrať už roky. Vychádza to z hudobnej otázky. Je možné skombinovať bohatú orchestráciu s organickým pocitom improvizácie a agilitou malého ansamblu? Odpoveď mi poskytli niektoré historické odkazy týkajúce sa elektrickej gitary, ktoré sú pre mňa dôležité. Existuje určitá tradícia, ktorá vychádza z raných priekopníkov, ako sú Jimmy Bryant, George Burns či Charlie Christian, kde je v zvuku takmer elektrická nestálosť. Je to zároveň krásne, aj akési ostré. Je to utlmené a teplé, no zároveň aj trochu drsné. Keď som premýšľal o aranžmánoch pre tento album, chcel som posilniť práve tento smer. Na albume spolupracuje s druhým gitaristom Billom Frisellom, o ktorom hovorí: Bill je sám o sebe takou ikonickou orchestrálnou silou, ale na našich rozhovoroch o tomto albume sa mi najviac páčilo, že Bill okamžite odpovedal. A úplne to chápem. Viem, ktoré frekvencie chceš zdôrazniť a viem, čo to znamená pre tradíciu jazzovej gitary. Bill je tak v súlade s týmito nuansami vývoja gitary a bolo zábavné spolu hovoriť týmto jazykom ako rodáci.

Toto bola skladba Let Every Room Sing z albumu View with a Room dvojice Juliana Láža a Billa Frisella. Na akustickej base hral Jorge Reder, na bicích Dave King. To bola prvá ukážka spolupráce dvoch gitár. O tú druhú sa postarala česká autorka, na ktorú narazil aspoň raz každý žiak ľudovej školy umenia či základnej umeleckej školy. Jej meno znie Jana Obrovská. Bola dcérou významného českého výtvarníka Jakuba Obrovského. Skladbu študovala najskôr súkromne u Jaroslava Řídkého. Po maturite na gymnázium vstúpila na Pražské konzervatórium, kde bol jej profesorom Emil Hlobil. Absolvovala v roku 1955 prvým klavírnym koncertom. Potom pracovala ako redaktorka v nakladateľstve. S výnimkou jedného jediného cyklu na slová ľudovej poézie, ktorý skomponovala ešte v priebehu štúdia, sa zaoberala len instrumentálnou hudbou. Bola manželkou popredného českého gitaristu Milana Zelenku a známa sa stala najmä svojimi skladbami pre gitaru. Získala napríklad druhú cenu v prestížnej medzinárodnej súťaži gitarových skladieb v Paríži v roku 1972. V roku 1974 sa jej skladba Omáš a Béla Bartók stala na tejto súťaži povinnou skladbou. Z jej tvorby môžeme vybrať tri klavírne koncerty, ďalej je to napríklad skladba Na pamäť Hirošimi či Koncerto meditatívu pre gitaru a sláčiky. My si vypočujeme jej koncert pre dve gitary. Solistami budú práve spomínaní Milan Zelenka a Lubomír Brabec. Táto nahrávka pochádza z týždňa novej hudby. Orchester diriguje Rostislav Hališka.

Toto bol trojčasťový dvojkoncert pre dve gitary a orchester Jany Obrovskej. Solistami boli Milan Zelenka a Lubomír Brabec. Iste ste si povšimli veľmi objavnú a experimentálnu instrumentáciu, ktorá sa k slovu dostáva najmä v druhej časti. No a teraz si vypočujeme dve rockové gitary v obsiahlom opäť dvojkoncerte, tento raz, ako bolo avizované, pre dve elektrické gitary. Autorom je nórsky gitarový virtuóz Terje Rybdal, ktorý sa bezpečne pohybuje tak na poli jazzu, ako aj klasickej hudby. Dokáže vytvoriť album jazzových improvizácií a popri tom napísať nejakú zo svojich symfónií. Tlač píše o jeho diele. Rybdalov dvojkoncert interpretuje jeden z popredných lotyšských orchestrov na čele s dvoma elektrickými gitaristami, samotným Terjem a Ronim Letekro z norskej hardrockovej kapely TNT. Je to príjemné, hravé dielo, v ktorom vynikajú svieže melódie a gitarová virtuozita. My si toto dielo vypočujeme v podaní avizovaných solistov a festivalového orchestra Riga, ktorého dirigentom je Normund Schne.

0: Na záver hudobnej mozaiky zaznel dvojkoncert pre dve elektrické gitary a symfonický orchester Terryho Ribdála. Účinkovali autor a Ronile Tekro. Festivalový orchester Riga dirigoval Normunds Schne. V dnešnej hudobnej mozaike sme si vypočuli skladby pre dve gitary. Skladby pre dve gitary jazzové, pre dve gitary klasické a pre dve gitary rockové. Milí priatelia, no a v tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej bude mať hlavné slovo slovenský spisovateľ Marius Kopčaj. Príjemné počúvanie vám želá Gabriela Magová. Marius Kopčaj je spisovateľ, ale aj hudobník a bývalý novinár. Na literárnej scéne je už dlhé roky, knižne od roku 1998, ale vlastne ešte skôr od roku 1996, keď v súťaži Poviedka napísal text Na čo sú nám bimbongy. Odvtedy napísal viacero poviedkových kníh aj románov, z ktorých najväčší ohlas mali prvé zbierky Kritický deň a Stratené roky. Viaceré však boli v desiatke ceny Anasoft Litera, ako aj najnovšie román Dedo Lúško. Literárny vedec Radoslav Pasia v skratke charakterizuje tvorbu Máriusa Kopčaja ako realistický, tragikomicky modulovaný prúd rozprávania s autobiografickými motívmi, do ktorého sú v rôznej intenzite vkladané absurdné, groteskné a snové prvky. Dnes vám prinášame dva rozhovory s Máriusom Kopčajom, medzi ktorými je časový rozdiel 20 rokov. Prvý rozhovor, či skôr mini pásmo, pripravil literárny kritik a vysokoškolský pedagóg Valér Mikula, povedzme v prvej časti Kopčajovej literárnej kariéry, a zahrnul doň aj svoje učiteľské skúsenosti, a dokonca do rozhlasovej minidebaty prizval aj jedného zo svojich študentov. V druhom rozhovore v roku 2025 sa Andrea Makišová-Volárová rozpráva s Máriusom Kopčajom ako autorom nového románu Dedo Lúško. Začneme teda s Valérom Mikulom.
3: V prvej knihe Máriusa Kopčaja Kritický deň z roku 1998 sa končila väčšina poviedok dezilúziou, konštatovaním prázdnoty či rovnomárnosti života hrdinu. Jeho bezradné postavy akoby si ústavične kládli otázku. Ako to, že práve vlastný život nám pripadá ako čiasi čudná maniera, nepodarený rozmar? No táto predstava života ako čudnej alebo priam čiernej grotesky nie je vyhradená len pre momenty introspekcie Kopčajových postav, len pre chvíle ich úvah nad sebou samým. Nie. Po prečítaní Kopčajových kníh, aj tej prvej, aj tej druhej, ktorá pod názvom Stratené roky vyšla na sklonku roku 2004, teda po prečítaní oboch týchto kníh sa nám musí zazdať, že takéto čudné, groteskné tance na vlastnom hrobe, aby sme týmto spojením parafrázovali názov jednej Vilikovského poviedky, že teda takéto tance tancujeme všetci. Nielen outsidery, ktorým sa prednostne venuje Kopčaj, ale aj tí úspešní, ktorým sa zase prednostne venujú mass media. Keď už som spomenul jedného slovenského prozaika, Vilikovského, uvediem aj meno jedného slovenského básnika, ktorý ma v súvislosti s takouto víziou sveta napadol, Jána Ondruša. Ten v 80. rokoch minulého storočia, teda za totality, písal verše, v ktorých svet vyzerá obludne, absurdne a najmä nezmyselne. Tieto verše vyšli knižne až v roku 1997 pod názvom Ovca vo vlčej koži a veľmi výstižne odrážajú situáciu, keď sa tak rečený vlk komunizmu prevteľoval do stále ovečkovskejšej podoby a Ondruš, možno zo sebaničivého vzdoru, keďže išlo o svet, v ktorom už nič neplatilo, oblieka naopak ovcu do vlčieho rúcha a artikulovanú reč nahrádza nezmyslom. Ospravedlňujem sa za túto odbočku, ktorá môže pôsobiť málo odôvodnenie, ale chcel som ňou upozorniť na to, že nie len autorská mentalita, autorský temperament, ale aj doba môže podmieňovať obraz sveta alebo aspoň vyjadrovať istý životný pocit. A v životnom pocite Kopčajových hrdinov má, nazdávam sa, prsty obdobie totality. Ak básnik Ondruš zažíval totalitu ako človek v zrelom veku, Hrdinovia Kopčajových poviedok sú deťmi totality. A to v doslovnom i obraznom zmysle. V doslovnom preto, že v poslednom 20-ročí totality vyrastali, v obraznom preto, že totalita, aj keď nie len ona, poznačila ich mentalitu, ich pridospelý, nepekný názor na škaredý svet. Aj v prvej, aj v druhej Kopčajovej knižke je možné vystopovať istú líniu hrdinu, ktorý, ak si porovnáme napríklad životopisné údaje, má dosť blízko k autorovi. V kritickom dni sú však zahrnuté ešte aj, povedal by som, excentrické texty, napríklad parodický dialog istého Vojtecha a Alexandra o vyprázdňovaní a zdržiavaní. Na prvom doslovnom pláne ide o nechutný rozhovor dotýkajúci sa fyziologického úkonu súvisiaceho so záverečným aktom reťazca trávenia a spracovania potravy. No citeľná je tu aj druhá, prenesená rovina, v rámci ktorej celý tento kratučký text môžeme vnímať aj ako lakonický referát o vyprázdňovaní zmyslu života, respektíve o pokusoch jeho unikajúci zmysel aspoň na chvíľu zadržať. Uvedomujem si, že je odvážne, alebo aspoň neobvykle dávať zmysel života do súvisu s exkrementmi. Lenže práve toto urážlivé susedstvo ušľachtilejších záujmov so záujmami, tak povediac, dekadentnými, nám má signalizovať, že čosi sa v hierarchii hodnôt pokazilo. Respektíve, že práve našou každodennou nereflexívnou životnou rutinou túto hierarchiu práve my urážame. Ale poďme k strateným rokom. V nich už úplne dominuje línia hrdinu a excentricky uletených poviedok v nich niet. Ale možno je to opäť len zdanie. Možno, že nutkanie k zveličeniam, k čiernej groteske sa len presunulo zo sféry samostatnej poviedky do životného sveta hrdinu, do jeho každodennosti, pod ktorou takisto cítime nálož ničivosti. Ale aby som nemal slovo len ja, dajme slovo aj autorovi. Marius, začali sme porovnaním vášho debutu Kritický deň s druhou knihou Stratené roky.
4: Pokiaľ prišla reč na poviedky, ako sú nazvané excesy v prvej knižke, ktoré boli, dajme tomu, vybočovali z toho rámca, boli také krátke poviedky, ako napríklad aj Vojtech Alexander, a v druhej knižke Stratené roky sa už takéto prózy neobjavujú. Je to možno aj výsledok takého technického aspektu. Do tej prvej zbierky sa vlastne dostali poviedky, ktoré som jednoducho vybral z toho, čo som mal napísané, podľa určitého kľúča. A vlastne som ich nepísal s vedomím, že budú v nejakej knihe. Väčšinu z tých poviedok som písal iba tak do šuflíka a potom sa vývojom udalostí náhodou tak prihodilo, že sa dostali do zbierky. Pri tých druhých poviedkach do druhej zbierky, tie už som samozrejme písal aj s vedomím, že už asi budú zverejnené v ďalšej zbierke, aj možno s takou väčšou zodpovednosťou, ktorá ma tak nejako prinútila byť konvenčnejším.
3: No, myslím si, že to, čo vy nazývate konvenčnosťou, je ešte pre väčšinu čitateľov poriadne nekonvenčné. A je to možno aj naozaj otázka vnímania sveta, toho, či si myslíme, že svet je dostatočne konvenčný, či je učesaný, pričesaný, alebo či ho literatúra má učesávať, alebo strapatiť. Z tohto ohľadu možno to, čo som nazval ničivosťou vedomia Kopčajovho hrdinu, je len istou triezvosťou pohľadu, jeho bežným pohľadom. Tu už možno ani nejde o dezilúziu, lebo to by kdesi na začiatku musela byť nejaká ilúzia. Tu možno ide o programovú neilúzívnosť alebo bezilúzívnosť. Asi bude v tomto užitočné skonfrontovať pohľad nás, pamätníkov starého režimu, s pohľadom tých, ktorí už väčšinu svojho doterajšieho života prežili v novom režime. Na Bratislavskej filozofickej fakulte sme sa so študentmi na semináre z literárnej kritiky venovali aj tejto knihe. Študenti priniesli celú varietu názorov, všímali si rozličné aspekty jednotlivých poviedok, niektorým pocitom Kopčajových hrdinov rozumeli spontánne, už aj kvôli vekovej blízkosti, niečo im bolo vzdialené, najmä reálie tzv. Reálneho socializmu a isté pocity bezvýchodiskovosti, ktoré tá doba v ľuďoch plodila, no celkovo možno povedať, že knihu prijali kladne. Dovolil by som si tu zreprodukovať niektoré ich názory a postrehy, ktoré môžu byť akousi vzorkou toho, ako prijíma Kopčajové prózy mladá generácia. Hrdinov charakterizujú ako nemožných, ktorým život pripadá ako zlý sen a ktorí majú ustavičný pocit, že niečo zmeškali, nevyužili. Čím väčšmi chcú prekonať svoje problémy a naplniť svoje túžby, najčastejšie sexuálne, tým viac sa strápňujú. Rozprávanie hrdinov je letargické, bez väčších citových vzruchov a odhaľuje ich sklon vidieť všade iba zelené nebo či tmavomodrú oblohu. Ide skrátka o neúspešné a neatraktívne existencie, ktoré pravdepodobne nemajú šancu svoj stav zmeniť a ako také sú zrkadlom rokov 70. a 80. Ale možno aj súčasných, čo je už otvorená otázka. Najprv však, aby sme uzavreli kapitolku Kopčaj očami mladých, dal by som slovo jednému z nositeľov týchto študentských hlasov, ktorý je tu osobne prítomný. Je to poslucháč 4. ročníka slovenčiny a histórie Martin Vaš. Martin, pamätám sa, že ste kopčajové postavy počastovali takými charakteristikami ako nihilisti, egoisti či dokonca podľudia. Mohli by ste bližšie rozviesť toto svoje chápanie?
5: Kopčajovské postavy sa dajú charakterizovať podľa mňa z rôznych aspektov. O podľudí ide z ničovského hľadiska triedenia, o nihilistov v podstate tiež, veď Nietzsche klasifikoval nihilizmus ako silný pocit ničoho. A u kopčajovských postav je to podobne, citujem, ide o bolestnú prázdnotu holého žitia. Myslím, že výsledkom tejto prázdnoty holého žitia je pocit zbytočnosti.
3: Môže tento pocit zbytočnosti súvisieť nejako aj s dobou totality, v ktorej hrdinové zväčša žili?
4: Určite s tým súvisí, aj keď musím povedať, že ma do istej miery prekvapuje, nakoľko zreteľné, a to vidím teda aj z ohlasov na tú knižku, nakoľko zreteľné je to podhubie tej totality v tých jednotlivých poviedkach a ako ovplyvňuje vlastne táto téma správanie hrdinov. Podľa môjho názoru problém hrdinov tých poviedok je v tom, že v totalite vyrastali a v súčasnej dobe, ktorá zase z iných pohľadov je veľmi nekompromisná, v súčasnej dobe žijú. To znamená, možno prežiť detstvo a mladosť v totalite je veľmi zlá príprava na dnešné časy.
3: Martin, neviem, do akej miery vy ste intenzívne prežívali detstvo, mladosť, totalite, alebo nie. A či táto výbava dnešná je už lepšia pre budúcnosť človeka? Ako to pociťujete vy?
5: No, ja síce som ako vyrastal v škôlke teda, v totalitnej, a mám pekné spomienky, ale zase musím povedať, že nevidím veľké klady tejto novej generácie v tomto zmysle, že ten svet sa stáva stále virtuálnejší a stráca sa vlastne tie pozitívne emócie, ktoré by vlastne mali byť.
4: Súhlasil by som s tým, že dnešná doba je skúpa na pozitívne emócie, to určite áno. Možno, keď budem hovoriť nie za svoje postavy, ale za seba, tak v porovnaní s totalitným režimom, ja som napríklad sklamaný tým, aká je dnešná doba vypráznená, ako je v nej málo kultúry. Stačí si zapnúť televízor. Môj syn, ktorý bude mať 2 roky, teda mladší syn, ten už teraz vie, čo je to pištoľ a čo je to zastreliť, hoci teda určite svoje deti nevychovávam militantne, ale jednoducho stačí, ak je zapnutý televízor a presiakne to do neho. V minulosti sme nadávali na 613-ky, napríklad papalášske. Netušili sme, že ich dnes nahradia proste terénne autá, GPS s tými vyholenými ľuďmi vo vnútri. To znamená, dnešná doba, ja na rozdiel od Martina vidím možno jasnejšie aj jej pozitíva, a to niekedy veľmi konkrétne, napríklad mať pás a cestovať, kde človek chce. Ja. Ale rozhodne nedostatok pozitívnych emócií a tá prázdnota, nekultúrnosť dnešného sveta, možno toho nášho slovenského, možno to nie je tak úplne všeobecné, tak tá je zreteľná.
3: K vulgarizmom. Vulgarizmy vzbudili dosť veľkú pozornosť aj u ostatných kritikov, aj čitateľov Kopčajových textov. Aj na spomínanom seminári sa vulgarizmy dosť nepáčili, a to predovšetkým dievčatám.
5: No tak vulgarizmy v týchto poviedkach sú podľa mňa vyjadrením neúspechu a hlavne toho zlyhania tých postav. V tomto kontexte ich podľa mňa autor využil a preto nie sú iba retorickou figurou, ktorá má šokovať.
3: Šokovať, potešiť.
4: Ja si myslím, že vulgarizmus to je slovo, ktoré skrátka pramení z emócie, ktorú nevieme inak spracovať. Tak nám jednoducho unikne v takejto ridzej podobe. Stáva sa to bežne, počujeme vulgarizmy v bežnom živote okolo nás a tým pádom podľa mňa úplne v rovnakej prirodzenej miere presiakli do mojich poviedok bez akéhokoľvek zámeru môjho tým poviedku ozvlášňovať alebo robiť atraktívnejšou. Skrátka, ak si zanadávam ja ako autor, tak sa možno niekomu inému uľaví.
3: Myslím, že je to vedomá autorská stratégia, pretože ak by sme zobrali vzorku výskytu vulgarizmov v bežnom živote a v Kopčajových textoch, mám pocit, že bežný život by zvíťazil. Vulgarizmov v Kopčajových textoch je menej ako v bežnom živote, ale sú umiestnené práve tam, kde pôsobia najúčinnejšie.
4: No, teší ma toto revolučné konštatovanie, ale upresním, čo som povedal. Skrátka, niekedy nás oslobodí, keď my máme na niečo zlosť a niekto iný to vysloví za nás, tak možno naozaj toho čitateľa poteší, ak niekto iný si zanadáva na veci, ktoré aj jeho štvú.
3: Dnes už aj malé deti vedia, že totalita bola škaredá. To ostatne nejasne cítili aj Kopčajove deti, žijúce v totalite. Lenže ani pre Kopčajových dospelých, žijúcich tu a teraz, tento svet nie je akosi menej škaredý. Veru, aj v slobodnej spoločnosti existujú outsidery. Lebo Kopčajovi hrdinovia nielen boli, ale aj sú outsidery. Tým, že sú iní, vtedy i teraz priveľmi všímaví, vtedy i teraz málo prispôsobiví. A ak už sa majú prispôsobiť, splynúť s okolím, chcú to urobiť raz a navždy, definitívne. Najlepší spôsob, ako byť nenápadný v dynamickej spoločnosti, je byť mŕtvy. Nestojte na chodníku. Volalo sa kedysi v časoch manifestačného nadšenia a akúsi ozvenu počuť dodnes. A tak ani Kopčajov hrdina nechce stáť na chodníku. Jednoducho s ním splynie.

0: Počúvate reláciu Ars Litera s Gabrielou Magovou, venovanú tvorbe prozaika Máriusa Kopčaja. Po rozhovore a reflexii, ktorú pripravil Valér Mikulá a po skladbe od skupiny Loizo, pokračujeme ďalším rozhovorom. V roku 2025 sa s Máriusom Kopčajom o jeho rozsiahlom románe Dedoluško z roku 2024 rozprávala v rannom mladení Rádia Devín Andrea Makišová-Volárová. Ponúkame vám teraz časť rozhovoru, v ktorom bude reč o tom, čo sa zmenilo od začiatku spisovateľovej kariéry, ale aj o meteorologickej a spoločenskej klíme a ďalších témach spojených s románom Dedoluško.
1: Máriusz Kopčaj získal za svoj debut v roku 1998, kritický deň, cenu Ivana Kraska. Možno vás prekvapilo, pán Kopčaj, prečo som vytiahla túto 27 rokov starú informáciu, ale odvtedy vám vyšli ďalšie knihy. Poslednou knihou je román Dedoluško, o ktorom sa budeme rozprávať. A predsa len by som ten náš rozhovor otvorila tým, že čo sa za tých 27 rokov, to už je viac ako štvrťstoročie, udialo v tom vašom spisovateľskom živote?
2: No, zostarol som jednak. A dúfam, že tá kniha, ktorá vyšla teraz, ten román Dedoluško, teda nie je posledný, ale ako slovenčina má na to také krásne slovo ostatný a že ešte posledný úplne nie je, tak dúfam, že ešte nejaké prídu. Aj na tom pracujem. No a čo sa stalo za tých 27 rokov? To nie je tak veľmi dlhá doba, lebo ja som debutoval už ako 30-tník. Veľmi dlho som písal do šuflíka, čiže nemyslím si, že by to bola taká veľmi nejaká dlhá spisovateľská kariéra. A keď sa za tým ohliadam, ako ste ma nabádali v otázke, tak si myslím, že mohlo sa toho stať aj viacej. Ako vyšli nejaké knihy medzi tým, začal som písať inak, knižná kultúra na jednej strane z toho porevolučného obdobia, keď prechodne ako keby ten záujem o kultúru a aj o knižnú kultúru a o knižky bol taký dočasne utlmený možno, tak predpokladám, že sa aj zvýšil. Na druhej strane prišla obrovská konkurencia, internetové prostredie a teda iné médiá ako konkurencia. Čiže tá domáca pôvodná, literárna a prozaická tvorba, samozrejme si myslím, že je možno aj na jednej strane v lepšej kondícii, prišlo mnoho autorov, nových, mladších, šikovných a na druhej strane teda, ako vravím, na tom malom trhu tá tlačenica je oveľa väčšia. Takže zmenili sa naprosto aj podmienky, aj to, ako sa o knihách píše, ako sú vnímané. Na druhej strane, tak štvrťstoročie je taká doba, že ešte sa toho určite veľa v nasledujúcich rokoch zmení.
1: Ja by som možno začala rozprávaním o takom tom plynúcom čase, o vzťahoch v rodine, o histórii, ktorá môže vstupovať do tých malých ľudských dejín. To sú jedny z tých mnohých línií románu

0: dedoluško, ale predtým ma zaujíma, ako to máte vy pri písaní. Veľa autorov hovorí o tom, že nosia ten materiál dlho v hlave, predtým než ho dajú na papier. Ja si celkom neviem predstaviť, ako sa dá nosiť v hlave 500 stranový román.
1: No to by ste neverili, dá sa to. A ani to veľa nezaváži. Tento román naozaj vznikal veľmi dlho, ale nemôžem povedať, že by som ho 8 rokov aktívne písal. On vznikol v roku 2016, tak to už bude aj 9 pomaly, ako taká prvá nejaká krátka próza, alebo no nie úplne krátka, ale teda niečo medzi poviedkou a novelou. Na čom som potom pracoval, sa mi zdalo byť veľmi zaujímavé. Lákalo ma totiž pustiť sa do rozprávania nie úplne a priori o hrdinovi alebo o antihrdinovi, akých som mal v predošlých prózach, takom tom typickom nešikovi, ktorý sa nevie adaptovať na dnešné časy. Ale spomenul som si na veľmi bohaté rozprávanie mojich starých rodičov o svojom živote a tak sa mi vynoril v mysli taký nápad, že teda zmapovať život, nehovorím to, zdôrazňujem, že nie starého otca priamo môjho, ale takého človeka, taký typ človeka, čo prežil všetky tie režimy, dve svetové vojny v podstate a ten typ jednoducho ľudí, ktorí boli generačne zasadení do tohto 20. storočia a konfrontovať to a porovnávať akoby jeho dejovú líniu, jeho príbeh životný s príbehom jeho vnuka, ktorý je naopak súčasník a je úplne vyrastá v iných podmienkách, čo ešte môžeme potom nejako konkretizovať. No a tento nápad ale zdanlivo taký lákavý, skrýval v sebe hrozne veľa úskalí. Ako to nalepiť, ako proporčne tieto dve línie povedzme striedať, kde to vlastne useknúť, pokiaľ aby to zase nebolo 1000 strán, ale naozaj ja som nemal teda nejakú predstavu, nejaký limit, že koľko. Ináč normou strany je to vyše 400, ako ten text nie je taký, už keď sa vysádzal, tak má 500, ale nie je nejak obľudne dlhý v porovnaní s inými románmi. Ale chápem, že u nás je to trochu nezvyk písať dlhé knihy. Toto všetko som sa snažil jednoducho, aby to bolo aj pre čitateľa únosné. Nejaký čas to stálo, potom som sa k tomu vrátil. Pamätám si úplne presne, ako som hovoril svojmu mladšiemu synovi v Senci, v jazere, keď sme plávali. Ty, teraz som na to prišiel, už presne viem, ako to dám dokopy a do čoho akoby vyústi tá proza. Už mám ten nápad. To bolo v roku 2020 alebo 2019, no ešte odtedy to chcelo kus dozrievania. No a teraz asi prišiel ten čas, že jednoducho je to za mnou, ale ja verím, že romány nikdy nevznikajú úplne, že zo dňa na deň, ani z roka na rok možno, ale ja verím, že ostatné veci, ktoré buď mám rozpísané, alebo napísané, už budú mať trošku jednoduchší a taký lineárnejší nejaký vývoj.
0: Ja posledný krát spomeniem rozsah toho románu, lebo sú rozsiahle romány, ktoré sú troška takou čitateľskou výzvou, niekedy až utrpením, ale takto by som nehovorila o Dedoluškovi, lebo sa naozaj číta s ľahkosťou a človek ani nevie, čitateľ, ako prejde celým tým príbehom a životom Dedoluška a tých ostatných postav. Dedoluško je teda názov románu. Dá sa o Dedoluškovi hovoriť ako o hlavnej ústrednej postave? Asi počujete troška ten pochybňujúci tón v mojom hlase.
1: Ja som sa už zamyslel ku koncu, ako doznievala vaša otázka nad tým názvom, lebo priznám sa, že trošku sme boli takí aj s vydavateľom v takej núdzi už, keď sa to dokončovalo. On má takú prezývku, ten pán, starý pán, že Dedoluško. Ako jedno slovo, Dedoluško. Vnuk je Kajoluško, on je Dedoluško, je taká slovná hračka, ale teda fakt je, že názov Dedoluško je, už by som povedal, že nielen, že ťažko preložiteľný do iných jazykov, proste je to, ťažko sa s tým pracovalo, tak sme rozmýšľali nad niečím iným a asi nás už nič múdrejšie nenapadlo, ani Bagalo, ani mňa, tak je to Dedoluško. Áno, ponúka sa otázka, či naozaj je on ten hlavný hrdina, alebo či ten jeho vnuk, cez ktorého rozprávanie akoby aj vnímame ten príbeh a ten text. Cez to všetko si myslím, že on je ten inšpirátor a on je taký nejaký ten maják jednoducho v tom mori tých udalostí, ku ktorému sa to všetko vzťahuje. Takže v tomto zmysle, aj keď vlastne jeho životný príbeh je istým spôsobom uzavretý, ak nerátame taký nejaký presah v podobe tých surrealistických nejakých námetov a vplyvov, že teda ako by sa prenášali tie jeho myšlenkové pochody na toho vnuka a podobne, tak ten, kto ešte žije a reálne sa s ním niečo v priebehu toho románu stane a niekam sa posunie, je ten vnuk. Cez to všetko asi myslím si, že Dedoluško je jednoducho taká dominantná postava, pretože ja som napríklad rozmýšľal, či na jednu z tých línií nerezignovať. Ale mohol by som rezignovať alebo obmedziť líniu toho vnuka, ale jednoducho nefungoval by ten román, keby som z neho eliminoval toho Dedoluška. Čiže z tohto pohľadu on je ťažiskový. Bodka.
0: Pre mňa tam žiadna z tých línií nevystupovala, že skôr sa tak doplňali a koľkokrát som si ani neuvedomila, že už som zase v Dedoluškovom živote a som zaše v súčasnosti v Kajoluškovom. Prechody tých časových línií boli veľmi u mňa vyriešené.
1: Ďakujem. Doplním, boli tam aj také kapitoly z tej minulosti, ktoré som trošku aj pod vplyvom redaktorky pani Tamary Janecovej, trochu som ich možno osekával, pretože ja nie som spisovateľ historických románov. Keby som sa vydal touto cestou, to je tenký ľad. To by som musel študovať tú históriu, proste tam nestačí. Toto je také pocitové písanie, vlastne som len prinášal nejaký príbeh a tie reálie teda viac menej sedeli, kde bolo treba, tak som si ich doštudoval, ale nešiel som otrocky podľa toho a tam, kde som mal tendenciu sa veľmi prispôsobovať niečomu, tak to možno pôsobilo aj trošku schematicky ten text a tam som trošku z tej historickej línie akoby uberal, aby to nezodpovedalo takým tým slovenským klišé, že ako niekto, ja neviem, sa zachoval za takého režimu, za tamtoho, aby také stereotypy, ktoré v našej literatúre sú bežné, sa tam nedostali. Čiže z tohto pohľadu som trošku aj tú historickú linku osekával, aby bola taká dôveryhodná, autentická, originálna, aby to bol príbeh toho človeka a nie proste nejaká variácia na dejepisnú učebnicu.
0: Čiže nedoštudovali ste si nejaké dianie na hraniciach, ktoré sa strážia a kontrolujú?
1: No, to už vôbec nie, ale doštudoval som si niektoré detaily. Napríklad je tam moment, ako oni prídu o peniaze.
0: Menová reforma,
1: tak to som si pozrel, kedy to presne bolo, aby to sedelo. Ale ako vravím, nepreháňal som to. A dokonca na tej hranici, keď to teda predošlíme, že Dedoluško je nejaký pán v uniforme, ktorý celý život strážil hranicu, ale ani tam nekonkretizujem, či bol presne colník alebo pohraničiar, v akej zložke, v akom tu útvare robil. Na schvál to nechávam také rozmazané, aby tam bola tá autorská licencia, že jednoducho som si to aj mohol vymyslieť, alebo že keď vám to rozpráva, dajme tomu ten starý otec ako dieťaťu alebo stará mama, tak môžete si to aj trošku zapamätať z kreslenia alebo si to prifarbiť a nikto sa na to neurazí a nebude to nejaký historik spochybňovať, že to predsa nebolo takto.
0: Ja som nepodľahla pokušeniu hľadať lehôdku.
1: Nič také nie je.
0: Ale napríklad názvy oblakov
1: Altostratus
0: alebo Cumulonimbus som si hľadala a to nie je autorská licencia. Rozprávač tohto románu Kajoluško, ktorého sme spomenuli, aj Dedoluško čiastočne, oblaky, teplota, predpovede. Často spomínané, je to nejaká taká ich obsesia, alebo sú to také voľnočasové meteorologické postrehy, alebo autor Marius Kopčaj poodhalil niečo zo svojich záľub, ktoré chcel vniesť do toho textu.
1: Poodhalil som, ja som dokonca v rámci vysokoškolského štúdia pripravoval na povolanie učiteľa fyziky a chémie, v rámci čoho som absolvoval aj skúšku z meteorológie za jedna. To nie je dôležité, ale dôležité je, že ma to baví. A keď na tým rozmýšľam, naozaj bol môj detko jedným z tých ľudí, čo ma naučil dívať sa na oblohu, hoci on tomu teda tiež nerozumel a určite nevedel, že existuje oblačnosť Altostratus alebo Altocumulus a iné. To už som si doštudoval potom sám, ale pôvodný názov tej knihy, alebo teda tej prózy, také tej pôvodnej podobe dokonca bol Dedoluškov teplomer a odvíjala sa o tej nemilej udalosti, ktorá je v knižke spomínaná, že teda pri výmene okien remeselníci vyhodia rám okenný starý, na ktorom visel teplomer ako relikvia potom Dedoluškovi, ktorý Dedoluško dostal k 50-ke a teplomer celé 10 ročia meral teplotu, až ho nakoniec nejakí diletanti proste bez toho, že by sa majiteľa bytu opýtali, ho vyhodili do smetia, čo mimochodom je autobiografický zážitok, to sa mi stalo, ale tak.
0: Ja som si pri tomto celý čas hovorila, ako sa Kajoluško zlostil a o tejto emocii chcem určite rozprávať. Som si celý čas hovorila, že to si mal odstrážiť tú situáciu s teplomerom, lebo očakávať, a to teraz nič proti remeselníkom, že budú na toto dávať pozor, mi príde veľmi, veľmi naivné. Tak to je len teraz taká súka, ktorá už je v tejto chvíli v osobnej rovine, keďže ste sa priznali, že ste túto situáciu zažili.
1: No, tak áno. Asi máte pravdu, ale mňa to ako, keďže nie som technický typ, nenapadlo, že to z toho okna, ja som mal pocit, že on na tom okne ostane, len sa vymení okno, ten teplomer, že sa nebude nejako, no jednoducho mi to nedošlo. Jednoducho od toho sa odvinulo, od tejto akoby väčšej poviedky, alebo teda prózy, vlastne potom napísanie celého toho románu. Čiže ten meteorologický moment, že teda ten Kajeluško sa vždy pozeral na tento teplomér a odhadoval, koľko stupňov, asi to zapisoval, teda odčítaval a študoval si predpovede počasia. To bola celá taká veľká téma, ktorá ani nebola uspokojivo ešte spracovaná v tejto knihe. To ja ešte nejaký meteorologický román dúfam napíšem, ale chcel som, aby to tu nahralo nejakú rolu, ako teda taká vec aj na druhej strane, ktorá získava na aktuálnosti naozaj tým, že hoci ten dej, tá súčasná linka sa odohráva v roku 2016, čiže nie úplne teraz tej najhorúcejšej súčasnosti, a to aj doslova z pohľadu počasia najhorúcejšej, vidíme, že každý rok proste svojou priemernou teplotou prekonáva tie doterajšie, že sa to nejakým spôsobom vyvíja veľmi dynamicky, tá klimatická zmena, a tým možno v tom románe, bez toho, že by chcel byť nejaký aktivistický, dokonca práve naopak je tam prostredníctvom aj iných postav, tak aby som povedal, výrazná oponentúra voči aktivizmu toho hlavného hrdinu, alebo teda toho Kajoluška, toho vnuka. Predošlem, že on je novinár, teda, že je zaťažený na tieto témy a nevždy sa to stretáva s pochopením. Skrátka, nechcel som, aby to bolo prvoplánovo nejaké aktivistické, že teraz burcovať čitateľov, poďme niečo s tou klímou robiť, ale nejakým spôsobom som chcel tú tému nastoliť, aby sme ju vnímali, že tu je.
0: Spomínala som tú emóciu zlosti, ktorá tak ovplyvňuje ten Kajoluškov život, toho vnuka, dedoluškovho, ktorý je s ním v takom až protiklade, že dedoluško je naozaj, nazvem to veľmi voľne, taký, že pohodiak, ktorý je spokojný s tým svojim životom, nemá nejaké veľké očakávania, záleží mu na tej rodine, na tom jeho každodennom rytme. A potom je Kajoluško, ktorý sa rozlostí, častokrát aj kvôli nejakým banálnym situáciám, je tak nespokojný s tým životom. Ja som si tu vlastne aj vypísala taký jeden citát, ktorý by som rada povedala. Charakterizuje Kajoluška. Často na to myslel, prečo sa tak zlostí, ale jediné, na čo prišiel, bol skľučujúci pocit, že je všetko inak, než by malo byť. Ľudia, svet, no najmä on sám.
1: No je to tak? Ako ja som tento pocit, samozrejme, že tu už je to trošku aj nejaká autorská licencia. Nemyslím si, že by ten dedoluško bol pohodiak v zmysle temperamentu, veď je tam spomínaný ako nervák, aj tam v tých dialogoch s tou babičkou napríklad je dosť autoritatívny voči nej. Zásadne je fakt, že prijímal ten život taký, aký je. Prijímal možno práve preto, že žil v období, ktoré jednoducho bolo poznamenané tým, že už len tie dejinné a politické a spoločenské udalosti oveľa nemilosrdnejšie zasahovali do života jednotlivca a jednoducho on našiel nejaký modus vivendi, ako prijať a nevspierať sa tomu, čomu sa spierať nemalo zmysel, a na druhej strane nespreneveriť sa svojej morálke, svojmu svedomiu a teda nepokaziť si svoj profil a ustať to. Čiže z tohto pohľadu bol, neviem či pohodiak, ale bol to človek, ktorý si nekladol zbytočné otázky. Nechcel byť ani iný, než by bol, ani nad tým možno veľmi nepremýšľal, aký je. Nechcel ani meniť svet a nechcel meniť ani seba.
0: Ani prelaďovať stanice na rozhlase.
1: Ani prelaďovať, to bolo, to proste muselo sa počúvať to, čo bolo naštelované, a bol taký v tomto až tiež by som povedal, že autoritatívny a dogmatický, aj keď to nie je možno taká otvorená agresivita, taká pasívna, ale jednoducho bol veľmi konzervatívny vo svojich zvykoch. Čiže áno, toto je ten úplne základný kontrast medzi ním a tým vnukom, ktorý chcel naopak meniť všetko a so všetkým bol nespokojný. Niekedy aj oprávnenie, alebo možno aj z väčšinou prípadov oprávnenie, ale asi nemal na to úplne ten najlepší recept, ako to meniť. Akože došiel po to A, vyjadriť tú nespokojnosť a mať tú emóciu, ktorá sa často prejavovala aj teda v tej zlosti alebo v nejaké nervozite, ale nedospel k tomu B, že aký recept by na to ponúkol.
0: Ja mám nejaké svoje zdôvodnenie, prečo Kajoluško sa správa v vašom románe, ako sa správa. Vy ste to zdôvodnenie nejak vedome cieľene uviedli alebo ponúkli čitateľovi?
1: No skúste povedať. Ja myslím, že som sa snažil nebyť popisný.
0: Ja som si to vysvetlila absenciou otca. Aj keď zdanlivo fungujúcej rodiny, ale vlastne ten otec tam nebol prítomný, ten dedoluško to úplne nenahradil a vlastne bolo to také odložené dieťa.
1: Tento motív tam aj trošku je. Nie úplne len k tomu otcovi, ale celkovo to, že on mal ako keby úplne elementárnu pochybnosť o tom, prečo je, prečo sa narodilo, aká je jeho úloha vlastne v tomto svete. Čiže on bol sprevázaný neistotou už od svojho zrodenia. To aj vyjadroval tými pocitmi takej tej prázdnoty. Je to možno niekedy tam až príliš opisované, neviem, to je také subjektívne, ale áno, v tomto zmysle som ten pocit tam chcel dať a nechcel som ho ani pomenovať prvoplánovo.
0: Hovorili sme o prelínaní tých časových rovín, dokonca vy zájdete tak ďaleko, a už ste to naznačili v nejakej časti rozhovoru, že dedoluško odkazuje na budúcnosť, spomína sociálne siete, ale už v tom čase, v tej časovej rovine vlastne nie je fyzicky prítomný. Čo vám tieto také surreálne vsúky ako keby umožňovali robiť s tým textom a posúvať dej, alebo možno doopisovať to konanie postav?
1: Mňa k tomu ináč inšpirovalo to, čo aj v tej knihe je spomenuté, že vlastne je to naozaj taká zvláštna krutosť a zároveň aj veľkolepo z dnešnej doby, že de facto niekto je na Facebooku váš priateľ, potom ten človek už nie je, ale vlastne stále mu pribúdajú tam nejaké odkazy, ako keby sa to naše ja predisponovalo naozaj do nejakej bezčasovosti a do nejakej virtuálnej reality. Tak som sa s týmto nápadom pohral určite, ale iní autori, mnohí menovite aj možno v žánri fantasy alebo sci-fi, tak robia oveľa dômyselnejšie než ja a ani som nemal nejakú veľkú ambíciu. Práve naopak, aj tento motív som trošku škrtal, aby nebol proste príliš rušivý, aby na seba nepútal viac pozornosti, aby to bolo len v takej rovine, ktorá vlastne je celkom prirodzená, že aj keď si odmyslíme nejaký obal vedecko-fantastický, tak či tak v živote máme niekedy pocit, že niekoho myšlienky k nám putujú a že nás ovplyvňuje tým, že na neho myslíme a predstavujeme si, čo by on na to povedal. Čiže v takejto rovine to celkom civilne vlastne existuje a na druhej strane aj možno tá predstava, že keď ten človek v tej bezčasovosti už akoby vníma tú celú realitu, je to, čo bolo aj bude, ale nakoniec mávame niekedy také intuitívne predstavy alebo vízie z budúcnosti. Jednoducho sú takéto veci medzi nebom a zemou, bez toho, že by som to chcel nejako príliš teraz sklznúť do nejakej ezoterickej roviny. Čiže ja som to len ako keby prispôsobil ešte tomu nejakému aparátu virtuálnej reality, sociálnych sietí a tým formám komunikácie, ale existuje to, aj to vždy existovalo aj predtým takéto nejaké myšlienkové prúdy a myšlienkové pochody, ako to tam nazývam.
2: Na záver dnešnej Ars Litteri, ktorá patrí spisovateľovi Máriusovi Kopčajovi, si pustíme aj ukážku z čítania na pokračovanie z románu Dedoluško, a to práve časť o dedoluškovom teplomeri. V režii Karola Horváta číta Tomáš Palonder.
3: Dedoluškov teplomer. Klop, klop. Ozvalo sa zasa a Kajoluško vstal z postele, snažiac sa, aby nezavrzgala a aby sa Renáta vedľa neho nezobudila. Išiel poďme do obývačky. Otvoril barovú skrinku a našiel v nej moldavské víno z Lidla za 2 eurá, ktoré mama kúpila pre Zdenka. Karol chvíľu zápasil s nutkaním otvoriť si fľašu a vyluochať víno na miesto svojho strýka z druhého kolena. Pil by, kým by ho nepremohla únava a kým by nespacifikoval svoju hyperaktívnu myseľ, snažiacu sa preberať po nociach všetky granuly jeho instantného života, listovať vo vysušených a v zažltnutých stránkach jeho atlasu, sprítomneného nielen v pamäti, ale aj v množstve záznamov, zošitov, náčrtníkov, výkresov a otrhaných papierov, ktoré ho tu obklopovali. Napokon však odolal, bar zavrel a ľahol si zasa na posteľ, v ktorej dedoluško preležal svoje dôchodcovské roky. Do spálňovej tmy zasvietilo sliepňajúce mobilné svetlo. Zástancovia Brexitu sa nečakane dostali do vedenia. Burza je v šoku. Libra padá, svet sa rúca. Pozrel si stránku BBC, kde zverejňovali priebežné výsledky. Leave, leave, leave. Leave je jednoslabičné slovo a remain dvojslabičné. Stručnosť vždy víťazí. Nemôžem tomu uveriť, zašepla Renáta spomedzi perín zasvítania, keď bolo jasné, že je výsledok neodvratný. Drin, vydal zvonček svoj obligátny zvuk, v prítmí chodby sa týčili a rozpínali siluety dvoch oknárov z firmy Žaluzomont, kde si od Nitry. Zabák, podával bodro ruku rozospatému Karolovi vyšší, tmavovlasý, hrubohlasý, už sa aj rozhľadal po byte, skúseným okom premeriaval okná, ktoré na ňo netrpezlivo čakali. Zabák, vtisol Karolovi mekú a vlhkú dlaň druhý, menší, zavalitý s mesiacovitou okrúhlou tvárou a melancholickým pohľadom. Ste bratia? Spýtala sa Renáta. Nie. Prečo? Povedal zabák číslo 1. Zabákovi číslo 2 sa na vysokom orosenom čele zjavili vrásky. Je tam hic, povedal zabák číslo 2. Možno chcel navrhnúť, aby sa operácia odložila na inokedy, na nejaké lepšie časy, keď bude menej teplo a jemu sa viac bude chcieť. Karol uvažoval, že mu pomôže a vysloví tento nápad namiesto neho, ale bol radšej ticho. Zaliezol za notebook, svetielkujúci do spálňového šera a trepal prstami do klávesnice. Zliepal písmená do slovíčok. Keď nie je v robote, musí byť pri výrobnom páse aspoň na diaľku, keďže sa Európa prebudila do nového rána. A to dramaticky mení nielen globálnu situáciu, ale aj jeho lokálne pracovné rozpoloženie. Predovšetkým musí k veci napísať vlastný komentár. Oknári si stoicky vybaľovali náradie, nejavili žiadne známky znepokojenia. Ich pohľady hovorili jasnou rečou. Okná bude vždy treba, nech je aj Únia, alebo Osmanská, alebo Putinská ríša. Nám je to jedno. Karol zatúžil byť jedným z nich. Diktoval by si, kedy má čas. A iní by museli prosiť šéfov, aby im dali voľno. Mal by na háku Brexit aj demokraciu. Staral by sa len o fošne, šprajcky, hoblungy, colštoky a chodil by všade v monterkách alebo v teplákoch. Lenže Kajoluško sa narodil ako génius a spolu s tým na jeho pleciach spočíva aj ťarcha celého sveta, zodpovednosť za jeho vývoj. Prezeral si, čo svetové a slovenské média píšu o politickej bombe, o ktorej nikt neveril, že naozaj vybuchne. Všetky komentáre ho utvrdzovali v obave, že už nič nebude ako bolo. Jedine jeho facebookový kamarát Čikula napísal: tak sa meteorológom zasa pomýlila Rosnička. Sľubovali búrku a u nás začal 31 v tieni. Karol mu odpísal, že sa lokálne búrky nedajú spoľahlivo predpovedať. Za čo potom berú peniaze, keď nevedia urobiť predpoveď? Odpísal Čikula. Karol pochopil, že takto nič nevymyslí. Vstal od počítača a vyšiel na rozhorúčenú ulicu, kde bolo všetko ako predtým. Poštárky roznášali poštu, murári stavali nadstavbu na rodinnom dome v prašnej bočnej uličke, v ktorej kedysi sídlila sódovkáreň. Jej asfaltový dvor býval zaplnený kovovými fľašami s oxidom uhličitým. Kajoluškovi v detstve toto miesto pripadalo ako kasárne, v ktorých sú hneď po vedľa chodníka uskladnené uzajstné bomby. Zároveň vždy dostal chuť na žlté a červené limonády, disciplinovane zoradené v prepravkách. Oknárom šla práca od ruky, veľa toho nerozprávali, Renáta ich horko ťažko presvedčila, aby si dali kávu. Bytom sa rozliehalo praskanie dreva. Zabák číslo 1 aj zabák číslo 2 svižne odlamovali staré rámy a chystali si akúsi gebuzinu, do ktorej sa osadia nové okná 3. tisícročia. Inžinierka Renáta na nich nenápadne, ale pozorne dozerala. Možno to aj dedoluško vidí, ako sa jeho byt mení k lepšiemu. A čože byt? Celý svet? Udalosti ako Brexit sú len malé a z globálneho pohľadu nedôležité epizódy. Bez ohľadu na ne sa celý vesmír mení k lepšiemu. Je to zákon entropie. Vlaky jazdia rýchlejšie, aj osobáky. premietnú cestujúcim pár veselých krátkych filmov a už sú v cieli. Keby to tak videl môj otec, pofajčievajúci v domčeku pri železnici, pomyslí si dedoluško. Jeho myšlienkové pochody sa šuchnú aj o Brexit, ale nejako ho to netrápi. Angličanov aj tak rád nemal. Rozprávali, ako keby mali v hube zemiak. A ani Jugoslovanov. Jugoslávci sú kšeftári, hovorieval, keď ako penzista robil recepčného v hoteli. Zazvonil zvoniec. Trin! 10 ročia rovnaký zvuk. Zvyk a zvuk. Ahojte, tak som tu, prešľapoval striko Zdenko v plítni chodby. No, mama nie je doma, povedal Karol preventívne, hoci vedel, že zbytočne. Nejdem za mamou, idem vám pomôcť. Pokúšal sa striko aspoň nazrieť do bytu cez Karolovú postavu. Bol zvedavý, čo sa vnútri deje. Netreba, veď máme remeselníkov, oni to všetko... Namieta Karol, ale to už bol Zdenko dávno v izbe. Podával si s oknármi ruku, hneď si aj potýkali. Pomáhal im z okenných rámov strhávať staré drevené dosky. S chuťou ich lámal a ukladal na kopu.

0: Pán Luško, čo tu býval, to bol môj strýko, správny chlap, rozliehal sa izbou Zdenkov hlas. Už aj oknári boli zhovorčivejší, keď mali spoločníka, čo sa ich nestránil a nečumil stále do monitora. Karol, len čo dokončil komentár o Brexite, musel sa kliesniť názormi a postojmi iných. Vnútiť im nejaký poriadok a systém, krátke vyjadrenia do ankety, dlhšie do samostatných rozhovorov, musí tiež obvolať dohodnutých externých autorov, ktorí ak iste mali nachystané texty o tom, ako sa v Británii nič nestalo. A teraz ich napochytre prepisujú. Sedel s notebookom na kolenách na svojej a či skôr na dedolúškovej posteli a celkom tak, ako keď si tu kedysi zapisoval vtáčiky, mráčiky a hviezdy, na vlas rovnako teraz spracovával posolstvá sveta, týkajúce sa tesnej britskej väčšiny, ktorá sa rozhodla odpútať od kontinentu, ku ktorému vždy patrila i nepatrila, o čom svedčí okrem iného slovné spojenie kontinentálne raňajky. Však, Karol, zvolal na ňo Zdenko, tvoj detko bol správny chlap, však. Tam nad postelou je odfotený, v uniforme, s babičkou. Hej, všimli sme si, prisvedčil zabák číslo 2. Koľko všelijakých detkov a babičiek a detičiek na fotkách už musel vidieť počas svojej kariéry. To bola generácia chlapov, čo vyzerali v uniforme parádne, pokračoval v úvahách Zdenko a pohrdavo dodal. Dnes mladí nevedia, čo je to vojna. Však to aj tak vyzerá, rozmaznaní sú, prisvedčal zabák číslo 1. Aj môj chlapčisko má 25 a len sa drží mami. Vidíte? A keď to chce niekto napraviť, ako napríklad slovenskí branci, tak na nich ostatní ešte plujú, vyhlasil Zdenko. No, len mi povedzte, čo robia zlého. Alebo tí naši chalani v zelených tričkách, čo sa ich všetci tak zlákli. Kto sa bojí, nemá čisté svedomie. Čítal som volade, že sa zas uvažuje o povinnej vojančine, povedal zabák číslo 1. To by som schvaloval, prikývol veľkou hlavou Zdenko. Nech si vraví, kto chce, čo chce, vojna z chlapca urobí chlapa. Pre mňa to boli krásne roky. Ale ešte bude treba nás vojakov, keď sem vpadnú hordy tých musulmanov, divochov, teroristov. Sem sa boja ísť, tu ich nikto nechce. Našťastie nemáme takú krávu, čo by ich sem pozývala. Zachichotal sa zabák číslo 1. To je otázka času, páni, a potom budeme musieť ukázať, čo je v nás? Dušoval sa Zdenko. Jeho hlas dramaticky sprevádzala deštrukcia starých okenných rámov. Tak jedine, že by sme sa odporúčali aj my z tohto spolku bláznov, tak ako Angláni. Ten ich Schengen, tá Európa bez hraníc. Tuto strýko, pán Luško, čo tu býval, ten strážil hranicu a vedel prečo. Pretože to bola jeho práca, ozval sa spritme spálne Karol. Vošiel do obývačky a ocitol sa v novej, permanentne žiarivej realite. Plastovými oknami dobytu vošiel, ba priam vtrhol nový svet. Farebný, jasný, polarizovaný, svietivý. Karol by nikdy nebol predpokladal, že môže byť pre naše vnímanie také podstatné nielen to, na čo sa dívame, ale aj to, cez čo sa dívame. Ešte aj jeleň na obraze zavesenom v kuchyni, akoby zasa pookrial a vystúpil o čosi viac z krovia, v ktorom bol uväznený. Blížil sa k svojej pôvodnej podobe, ktorú mu vtlačila Čéfalvajová ruka. No čo na to hovoríte, Čéfko? Rozhľadal sa spokojne zabák 1, kým zabák 2 sa mračil nad horúcou kávou. Rovnobežné vrásky mu rozčerili mesiačikovitú tvár. Dám si aj ja ešte jednu zdravotnú a dorazíme ešte tú spálňu, povedal zabák 2. Vylovil z vrecka škatulku so zapaľovačom a odišiel na balkón. Je to zvláštne, keď sú tu iné okná. Ako by to bol celkom iný byt, vyhlásila Renáta a jednou vetou tak vystihla všetky Karolové obavy. Toto už nie je byt z jeho kajolúškovho atlasu života. Toto už je celkom iný byt. Iný svet, nie? Práve som to kolegom hovoril, prisvedčil Zdenko. Dvere sa za nimi zavreli s obvyklým dutým dunivým buchnutím. To sa na rozdiel od okien zatiaľ nezmenilo. Keď sa vymenia vchodové dvere, zmení sa aj tento zvuk na nejaký iný, dozajista nepríjemnejší. Tak, deti, poďme, ideme to tu upratať, medlil si Zdenko dlane, ktorými by najradšej stlačal kohútiky pušiek, samopalov alebo gombíky, ktorými sa privádza plyn do komôr. Ale niečo sa mu nezdá Karolovi. Svetla je priveľa a čo si chýba, lenže nevie čo. My to upraceme, Zdenko. Keby bolo niečo treba, zavoláme ťa zajtra. Presvedčal Karol svojho príbuzného. Naozaj ďakujeme a ozveme sa jemne a dokonca s úsmevom ho odprevádzala aj Renáta. Ale určite sa ozvite, decká, presvedčal ich Zdenko, opúšťajúci frontovú líniu s pocitom nedostatočne vychutnaného víťazstva. Jasné, ozveme sa, volali za ním do chodbového ticha. Zabudli sme mu dať tú whisky, spomenul si Karol odrazu. Hádam, za ním kvôli tomu nepobežíš, vzdychla si Renáta a unavene si sadla do kresla. Prečo nám stále hovorí decká?
1: Asi preto, že ma pozná od detstva, pokrčil Karol plecami.
0: A ja jeho tiež. Vždy mi pripadal šibnutý, ale tak nejako neškodne. Dnes som ostal v šoku.
1: Ja som ich radšej nepočúvala.
0: Ovievala sa Renáta časopisom s televíznym programom, ktorý mala mama položený na čestnom mieste obývačkového stolíka.
1: Mám teda dosť. Včera bolo 30 stupňov, dnes musí byť viac. Takých 32.
0: Karol sa bežal pozrieť na teplomer za kuchynským oknom. Ale kde je?
1: A kde je teplomer? A kam sa podiel? A koľko je stupňov?
0: Zmetene sa díval okolo seba. Predpokladal, že je teplomer dakde pohodený. Remeselníci ho pri demontáži starých okenných rámov istotne niekam odpratali. Položili, alebo ho možno odložil Zdenko. Ten predsa nosil dosky z kuchyne. V novom svete za novými oknami pribudlo smetiarske auto, s hrmotom do svojich útrop sypalo obsah kontajnerov. Brbotal jeho motor. Auto sa pohlo. Smetiari, prilepení na stupačkách, sa pevne držali špinavými rukavicami svojho remesla. Karol sa obzeral okolo seba, ako keby stále čakal, že sa teplomer zasa objaví, že si len odskočil z okna na vychádzku a o chvíľku sa vráti. Čo sa stalo? Zdvihla hlavu ku Karolovi, keď zaregistrovala jeho nekoordinované pohyby. Vytočil Zdenkovo číslo, ale stanica bola dočasne nedostupná. Vlastne nie dočasne, ale stále. Zdenkovi sa nedalo takmer nikdy dovolať. Vybehol von, minul pani Morávkovú a pani Kuzmovú na lavičke.
2: Ty si ale dobrý syn, vymenil si maminke tie okna.
0: Začul za sebou, keď trielil ku kontajnerom, ktoré však boli beznádejne prázdne. Volal okamžite do firmy Žaluzomont. Čo?
2: Čo? Jaký teplomer?
0: Predieral sa k nemu horúcim vzduchom prispatý sonorný hlas zamestnankyne firmy, aký ste trpiacej, že v piatok popoludní ešte musí byť na príjme, kým ostatní už sú pri vode. Všetci mali piatoček. Na Brexitík od ranných správ zabudli. Obloha sa zatiahla sivou clonou.
2: To ja si omýl, tu je Žaluzomont. Zabáková.
0: Ale vyhodili mi teplomer, dýchčal do telefónu Karol. Okolo smetiakov bzučali lesklé zelené muchy.
2: Ale jaký teplomer, lekársky? Ste chorí?
0: Vyzvedala sa Zabáková.
2: Okenný teplomer. Visel na ráme okien, ktoré ste mi práve vymenili,
0: vysvetľoval Karol, hoci už vopred cítil, že márne.
2: Tak máte okna vymenené, v čom je problém?
0: Vaši ľudia mi zničili teplomer.
2: A teda vám máme kúpiť nový? Opýtala sa Zabáková.
0: Bola to pamiatka, nerozumiete? Oni mi ju vyhodili, besnil Karol. Ale kto oni? Kričala už aj Zabáková na druhom konci neexistujúceho drôtu. Predsa vaši ľudia, tí dvaja, čo mi dnes menili okná. Volali sa Zabák, prekrikoval ju Karol.
2: Ktorý Zabák? Pýtala sa Zabáková.
3: Obaja sa volali Zabák.
2: U nás sa všetci volajú Zabák,
0: uzemnil ho Zabáková.
2: Ja vám pošlem číslo na svojho muža,
0: zastenala a ukončila telefonát.
4: Ale čo, jaký teplomer?
0: Zaznel do rozhorúčeného éteru spoštený hlas Zabáka. Možno číslo 1 alebo číslo 2, alebo číslo 100. Nedalo sa to rozoznať.
2: Na okne visel rodinný teplomer. Drevená pamiatka, totiž naopak, neodložili ste ho niekam.
0: Sformuloval Karol otázku inak, predstavujúci, ako sa kdesi v neznámej diaľke, niekde na ceste k obzoru a k zoboru, na ktorý toľko razy hľadel z výhliadky nad mestom, ako sa zrazu rozjasní tvár robotníka, veziúceho sa v aute domov, do svojej rodnej obce a v telefóne zaznie:
5: Ale áno, milý pane, dali sme vám ho na ten stolík pod zrkadlom, áno, na ten, pod ktorým vás vždy dobehla stará mama, keď vám chcela naložiť na zadok, keď ste s dovolením neposlúchali, bolo to len tak symbolicky, aby vás to nebolelo, ale medzi nami zaslúžili ste si to. No, ale ten teplomer tam máte.
4: A čo ja vím, všetko sme vyhodzili. No, do smeca, ako sme to nasrkali.
0: Niesla sa k nemu odpoveď.
2: Vy ste úplní kreteni.
5: Nepriateľa demokracie, mal im povedať Karol. No nelogicky pridal iba ďalšiu slniečkársku výčitku. Vy ste drevené rámy napchali medzi komunálny odpad? A kam sme to mali dať? Do poštovej schránky?
6: Ukážkou z románu Dedoluško od Máriusa Kopčaja sa končí Ars Litera venovaná tomuto spisovateľovi. Ďakujeme, že ste nás počúvali a veríme, že nás budete počúvať aj na budúce. Reláciu pripravila a od mikrofónu sa lúči Gabriela Magová. Do počutia.
7: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
8: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
7: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu dánskeho národného vokálneho súboru, ktorý vedie dirigent Markus Kreet. Na úvod pre nás pripravili skladbu s podtitulom Hudobníci zápasia, ktorú skomponoval Elliot Carter. Prednesú aj Pane Ježišu Kriste od Orlanda di Lassu a keď hrali orgány, ktorú zhudobnil Giovanni Pierluigi da Palestrina. Umelci nahrávali v kostole Najsvätejšej Trojice v Kodani v novembri 2024. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.